0: для довідки.
1: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – утрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Ага.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів ЯНУС. У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності. А суспільство про це мовчить. І влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю №1 у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ-управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

гості, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: дрості. І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Перевороту не буде. Про наші ілюзії щодо Росії. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Та на що можна сподіватися? Щоб не було ілюзій щодо Росії, повторимо базу. Перше. Росіяни нічого не усвідомлять. Хто міг щось усвідомити, уже давно це зробив. Решта – безнадійні. Друге. Голодних чи бензинових бунтів не буде. Населення вражене вивченою безпорадністю, атомізоване і нездатне на суспільну дію. Будуть скиглити і кусати одне одного. Третє. Перевороту не буде. Навколо Путіна лише найбільш довірені люди. Всі вони – прямі бенефіціари війни. Четверте. Армія не повстане. Вона задовбана і контрольована спецслужбами. П'яте. Потепління після смерті Путіна на кшталт 1953 року не буде. Тоді був трикутник сил – партапарат, держбезпека, армія, який уможливив усу балансу. Нині в них концентрація сили. Що ж може бути? Перше. Закручування гайок, сталінізація, чучхеїзація. Росія може доволі довго існувати в мобілізаційному режимі і продовжувати війну. Але врешті кришку зірве, бо країна велика і строката, сил бракує. Тому розірве все на шматки, але не одразу. Певний час країна буде існувати в режимі Північної Кореї або... Два. Відкручування гайок, обережна спроба нормалізації після Путіна під контролем спецслужб. Як тільки гайки почнуть відкручуватися, почнеться незворотній процес розпаду, як у 1985-1991, тільки значно швидше. Врешті все розірве на шматки. Далі починаються варіанти розпаду. Хаотичний і кривавий, як у 1917-му, чи акуратний, як у 1991-му. Україні, Європі, Америці краще другий, але щоб був другий, треба багато працювати. Бачу багато однотипних коментарів, як же може все вибухнути, якщо ні переворот, ні армійський бунт неможливі. Відповідаю, окрім організованих процесів, можливі ще процеси хаотичні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі ШАІ «Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі ШАІ «Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ «Менторку», авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ «Менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
5: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про реальну перспективу завершити війну заявляє президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі після телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Насамперед Зеленський привітав Трампа та усіх американців з 250-річчям незалежності Сполучених Штатів. За його словами, він та американський лідер добре поговорили по телефону. Крім того, сторони обговорили поточну ситуацію на українському фронті та у дипломатії. Зеленський наголосив, що рішучість Вашингтона матиме вирішальне значення у завершенні війни, а також анонсував зустрічі з Трампом на саміті НАТО. Резюмуючи, президент ще раз висловив подяку Сполученим Штатам і Трампу, привітав Америку зі святом і побажав країні подальшого процвітання і лише успіхів. До речі, Зеленський прикріпів також фото батьківщини матері у Києві, яку підсвітили кольорами США на честь Дня Незалежності Сполучених Штатів. Ну а напередодні Зеленський також вже привітав Трампа та американський народ зі святом і зазначив, що Україна та Сполучені Штати об'єднані спільними цінностями. Він наголосив, що сьогодні американське лідерство є запорукою свободи в усьому світі. Нагадаю, остання зустріч Зеленського і Трампа відбулася кілька тижнів тому на саміті G7. За даними видання Financial Times, президент Сполучених Штатів був просто у захваті від операції України із завдання далекобійних ударів по території Росії. Причому після цього саміту Трамп сказав журналістам, що Україна добре справляється на фронті, незважаючи на те, що Росія є великою країною, причому Україна це робить ще й зі значно меншою армією. Російський диктатор Владимир Путін напередодні теж провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Він привітав його з Днем Незалежності і також сторони, звісно, торкнулися теми війни в Україні. Про це розповів помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Так от, за словами цього Ушакова, розмова відбулася 4 липня, тривала 1 годину 25 хвилин. Під час розмови Путін привітав Трампа з 250-річчям незалежності Сполучених Штатів, а також обговорювались інші теми. Щодо України і не лише з уст Ушакова пролунали такі тези. По-перше, що Путін підтвердив Трампу запрошення торкнулися теми війни в Україні, у тому числі з урахуванням участі Трампа в саміті НАТО в Туреччині 7-8 липня. Путін розповів Трампу про реальну ситуацію на полі бою, нібито наступ на всіх напрямках. Також Путін наголосив на доцільності політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів. Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України, і спецпредставник Трампа Стів Віткоф та зять лідера Сполучених Штатів Джаред Кушнер будуть готові до Москви. Трамп нібито заявив про необхідність якнайшвидше закінчити війну в Україні для реалізації потенціалу співпраці Росії та Сполучених Штатів в економіці. Путін і Трамп домовилися залишатись на зв'язку і телефонувати одне одному найближчим часом. Вони наголосили на важливості дбайливого ставлення до спільних сторінок історії Росії та Сполучених Штатів. І також у телефонній розмові Путін і Трамп особливо наголосили на союзництві Москви і Вашингтона в роки Другої світової війни. При цьому американська сторона поки цю розмову ніяк не коментувала, і про неї розповів лише Ушаков. Ну і нагадаю, що напередодні розмови з Трампом також мав і глава нашої держави Володимир Зеленський. Ну і прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що для максимального тиску на російського диктатора Володимира Путіна і примусу його зупинити війну має бути єдність на всіх рівнях у Європі, включаючи ОБСЄ. Посадовець наголосив, що Україна захищає не лише свою територію і своїх громадян, але і мир у Європі та на європейському континенті. Він зазначив, що це варто пам'ятати постійно. Крім того, він звернувся до ОБСЄ та інших міжнародних організацій і закликав їх до єдності та посиленого тиску на Путіна. За словами посадовця, потрібен сигнал і від Гааги. І крім того, він закликав Росію звільнити 3 співробітників ОБСЄ, яких Росія досі незаконно утримує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх, неділя, 5 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми закликаємо вас долучатися до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Скандали з Польщею вплинули на вашу готовність допомагати цій країні, якщо Путін нападе на них? Варіант номер один – мусимо допомогти, це союзна нація. Варіант є бажання, варіант два – бажання ще є, але воно слабше. Ну і варіант три – жодного бажання не лишилося. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж кожен ефір починаємо, звісно, з аналізу ситуації на війні. І ось що наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1290 в особовому складі, 7 танків – 9 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, один засіб ППО, 462 автівки і автоцистерни, ну і, наприклад, 1628 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ось такі дані. Ну і про деталі деяких операцій будемо зараз розмовляти. З нами на зв'язку військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю вас.
3: Сьогодні зранку ще якогось там, ну, яскравого, димлячого і палаючого з Росії не показують нам, але розбираємо вчорашні події. Генштаб підтвердив ураження напередодні нафтового терміналу Санкт-Петербургу і бази пункту базування Кронштадт, який є основним пунктом базування Балтійського флоту. Ну і ще додатково якось повідомили про ураження гелікоптера в акваторії Азовського моря. Ураження, а не аварія чи якась там технічна несправність. Це взагалі якась цікава історія. Чи можна було достати гелікоптер в Азовському морі? Для мене просто загадка. Але, в принципі, роботи по таких далеких об'єктах, як Пітер, відповідно, Кронштадт, Балтійський флот. Що нам треба тут розуміти?
8: Ну, це дуже важливо. Я взагалі можу пояснити важливість зараз атак Пітера, Кронштадту і загалом портової інфраструктури ворога. Ну, справа в тому, що ми розуміємо, що, по-перше, Росія продовжує використовувати так чи інакше це для функціонування свого тіньового флоту. Ну, якщо раніше ми розуміємо, там переважно це працювало на експорт нафтопродуктів, то зараз по деяких параметрах це буде працювати, по деяких параметрах нафтопродуктів це буде працювати на імпорт. Ну і зрозуміло, що якщо Росія веде перемовини, наприклад, з Індією, з іншими державами про те, що потрібно завозити пальне на тлі наших успішних ударів по НПЗ, і їм потрібно зараз десь брати цю переробку. Ну, очевидно, що це буде відбуватися через портову інфраструктуру, зокрема. Через ті порти, де є відповідні термінали, де є резервуари, там, де можна це розвантажувати. І в даному випадку, звичайно, розглядаються порти в Чорному і Балтійському морях. Очевидно, що саме цим пояснюються удари, навіть якщо там коментував хтось, я бачив, що окремі резервуари могли бути порожні, але їх важливо просто знищити, для того, щоб не було можливо на них розраховувати і їх використовувати. Таким чином, в тому числі, це здатно пролонгувати ось той шок, який виник від нестачі пального зараз на території Росії. Тому що ми розуміємо, цей ефект треба продовжити, оскільки там же ж аграрії скоро будуть потребувати значних обсягів, і в них почнеться ще довкола цього там обговорення, кому першим, військовим чи аграріям постачати для того, щоб жнива проводити, і так далі, і тому подібне. І тому важливо зараз завдавати ударів. Друге, ми прекрасно розуміємо, і я особисто є прихильником того, що можна назвати, ну, така умовна морська блокада Росії. Тому що море Росія використовує в тому числі для того, щоб так чи інакше мати торговельні зв'язки, так чи інакше продовжувати заробляти кошти, якими Путін має змогу потім фінансувати війну проти України. І відповідно його треба цього позбавляти. Наступне. Російська активність в Балтійському морі зросла. І ми, до речі, зараз, от що роблять сили оборони, фактично ось там, в Польщі кажуть наші партнери про те, що на них лежить відповідальність за східний фланг НАТО. Ну, східний фланг НАТО відповідальність зараз на Україні, в тому числі і для НАТО. Тому що зменшуючи кількість ворожого угрупування в Балтійському флоті, Балтійського флоту в Балтійському морі, зменшуються виклики і загрози для країн Балтії і Північної Європи. Тому що Росія позбавляється так чи інакше, мінус корабель, мінус катер, мінус ремонтні спроможності і якийсь цех, який відповідає за ремонти і так далі. Це мінус корабель і мінус можливість для Росії фактично використовувати ці судна для патрулювання акваторії і для супроводу кораблів того ж тіньового флоту. Відповідно, таким чином ми говоримо про те, що зменшується корабельне угрупування, стає безпечнішим східний фланг НАТО і, відповідно, це ще й завжди є, скажімо так, ось цей момент можна використовувати як заклик для партнерів, що дивіться, насправді, в принципі, не треба боятися протидіяти Росії, затримувати їхні судна тіньового флоту і позбавляти її, зрештою, цих можливостей, позбавити її цього флоту і доєднуватися до цієї саме морської блокади. Тому, ось, власне кажучи, важливість ударів по Балтійському морі, важливість кампанії – важливість того, щоб там зменшувати спроможності Росії, тому що, дивіться, парадоксальний факт насправді. Ми всі прекрасно розуміємо, що сумарно країни НАТО в Балтійському морі переважають потенціал Балтійського флоту Росії. Тому що там всі зараз країни, окрім Росії, які мають вихід в Балтійське море, вони члени НАТО. І причому деякі із них, такі як Норвегія, наприклад, такі як Фінляндія, мають доволі непогані корабельні угрупування і мають можливості там протикорабельних ракет і багато іншого озброєння. І всі вони разом здатні перекрити кисень Росії в Балтійському морі. Але при цьому всьому Росія намагається поводити себе агресивно, зухвало, вони проводять навчання, вони перерізають кабелі якорями там на дні. Вони супроводжують свої кораблі тіньового флоту і погрожують обстрілами в разі, якщо ці судна будуть затримуватися. Тому дещо треба показати і нашим партнерам, що не варто боятися, що в принципі можливості для того, щоб принаймні суттєво обмежити спроможності Росії в Балтійському морі, вони насправді є.
3: Так, ну і тепер про інші операції. Тепер уже головне управління розвідки і Служба безпеки України. Там за останні, ну от, друга половина цього тижня, тижня, що минає, особливо там п'ятниця і субота, були дуже цікаві з точки зору роботи по ворожій авіації. Міг-29 на аеродромі Бельбек в тимчасово окупованому Криму. Це було напередодні. Днем раніше аеродром Саки винищувачі відпрацювали по ангарах на аеродрому на аеродромі Гвардійський. Ну і знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. От такий літакопад, додаємо ще і там втрату гелікоптера в акваторії Азовського моря. Мені здається, це теж така доволі рідкісна штука, тому що, ну, як тільки є загроза, логічно, що авіація піднімається в повітря. Ангарів вони надбудували, але, напевно, не все так добре з цими ангарами. Як ви це бачите?
8: Ну, безумовно, дуже важливо. Це дуже важливі спецоперації. Я поясню, чому. Справа в тому, що, ну, по-перше, ми розуміємо, що це продовження демілітаризації окупованого півострова, і таким чином же ж очевидним мало би ставати для російського командування, що взагалі тепер використовувати аеродромну мережу Криму неможливо. Ну, через великі ризики втрат і загроз. Як ми бачимо, що працюють наші сили оборони, дійсно, дуже вдала і спецоперація Служби безпеки. І, до речі, я би хотів звернути увагу в цьому сенсі і в цьому контексті на візит президента України, головнокомандувача Збройних сил України. І Зеленський, і Сирський відвідували якраз Одесу, де обговорювали ряд важливих ініціатив, які пов'язані з тим, щоб продовжувати погіршувати життя окупантів в Криму і в Чорному морі, витискати їх звідти. Тому я думаю, що незабаром ми побачимо ще

0: використання авіації в Чорному морі і відкрити для нас відповідно перспективи кращого застосування надводних дронів і інших видів озброєння. І друге, ми прекрасно розуміємо, що такі, наприклад, літаки, як Су-30 або Су-30СН, які були уражені, вони в тому числі спроможні нести каби. Ну, а відповідно, коли ми говоримо про те, що ми зараз спостерігаємо і бачимо, цей жахливий злочинний російський терор, коли завдають ударів з півдня по Запоріжжю, по Запорізькому регіону, по Херсонщині, очевидно, що потрібно відганяти щонайменше російську авіацію, зменшувати їхні спроможності так само в застосуванні коригованих авіабомб. І саме тому ця робота проводиться. Ну і наступне. Очевидно, що так чи інакше, але от зараз чи в майбутньому, існування аеродромної мережі – це потенційно можливість, ну там, з великим ризиком, але щось завозити військово-транспортної авіації. Тому зараз теж критично важливо не давати цього робити і продемонструвати, що використання взагалі повітряного компоненту для зв'язку з окупованим Кримом і територією Росії просто буде, ну скажімо, відрізатися. Тому я думаю, що будуть ще цікаві операції, тому що судячи з активності і судячи з того, як нищиться система ППО, як нищиться військова інфраструктура ворога, зменшуються їхні спроможності і, відповідно, маю надію, це призводитиме тільки до зростання наших.
1: Так, ну і, власне, про ППО ПАД. Сьогодні одна одиничка в зведенні Генерального штабу, але за червень лише сили безпілотних систем прозвітували про ураження 32 об'єктів різних елементів систем протиповітряної оборони з того, що було напередодні. Знову ж таки, розчистили, але це вже не сили безпілотних систем, а Ларзерс Груп, це один з підрозділів Національної гвардії. Так от, вони ураз Бук М3, ну і потім туди вже, в цей, що називається, в цей простір, який не контролювався уже і не охоронявся Буком М3, туди відпрацювала українська авіація. Тобто, по суті, ну такі спільні дії, які, ну, до яких долучаються різні компоненти Сил оборони України, вони там працюють, зокрема, і по системам протиповітряної оборони. А якщо повернутись до ситуації на землі, от дивіться, Південна операційна зона, ви вже згадали про те, що росіяни активно використовують авіацію, активно закидають кабами, на жаль, і Запоріжжя, і Запорізький регіон, і Херсонський регіон, і всюди, куди дістають. Але ситуація на землі там трошечки інша. Уже пишуть, що росіяни, якщо, ну, по-перше, на тому ж Оріхівському напрямку майже не роблять спроб якогось наступу, перейшли в активну оборону. Ну, і те, що відбувається в південній операційній зоні, як ви його бачите в розвитку?
0: Ну, дивіться, що стосується півдня, зараз фіксуються загалом намагання продовжити російськими військами все ж таки наступальні дії, особливо Гуляйпільський, Оріхівський напрямки, Олександрівський, перепрошую, де, скажімо, тривають активні штурмові дії, ворог намагається там просунутися, вони попри все несуть величезні втрати станом на зараз, продовжують нести ці втрати, але намагаються все ж таки штурмувати і прориватися. А тому сили оборони концентруються на реалізації завдань, які були, це паралізувати угрупування, зменшити логістику, розірвати зв'язки, тому що особливості півдня є, наприклад, те, що окуповану частину Запорізької області дуже часто Росія використовувала для розміщення там саме своїх десантників, саме підрозділів повітряно-десантних військ, тобто найбільших штурмових підрозділів. І зараз, от, до речі, теж ситуація в розвитку, тому що в чому є важливий момент? Ну, по-перше, блокування наступальних дій ворога на півдні – це очевидно, блокування нормальної логістики, вплоть до того, щоб блокувати їм нормальне забезпечення продовольством, сухпаями і так далі. Це перше, на чому концентруються. Друге – це розірвання зв'язків, підвезення палива, для того, щоб це вносило корективи в негативному плані і не давало в строки там виконувати певні бойові задачі. Є ще глобальний напрямок такий, на тлі того, що і говорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Сирський про можливість наступу ворога з Брянської області на Чернігівщину, і безпосередньо заяв російського диктатора Путіна, там інші,

0: Про те, що вони розглядають створення, ну як називають, так звану зону безпеки на Харківщині, на Сумщині, тобто на півночі, і ніби як анонсують там активні наступальні дії. І в цьому контексті ці наступальні дії можна проводити, ну, в переважній мірі Росія діяла завжди, якщо вона посилювала десь наступ, вони накопичували якраз своїх десантників на окупованій частині Запорізької області і далі їх перекидали в точки, де вони хотіли посилити наступальні дії. Не виключено, що звідси зараз ворог може планувати передислокацію окремих частин для того, щоб активізувати наступальні дії або з Курського напрямку в бік Сумщини, або з Брянщини на Чернігівщину. І ця ситуація в динаміці, вона відстежується. Тому перед нами є ще важлива задача зірвати, наскільки це можливо, передислокацію. Якщо не передислокацію, то зірвати, скажімо, в часі, розтягнути цей момент для того, щоб не дати ворогові активізувати і створити для нас виклики в наступальних діях на нових ділянках. Де ми розуміємо, це може бути, і де ми готуємося теж давати відсіч. Тому, власне кажучи, робиться все для того, щоб розривати ці зв'язки, щоб через логістику у ворога ставало якомога більше проблем із забезпеченням. Фактор окупованого Криму як великої військової бази, він уже виключається, тому що ми бачимо той комплекс проблем, які є, просто не дає Росії можливостей використовувати Крим. Ну і в подальшому наступні, так скажемо, крок за кроком і Запорізький напрямок, і південь Донеччини для того, щоб унеможливити ворогу діяти там.
1: Ну і, власне, про Костянтинівку уже Путін заявив, що все, вони її освободили, хоча і Deep State, і Американський інститут вивчення війни пише, що це скоріше якісь ще фантазії, тому що остаточно вважати втраченою Костянтинівку ми не можемо. І, відповідно, там, так, є велике просочування, тільки центральна якась там північно-західна частина ще більш-менш під контролем сил оборони України, але, ну, чому Путін поспішав зробити такі заяви про те, що все, Костянтинівка їхня? Ну, от як ви це бачите, і що нам треба розуміти про реальність там?
0: Ну, дивіться, Путін робить заяви, тому що йому потрібно якимось чином перекрити хвилю наших ударів по російських об'єктах. Йому потрібно перекрити хвилю того, що Росія з експортера бензину перетворюється в імпортера. Йому потрібно перекрити погіршення ситуації внутрішньої, так чи інакше, економічної, соціально-політичної, суспільно-політичної в Росії. І йому потрібно перекрити той інформаційний наратив, який зараз створився на міжнародному майданчику, коли наші західні партнери все більше бачать і коментують, що Україна знайшла рішення з ударами з повітря змінювати ситуацію і зменшувати можливості Росії дещо змінювати ситуацію на свою користь. Путіну потрібно перекрити погіршення ситуації в окупованому Криму і неспроможності Росії його захистити, фактично, незважаючи на окупацію, тому йому потрібні якісь перемоги. І тому зараз це про Костянтинівку. Тому вони в інформаційному просторі активно це коментують, тому вивели Путіна, там влаштували цей маскарад, картинку його в військовій формі, доповіді різних начальників угрупувань, Сєвєр, там інших, які йому доповідали про ситуацію на полі бою, з листочка зачитуючи. І тому, власне кажучи, пішла Костянтинівка в тому числі, щоб активно це використовувати і в інформаційно-психологічних операціях, намагаючись деморалізувати нас, поширюючи тут відповідно дезінформацію. Власне кажучи, що стосується самої Костянтинівки, там тривають бойові дії. Напрямок за рішенням нашого генштабу і головкома був в тому числі підсилений. Додатково, наскільки це можливо, наскільки це, щоб не погіршити ситуацію на інших напрямках, в тому числі і безпілотними системами, для того, щоб продовжувати знищувати ворога, не давати йому накопичуватися в районі забудови. Ми ж прекрасно розуміємо, що чому Костянтинівка і чому Росія так активно штурмує там, тому що є можливість ховати власних там пілотів-операторів БПЛА, є можливість десь накопичуватися в підвалах зруйнованих багатоповерхівок, є можливість там загубитися десь, як вони думають, серед забудови. що ускладнює їх виявлення в окремих місцях. І таким чином противник намагається дійсно накопичувати свої підрозділи. Вони заходять безпосередньо в Костянтинівку, а на околицях перебувають, але на сьогоднішній день тривають бойові дії активно. Послухайте, я можу сказати, що Росія до сьогодні, попри їхню браваду, вона не контролює весь Покровськ. Навіть до сьогодні, попри те, що вони кажуть, що Покровськ захвачений скільки вже разів. Але ні, саме весь Покровськ 100% ворог не контролює. А так, вони контролюють більшу частину, на жаль, це факт, вони його окупують, але точно не весь. Так само Костянтинівка, що стосується, там продовжуються активні бойові дії. Так, можливо, розширилось те, що можна назвати кіл-зона, де важко діяти і нашим підрозділам через активність ворожих дронів, і де їм важко, і де іноді виникає така плутанина, що й не зрозуміло, де чий дрон може бути. Тому для піхоти, ну, скажімо, дуже обмежено можна якісь задачі виконувати. Але вона точно не захоплена на сьогоднішній день Росією. Те, що вони пропонують якісь перемир'я, ми розуміємо, для чого це може бути. Це може бути для того, щоб, скажімо так, десь заводити власних операторів БПЛА, заховати, десь встановити антени, десь, скажімо, створити для нас на інші пастки, але точно це не робиться з якихось там гуманістичних намірів, ми це розуміємо, тому я думаю, що навряд чи це, скажімо так, перемир'я й буде працювати, і навряд чи воно в цьому конкретному випадку
1: взагалі є доцільним, тому що ми пам'ятаємо навіть ситуації 2015 року, коли умовне перемир'я оголосили в Донецькому аеропорті російські окупанти для того, щоб забрати тіла своїх загиблих, і в цей же момент замінували один з поверхів там терміналу, здається, нового терміналу. Пам'ятаємо навіть такі речі, тобто ідея з тим, щоб винести тіла, для росіян може бути, і вже це було понад 10 років тому, коли вони разом з цим ще й замінували один з поверхів. Дякую дуже за ваші роз'яснення. Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Для довідки.
4: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії, Віктор Баутін. Новини. Українські прикордонники у червні зупинили політ більш як 8 тисяч російських безпілотників, серед яких сотні ударних одиниць. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Там зазначають, що продовжують ефективно захищати українське небо від повітряних загроз. Для протидії ворожим безпілотникам бійці застосовують сучасне озброєння та технології. Зокрема, для перехоплення та ліквідації російських повітряних цілей прикордонники використовують стрілецьку зброю, сучасні засоби протиповітряної оборони, система радіоелектронної боротьби і новітні дрони-перехоплювачі. Завдяки комплексній роботі лише протягом червня підрозділи Держприкордонслужби припинили політ більш як 8 тисяч російських дронів. У відомстві уточнили, що серед цієї кількості вдалося нейтралізувати майже 900 ударних безпілотників типу «Шахет» та «Гербера». Ну, як відомо, російські війська продовжують щоночі буквально атакувати українські регіони, комбінуючи ракетні удари з нальотами великої кількості безпілотників різних типів. І під загрозою опинився літній сезон в окупованому Криму. Навіть великі знижки не допомагають готелям повернути туристів, які частіше обирають інші курорти. Удари по портовій інфраструктурі, нафтобазах та логістичних об'єктах, дефіцит пального та перебої з енергопостачанням помітно знизили інтерес росіян до відпочинку в окупованому Криму. Власники готелів змушені знижувати ціни, але це не дає очікуваного результату. У червні удари по портовій інфраструктурі, нафтобазах та логістичних вузлах окупованого Криму серйозно вплинули на туристичний сезон. На тлі проблеми з пальним, енергопостачанням і транспортною логістикою кількість охочих провести відпустку на півострові продовжує скорочуватись. За наявною інформацією, дефіцит пального став одним із ключових факторів, які вплинули на плани туристів. Додатковий вплив мають також перебої з електропостачанням і складності із транспортним сполученням. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Скандали з Польщею вплинули на вашу готовність допомагати цій країні, якщо Путін нападе на них? Варіант номер один – мусимо допомогти, бо це союзна нація. Варіант номер два – бажання є, але щось воно слабше. Ну і варіант номер три – жодного бажання не залишилося. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя. З дуже цікавого. Напередодні, власне, був День Незалежності Сполучених Штатів Америки. Якраз 250 років з моменту заснування. З моменту затвердження декларації про незалежність до Дональда Трампа подзвонив і президент Росії Путін, і президент України Зеленський. Ну і Путін розказував щось про те, що по-перше, там було чітко дуже відзначено про роль Росії у встановленні незалежності Сполучених Штатів Америки. Для мене це така трошечки загадкова, пробачте, фраза, що малося на увазі, і як саме Російська імперія могла сприяти становленню чи взагалі створенню незалежної держави Сполучені Штати Америки. Ну і те, що Путін напередодні зробив дуже багато різних прикольних повідомлень у маскараді, він вдягнувся у щось схоже на військову форму. Ну і відповідно наговорив про те, що вони вже освободили Костянтинівку, там повністю контролюють Луганську область. Так от, різниця, і про це вже пише, зокрема, і Американський інститут вивчення війни, і є ось інтери, які порівняли ті карти, які показували Путіну його генерали, і відповідно, які він сам там дані озвучував. Так от, пряма різниця між тим, що заявляв Путін, і між тим, що є на мапах Deep State, пряма різниця складає 1900 квадратних кілометрів. Ну, тобто так, помилитися трошечки, да? Трошечки помилитися на 1900 квадратних кілометрів. Ось така історія. Ну і на тих переговорах, які відбувалися під час тієї розмови, що відбувалися, відповідно, між Трампом і Путіним, були знову висловлені деякі побажання чи то вимоги від Сполучених Штатів Америки. Він знову просить, російська сторона знову заявляє, що американці мусять припинити постачати розвідувальні дані, припинити постачати озброєння Україні, припинити оте, не підписувати фінальну декларацію саміту НАТО, який має відбутися на наступному тижні, 7-8 число, саміт буде проходити у Анкарі. Ну і відповідно навіть просили, Лавров просить керівництво Сполучених Штатів тим чи іншим чином офіційно спростувати поширені у ЗМІ нібито неправдиві дані про те, що Росія планує напасти на Польщу та країни Балтії. Нібито росіяни не мають таких планів. Ось таке. Підключаємо до розмови гостя, шановні, з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні! Пане Ігорю,
8: вітаю вас.
1: А, все, є зв'язок, шикарно. Так, починаємо з перемовин до дня, що до 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки були дзвінки між Трампом і Зеленським, Трампом і Путіним. Відповідно, речник, помічник Путіна Ушаков розказував, що вони там заторкнули тему українського врегулювання. Ну і там, типу, якась конструктивна розмова. Окремо зазначили, що вона тривала годину і 25 хвилин, наприклад. От. І там інша бесіда Трампа з Зеленським, знову ж таки, привітання з Днем Незалежності, з 250-ю річницею. Але, за словами Зеленського, теж дуже добре поговорили. Обговорили, зокрема, поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі. Привітати Трампа з Днем Незалежності Сполучених Штатів, з цією супердатою, 250 років, справді ювілей. Але оці історії з проханнями, да, і навіть проханнями якомога швидше відправляти до Москви Віткофа і Кушнера, це те, що витікло, що називається, з російсько-американської розмови. Де ми тут зараз? І чи просто 4 липня було такою хорошою датою, обов'язковою, можливо, датою для того, щоб поговорити з президентом Сполучених Штатів?
8: Ми розуміємо, що можна приводи різні знайти, а настільки важливий захід та і загалом річниця для Сполучених Штатів, як 250-річчя від проголошення незалежності, то, звичайно, це можливість все-таки і актуалізувати для різних сторін російсько-української війни власні акценти на те, що має йти далі і так далі. Тому з точки зору Путіна я абсолютно не здивований, що була підготовлена спеціальна провокація із залученням самого російського диктатора, де він видав фейкову інформацію стосовно нібито захоплення Костянтинівки, хоча цього абсолютно не відбулося. І одразу, як тільки це з'явилося, я висловив припущення, що це, щоб похвалитися перед Трампом. Там, власне, воно і сталося. Тобто логіка йде наступна. Путін намагається повернути Трампа в таку умовно проросійську орбіту, хоча ми розуміємо, у Трампа вона своя, і не повністю проукраїнська, не проросійська, але те, що йде намагання дійсно зараз реінкарнувати той дух Анкоріджа, який так і не жив і не функціонував по факту, це очевидно. І тому для нас, для України, дуже важливо, що під час комунікації з президентом Трампом все ж таки актуалізовано майбутню зустріч на саміті в Анкарі. Хотілося б дійсно, щоб вона відбулася. Це і питання подальших переговорів, це і питання подальших, ну, наприклад, теми все ж таки розширення можливостей для української ППО. Ну, а для Путіна це елемент подальшого затягування взагалі будь-яких перемовних процесів для того, щоб, ну, таким чином освячувати подальшу війну.
1: Так, а власне, ну, можна помилитися. Ми не вперше бачимо, як росіяни заявляють про взяття певних населених пунктів в кредит, але вже ж порахували, що те, що нам доповідали Путіну різні там військові, різні генерали, те, що вони там показували на своїх мапах, відрізняється від реальності небагато, немало на 1900 квадратних кілометрів. Ну, те, мені здається, що навіть тут мала би бути якась межа, але, ну, 1900 квадратних кілометрів собі додатково приписати, їм взагалі реальність не важлива, і якщо реальність відрізняється від їхніх бажань, то тим гірше для реальності. Ну, як ви це бачите? 1900 квадратних кілометрів.
8: Ну, я думаю, що це і питання того ж Герасимова і багатьох інших, вони просто бояться говорити Путіну реалії, а таким чином ми бачимо не просто зламаний телефон, а, ну, по факту, коли брехня зростає в експоненті, це зміщує адекватне сприйняття реальності з боку самого російського диктатора. Тому, з одного боку, це, звичайно, елемент пропаганди і намагання, те, що я, власне, раніше казав, перетиснути тих же американців на свій бік, але з іншого боку, ну, виходить доволі дивні речі, коли виходить Путін, як ми раніше це вже чули, і каже, що весь світ не знає, що відбувається по лінії зіткнення, на фронті і так далі, тільки в нього справжня інформація, і він настільки довіряє оцим пісулькам, які йому передають, оцим невеличким таким клаптикам картону, з яких він особливо полюбляє читати, то, звичайно, це дуже серйозно створює, ну, скажімо так, небезпеку, що навіть і майбутні перемовини, вони не зможуть проходити, відходячи від реалій на землі, тому що у Путіна свої сприйняття реалій, ну, і це дійсно, це певна проблема, хоча, ну, ми ж розуміємо, щоб там Путін не казав, дійсно, якщо, наприклад, подивитися там на Олександрівський напрямок, то з 6 травня додатково було, наприклад, де окуповано близько 170 квадратних кілометрів територій. До речі, дуже часто вчора, наприклад, в Покровську, що стосується Костянтинівки, згадували долю Покровську. Так ось я вам хочу сказати, що в Покровську досі перебувають невелика частина наших військовослужбовців. І невеликий клаптик, так, але 700 квадратних метрів території все одно знаходиться під контролем Сил оборони України. Ну і багато таких аспектів, які показують, що, ну, все ж таки ситуація на фронті, вона є не такою, як це подається росіянами. Тому я думаю, що цей момент, звичайно, потрібно враховувати. Але для Путіна теж, якщо він все ж таки десь намагається виходити хоч на якісь перемовини, я особисто цього бажання зараз не бачу, попри альтернативні різні канали, які там з Романом Абрамовичем, з Дерипаскою і так далі. Але якщо він все ж таки буде намагатися виходити, ну точно тут придеться відступати від своїх абсолютистських позицій зразка червня 24-го року.
1: Так, ну і Зеленський сказав, що якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблем там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Повторюється ситуація з Куп'янськом, коли Путіну доповіли, і Путін сказав, що вони, це вже був четвертий чи п'ятий раз, коли вони освободили Куп'янськ, то, відповідно, на в'їзді до Куп'янська зняв відео президент Зеленський і сказав, ну так приїжджають, чого ж тут, Куп'янськ, він же ж ваш. Те саме зараз з Костянтинівкою, але цього разу дуже швидко відреагував речник Путіна Пісков і сказав, що ні-ні-ні, Путін говорив тільки про можливість зустрічі в Москві. А оця історія, ну вона ж також зайде в якесь російське поле, чи росіянам геть не важливо, що саме розказує їхній очільник?
8: Ну, завдання Піскова, насправді, в будь-якій ситуації зважувати кути і висловлювати у нових обставинах стандартні абсолютно рамки інформаційні, які і так ми чули вже по 150 разів. Тому іноді, коли відбувається певний збій, це якраз проблема от цієї стандартної програми, на яку заряджений, власне, Пісков. Але, в принципі, у Російської Федерації теж неодноразово, коли все ж таки вони активують якийсь трек, вони намагаються одночасно в різні сторони, в протилежні абсолютно запускати меседжі, ну, для того, щоб посіяти такий певний інформаційний туман. Хоча в даному конкретному випадку я не бачу тут туману. Це, ну, ми усвідомлюємо, що росіяни хочуть, дійсно хочуть, щоб до них приїхав, по суті, Вітков і Кушнер до Москви, але водночас вони максимально задирають відні для цих подальших переговорів, для подальшого етапу переговорів. Ну і, власне, саме тому ми і бачимо цей туман, який вони закидають, щоб показати, що Росія точно не послабилась. Хоча, знову ж таки, бачимо ситуацію з їхнім НПЗ, бачимо ситуацію з логістикою прифронтових регіонів, ну і багато чого іншого. Тому вважати, що росіяни якимось чином посилили свої позиції, ну точно це не так.
1: Ну і давайте до українсько-польських стосунків. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, заявив, що отримав позитивні сигнали від чинних та колишніх топ-посадовців України. Проте Варшава очікує саме від України першого кроку для зниження напруженості після рішення щодо вшанування історичних постатей УПА. Він назвав це вшанування невдалим. І от де ми зараз? Наскільки вірогідно, що посварилися, але потім так, всі видихнули на наступний ранок на свіжу голову, що називається, подумали ще раз і кудись в більший конструктив підемо?
8: Ну, зважаючи на те, що все ж таки Андрій Сибіга зустрівся з Радославом Сікорським, поспілкувалися, все ж таки обговорили певний антикриз, план заходів, що треба робити, аби подолати нинішню ситуацію. Ну, ми не вплинемо зараз на внутрішньопольську ситуацію у зв'язку з поступовою, але вже, по суті, підготовкою до наступних виборів, до їхнього сейму, які відбудуться восени наступного року. Тобто тема України і так звучатиме. Та, зокрема, і в негативному контексті. Але що стосується саме офіційної комунікації, дійсно, пропозиції, які були озвучені українською стороною, вони є важливими. Знову ж таки, ми бачимо намагання зробити такі певні круглі столи серед істориків, провести міжконфесійний діалог. Тобто те, що дійсно мало б зробити певні кроки на зближення, я абсолютно вважаю, що цього скандалу і близько не мало бути, тому що ми спільно, все ж таки, наше спільне майбутнє в Європі, а в Європі, якраз що стосується тема історії, вона базується на декількох китах. Перша – це примирення, це засудження, відповідно, комуністичного і нацистського режимів, це принцип субсидіарності, де певні історичні аспекти і, знову ж таки, погляди, вони вирішуються на національному, не загальноєвропейському рівні. Тобто у кожної з 27 держав членів ЄС сьогодні можуть бути різні погляди на історію, і це нормально. Та й, власне, на цих стовпах, я думаю, що ми і будемо далі співіснувати і співпрацювати в рамках вже Європейського Союзу, а до того, звичайно, маємо все ж таки не давати можливості таким полемічним темам минулого відбирати фокус уваги із сьогодення і майбутнього.
1: Так, ну і саміт НАТО, який відбудеться на найближчому тижні в Анкарі. І там є заява того ж таки прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що Польща проявить стриманість у питанні нового масштабного пакету військової допомоги Україні. І, значить, Україні потрібна фінансова допомога, сказав він, але Польща має захищати східний кордон ЄС. Ну і взагалі оця акцентуація на тому, наскільки Польща неймовірно круто захищає східний фланг НАТО, східний кордон Європейського Союзу, таке відмежування, це нам про що говорить?
8: Ну, це більше намагання, я думаю, залучити додатково коштів і в рамках НАТО, ну, особливо перед самітом в Анкарі, треба підсвітити свою роль для східного флангу. Ну і питання, звичайно, подальшого залучення вже в рамках Європейського Союзу. Ми знаємо, що запит Польщі і вже отримані кошти по ініціативі SAFE, вони є найбільшими серед країн-членів Європейського Союзу. Тому я думаю, що от це все, власне, робиться з відповідною метою. Хоча ми теж маємо показувати нашим польським друзям, ну, от, наприклад, по темі МіГ-29. Ну, точно зараз для того, щоб посилити Польщу, краще б, щоб всі МіГ-29 банально збивали дрони в небі України, виконуючи поставлені завдання, ніж там, як дехто писав, ну, там, не до кінця перевірена інформація, що ось ці там польські МіГ-29 будуть просто утилізовані. Тобто, окрім того, що висвітлювати своє значення як східний фланг НАТО, ну, потрібно, я думаю, робити певні превентивні заходи, щоб, ну, принаймні, дати можливість захистити цей східний фланг, зокрема, допомагаючи Україні.
1: Так, ну і про масштабні провокації з якимись нібито документами Другої світової війни, які мають оприлюднити, і там, значить, уже, ну, про це заявляє, до речі, Центр протидії дезінформації Української при Раді національної безпеки і оборони. Росіяни готують провокацію для підриву відносин Польщі та України, якісь підроблені документи про Волинську трагедію. Оця історія, чи росіяни просто вирішили зайнятися, пробачте, ситуативним маркетингом, чи як це розуміти?
8: Ну, по суті, це так. Так, це ситуативний маркетинг, я не можу навіть підібрати кращого слова. Причому тут я вже бачу картину, як це буде реалізовуватись через соціальні мережі, банальний вкид про, можливо, ще більш якісь абсолютно видумані там втрати поляків під час події там 43-44 років, що там щось там приховували, знаєте, пограти на конспірологічній ниві. І, в принципі, це цілком можливо. Саме розганяючи через соціальні мережі, через TikTok, через Facebook, X, ну і так далі. Але, знову ж таки, є у нас дуже цікавий інший факт. От я нагадаю, що Україна ж дозволила відновити якраз розкопки і ексгумації жертв Волинської трагедії розпочали з Тернопільщини. Так ось буквально нещодавно поляки...
1: Так, якраз на цьому тижні з'ясувалося, що розкопали.
8: Ну ось, причому розкопали те, що вони не знайшли того, що чого вони очікували знайти, розумієте? Я, власне, про це кажу. Тобто, і вони писали, що з жалем, ну, якось не вийшло. Тобто, у них є якісь свої погляди, свої якісь інформації, але вони не підтвердилися по факту стосовно там цих жертв. Тому в цій ситуації є реалії. Знову ж таки, на землі Україна жодним чином не стає сьогодні там шлагбаумом, не блокує ці процеси. І є реалії, де дійсно працюють історики, інші науковці в цій сцерині, а є подальша політична спекуляція. І я абсолютно не здивуюся, якщо з подачі російської пропаганди це підхоплять там різні адепти, наприклад, партії Конфедерація, ну і такі більш радикально налаштовані представники, ну там не представники, а ті, хто там, наприклад, голосував за ПІС. Але я думаю, що все ж таки в цьому контексті маємо виходити, повертатися на певну платформу, яка була озвучена Кучмою Кваснєвським. Пробачаємо і просимо вибачення. Іншого варіанту тут просто немає.
1: Ну і на фінал, напевно. На цьому тижні також були спільні звернення греко-католицьких і католицьких єпископів про те, що, ну, давайте все-таки повертатися до тих закликів, які першим промовив Іван Павло ІІ. Наскільки позиція церкви тут може допомогти от знизити градус?
8: Зважаючи на те, що Польща це здебільшого саме католики, зважаючи на те, що це віруючі люди, то вплив дійсно міжконфесійний, і те, що ми можемо вийти на якісь більш конструктивні рамки саме через релігійні аспекти, я думаю, що це цілком може бути реалізовано. До речі, я нагадаю, в цьому році була якраз 25-та річниця відвідин Іваном Павлом ІІ України, і я абсолютно впевнений, що цей візит свого часу зіграв, зокрема, і дуже сильний поштовх для
1: в тому числі для українсько-польського порозуміння. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Говорили і про різні аспекти переговорів російського диктатора і українського президента з американським президентом Дональдом Трампом. Ці розмови відбулися напередодні до дня 250-ї річниці Незалежності Сполучених Штатів Америки, шановні. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів відповідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
9: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
10: Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з СМС-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
11: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія хоче зламати спротив українського народу балістикою, заявляє президент Володимир Зеленський. Він звернувся до учасників сесії ОБСЄ і закликав посилити протиповітряну оборону України. Зеленський наголосив, що Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати війну. І саме на це Кремль робить ставку. Саме тому нам потрібно більше ППО. Йдеться про щоденний захист життя, каже Зеленський. За його словами, Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Патріот. Наші партнери їх мають. Як сказав президент, те, що потрібно зараз, це політична воля, щоб надати їх, насамперед у Сполучених Штатах. Зеленський наголосив, що Америка разом із вільним світом може допомогти Україні захистити незалежність нашої країни від Росії. Він також закликав і надалі чітко виступати проти російського терору і наголосив на потребі України у протиповітряній обороні. Як відомо, в ніч на 2 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні, а головною ціллю ворога став Київ. Як наслідок, у місті було багато руйнувань та пошкоджень. Повітряні сили Збройних сил України вранці того дня повідомили, що ворог запустив по Україні 570 ракет, з яких українська протиповітряна оборона знищила або придушила 524. Здебільшого не збиті цілі – це саме балістичні ракети «Іскандер-М» і протикорабельні ракети «Циркон». Майже усі вони прорвали протиповітряну оборону України. Днями посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Київ та Берлін розробляють спільну систему протиповітряної оборони для захисту всього європейського континенту. Він наголосив, що проект дозволить перехоплювати балістичні ракети. Світ має нарешті відповісти на удар по Сумах реальними діями, а не словами, заявляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, що Росія завдала удару авіабомбою по центру Сум, внаслідок чого загинули цивільні жителі, зокрема дитина, і ще десятки людей дістали поранення. Україна закликає міжнародних партнерів до рішучих дій у відповідь на черговий акт терору, каже Сибіга. За його словами, Москва вже давно припинила вдавати, що розрізняє військові цілі та житлові райони. Окупанти цілеспрямовано бомблять багатоквартирні будинки посеред ночі, розраховуючи на безкарність. Глава МЗС наголосив, що ця атака є черговим свідченням відмови Росії від будь-яких мирних зусиль, які зараз обговорюються на міжнародному рівні. Він додав, що Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та перехоплювачі, і крім того, світова спільнота має відповісти посиленням санкцій, глибшою ізоляцією Росії і зростаючим тиском, аби терор припинив бути інструментом російської політики. Ескалацію Росії проти країн НАТО допускають у Латвії. Як заявив тамтешній президент Едгар Сірінкевич, у разі загрози з боку Росії має бути належна відповідь Альянсу. В інтерв'ю Deutsche Welle він зазначив, що зараз Росія не має можливості здійснити повномасштабне вторгнення до якоїсь країни НАТО. Причина у тому, що Росія не має для цього військ. Також президент Латвії вважає, що досягти миру в Україні неможливо без Європи. За його словами, в інтересах Європи, щоб Україна змогла стати членом Євросоюзу, зокрема з міркувань безпеки. Повертаючись до теми НАТО, Рінкевич наголосив, що витрати на оборону у розмірі 5% ВВП є недостатніми. Він наголосив, що справжнє значення мають оборонні можливості. Нагадаю, у квітні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже найближчими місяцями, а не за роки. Більше того, він висловив сумнів у тому, що Сполучені Штати захищатимуть Європу у разі такого сценарію. Також у червні британська газета Guardian, посилаючись на дані розвідки, написала, що Росія може готувати військові та гібридні провокації на східному фланзі НАТО. Мета – перевірити єдність Заходу. Крім того, інша британська газета Telegraph повідомила, що Росія планує збройні провокації проти Польщі у найближчі місяці. Це можуть бути як удари дронами, так і локальне наземне вторгнення. За даними видання, відповідну інформацію у Варшаві передали Сполучені Штати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Три триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua, а також в Ютуб спільноті Радіо НВ. Отож, сьогоднішнє запитання таке: скандали з Польщею вплинули на вашу готовність допомагати цій країні, якщо Путін нападе на них? Варіант номер один – мусимо допомогти, бо це союзна нація. Варіант два – бажання все ще є, але воно слабше. Ну і варіант номер три – жодного бажання не залишилось. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і зараз з нами на зв'язку капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, добрий день.
2: Сьогодні відзначається День військово-морських сил Збройних сил України, перша неділя липня. Ну і до Дня ВМС президент Зеленський сказав, що Росія програла Чорне море. Завдяки діям українських ВМС та ширше сил оборони України Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі, а Росія фактично втратила там свою перевагу. Знищено уже або уражено десятки російських бойових кораблів, десантних суден, допоміжного флоту. Ну і от, власне, про День військово-морських сил Збройних сил України, які, зокрема, зіграли одну з вирішальних ролей з відтіснення Чорноморського флоту Російської Федерації. Севастополь уже не дуже база для Чорноморського флоту, в основному зараз кораблі і судна в Новоросійську. По суті, а чим зараз є, на відміну від, наприклад, 2014 року, військово-морські сили Збройних сил України? Тому що, ну, великого флоту майже не лишилося, але великі справи насправді робляться.
3: Ну, дійсно, сьогодні свято, День ВМС. Я хотів би привітати всіх військових моряків, тому що я цій справі присвятив 35 років свого життя. І в Україні, і за кордоном, тому що то, що військово-морські сили були створені на початку, розвинулись і відновились після 2014 року, в багатьом це завдяки допомозі наших партнерів. А ну, по-перше, це свято було визначено в 97-му році, і воно було присвячено тому, що в 96-му році якраз в цей період часу пройшли перші такі навчання тактичні ВМС України. Вони називались «Море-96», тому що на той період часу навіть не було чіткого уявлення, чи потрібен флот Україні чи ні. Але, як потім показала історія, так, потрібен, у нього є дуже чіткі завдання. Якщо нехтувати ними, якщо не проводити такого серйозного аналізу того, хто може на тебе напасти, а якщо не виставляти пріоритети в національній безпеці, але робити їх невірними, то получиться, на жаль, то, що у нас вийшло спочатку в 2014 році, а потім в лютому 2022. Інша справа, що завдяки мужності наших військових, моряків, інших структур сил безпеки, оборони, талановитості наших інженерів, підтримки українського народу, вдалося цю ситуацію серйозно змінити. Хочу нагадати, що в лютому 22-го року, фактично за декілька годин, Росія заблокувала нам північно-західну частину Чорного моря, всі порти, почала масовану атаку і готувалась до висадки морського десанту як Чорному, так і в Азовському морях. До цього вони навіть перекинули додаткові кораблі з Північного і Балтійського флоту. Але завдяки тому, що переважно на тактичному рівні дуже швидко була проведена адаптація до реалій війни, в першу чергу Служба безпеки України і Головне управління розвідки розвинули оці безпілотні комплекси і почали серйозно працювати по супротивнику. ВМС отримала ракетні системи, як вітчизняні, так і іноземні. Нам вдалося серйозно змінити архітектуру того, що відбувається на Чорному.

морі. Розум, спритність і адаптивність, вони перемогли масу і інерцію. Тому що російський флот, маючи перевагу 12 до 1, фактично не зміг її реалізувати. І поступово, як ви кажете, був витіснений з значної акваторії Чорного моря, в першу чергу з північно-західної, і зараз знаходиться в ситуації такого операційного сковування в своїх пунктах базування, як в Севастополі, так і Новоросійську. В Новоросійську дійсно знаходяться самі нові кораблі, підводні човни, які на початок широкомасштабної агресії там їх не було, там вони не знаходились. Але це була вимушена така міра для того, щоб їх просто врятувати. Тому сьогодні дійсно таке дуже серйозне свято. Воно важливе для України, тому що через море в Україну доставляється і з України постачається 90% вантажів. Ну, до війни це була така цифра. Зараз вона трохи змінилася. Нам вдалося частково пробити блокаду. Північно-західному частині Чорного моря. Ми зараз встановили цей коридор від Одеси до порту до острова Зміїний, потім через тір води наших сусідів і здійснюємо навігацію, що підживляє українську економіку. Але все, що значна частина портів у нас блокована, це в першу чергу Миколаїв, Очаків, Херсон. І хочу нагадати, що 82% нашого узбережжя зараз знаходиться під окупацією. Тому дуже важливо зараз подумати, як над цим працювати на перспективу. Звичайно, це, скоріш за все, буде досить такий тривалий шлях і такий, знаєте, багатодоменний вплив, не тільки військовий, але треба наші морські акваторії, морське узбережжя повертати. Треба зазирнути на перспективу, оцінити ситуацію, уйти від амбіцій, тим більше позбавитись остаточно радянських традицій, оцих, які нам нікчемні абсолютно, і збудувати такий флот, який буде спрямований на виконання актуальних, в першу чергу, для нас завдань. Це забезпечення безпеки навігації, це забезпечення наших портів. Це забезпечення функціонування морської економіки в нашій виключно морської економічній зоні. В НАТО це називається Sea Control. І другий блок завдань це називається недопущення агресивних дій противника, в першу чергу нанесення ракетних ударів протидиверсійних дій диверсійних їх груп. Це називається Sea Denial. А от на цьому треба сфокусувати переважно в північно-західній частині Чорного моря. Можливо, якось точково в районах, де противник формує свій ударний потенціал, тобто біля пунктів базування. Я особисто бачу розвиток нашого флоту в розвідці безпілотних систем всіх класів, як ударних, розвідувальних, логістичних, пошуково-рятувальних, так і невеликих катерів, також патрульно-амфібійного класу і ударного носіїв криватих ракет. Довжиною, можливо, там до 40 метрів. Це на перспективу, можливо, 5-10 років. Тому що ті пункти базування, які ми планували для розвідки, в першу чергу Очаків, вони зараз знаходяться в секундах підльоту від ворожих засобів повітряного нападу, від дронів, від ракет. Тому що противник тільки буквально там 10 кілометрів від цього пункту базування. Такі ж самі системи невеликі можемо ми використовувати як контрибуцію для наших перспективних якихось міжнародних операцій. Дуже гарним прикладом є Швеція, яка направляла свої корвети водотоннажністю 300 тонн в Аденську затоку, і вони там перебували 6 місяців. Тут треба все це дуже збалансувати, тому що це дуже коштовна річ. І придбати корабель або катер це тільки 30% його витрат. Інші 70% вони йдуть 20 років, коли він використовується на флоті. Треба розуміти, що нам потрібно дуже мотивовані, висококваліфіковані екіпажі, а це також інфраструктура, яку теж треба розвивати. Це також дуже серйозні кошти. І для країни після війни буде дуже багато витрат. Незважаючи на те, що ми очікуємо допомогу, тут треба все дуже-дуже серйозно збалансувати. Збалансувати для завдань, потрібних нам можливостей і відповідно тих ресурсів, які ми маємо. От таке.

0: напрямків, це якраз створення академії. Ну, хочу сказати, що в 2014 році, коли був окупований Крим, і там знаходилась Академія військово-морських сил, до речі, імені Нахімова тоді вона називалась. Вона евакуювалась, були вивезені курсанти, викладачі, і тоді нас прийняли Одеський державний університет, морська академія цивільна, надали нам фонди, інфраструктуру, і тоді це врятувало нас, тому що ми фактично без перерви продовжували навчання тих курсантів, які були, і навіть набрали нових. От зараз, я так розумію, ну, є таке бачення, щоби зробити це більш системним і відновити академію. Ну, це нормальна практика будь-якої країни, яка має море, яка має військово-морські сили, створення академії. Це є, ну, наприклад, у наших найближчих сусідів, це і Болгарія, це і Румунія. До речі, у нашої академії ВМС, наскільки мені відомо, дуже тісні стосунки із болгарською, з румунською військово-морськими академіями. Є тісний стосунок з Академією Британською також, але вона там трошки іншого формату, до речі, Британії. Є стосунки із Анаполісом, це Академія ВМС США. Є стосунки із Академією ВМС Італії. І, до речі, наші курсанти вже багато років проходять там стажування, причому довготривале, декілька років. От я думаю, що не вдалося нам зробити, це направити курсанта на повний цикл навчання в академію в Анаполіс, ВМС США. Там навчається 85, ну, курсанти, представники 85 країн світу. Але колись було таке бачення, що чомусь Україна направляти не може, щось якось там вони не так навчаються. Але це дуже відомий такий вич також, і ну, він дуже гарно готує курсантів. Я думаю, що дуже скоро ми побачимо наших офіцерів, випускників і нашої військової академії, і академії наших найближчих партнерів. І це тільки буде позитивно впливати на розвиток наших ВМС.
1: Так, ну і власне з 22-го року було ж уже декілька повідомлень про передачу Україні. Ну, перш за все, тральщиків, але здається, були і інші типи військових кораблів. Плюс щось будується у Туреччині. Чи можна вважати, що на момент, коли війна завершиться, ну все таки певна попередня робота, ну зокрема і в корабельному складі, уже буде вважатися, ну там, проведеною?
0: Ну, дивіться, мені трохи дивна така формулювання робота в корабельному складі. Нам треба не так платформи, як спроможності. Справа в тому, що ну, і тральщики замовлялись, і корвети замовлялись до початку війни. Там було дійсно інше бачення. І президент вчора, коли він знаходився в Академії ВМС, він казав, що він затвердив нову стратегію. У 2024 році, і вона була затверджена на підставі того, що було серйозно переглянута ситуація на морі, якраз за підсумками війни. А зараз ситуація такова, що ну, нам потрібні мобільні системи, малогабаритні, але дуже спроможні. Зараз те, що може робити тральщик, може робити безпілотна система, робот, який можеш шукати міни, їх знищувати. А вони знаходяться на ринку вже мінімум 10-12 років. Вони коштують в 10 разів менше тральщика, вони працюють 24/7 цілодобово. І участь людини мінімізована тільки оператором керування на березі. Інтенсивність дуже висока, живучість висока, мінімум втрат. Що стосується корвету, ну, це такий дійсно з інженерної точки зору це гарний корабель. Але треба розуміти, що концептуально йому вже фактично 30 років такому кораблю. В найближчу перспективу я думаю, що в принципі безпілотні системи можуть його замінити дуже дуже ефективно. Це буде набагато дешевше, тому що оці от два основних блока завдань, ці контроли сі денайл, для нас в першу чергу актуальні в Чорному морі в північно-західній частині, на віддаленні ну, до 100-150 миль від узбережжя. Можливо, для операцій таких Deep Strike, ну, як зараз модно таке слово, ну, далі ну, це також можливо з безпілотними системами. Вони це довели атаками, до речі, по Новоросійську або по Туапсе. Тому ну, ці кораблі ну, тральщикам вже по 30 років, хочу нагадати. І, до речі, Великобританія подивиться зараз.

0: опять же, вона навіть швидше адаптує ті уроки, які зробила Україна під час війни. Вони навіть відмовились від новітнього фрегату на користь, ну, також корвету, фактично, фрегату, але носія безпілотних систем. Він несе дуже багато безпілотників різного класу. Тому я думаю, що треба це врахувати і прийняти рішення, тому що, ну, на мій погляд, ці кораблі, вони гарні, вони можуть виконувати завдання, але ті уроки, які ми винесли з цієї війни, вони роблять їх неактуальними, відверто кажучи. Звичайно, це моя приватна думка, її можуть услышати, може ні. Але, ну, колись я запропонував москітний флот, це було 10 років тому, і це викликало посмішки. Зараз ми бачимо, що це успішно працює, і завдяки цьому, ну, трапилось фактично то, про що сказав вчора президент, що вдалося нам відтиснити російський флот і заблокувати його в пунктах базування. І зараз, навіть маючи перевагу 4 до 1 в потенціалі своєму чисельному, він фактично може зробити дуже небагато. Він стріляє там ракетами своїми калібр раз на місяць, які ми всі перехоплюємо, до речі. От. Ну, дійсно, зараз він блокує наше судноплавство частково, але, опять же, завдяки переважно повітряним засобам нападу. Але, ну, треба зробити дуже серйозний аналіз з того, що зараз мало місця якраз от на Чорному морі. І я думаю, що навіть те, що було вирішено в 2024 році, вже зараз потребує перегляду. Тому я думаю, що буде прийнято максимальне, таке оптимальне для нас рішення. Ми сконцентруємо зусилля на північно-західній частині Чорного моря, і партнери нас цілком зрозуміють стосовно цього, нададуть допомогу. І ми поступово розвинемо дуже високотехнологічний, спритний, мобільний військово-морські сили, і вони надійно захистять наші морські інтереси.
1: Так, про ще одну історію, яку опублікували от 3 дні тому, про те, що росіяни провели командно-штабні навчання з відбиття нібито українського десанту в Крим. Там показувались якісь там величезні на моніторах мапи, уже хтось знайшов, що це, ну, там, типу, основа їхня, канвас, значить, це взагалі мапи 1942 року. Але самі оці історії з мінуваннями на пляжних лініях, з фортифікацією на узбережжях – навіщо це росіянам, якщо вони, ну, напевно ж знають, що там великих десантних кораблів Україна немає? Що воно їм дає? Чи це така звична практика обов'язково тренуватися на командно-штабних навчаннях про там будь-які, навіть найменш реалістичні сценарії?
0: Ну, у нас дійсно немає великих десантних кораблів з моменту того, як був захоплений ВДК Константин Ольшанський в 2014 році. Але, ну, завдяки допомозі морської коаліції у нас зараз багато таких амфібійних катерів і засобів, які, в принципі, теоретично можуть здійснити висадку десанта і навіть доставити бронетехніку. Але, ну, для того, щоб проводити операцію в Криму військову, то потрібен наряд сил приблизно такий, як був під час контрнаступу 23-го року. І, можливо, і він навіть є, але у росіян дуже серйозна перевага в повітрі, дуже серйозна. І це фактично вирішальний фактор того, що, ну, я думаю, така операція нереальна зараз. От, треба нам попрацювати і з повітряними силами, до речі, дуже серйозно, щоб ті засоби, які ми отримали, ті літаки, вони працювали в західній системі координат, а не ще в радянській, як зараз, от, переважно. От, тому оці фактори, ну, росіяни, вони ж діють, вірніше, вони приймають рішення так, як вони б діяли. Вони б дійсно направили там бригади морської піхоти на висадку, так як вони зараз роблять на сході, ті бригади, які ми постійно перемалуємо. От, тому вони зробили таке навчання, і не тільки зробили навчання, вони дійсно поставили багато загороджень у цих зубів дракона по пляжах Західного Криму. Хоча їм все складніше і складніше це робити, тому що логістика там дуже серйозно обмежена, немає пального, немає електричної енергії. Це все обмежує можливості виготовляти, доставляти це. Але вони це роблять, бачите. Ну, я вам скажу так, щоб якщо це дійсно було б актуально з військової точки зору, вони б таку рекламу не робили. Згадайте 21-й рік, 22-й рік, коли вони проводили оці масовані навчання в Білорусі, то тоді таких відвертих фотографій з такими пікантним там зображенням Криму там їх не було. От, там щось було, там таке не дуже зрозуміло, що там на кадрах. А тут така дуже детальний кадр. Мене він, до речі, здивував. Тому що, як правило, у них на всі навчання в МС є 2-3 фотографії. От таких стандартних, знаєте, як колись була газета така, називалась «Красна звізда». І там була дуже чітка така політика, які фотографії, там буквально їх робили одну на 10 років і постійно ставили, щоб не можна було нічого взнати. А тут прям все вони показують, і карту, і де сили, що вони роблять. От, тобто це, скоріше, психологічний такий хід. От, ну, хай
1: для того,
0: щоб,
1: можливо, продемонструвати, що Крим для них все ще непотопляємий авіаносець. Ха-ха-ха. Добре, дуже дякую. Ще раз вітаю з вашим професійним святом. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+.» Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Для довідки.
3: На порталі «Дія освіта» доступний серіал «Базові знання з кібергігієни». Він містить важливі аспекти з кібербезпеки, які допомагають захистити особисті дані і уникнути кіберзагроз. Кожна серія надає практичні поради, які допоможуть убезпечити себе у цифровому світі, а також навчає безпечно користуватись електронною поштою, управляти акаунтами і уникати небезпечних сайтів, що допоможе упевнено орієнтуватися у цифровому середовищі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 5 липня Росія запустила по Україні протирадіоколокаційну ракету Х-31 і 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69, а також 125 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 112 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, а також 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69. Водночас протирадіолокаційна ракета Х-31 не досягла цілі взагалі. Зафіксовано влучання 4 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Нагадаю, що напередодні пізно ввечері росіяни завдали серію ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку та критичну інфраструктуру і відомо про постраждалих. І додаткове сповіщення про атаку запровадять у Сумах. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, рішення було оперативно опрацьовано разом із військовими, громадою та відповідними службами. І тепер у разі загрози застосування авіабомб по місту через гучномовці будуть оголошувати додаткове повідомлення, а саме увага, каби на місто, то всі в укриття. Це не замінює повітряну тривогу і повідомлення повітряних сил. Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти у безпечне місце, каже Григоров. Він зазначив, що почувши таке повідомлення, людям негайно треба пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Скандали з Польщею вплинули на вашу готовність допомагати цій країні, якщо Путін нападе на них? Варіант номер 1 – мусимо допомогти, бо це союзна нація. Варіант номер 2 – бажання ще є, але воно слабше. Ну і варіант номер 3 – жодного бажання не залишилося. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Там цікаві новини надходять навіть сьогодні уже. Отож, уражено 2 підстанції сьогодні зранку. Підстанція Бахчисарай на 220 кВт і підстанція Зимене на 110, 35 і 10 кВт. Ось такі історії. Підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Ескендер ага, селям алейкум. Дякую, що підключилися. Слава Україні!
5: Добрий ранок, алейкум селям, героям слава.
1: Почнемо з того, що відбувається з блекаутами. Сьогодні, ну от зранку, вже є інформація про ураження чергових підстанцій. Уже є фіксація з супутникових знімків, що нічне, наприклад, освітлення, ну, дуже сильно зменшилося за останні тижні. А що нам треба розуміти про ситуацію з електроенергією в тимчасово окупованому Криму?
5: Ну, що стосується електропостачання, то дійсно в Криму зараз є проблеми. І навіть вони починають писати або звертатися до місцевих жителів про те, що з боку Служби безпеки України, тобто СБУ, відбувається диверсія, коли запропоновують і з'являється фейкова інформація, що проводиться перепровірка електропостачання, треба вимкнути всі прилади електричні, які є. І таким чином вони якоби намагаються зробити навантаження для того, щоб всі системи і підстанції не змогли працювати далі і були аварії. цілому, дійсно, за останні тижні постійно і системно проводяться атаки по системам електропостачання. Тут мова йде про підстанції, і практично вже мова йде про підстанції. Це раз. Друге, це про електростанції, і в тому, от ви якраз і сказали, що сьогодні вночі дійсно була атака по електростанції Бахчисарайській, по електростанції в Зіміна. Це якраз знаходиться на сході Криму. І що стосується Бахчисарайської електростанції, то якраз після того, як були атаки по Балаклавській, Севастопольській електростанції, то вони якраз і запитували Севастополь з Бахчисараю для того, щоб забезпечити електропостачанням. І вже зараз зранку вже є інформація про те, що практично в Великому Севастополі мається на увазі там в Орловці, там в Любімовці та інших, ну, світла взагалі немає. Що стосується також удари були з боку сил оборони по газорозподільним станціям. Це необхідно для них для того, щоб забезпечувати ці електростанції, які вони побудували в першу чергу після окупації Криму. Тут мова йде про, опять-таки, про Севастопольську Балаклавську електростанцію, а також про Таврійську. Ну і також були атаковані і електростанції, возобновляємої електросистеми, мається на увазі вже і вітряні електростанції, які забезпечують також електроенергію. Ну і в цілому, коли ми говоримо про картину, як надається електропостачання, то тут є і в деяких районах, ну, в першу чергу вони намагаються забезпечувати великі міста електропостачанням, струмом. Але вони надають веєрно, вони надають за графіком, але цей графік не можуть виконувати постійно, тому з'являються у них великі такі проблеми. Вже є інформація про те, що вони зменшують кількість тролейбусів, ну, наприклад, в тому ж Сімферополі, або роботу трамваїв в Євпаторії. Ну, я вже не говорю про Севастополь. Також є проблема з пересуванням електричок, тобто місцевого залізничного транспорту в Криму. І це також пов'язано з тим, що були атаковані підстанції, які забезпечують струмом систему залізничної дороги. І тут також проблеми. І хочу нагадати про те, що взагалі по Криму поїзда дальнього сполучення не проїжджають, вони доїжджають тільки до Керчі або до Владиславівки, і вони зменшили кількість якраз дальнього сполучення поїздів до 7. Ну, тут мається на увазі Крим, ну, я взагалі говорю Крим, а так мова йде про там Сімферополь-Омск, наприклад, або Сімферополь-Санкт-Петербург. Ну, і вже є проблеми в тому, що не вистачає не вистачає потужності для забезпечення насосів, це також впливає на постачання води. Ну і вже є інформація про те, що на деяких складах, на деяких там, які пов'язані в першу чергу там з морозильними системами, з холодильними системами, вже з'являються проблеми для збереження продуктів або всіх цих продуктів, які необхідно, щоб знаходились в холодильниках. В деяких регіонах, якщо ми говоримо вже про північний, центральний Крим, західний Крим, ну, наприклад, Саках в Євпаторії, більше доби не було світла, є інформація про те, що в Красноперекопську, наприклад, в Армянську не було світла де і дві доби, де і до чотирьох діб в деяких містах. Тобто говорити про те, що вони зараз дійсно в Криму є проблеми з електропостачанням. Вони намагаються перекидувати там з одної підстанції на іншу, якимось чином компенсувати всі ці процеси, але ми бачимо системну таку проблему з електропостачанням в цілому по Криму.
1: Так, ну я сьогодні зранку бачив інформацію, що в окупованому Акярі, а окупаційна назва це якраз Севастополь, уже закривається приміська навіть станція з продажу квитків на приміські потяги. Тобто, по суті, електрички з Акяра, він же Севастополь, трошечки теж тютю. Наскільки це може бути для них надовго? І чи бачили ви ще якісь, можливо, незалежні підтвердження цієї інформації?
5: Ну, в першу чергу там йде мова про те, що в касах вони не продають, говорять про те, що можна придбати квитки або безпосередньо в самої електричці, або онлайн. Але дійсно проблема, коли між Сімферополем і Бахчисараєм ділянка не працювала, коли між Бахчисараєм і Акяром також не працювала ділянка. Ну і взагалі, що стосується от роботи електричці, і не тільки в бік Акяру, то ну і в бік там в північного Криму, то тут постійно виникають великі проблеми, тому що і були випадки, коли електричка зупинялася, і людей перевозили потім вони автотранспортом.
1: Навіть так. Ну і тепер про бензин. І я вже бачив навіть цифри за 1000 рублів по літр. Да, і з тим, що відбувається з паливом в окупованому Криму, тому що ну були ж навіть заяви кримського гауляйтера Аксьонова про те, що ну навряд чи найближчим часом щось вдасться владнати. Паливна ситуація, як вона виглядає?
5: Вони постійно надають інформацію про те, що в деяких містах періодично з'являється на деяких автозаправочних станціях з'являється паливо, ну, нафтопродукти, бензин, дизпаливо. Але якщо даже з'являється, то коли люди приїжджають, то вони не встигають заправитися. І це пов'язано з тим, що дійсно не вистачає. Якщо тут і тут максимум там може вистачити на 100 автівок, і дійсно тут виникає велика проблема. Яким чином вони намагалися або намагаються компенсувати, або взагалі проблему з нафтопродуктами в Криму? Вони підвозять бензовози до Керчі, ставлять ці бензовози в дворах власних домівок або там багатоквартирних таких домів. Далі легкові машини переїжджають до Краснодарського краю, до Адигеї, і там заправляються, і вони надали дозвіл провозити крім повного баку ще 200 літрів. Потім ця машина повертається в Керч. В Керчі вона зливає бензин в бензовози, і потім знову стає в чергу і знову їде. Але вже на цих днях з'являється все більше і більше інформації, що в самому Краснодарському краї з'явилися великі проблеми. Там і відбуваються і сутички, в тому числі з кримчанами. Місцеве населення, вони починають вже жалітися на те, що не треба взагалі кримчанам продавати бензин, тому що весь бензин вони вивозять. Ну і також вже в Краснодарському краю і в Адигеї заборонили продавати в каністри. Тому ситуація з бензином в цілому погіршується, тому що повертаючись до цих бензовозів, які вони накоплювали, ці бензовози потім проїжджали вже вглуб Криму і, скажімо, якимось чином намагалися там компенсувати всі ці процеси. Тому ми дійсно бачимо такий стрімкий ріст цін на бензин. І зовсім недавно було 100 доларів каністра, зараз вже перевищують набагато більше. І ви дійсно говорите, що в деяких містах є така інформація, що за літр бензину до 1000 рублів. Ну, намагаються шукати інші альтернативи, тобто ще намагаються вести газ для того, щоб заправляти, і намагаються в балонах, і також намагаються і активно починають пропонувати електрички, електромобілі і ці, скажімо, компанії, які продають електромобілі для того, щоб більше звернули лише до них увагу, вони пропонують, що вони навіть можуть подарувати там бензин, хто буде придбати, хто придбає електрички. Але повертаюся до електромобілів. Знову ж, коли не вистачає електропостачання, то тут виникає інша проблема, що треба заправляти електромобілі теж. А тут, коли по 8 годин, а в тому ж Сімферополі, а коли по декілька діб немає світла, то тут виникає вже проблема. Є сенс купувати електромобіль чи ні?
1: Ну так, це цікава історія, коли автомобілі стають нерухомістю. Є повідомлення від партизан кримських про те, що окупаційні адміністрації екстрено вивозять документи та техніку. Адміністрації Керчі, Феодосії отримали розпорядження терміново вивезти цінні документи та техніку. Це повідомляє АТЕШ. Але от наскільки взагалі рух отаких, окупаційних адміністрацій, можливо, справді якісь там сервери, найцінніші документи, можливо, архіви, чи є вже якийсь це масовий рух, чи це, можливо, просто якісь, я не знаю, про всяк випадок вирішили щось зробити, якась місцева ініціатива, що ви про це знаєте?
5: Але поки що я повністю не можу підтвердити, тобто у мене немає такої повної інформації, що там масово почали вивозити або там якісь документи, або від'їжджати там ці чиновники російські, які незаконно, або там силовики, які незаконно знаходяться в Криму. Але є тенденції, є, скажімо, випадки, коли дійсно вони намагаються вивозити свої родини або там вивозити, можливо, і в деяких районах дійсно, або деякі спецустанови намагаються вивозити. Але я, що стосується іменно того, що там документів чи техніки, то що почали вивозити, я поки що підтвердити не можу. Тобто наші джерела це ще не підтвердили для того, щоб можна було про це там говорити там вголос.
1: Добре, і про цей тиждень. Сьогодні неділя, умовно кажучи, підбиваємо підсумки тижня. Два дні тому Роберт Броуді, він же мадяр, розповів про ураження об'єктів енергетики. Ми вже ці наслідки порахували, проговорили отак скоріше, да? І чергова історія була, власне, не про ураження електрооб'єктів, паливних об'єктів, а про ураження аеродромів. Аеродром Саки, ангари на аеродромі Гвардійське. В Саках уражено взагалі 7 ангарів, в яких знаходилися винищувачі і бомбардувальники. Попередньо знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. І відповідно ці удари по військових об'єктах, вони ж теж відбуваються доволі часто, майже щоночі по тимчасово окупованому Кримському півострову щось прилітає. Яку це реакцію викликає там в окупаційній владі? Ну і можливо щось відомо про реакції місцевого населення.
5: Дійсно, ви назвали Гвардійське, ви назвали Саки, тобто Новофьодорівку. Також були атаки по Бальбеку, по Більбеку, це в Акярі аеродром, дуже великий. Також останніми днями були атаки і по Джанкойському аеродрому, тому що вони там також використовують і там знаходяться. І є, дійсно, вибухи були такими потужними. І я зараз говорю, як надають інформацію вже цивільні, які не мають, наприклад, там, скажімо, розвідувальних даних, але вони підтверджують, що були дуже сильні вибухи, і що дійсно є інформація про те, що знищена якась там техніка військова. Ну і коли ми вже порівнюємо з інформацією спецслужб України, то тут ми можемо підтвердити, що дійсно є знищення. І, кстати, мова йде про те, що починають більше наші співвітчизники інформувати про те, що кількість таких от вилітів вже військових літаків для бомбардування або атак, які є вже починають розлічати, да, коли літять на БПЛА українські в бік Криму, і дійсно часто чують, як вони літять, і коли там росіяни атакують Україну, коли піднімаються літаки, коли запускають ракети та інше. І зараз якраз і надають інформацію, що кількість атак в бік України почала зменшуватися. Це надають інформацію зі своїх спостережень. Тому от тут якраз я і хочу таким чином підтвердити те, що ці атаки завдяки Збройним силам України, завдяки яким Збройні сили України знищують російську військову техніку, якраз в першу чергу надають можливість захищати українських громадян проти яких з Криму вони системно і постійно атакують різні наші міста. В першу чергу мова йде про Одесу, Херсон і Миколаїв, а також і Київ.
1: Власне, трохи треба поговорити про ситуацію на материковій частині, окупованій частині Запорізької і Херсонської області. Наскільки відомо було на цьому тижні, там теж дуже складно все і з паливом, але і якихось там активних наступальних дій поки що не фіксують, принаймні в тій кількості, в якій вони були там ще пару місяців тому. Що відомо про місцеве населення на тимчасово окупованій на територіях українського півдня, наскільки там людям зараз важко виживати, і чи взагалі можна звідти отримувати якусь інформацію?
5: Що стосується, опять-таки, атак з боку Збройних сил Російської Федерації в районі півдня, то тут мова йде про те, що якраз Крим залишається і є в їх системі дуже важливим таким логістичним хабом, і де відбувається і ротація військового складу, особистого складу Збройних сил Російської Федерації, і там коли там привозять вони на реабілітацію, на лікування, а коли вони там привозять техніку і на реставрацію. Але якраз таки після того, як дійсно Збройні сили України взяли під контроль, то тут з'являються проблеми, і ми бачимо в тому числі і результати всіх цих проблем. Крім того, коли ми говоримо вже про південь України, мається на увазі тимчасово окуповані території Херсонської області та Запорізької області, то я неодноразово писав про це, і дійсно ми отримуємо постійну системну інформацію про те, що комунікація між Кримом і Гінічським районом Херсонської області, вона значно погіршилося, хоча вони роблять насипні переправи, тому що там були зруйновані і пошкоджені мости Чонгарський, мости залізничні, мости через Північно-Кримський канал, автомобільні мости, міст через перешейк Перекопський, а також були атаковані мости між Генічиськом і Арбатською стрілкою, тому що постійно ми говорили про те, що треба звертати багато уваги на Арбатську стрілку. А там знаходяться також і частини військові російські, там знаходяться ФСБ, і дійсно були і атаки, коли ми говоримо про Генгорку і Щасливцево, там були атаки з боку Збройних сил України, і було багато 200 ФСБшників, наскільки ми маємо інформацію. Ну і вони там часто проводили різні навчання. І що стосується от постачання, то коли ми говоримо про Гінічський район, коли ми говоримо про Арабатську стрілку, то постачання там продуктами, там то воно більше робилося з Мелітополя, з Ростова через Мелітополь, а також з Криму. І от якраз я неодноразово звертав увагу на те, що в Гінічському районі немає джанкойського хліба. Ну, чому джанкойський хліб? Тому що там дійсно постійно робили постачання джанкойського хліба, тому що він дійсно ну, такий смачний. Дійсно, в самому Гінічську також опікають хліб, але він не такий, і тому тут от вже таке пішло таке, як мем, що немає або недостатньо джанкойського хліба. А в цілому, коли ми говоримо вже про продукти харчування поки що є. А що стосується бензину, то вони, опять-таки, є вже різниця, коли ми говоримо про стрілку і про, наприклад, сам Гінічиськ або Новоліксіївку. Тобто до Новоліксіївки довести бензин, ну, ще були випадки, коли вони привозили, там, бензовоз привозив до 5 тонн бензину, а потім на Арабатську стрілку вони не довозили. І це в тому числі впливало на те, як рухається військова техніка російська, як відбувається, наскільки часто відбувається навчання воєнне і так далі. І це впливає не тільки на людей, це також впливає в першу чергу і на російських військових для того, щоб вони могли проводити якісь свої воєнні дії. Ну і тут вони намагаються зберігати комунікацію за рахунок понтонних переправ. Понтонні переправи вони вночі, ну ввечері збирають, а зранку знову встановлюють. І також вони роблять насипні переправи для того, щоб можна було перевозити і мати зберігати сполучення між материковою частиною і полуостровом Крим, тому що Арабатська стрілка – це полуостров Крим.
1: Дякую вам дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Шановні, що ж, підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Ми вас запитували про таке. Скандали з Польщею вплинули на вашу готовність допомагати цій країні, якщо Путін нападе на них. Отже, як розподілилися голоси? Трошки більше чверті, 25,8% вважають, що жодного бажання не залишилося. 33,5% бажання є, але воно слабше. Ну і 40,7% обрали варіант про те, що ми мусимо допомагати, бо це союзна нація. Дякую всім, хто проголосував. Шановні, у мене на сьогодні все. Ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
3: Кожна деталь може допомогти у пошуку полоненого або зниклого безвісті. Міноборони закликає родини полонених або зниклих військових реєструвати та наповнювати інформацією особисті кабінети на сайті Коордштабу. Для пошуку та ідентифікації Координаційному штабу із питань поводження із військовополоненими потрібен максимальний масив інформації. Тому у кабінеті можна внести понад 200 типів даних. Зріст, розмір взуття, особливі прикмети тощо. Система постійно поповнюється відомостями Генштабу ЗСУ, Служби безпеки України, Національного інформаційного бюро, Міністерства юстиції, МВС, а також від повернутих із полону та із відкритих джерел. Завдяки кабінету рідні зможуть отримувати таку інформацію онлайн. Перебування у полоні, підтвердження полону від Червоного Хреста, місце утримання тощо. Також через особистий кабінет рідні можуть оперативно передавати дані, щоб прискорити пошуки. Зареєструвати особистий кабінет можна на сайті kabinet.kordstab.com. go.ua.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Весь світ чекає від України лише одного – перемоги над Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі з українськими воїнами він зазначив, що зараз кожен бачить, що Україна відібрала ініціативу у Росії і повертає війну туди, звідки вона прийшла. Зеленський наголосив, що це складно, але саме це необхідно, щоб росіяни відчули, що вони роблять, і що агресивна війна завжди має наслідки. Також президент додав, що Україна зі значно меншими засобами та ресурсами здобула більш відчутні результати і за захист свого світ поважає українців, а також чекає перемоги. Під час цього ж виступу глава держави заявив, що Росія втратила Чорне море. Він наголосив, що звільнення острова Зміїний та успішні операції українських воїнів у Криму свідчать про те, що Чорне та Азовське моря не стануть місцем спокою для Росії. Крім того, на зустрічі з військовими на одному із кадрів було помічено схему з Чорноморським флотом РФ. Зокрема, на схемі видно, скільки російських кораблів знищила Україна. У червні Володимир Зеленський заявив, що понад половина громадян Росії хочуть, щоб війна проти України завершилася. За його словами, росіяни бачать, що на полі бою Росія не перемагає. Український національний пантеон матиме локацію у центрі Києва. Уряд визначив для нього територію національного заповідника Києво-Печерська лавра. Постанову розробив Український інститут національної пам'яті. Документ передбачає підготовку концепції та структури пантеону, визначення форм меморіалізації, а також проведення експертних та публічних обговорень. Український інститут національної пам'яті разом із Міністерством закордонних справ має провести верифікацію борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли важливу роль у формуванні національної свідомості та ідентичності українців. Йдеться також про людей та членів їхніх родин, похованих за межами України, яких можуть перепоховати на території пантеону. Міністерство культури має визначити конкретне місце для пантеону в межах заповідника, і крім того, Мінкульт має організувати архітектурний конкурс на найкращий проект пантеону. Створення, облаштування, утримання та роботу пантеону фінансуватимуть із держбюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. І масштабну перебудову державної системи розпочинають в Угорщині. Як повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, вона передбачає звільнення від багаторічного контролю і припинення повноважень чинного президента. Уряд офіційно подав до парламенту пропозицію щодо 17-ї поправки до основного закону Угорщини. За словами прем'єра, цей крок було зроблено після широких громадських консультацій, у яких взяли участь десятки тисяч громадян. Масштабний пакет реформ містить 12 ключових пунктів, серед яких обмеження для депутатів, зміна судової системи, контроль за майном і реформа Конституційного суду. Також реформа передбачає скасування права бюджетного вето Фіскальної ради, зауваження сфери, звуження, точніше, сфери дії кардинальних законів і скасування незалежної парламентської гвардії. Крім того, на прохання громадян країна відмовиться від назви округів, щоб не будувати сучасний феодалізм. Один із найбільш радикальних пунктів поправки – негайне припинення мандата чинного президента Угорщини Тамаша Суйока. Очільник уряду звинуватив його у підтримці системи колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана, яка демонтувала верховенство права. Очікується, що нового президента Угорщини парламент обере вже цього літа на термін до 5 років до завершення всього конституційного процесу. Водночас восени цього року угорський уряд планує почати разом із громадянами масштабну спільну розробку абсолютно нової конституції країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно у вихідні дні підсумовуємо тиждень. До нашого ефіру вже долучився політолог Олег Саакян. Олеже, мої вітання, доброго ранку.
8: Радий бачити і чути, вітаю.
7: На цьому тижні дещо активізувалися розмови про повоєнні вибори, чи навіть воєнні вибори, в тому числі і завдяки деяким публікаціям наших колег в пресі, які написали про те, що зустрічався Володимир Зеленський, Валерій Залужний, і перший у другого запитував, чи піде той на вибори, і той сказав, що піде, інакше йому суспільство не пробачить. Але також була соціологія, яка вказує на те, що якби вибори, соціологія, соціологічне опитування групи Рейтинг, що якби вибори відбулися найближчої неділі, я так розумію, сьогодні, наприклад, так, то за Володимира Зеленського би проголосували 32% опитаних, за Валерія Залужного 16%, за Кирила Буданова 11%, але в другому турі, якби вийшли Зеленський і Залужний, то там все порівно. І знаєш, Олеже, багато твоїх колег-політологів кажуть, що ось тепер вони точно можуть констатувати, бачать чіткі ознаки, перелічують їх, що саме команда президента почала підготовку до виборів. І що це пов'язано в тому числі з успіхами на фронті, перспективою заморозки. І для себе Володимир Зеленський бачить вікно можливостей. Чи бачиш ти такі ознаки, що команда президента готується до виборів?
8: Бачу, але це не означає, що вони дійсно зроблять ставку на вибори. Але прощупування цього відбувається, я б сказав, що це вдруге за весь час повномасштабного вторгнення, коли у владі всередині серйозно підійшли до питання можливості, гіпотетичної можливості проведення виборів. Частіше за все, такі ініціативи десь на одну влади, 2-3 виникали з опозиції, запускалися хвилі, що от завтра будуть вибори. Цього ж разу це от один з цих двох випадків, інший був декілька років тому, коли, в принципі, ми бачимо, що і дійсно влада включилася, і навіть не просто включилася, виступає ініціатором подібного процесу. Я, правда, не думаю, що це пов'язано, перш за все, з можливістю заморозки або з якимись успіхами на фронті. Я думаю, це пов'язано ширше з амортизацією режиму. Всі індикатори показують, що вже на сьогоднішній день ситуація починає підкипати, і запас міцності, він втрачається саме з точки зору безротованості влади, саме з точки зору втомленості від конкретних облич. І, відповідно, потрібно або запускати неелекторальні механізми очистки влади всередині себе і зміни політик, а тут складновато, таке в нас не дуже вміють, або потрібно проводити вибори. І тоді спустити пару і таким чином перекредитуватися. І, власне, вже під це підганяється аргументаційна база, що от може разом з Росією провести вибори в один день. Абсолютно є неприйнятну історію, оскільки таким чином ми тільки легітимізуємо вибори в Росії, і при цьому ніякі для нас реальні загрози нікуди не зникають. Або може, а от можна, буде перемир'я, може Трамп зараз включити.
7: Та, можна я тебе попрошу, знаєш, через кому перелічити, ось які ти особисто бачиш ознаки того, що команда влади готується до виборів? Ти кажеш, вдруге за час повномасштабної війни, ну і щось на це вказує. Що тобі на це вказує?
8: Ну, є публічні індикатори, це зустрічі Зеленського, зміна риторики Зеленського, активізація в іншому, скажімо, режимі роботи бота-мереж і лідерів спільної думки. Тобто, це ж дуже видно. Тези, які йдуть з ключових говорящих голів. Більш такі непублічні, скажімо, це взаємодія з регіональними групами, з ідентифікацією локальних ресурсів, зокрема, спонсорських ресурсів для потенційно можливих виборів. Розмова про те, от хто куди б пішов би, хто які б хотів би посади, а хто готовий вкластися в кампанію тощо. Все це бродіння декілька місяців відбувається на низах. Інша справа, що воно недостатнє для того, щоб сказати, що от влада вже вирішила, і вони вже запустили виборчу кампанію. І нічого подібного. Я, чесно кажучи, схильний думати, що і зараз це буде в черговий раз фальштартом, просто що цього разу, на відміну від попередніх, наприклад, декількох, минулий рік розповідали, що от цієї весни мали відбуватися вибори, минулої осені мали відбуватися вибори, частина навіть борди розвішували і рекламні кампанії запускала. Штаби формували, то тоді було очевидно, що, ну мені принаймні, що влада не включається і потім вийде і скаже, що дивіться, хто хоче виборів, це безвідповідально, в нас війна, і взагалі, хто ви такі, і чому ви вирішили, що можна ставити свій егоїстичний інтерес вище, ніж державний. То наразі, я думаю, що буде трішки інакше, тому що влада дійсно прощупує таку можливість і самі фактично провокують цю підготовку до виборів.
7: Окей, тепер, якщо говорити безпосередньо про наміри Володимира Зеленського, чи бачиш ти якісь саме з боку президента ознаки того, що він визначився, що він хоче піти на вибори? Бо з одного ж боку ми там всі пам'ятаємо обіцянку про один термін, з іншого боку також були подібні заяви, потім вже були заяви, що там ближче до виборів будемо визначатися, були багато жартів, мемів про те, що президент в якийсь вирішальний момент скаже, ну я не хочу, але люди хочуть. Ну тобто, чи бачиш ти якісь ознаки, що саме президент готується до виборів?
8: Ну, як ми бачимо, принаймні з цих пересудів, не знаємо, вірити, не вірити їм, але, скоріш за все, я не хочу, але люди хочуть, скаже не Зеленський, а скаже Залужний, принаймні з тієї статті йдеться. А з приводу Зеленського, я думаю, ситуація буде дещо інакша. Він, як діючий президент, тим паче головнокомандуючий, весь час залежний дуже від ступеня підтримки. І його нинішній рейтинг довіри, він будується на єднанні навколо прапору і на його формальній посаді. Рейтинг Верховного командувача Зеленського, рейтинг президента Зеленського, рейтинг кандидата президента Зеленського або рейтинг лідера політичної сили парламентської Зеленського – це чотири різних рейтинги. Причому частина з них буде навіть не сильно залежна одна від одного. Наприклад, кандидата в президенти і верховнокомандуючого. Вони не перетікають прямим чином. Тому те, що ми сьогоднішній день бачимо соціологію, вона є достатньо умовною. Вона нам говорить про певні стартові позиції і за всіх інших рівнях. От, як завжди питають, цієї неділі, якщо прийдуть вибори, що ти заакцентувала. Отже, от неділя, виборів нема, можемо розходитись. Ці рейтинги вже застаріють завтра. І вони існують в певному просторі. Ми не знаємо, як війна закінчиться, в якій моделі. Тобто і перемога може бути різною, і не перемога може бути різною. Слава Богу, що ризики сценаріїв капітуляції, програшу України тощо, вони на сьогодні вже значно менш ймовірні. Ми говоримо там від точки нуль до точки плюс в різних моделях. Але тим не менш, це матиме різний вплив на електоральні потреби. Рівень готовності інших суб'єктів, порядок денний, який захоче суспільство бачити, хто буде боятися військових при владі, хто навпаки захоче бачити військову при владі. Все це дуже серйозно ще змінюватиметься в залежності від дуже багатьох факторів. Тому той список кандидатів, який ми бачимо зараз, він може ще перетусуватися і ще змінитися. Якщо ми взяли би соціологію зараз, порівняли би з тією, яка була 2 роки тому, наприклад, і сьогодні, ми з цікавістю побачили би, наскільки список змінився. І той же Залужний, де був, де зараз. Буданов, якого там навіть не було, тепер з'явився. А післязавтра з'явиться умовний Мадяр там ще. А тут Усік їздив до Трампа. А потім вже не захочуть ні одного, ні першого, з'явиться ще хтось третій. Цей список дуже серйозно змінюється. Тому важливо цей фактор враховувати. Третій момент. Якщо говорити про саму таку підготовку і хто, які шанси тощо, то само собою, коли ми підійдемо до самих виборів, то я думаю, що Зеленському, відповідаючи на перше питання, Зеленському вкрай важливо до цього моменту протримати цей рівень довіри, і він не буде підтверджувати чи заперечувати, що він буде балотуватися. Бо до самого останнього дня це частина його політичного ресурсу, який можна потім обміняти. А обміняти на парламентські можливості, на кадрові можливості утримання до цього моменту контролю. Бо якщо сказати, що Зеленський не буде балотуватися, першими побіжать пацюки, але за пацюками побіжать і просто слабкі серцем, розумом, кишенею і різні абсолютно персонажі з влади. Простіше кажучи, лояльність на вертикаль може посипатися. Це втрата контролю за ситуацією. Тому Зеленський до останнього тягнутиме. А от на фінішній прямій він визначатиметься в залежності від того, яка конфігурація, який список і які реальні можливості. Я не думаю, що Зеленський піде на вибори для того, щоб програти. Зеленський наважиться йти на вибори тільки у випадку, якщо конструкція дозволятиме їм перемогти. Якщо не дозволятиме, я певен, що він буде грати в наступника і домовлятися, і будувати певну конструкцію, яким чином зберігти частину влади, але відійти з посади президента і сказати, я свою роботу зробив, тепер наступні можуть включитися тощо, але мати гарантовані відхідні шляхи, тому що значна частина його команди буде серйозно перелякана, що зі зміною президента по ним можуть розпочатися і розслідування, і політичні переслідування, де і взагалі багато чого цікавого в лапках.
7: Ми зараз говоримо про вибори. Я хочу, щоб аудиторія теж зрозуміла, про як такий дуже теоретичний процес. Ми просто

0: Але що фактично ця робоча група відмовилася від ідеї голосування онлайн, поштою і таке інше. Тобто, в цілому ми говоримо про звичайні вибори, якими вони були в повоєнний час, але водночас ми говоримо про вибори, які нібито влада має намір провести під час війни. Я нічого не поплутала? Чи все-таки тут можуть бути якісь зміни?
1: Ти не поплутала, просто наразі розмова про вибори виходить з площини політичної забаганки і доцільності, а не з площини нормативної, інституційної і ресурсної здатності. Бо якщо ми підемо серйозно говорити не про просто якісь ефемерні вибори, то ми зіштовхнемося з цілим ворохом питань, на які ще немає відповіді. Починаючи від того, а це чергові чи позачергові вибори будуть. А там різна процедура. І це нормативно потрібно визначити. Або парламенту, або Конституційному суду протрактувати. Далі ми йдемо, а як відкривати дільниці? І тут, в залежності від того, війна закінчилася, не закінчилася, ми маємо перемир'я, ми не маємо перемир'я, ми маємо завершення війни і початок транзиту до повоєнного часу, чи ми не маємо, ми все ще в очікуванні, тому що це все серйознішим чином впливає на те, наприклад, а де розміщувати виборчі дільниці? Під землею чи на землі? А як їх взагалі там розміщувати, якщо познищили цілу низку дільниць виборчих, які були чітко визначені під це, і їх треба переносити, це також нормативні зміни. А що робити з громадами, які знищені вщент? А що робити з великою кількістю українців, які за кордоном? Ну, ми навіть якщо відкриємо всі дільниці за кордоном, от просто як завжди, і навіть відкриємо додаткові там, де є консульські установи, нові відкрилися, то цього вистачить для якогось однозначного відсотка від тих українців, які за кордоном. Це не буде гарантування можливості участі в виборах. Це означає, що якщо хоча б один з 10 українців за кордоном прийде на дільницю, то вся система ляже через те, що пропускна здатність її не дозволятиме прийняти всіх. Ну, це буде просто фарс. Так потрібно тоді вигадувати якісь інакші механізми голосування за кордоном. Онлайн-голосування не пропонувати, воно не буде і не буде застосоване, тому що довіра до такого голосування буде вкрай низькою, особливо після війни, особливо під час дуже конфліктних виборів, які ми матимемо. Тому в такому випадку потрібно фізично. Фізично немає консульських установ. Відповідно, впираємось в те, що, скоріше за все, прийдеться приймати рішення на кшталт вірменського прецеденту і взагалі відмовлятися від закордонного одномандатного округу і голосування забезпечити тільки в країні. Таким чином, ще й може бути знято частину напруження між тими, хто залишився в країні, тими, хто виїхав, а чому мають приймати рішення. І, умовно, такі перші транзитні вибори могли би просто відбуватися на теренах України. Далі ми йдемо до ресурсів. А де взяти людей для виборчих дільниць, навчених, які вміють супроводжувати, бути спостерігачами, бути членами комісій. Це все не робиться за пару тижнів, це декілька місяців, як мінімум, підготовки таких людей. У політичних сил не сформовані ці списки, бо вони дуже серйозно видозмінилися. Хтось воював, хтось загинув, хтось за кордоном, хтось фізично просто помер через те, що це часто і густо були люди достатньо у віці. Тож, потрібно підготувати їх. Я тільки почав цей список називати, не буду його продовжувати, але можна взяти дослідження опори, Комітету виборців України, низки інших організацій, які чітко розписують, наскільки ми не готові, починаючи від нормативного, завершуючи інституційним пластом до виборів. От завтра ситуація склалася, і ми не можемо взяти і одразу провести вибори. Це буде карикатура, воно все почне сипатися, розвалюватися, купа невизначеності. І це потрібно зробити перед тим, як вступати в вибори. Тому, коли ми підходимо до реалістичності проведення виборів, то оця політична воля або забаганка, а давайте проведемо, починає розвалюватись об жорстоку реальність, що вибори – це не в супермаркет сходити. Це дуже складний процес залучення великої кількості, сотень тисяч людей тільки в організацію цього процесу. Це уйма процесів, починаючи від демографічних, завершуючи фінансово-економічних, юридичних тощо, які включає цей процес. Це буквально процес, яким живе вся країна і пульсує на певні місяці. І він отак просто по бажанню «золота рибка, дай мені вибори», він не відбувається. Його дуже складно організувати і провести.
0: Мені здається, дуже важливо було це проговорити, просто тут таке провалля, з одного боку, які виклики матеріально-технічні, соціальні, економічні, юридичні стоять перед тим, як провести вибори, а з іншого боку, ми читаємо, як Володимир Зеленський збирає потенційних кандидатів та й питає їх, чи вони підуть на вибори. Тут такий, ну, тобто, це важливо було згадати і подивитися, що на одних і на других шальках терезів. Тепер ти згадав про вірменських прецедент. Я просто нагадаю нашій аудиторії, вірменський прецедент – це коли, здається мені,

0: Громадяни Вірменії перед виборами приїхали додому та голосувати. Їм не дозволили голосувати в Росії, мені здається, чи йдеться про всі держави, я вже не пам'ятаю. А ось і їх всіх поставили на військовий облік. Здається, так там було.
1: Йдеться про всі країни, але робилося з розумінням, що цю технологію росіяни вже запустили. Вони фактично хотіли розіграти карусель, як це робили в Молдові з Придністров'ям, так і тут організовано літаками, машинами, автобусами мали приїхати енна кількість громадян Вірменії і проголосувати правильним чином на виборах. Причому спочатку це планувалося просто зробити на дільницях в Росії, щоб проголосувала різко вся діаспора і мертві, і живі, і ненароджені. А в результаті таким чином виходить, що там виборців приблизно стільки ж, скільки у самій Вірменії. Ну, тобто в Росії можна було просто взяти і визначити в одні ворота вибори Вірменії, заборонили тільки Вірменії. Тоді росіяни організували оці от автобуси, літаки, все інше, і тут знайшли управу, вирішили всіх ставити на військовий облік. І таким чином якось дуже зменшилась кількість тих, хто був бажаючим прийняти участь в такій схемі.
0: Так, це такий прецедент цікавий. Я ще згадала, що колись був в Україні такий міністр об'єднання чи єднання українців, який зараз ні, не в СІЗО сидить, він вийшов з СІЗО під заставу Олексій Чернишов. Так от спеціально під нього створили міністерство, і тоді багато політичних оглядачів говорили про те, що от міністерство під Чернишова створили для того, щоб він займався виборчими дільницями за кордоном, але там бахнув Міндічгейт, і оце все, і Чернишов пішов з посади, і суд, і зараз про міністерство всі забули. Але якщо щось подібне створять. Чи міністерство, чи відомство, чи ще щось подібне і подібну інституцію, то можна спробувати протрактувати, що це підготовка, знову ж таки, одна з ознак підготовки до виборів в
1: Я,
0: технічному
1: до
0: плані.
1: речі, вибач,
0: Так.
1: переб'ю тут. Я, до речі, бачу окремі опосередковані ознаки того, що у владі відмовились від ідеї проведення виборів за кордоном, от у тої цифрової, з розгортанням інфраструктури, всього іншого. Тобто мається на увазі, що ставку на виборців за кордоном влада робити не збирається. Тому я не думаю, що буде реанімація ні Мінєда, ні якоїсь іншої структури, яка би це мала би займатися.
0: Це цікаве спостереження, бо все-таки за кордоном дуже багато українців, здається, там 11 мільйонів, щось таке.
1: Ну,
0: Добре,
1: в них
0: тепер
1: проголосує
0: до.
1: парусот тисяч максимум, тому на них витрачати ресурс вирішили, що не будуть, а активізувати, щоб вони прийшли, все інше, розгортати інфраструктуру вкрай складно. Ну, скажімо так, мені було з самого початку зрозуміло, що скоріш за все цим закінчиться, але поки що, скажімо, я не можу стверджувати, що відмовилися, але певні індикатори цього бачу.
0: Ну, можливо, ще я не знаю, чи реально взагалі провести якусь соціологію і визначитися, кого здебільшого мають намір підтримувати, чи будуть підтримувати українці за кордоном. І може результати такого би опитування теж, скажімо, показали би владі шлях, варто цим займатися чи не варто. Бо якщо вони не підтримують кандидата від влади, то який сенс турбуватися про виборчу інфраструктуру за кордоном? Ну, тобто, я зараз намагаюся мислити в логіці влади.
1: Закриті дослідження такі робилися, і це складніше, там похибка більша, але за рахунок просто більшої вибірки, певне моделювання, все це можливо зробити, і це робилося. Такі дослідження показали достатньо амбівалентний результат, тобто не сказати, що там всі за владу або всі проти влади. Там доволі цікаве ділення, воно дещо відрізняється від того, як всередині країни, але критичним чином не впливає на загальну картинку.
0: Ну, мені здається, що на минулих виборах вже не варто їх брати як за такий приклад в 2019 році, але мені здається, що діаспора меншою мірою підтримувала Володимира Зеленського. Тепер діаспора це інші люди, це мільйони людей, і, звісно, може все змінитися. Я хочу ще одне питання, буквально встигаємо поговорити про Зеленський, Залужний, це все зрозуміло, але також є ще така персона, як Кирило Буданов, який з одного боку розгорнув таку активну публічну діяльність. З іншого боку, коли ми говоримо про Буданова в контексті виборів, ми до кінця не розуміємо, він в команді президента і може бути кандидатом від влади, грубо кажучи, чи він сам по собі, бо сам він, як я розумію, зберігає інтригу. Яким ти його бачиш, от якщо дивишся на нього як політолог, та в чию гру більше грає Буданов, свою особисту, чи все-таки він командний гравець?
1: Я вже думав, ми навіть пана Ляшка згадаємо, з яким зустрічався Зеленський, але
0: Точно зустрічався Зеленський з Олегом Ляшком на вихідних. Я хотіла і забула згадати, так.
1: В нас ще багато буде чудних явищ, породжених якраз цим бажанням провести вибори. З Богданом, я думаю, що він буде зберігати можливість вільної конвертації свого рейтингу або в кандидата від влади, або в опозиційно, умовно опозиційно, або правдиво опозиційного кандидата, або взагалі в операцію спадкоємець, скажімо. І його задача, команди його, я так розумію, наростити і зберігти його рейтинг, при цьому не вступаючи в пряму конфронтацію з Зеленським, для того, щоб він був або частиною рішення, або міг розіграти карту своєї підтримки абсолютно автономно. І це буде вирішувати, знову ж таки, виходячи з того, яка буде фінішна пряма, коли вибори відбудуться, і яка буде позиція безпосередньо Зеленського. Йому важливо зберегти можливість обирати, а не застигнути в певному образі і в одному коридорі, в одному сценарії ще до старту виборчої кампанії.
0: Хороша позиція, така собі золота акція. А давай все-таки два слова про Олега Ляшка. Дійсно, Володимир Зеленський зустрічався з Олегом Ляшком, і багато хто цю зустріч теж чомусь протрактував як підготовка до виборів. Хоча, здавалося б, ну, Олег Ляшко там вже відомий, наскільки я розумію, успішний командир. Ну, принаймні такі про нього є відгуки. Ну, міг верховний головнокомандувач зустрітися з одним із командирів. Чи тут теж про вибори?
1: Тут одночасно і вибори ні, тому що Зеленський в цілому зустрічається з багатьма зараз людьми, пов'язаними з війною прямо опосередковано, там волонтерський і лідер спільної думки, зустрічається з усіма, хто яскравий, або має високий рівень підтримки, або має високу впізнаваність. І це фактично одна з технологій, щоб вони були частково донорами позитиву для Зеленського. Це не переконає підтримувати Зеленського, але це знижує рівень несприйняття і працює на тих, хто скоріше, або скоріше туди, або скоріше сюди. От на цю категорію умовно визначившихся і не визначившихся. Тому це частина технології рутинної, яка зараз постійно працює. Плюс це демонстрація образу відкритості влади. При Єрмаку була повна закритість, а тепер навпаки, Зеленський без Єрмака або без Буданова поруч зустрічається з усіма, сам на сам, спілкуються. Ну і, до речі, відгуки від такого спілкування, що реально певні питання вирішуються, і реально змістовні розмови відбуваються. Зеленському дійсно цікаво, він вникає в питання, потім бере під контроль. Тобто сказати, що це абсолютно піар і безтолково, також не скажеш. Від більшості, хто був, скажімо, навпаки, відгуки хороші. Ну і третій момент, безперечно, таким чином підсвічуються ті люди, які, на думку Банкової, можуть вплинути на правильне рекогностування і формування електорального поля. Тому що Ляшко – це людина в формі. А в нас людей в формі в списку може бути з десяток плюс. Відповідно, буде відбуватися розмиття цього електорального поля. Не те, щоб тут Банкові прийдеться сильно вкладатися в це, там і самі впораються, і самі брудну білизну один на одного повитягають всі дружньо, коли вибори стартануть. Але принаймні наразі це вже змінює карту електоральну, яку фіксують соціологію. І тоді ми можемо бачити, як розмивається рейтинг на багато прізвищ тих, хто в формі, і навпаки. Ну, Зеленського розмити складно. В нас немає трьох президентів, яких можна було би в список вести. І таким чином він високо на горочці сидить над всіма іншими в першому турі. В другому турі вже моделювання дещо ламає цю історію. Але ж хто туди дивиться? Перш за все, дивляться на те, а, ну да, рейтинг стабільний, високий, на голову вищий, ніж у всіх, хто на другому, третьому, п'ятому чи десятому місці.
0: Олеже, дякую дуже. Олекса Акян, політолог. Ми дуже теоретично говорили про перспективи проведення виборів в Україні, і нас змусила про це говорити влада, яка в тому числі ми бачимо певні ознаки, почала цю підготовку. Можливо, дійсно це буде черговий фальстарт. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Через постійну напругу людина може відчувати виснаження на фізичному і емоційному рівнях. Це є ознакою синдрому вигорання. Фахівці всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я ТІЯК», ініційованої першою леді Оленою Зеленською, дали кілька порад, що допоможуть запобігти цьому. По-перше, намагайтеся дотримуватись чіткого балансу між роботою і особистим життям. По-друге, установіть графік роботи, харчування і відпочинку. По-третє, навчіться казати «ні», коли задач уже й так багато. Четверте, спробуйте у вихідні не перейматися робочими питаннями, залиште їх для буднів. П'яте, відволікайтеся від повсякденної рутини, знаходячи час для власних потреб, хобі, догляду за собою або банального відпочинку. Шосте, намагайтеся щось змінювати в собі та своєму житті. Вивчайте нове й корисне. І сьоме, святкуйте найменші успіхи і перемоги. Винагороджуйте себе.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російська Федерація хоче отримати паузу в боях у Костянтинівці Донецької області, щоб краще розуміти ситуацію у місті. Про це заявив начальник безпілотних систем 40-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Анікольчук. За його словами, наразі Костянтинівка більше схожа на одну велику сіру зону. Тому, вважає він, росіяни хочуть отримати припинення вогню, ну хоча б на 6 годин, щоб розібратись, що відбувається у місті. Нагадаю, напередодні Міноборони Росії запропонувало Україні тимчасово припинити обстріли Костянтинівки 6 липня. Нібито з метою передачі тіл загиблих військових. Заява пролунала після того, як днем раніше російський диктатор Владимир Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки, хоча згідно з мапою Deep State, його слова не відповідають дійсності. Вранці 4-го числа у Генштабі Збройних сил України також спростували слова Путіна, а президент Володимир Зеленський запропонував російському диктатору провести зустріч у Костянтинівці, оскільки він нібито її захопив. Однак у Кремлі у цьому відмовили і знову заявили, що пропонують зустріч у Москві. І посилення протиповітряної оборони Південного регіону обговорили з військовими президент Володимир Зеленський. Про це сам глава держави повідомляє у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що під час візиту на Одещину обговорив з командуванням військово-морських сил Збройних сил України збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам. Нагадаю, у травні Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює усі напрямки оборони на тлі масованих атак Росії. Зокрема, було ухвалено рішення щодо Дніпра та Одеси. Він зазначив, що в Одесі високий відсоток збиття, але потрібно ще більше. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучилася Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Дар'я, я вас вітаю. Доброго дня.
8: Доброго дня.
0: Ми вже нещодавно не з вами, а з Віталієм Шабуніним говорили на цю тему, і я так розумію, що вона знову актуальна, тому що я бачила на сайті Центру протидії корупції новину, інформацію про те, що народні депутати, здебільшого йдеться про депутатів від «Батьківщини» і «Слуги народу», пробують протягнути правки в якісь євроінтеграційні закони, тобто в закони хороші, додати правки, як ви їх називаєте, шкідливі, які по своїй суті, якщо я правильно зрозуміла, трошечки, ну, якщо вони будуть ухвалені, то відтак позбавляються можливості правоохоронці і журналісти публікувати якусь інформацію до судового слідства, навіть оголошувати про, не знаю, про підозру або слідчі дії в тих справах, які стосуються народних депутатів і посадовців. Не знаю, чи коректно я переказала, якщо ні, то доповніть мене, будь ласка.
8: Так, власне, ви правильно пояснили. Йдеться мова про правки до законопроєкту, який покладений на те, щоб зблизити нас з різними міжнародними інституціями, організаціями. Є президентський законопроєкт на виконання вимог ОЕСР. І не вперше, звичайно, але це вже така тенденція, що народні депутати пропонують різні шкідливі правки, які перетворюють цей законопроект в облуду. І суть цих правок, якщо пояснити простою мовою, зводиться до того, щоб обмежити повноваження антикорупційних органів, спростити захист тих же ж самих народних депутатів, коли вони притягаються до відповідальності, надати додаткові інструменти адвокатам різних корупціонерів або людей, які підозрювані в корупції в справах НАБУ, аби ухилятися від відповідальності. Ну, це протирічить загалом логіці і вимогам нашого євроінтеграційного напрямку, тому що Євросоюз очікує, що ми навпаки, замість того, щоб послаблювати антикорупційні органи, ми їх маємо посилювати. Тому ці народні депутати, я їх назву кілька штук, Бужанський зі «Слуги народу», Мамка зі «Слуги народу», Скороход.
0: Мамка з ОПЗЖ, ну, уламків ОПЗЖ.
8: Так, Григорій так, Мамка. Так. Вони дуже, до речі, в синхроні з Бужанським діють, і вони з правоохоронного комітету постійно туди всовують різні шкідливі правки, і Бужанський був автором законопроєкту, який став законом минулого літа на знищення НАБУ і САП, просто хочу нагадати. Деякі депутати з «Батьківщини», от вони пропонують ці правки, слава Богу, їх поки що не проголосували, але буде наступний пленарний тиждень в парламенті, ми будемо за цим слідкувати. Мені дуже шкода, що зусилля народних депутатів направлені на ось таке шкідництво, замість того, щоб, власне, витрачати час на вікно можливостей, яке нам відкрилося до вступу в ЄС. Ми для того, щоб не прогавити цей шанс, мусимо, точніше, народні депутати мусять кожного пленарного тижня за кілька законів хороших голосувати, а не знищувати і нівелювати те, що хороше намагаються просунути.
0: А чи правильно я розумію? Тобто береться якийсь закон, який потрібно ухвалити в межах євроінтеграції, та я скажу там грубо, і туди додаються якісь такі правочки, деталі, які просто, типу, закон хороший, його треба ухвалювати, так? А правка, яка там є, її треба виловити, її не підтримати, або що, або якщо закон підтримують, то якби запрацює і правка.
8: Саме так. Тобто, сам законопроєкт, про який ми говоримо, від президента, і він на диво хороший. Але от ціла група народних депутатів туди пропонує правочки, вони можуть оголошуватися і з голосу в парламенті. Ці правочки стосуються якраз послаблення цього законопроєкту, і в кінці кінців це буде послаблення антикорупційних органів. Це не перша спроба, це стандартна практика, і ми, чесно кажучи, вже втомилися виловлювати такі правочки в правоохоронному комітеті і описувати, нагадувати, називати прізвища цих депутатів-шкідників, які намагаються нівелювати саму суть законопроекту. Мені здається, що, на жаль, така тенденція буде продовжуватися, але головне – називати героїв. Тому ми от озвучуємо прізвища, вони є в нас на сайті. І тут діють різні депутати різних фракцій. Звичайно, найганебнішою для мене є дія депутатів з фракції «Слуга народу», тому що вони презентують владу, це політична сила президента. І тут Зеленський має щось зробити зі своєю фракцією, яка має не шкодити нашому євроінтеграційному шляху, а, власне, допомагати нам як державі виконувати зобов'язання, які ми на себе взяли на цьому шляху.
0: Давайте для тих, для, так би мовити, скептиків, які нас зараз слухають. От якщо там подивитися на пропозиції того ж Бужанського, то він пропонує посилити відповідальність за несанкціоноване розголошення інформації з державних реєстрів. Ну, якщо хто так, людина почитає, ну не можна ж несанкціоноване розголошення, це ж погано, погано. А що поганого в тому, що він пропонує посилити цю відповідальність?
8: Ну, дивіться, от ви журналісти, є багато журналістів-розслідувачів, у яких є джерела. Вони, як журналісти, не зобов'язані розголошувати свої джерела. Це законом передбачений такий захист.
0: І так, якщо... іншим законом журналістів інший закон захищає, вони можуть не розголошувати свої джерела.
8: Так. Ось. Але пропонуються такі правки, які створюють сіру зону. І журналістам, які покладаються на джерела, в тому числі, це можуть бути джерела з різних державних реєстрів, або працівників цих державних реєстрів, або правоохоронні органи, які мають доступ до державних реєстрів. І журналісти, і ті, хто надають цю інформацію, можуть отримати підвищену відповідальність. Насправді, певний рівень відповідальності за розголошення несанкціонованої інформації в нас вже є. Не діє так, що от просто закритий державний реєстр, і з нього виходить інформація, і все, немає якогось покарання. Є в нас вже законодавство, не потрібно його посилювати. І такі правки робляться для того, щоб от додатково обмежити роботу четвертої влади в Україні, тобто журналістів, які можуть, працюючи зі своїми джерелами, називати речі своїми іменами.
0: А ці обмеження, які пропонуються, вони стосуються лише НАБУ і САП? Ну, тобто, грубо кажучи, тільки детективи НАБУ і САП не можуть публікувати якусь інформацію про обшуки або підозру. Чи це стосується всіх правоохоронних органів?
8: Не можу відповісти зараз на це питання, оскільки це зміни в Кримінальний процесуальний кодекс, то це має стосуватися всіх правоохоронних органів. Я так логічно думаю. Окрім цієї правки, є ще ряд правок, зокрема, стосовно роботи адвокатів. Є правочка, яка дозволяє підозрюваному просто чекати на адвоката, якщо адвокат десь там у відрядженні, чи в іншому місті знаходиться. Наприклад, обшук, і під час обшуку можна затягнути цю слідчу дію, якщо підозрюваний чекає адвоката, який їде умовно з Польщі. Так? Тобто можна зловживати цією правкою і затягнути обшук. І таких от тонких моментів там дуже багато. Головне, що ми до кінця не розуміємо, які вони матимуть наслідки. Ми передбачаємо, що кожна з цих правок матиме шкідливі наслідки. Ці правки, якщо будуть прийняті, можуть отримати дуже негативну оцінку фахівців, експертів в Європейському Союзі. І це буде нам зараховано як ще один крок назад. Тому, якщо законопроєкт вже оцінений позитивно міжнародними організаціями, не треба туди вносити додаткові правки, які нас відкинуть назад, які можуть серйозно пошкодити наше і антикорупційне, і загалом ширше законодавство з кримінальної юстиції, кримінального процесу.
0: Я ще одну цікаву там правку у вас теж вичитала на сайті, коли ви проаналізували ці всі поправки до законопроекту. Одна з них передбачає не враховувати хабар, якщо його лише пообіцяли. Ось, тобто, якщо НАБУ там чи САП фіксують надання хабаря на ранній стадії, так, то воно не буде вважатися хабарем, якщо я правильно зрозуміла. Я просто згадала, що мені здається, в Юлії Тимошенко так, така справа, коли вона лише пообіцяла хабар. Але взяли її правоохоронці не на стадії вручення цього хабаря, а на стадії, коли вона його обіцяла. Грубо кажучи, якби така правка існувала, то не факт, що Юлії Тимошенко пред'явили би якусь підозру. Я правильно зрозуміла чи ні?
8: Так, більше того, якщо ця правка буде проголосована зараз, то вона таким чином пом'якшує відповідальність або скасовує відповідальність, і в такому випадку закон має зворотну силу. Тобто притягнення до відповідальності Юлії Володимирівни за цей злочин, який зараз інкримінують її НАБУ, буде неможливим. Там ще дуже цікаво також від «Батьківщини» є кілька правок, які стосуються неможливості конфіскувати гроші, які є предметом злочину. Тобто той же самий хабар, який там планували передати, не може бути конфіскований. Це виглядає як технічні моменти і нюанси, але… Ще раз хочу сказати, є міжнародні стандарти, виписані в директивах ЄС, в стандартах ОСР, міжнародної організації. І ми цими правками просто намагаємося нівелювати ці стандарти, відкинути нас назад. І дуже важливо слідкувати за цими нюансами, деталями, тому ми озвучили кожну правку, описали ризики, назвали її і назвали авторів цих правок. Якщо далі ці правки будуть голосуватися народними депутатами, то і автори цих правок, і народні депутати будуть зафіксовані нами. Народ буде знати, хто ставить палки в колесах нашого євроінтеграційного руху, та також хто ставить палки в колеса правоохоронним органам, в першу чергу НАБУ і САП, які розслідують топ-корупцію. І ну, тут, знаєте, найцікавіше, що частина депутатів, які пропонують ці правки, самі бояться розслідувань НАБУ і САП. Ви правильно сказали, Юлія Тимошенко, її політична сила. Єдиний спосіб Юлії Володимирівни, як на мене, уникнути відповідальності – це змінити закон, переписати його під себе. І ось тому з'являються такі правочки. Або атакувати НАБУ. Ну, НАБУ і САП можна атакувати по-різному через підточення їхніх повноважень такими правочками. Це один зі спосібів атакувати антикорупційні органи.
0: Я підсумую просто для нашої аудиторії. Тобто є законопроект, який необхідно ухвалити в межах євроінтеграції, там внести низку змін до кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, до закону про запобігання корупції. І в цілому там і сам закон непоганий, так, як сказали експерти. Але там пропонується низка дрібних таких правочок, поправочок. В випадку, якщо їх ухвалять, то, от як вважає Дар'я Калинюк, це завдасть непомірно шкоди для антикорупційних органів і, тобто, зв'яже їм суттєво руки в тому, що вони зараз роблять. Я нагадаю, я вже це казала в ефірі, Дар'я, але я нагадаю, це надзвичайно для мене схожа історія з подіями річної давнини, коли в дуже-дуже, насправді, це був хороший законопроект, я вже не пам'ятаю дослівно, як він називався, але він щось мав якось полегшити чи спростити пошук зниклих безвісти, ну, тобто, якісь зміни вносились в закон. І саме в цей законопроект внесли ось цю поправку, якою фактично спробували ліквідувати незалежність САП і НАБУ. Малесенька поправочка, думали, так пройде незамітно, але зрештою призвело до картонкових протестів. Мені ця історія дуже схожа, не знаю, чи вона схожа для вас.
8: Ну, для нас вона схожа, тому що ми минулого разу також дивилися порядки денні, читали законопроєкти, правочки і виявили ці правки. І ми першими тоді били на сполох, слава Богу, нас почули. Тому ми не здивовані, що спроби атакувати, знищити, підрізати повноваження НАБУ і САП, вони продовжуються. Ну, що я можу сказати? Мусимо далі стояти на сторожі.
0: Добре, тепер давайте два слова про окремих фігурантів САП і НАБУ, до окремих фігурантів та справ САП і НАБУ. Там на цьому тижні за колишнього міністра юстиції і енергетики Германа Галущенка внесли заставу. І наскільки я розумію, Герман Галущенко тепер може вийти із СІЗО. Стежите ви за цією справою?
8: Ми стежимо за цією справою, і сам факт внесення застави і те, що застава є, це стандарт, нормальний міжнародний стандарт. Питання, звичайно, хто вносить цю заставу, яке джерело походження цих коштів. І в Україні є інструмент, є орган, який має перевіряти джерела походження цих коштів. Це Державна служба фінансового моніторингу. Але до цієї служби також є багато питань. Тому не знаю, як вони перевіряли джерела походження коштів на заставу в Германа Галущенка.
0: А які, а для тих, хто не в темі, а в чому проблема, я не зрозуміла. Тобто ви підозрюєте, що гроші можуть бути від якихось нечистих на руку контор, чи що?
8: Я підозрюю, що Герман Галущенко тривалий час був під вартою. І в нього були складності в тому, щоб зібрати кошти на заставу. І основна складність полягає в тому, щоб не просто знайти гроші, а знайти гроші, які можна на заставу використати. І для того, щоб вони не викликали підозри. Наскільки ті гроші, які були внесені, не викликають підозри, я не знаю, не можу сказати. Я думаю, що, можливо, журналісти, які за цим слідкують, будуть це перевіряти. Ми за цим, за джерелам походження цих коштів не слідкуємо. Але довіри до служби фінансового моніторингу, яка за цим слідкує, на жаль, в нас немає. Тому що до служби фінансового моніторингу є великі питання і претензії. Адже у справі проти Тимура Міндіча, Андрія Єрмака і Галущенко безумовно і прямо дотичні до цієї справи, Державна служба фінансового моніторингу зробила дуже багато помилок. Ну, можливо, це не помилки, мені здається, що це були свідомі помилки.
0: Я нагадаю, що насправді навіть в суді Герман Галущенко казав, що сума застави надзвичайно велика і що в нього немає таких грошей, десь 150 мільйонів гривень. І журналісти, наші колеги, з'ясували, що 4 приватні компанії внесли ці гроші. І ви сказали, Дар'я, що походження цих грошей має перевірити служба фінансового моніторингу. Ну, наскільки я пам'ятаю, мені здається, я не помиляюся, голова служби фінансового моніторингу Філіп Пронін, він же фігурує в одній зі справ НАБУ, хіба ні?
8: Ну, у Філіпа Проніна, наскільки мені відомо, підозри немає офіційної від НАБУ. Але є дуже багато питань від НАБУ до Філіпа Проніна, які були озвучені на тимчасовій слідчій комісії в парламенті, де народні депутати запитували в НАБУ і САП, як їхня співпраця з фінансовим моніторингом, а НАБУ і САП пояснювали, що співпраці, по суті, немає, є тільки ось таке закриття інформації, приховування і шкідництво. Я хочу пояснити, як мала би працювати взаємодія між НАБУ і службою фінансового моніторингу. Фінансовий моніторинг – це фінансова розвідка. Вони збирають інформацію про підозрілі транзакції від усіх банків та інших фінансових установ. Це закон про протидію відмивання грошей в нас так працює. А ця інформація є державною таємницею, вона секретна. На те вона і розвідка. І є обов'язок служби фінансового моніторингу на запит НАБУ і САП надавати результати своєї фінансової розвідки, так званих от секретних цих фінансових розслідувань, про якісь підозрілі транзакції, про те, як ці транзакції проходять, через які рахунки, через які юридичні особи, через яких людей. Окрім того, у цієї служби є взаємодія з іншими фінансовими розвідками інших країн. І вони по своїм секретним каналам обмінюються інформацією про те, як транзакції за кордон переводяться. Ну, ці 100 мільйонів доларів в справі Міндіча, вони ж переводилися за кордон, і там десь осідали. Так от, найпростіший і найшвидший спосіб отримати інформацію про це фінансовому моніторингу нашому зв'язатися з іншими фінансовими розвідками за кордоном. Так ось, замість того, щоб взаємодіяти з НАБУ, надавати їм швидку інформацію, вони саботували цю взаємодію, тобто просто нічого не надавали, ніякої інформації. Більш того, коли НАБУ звертається до фінансового моніторингу з проханням подивитися, надати інформацію про якусь особу, чи юридичну, чи фізичну, то ця інформація може зливатися самим же ж фігурантом. І в цьому велика наша проблема служби фінансового моніторингу, вона ще не раз вилізе. Вона, до речі, також чітко окреслена в звіті Європейського Союзу стосовно нашого виконання плану реформ. І ми повинні цю проблему виправити. Наскільки мені відомо, принаймні обговорюються в парламенті ідеї реформи служби фінансового моніторингу. Ну, там класика жанру. Має бути не політичне призначення, якийсь нормальний, чіткий відбір керівника служби фінансового моніторингу, не на основі от, підлабузництва, лояльності до влади і готовності порушувати закон заради топ-керівництва, а на основі професійності і доброчесності.
0: Для мене взагалі незбагненно і досі великий секрет, як Філіп Пронін ще зберіг себе на посаді служби фінансового моніторингу після численних повідомлень від НАБУ, що служба фінансового моніторингу саботує роботу, і після того, коли дійсно з'явилася справа, у якій фігурує Філіп Пронін. Там в нього немає поки що підозри, так розумію, пройшли обшуки, але по факту справа відкрита. Там йдеться про розкрадання грошей на фортифікаціях в Полтавській області, коли він ще очолював Полтавщину. Тому будемо стежити за цією історією. Дякую. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, була на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібарт представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібарт. Зібарт. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
9: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
10: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
9: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
10: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
9: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
10: Декор для вітальні.
9: Меблі для відпочинку.
10: Все, що робить дім справжнім домом.
11: Подробиці на ЮСК.UA.
12: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: для довідки.
14: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Наземні роботизовані комплекси, захищені підземні стабілізаційні пункти і повна цифровізація стають головними пріоритетами для порятунку життів українських військових на фронті. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, сучасна війна докорінно змінює вимоги до медичного забезпечення. Ситуація на полі бою, де ворог створює 15-20-кілометрові кілзони, а FPV-дрони постійно загрожують логістиці, вимагає нових рішень. Фронтова медицина має бути максимально автономною, захищеною, роботизованою та цифровізованою, каже Сирський. Під час щомісячної наради з питань військової медицини було визначено три ключові напрямки розвитку системи, а саме розвиток евакуації із застосуванням безпілотних та роботизованих систем, створення захищених підземних стабілізаційних пунктів і цифровізація процесів обліку, управління та надання медичної допомоги. Окремо Сирський відзначив успішність експерименту зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу, які вже застосовують наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених. За його словами, наступним кроком стане масштабне розширення цієї практики на вищий структурний рівень. Наступний крок – створення окремого медичного батальйону у складі кожного армійського корпусу, каже Сирський. За його словами, це дозволить забезпечити безперервну систему медичної підтримки військ у межах смуги відповідальності корпусу і значно підвищить оперативність евакуації та надання допомоги. У Кремлі заявили про готовність російського диктатора Владимира Путіна зустрітися з главою нашої держави Володимиром Зеленським, але виключно у столиці РФ. Так, речник Кремля Дмитрій Пісков прокоментував ініціативу Володимира Зеленського провести переговори у Костянтинівці на Донеччині. Речник російського диктатора висловив фейкове твердження, що це місто нібито перейшло під контроль російської армії. За його словами, президент України може приїхати до столиці РФ, щойно буде готовий ухвалювати важливі відповідальні рішення, з міст яких Зеленському нібито добре відомий. Нагадаю, Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Владимиру Путіну провести двосторонню зустріч у Костянтинівці на Донеччині. Глава нашої держави зазначив, що напередодні Дня Незалежності Сполучених Штатів Путін вирішив збрехати світовій спільноті та американському лідеру Дональду Трампу про нібито захоплення міста російськими військами. Зеленський наголосив, що якщо Костянтинівка дійсно перебуває під контролем Росії, то у Путіна не має виникнути проблем приїхати туди на переговори для пошуку дипломатичних рішень. Водночас глава нашої держави додав, що Путін лінію фронту не перейде, оскільки реальна ситуація кардинально відрізняється від його заяв. Польща очікує від України рішучих дій про зняття напруженості у двосторонніх відносинах. Про це заявив тамтешній прем'єр Дональд Туск. Останнє рішення Києва щодо вшанування пам'яті історичних постатей УПА у Польщі назвали невдалим. Очільник польського уряду зазначив, що отримав кілька сигналів від колишніх та нинішніх українських політиків. Зокрема, лист із закликом спільно працювати над історичним минулим надійшов від екс-президента України Віктора Ющенка. За словами Туска, такі зусилля є важливими, щоб минуле не керувало майбутнім. Але Варшава чекає на взаємність. Як відомо, наприкінці травня Володимир Зеленський присвоїв Незалежному центру спеціальних операцій ССО Збройних сил України почесне звання героїв УПА. Це рішення викликало різку критику серед польських високопосадовців. Ситуація загострилася, коли президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У відповідь глава нашої держави вже наступного дня повернув нагороду до Варшави кур'єром. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Мої вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. І найближчу годину проведемо у спільному товаристві. До нас на зв'язок уже вийшов наступний гість нашого ефіру. Зараз я його представлю. Це Антон Міхненко, військовий експерт. Він вже є з нами на зв'язку. Пане Антоне, мої вітання. Слава Україні!
16: Героям слава! Вітаю, Інна!
13: Ну, у нас сьогодні неділя, тобто ми в цьому ефірі можемо і підбити підсумки тижня, що минув, і зачепити деякі анонси на наступні кілька днів. Так от, якщо скласти всі звіти цього тижня від Генерального штабу, то ми можемо побачити, що дуже таку кропітку роботу по Криму, по аеродромах тамтешніх, Міг-29 на Бельбеку, винищувачі в САКах, робота по ангарах у Гвардійському. Виходить, що рашисти десь за тиждень втратили в Криму близько 10 бойових машин. Чим можна це пояснити, на вашу думку? Тому що вони ж знають, що реальна, наскільки реальна загроза там, так? Але, тим не менше, не можуть прикрити власні аеродроми. Проблема в них у системах ППО чи оцій от в розвідці, коли вони не бачать і не знають, звідки може прилетіти?
16: Я насправді тут, відповідаючи на запитання, поділив би його на дві частини. Перша частина – це проаналізувати нашу діяльність, тобто з нашого боку, яка спрямована на те, щоб зменшити можливості і потенціал противника в тому, щоб використовувати тактичну авіацію для нанесення ударами керованими авіаційними бомбами про прифронтові території. Ми бачимо достатньо інтенсивно останнім часом Російська Федерація саме використовує ці КАБи. Ми бачимо, як вони намагаються розносити і заправлені АЗС, і інші об'єкти, якраз на цій смузі, там близько до 40 і 50 кілометрів від лінії розмежування. Це прагнення з одного боку наших збройних сил і безпілотних систем, в тому числі для того, щоб зменшити можливості ворога. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що ворога зараз немає можливості якось довести своєму піполу про те, що вони якось результативно діють по всій території України. Ми бачите, їхні обстріли, на жаль, для нас вони завершуються великими трагедіями. Ми втратили в Києві близько 30 осіб цивільного населення, і цей обстріл, який був спричинений ними, він не досяг тієї мети, які вони, напевно, ставили перед собою. Тобто це не знищення якихось так важливі критичні інфраструктурні об'єкти, це лише терор по великому рахунку. І тобто похвалитися їм німа чим. І вони намагаються таким чином компенсувати для свого піпола те, що вони просто намагаються робити якісь заходи саме на лінії фронту. Тобто вони намагаються десь унеможливити можливості наші використання тактичної авіації, використання бронетехніки, використання взагалі збройних сил для проведення якихось контрнаступальних операцій. Теж намагаються бити по логістиці. І тому, з одного боку, ми намагаємося зменшити їх потенціал, з іншого боку, вони хочуть щось продемонструвати, що вони нібито там щось рухаються, намагаються щось робити в цій прифронтовій зоні. І тому для нас ключовий висновок – це те, ну і крім того, ви абсолютно доречно зазначаєте, чи є проблема в них з ППО, чи немає проблем з ППО. Вони прекрасно розуміють, що ми зараз вже можемо дотягнутися до САК і до Гвардійського, використовуючи мідл страйки, ми можемо вже знищувати авіаційну техніку на цих аеродромах. Вони це знають, вони намагаються посилювати власну територію засобом протиповітряної оборони, але в них не вдається це. Тобто тут питання в такому контексті. Типу вони знають, що їх можуть дотягнутися там, але все одно вони туди армійську авіацію, тактичну авіацію перекидають, вибачте. Ну, тобто, вибачте, з одного боку їм потрібно виконувати задачі, Путін і Кремль тисне, і вони намагаються щось якимось чином здійснювати. Тобто це і використання аеродромної мережі на півострові Крим, і використання аеродромів, і в тому числі на території Краснодарського краю. Тобто це війна, ми маємо це розуміти. Ми намагаємося знищити їх, вони намагаються шукати можливість для того, щоб намагатися знищити якісь об'єкти на нашій території. Те, що ми досягаємо, ми маємо робити певні висновки. Перше, ми досягаємо цілей за рахунок проведення якісних спеціальних операцій. Тобто це в глибині противника, це 200 і понад кілометрів, це дуже боляче для нього. Друга, тобто ми навчилися проводити комплексні операції. Це ж не просто запустити middle strike, він полетів собі і там знищив. Це потрібно зробити всі організаційні заходи навколо цього, для того, щоб по шляху руху, чи вибрати певний шлях просування цього безпілотника, створити умову, щоб по шляху його руху не було якихось засобів протиповітряної оборони, проаналізувати електромагнітну обстановку в тому регіоні, щоб реба там також не було. Або був який ти той, який не заважає діяльності наших middle strike'ів. Тобто ми навчилися проводити такі операції в глибину противника. Це перший момент. Другий момент, ми врешті маємо засоби для того, щоб такі такі удари в глибину противника проводити. І третє, ми бачимо, що це певний системний підхід для нас. Ми постійно намагаємося унеможливити, щоденно проводячи ці атаки по території, по окупованій території України, по об'єктах території Кримського півострова. І це посвідчення про те, що у нас є певний системний підхід реалізації певної стратегії витіснення Російської Федерації з Кримського півострова, унеможливити взагалі застосування будь-якої авіації для того, щоб вони не могли використовувати каби або інше ракетне озброєння по наших об'єктах. Тобто це якийсь певний системний підхід. І ці ми висновки маємо робити.
13: Але з іншого боку, тут також висновок, що це хоч цифра така суттєва, вражаюча, да, але це не означає, що в них там дуже реально скоротилася ця бойова авіація в регіоні.
16: Ну, безумовно, це певний вплив. Тут маємо констатувати, звичайно, бо літаки Су-30 СМ, Су-30, Су-24, вони в переважній більшості використовувалися для скидання цих керованих авіаційних бомб. Саме вони в першу чергу. Якщо їх стає менше, то безумовно і менше навантаження на лінію фронту, і менше буде тих кабів. Це однозначно. Звичайно, вони будуть намагатися десь з глибини території Росії перекидати нові літаки. Звичайно, якщо є можливість у них відремонтувати ті, що там десь, можливо, залишились, відремонтувати, але це певні проблеми для них. Це означає в будь-якому разі зменшення частково певного потенціалу Російської Федерації. І ці от наша головна задача в цьому контексті – робити ці удари системними, постійними, щоб вони не могли взагалі використати цю армійську і тактичну авіацію.
13: Ми також бачили зі зведення Генштабу, що було враження гелікоптера російського в акваторії Азовського моря. Чи підтверджує це, що вже наші морські дрони там діють на регулярній основі, чи це могло бути щось інше? Що могло дістати цей гелікоптер саме там, на вашу думку?
16: Ну, тут можуть бути різні речі, насправді. Це може бути і дрон, який був керований в тому регіоні, і якраз під час його перебування в тому регіоні, і маю на увазі повітряний дрон, і побачив на шляху пересування гелікоптера армійської авіації Російської Федерації, було використано цю можливість і знищення. Це, можливо, був випадок, коли, можливо, зайшла диверсійна група наша вглиб території і теж спромоглася знищити цей гелікоптер армійської авіації. Це, можливо, також, що цей гелікоптер десь занадто близько підлетів на території, скажімо так, ближче до лінії розмежування, його умовно поранили, зачепили, але він не дотягнув до свого аеродрому і впав. Інший момент, так само не слід виключати, можливо, діяльність і дронів в акваторії Азовського моря. Тобто ці дрони, які могли би в тому числі збити вертольоти армійської авіації. Це, звичайно, можливо, але ми розуміємо, що це достатньо складно через те, що вони в Азовському морі створили достатньо складні умови для того, щоб взагалі ці дрони могли проникнути на цю територію. Але, тим не менш, от варіантів може бути купа, як я вже перерахував. Але те, що вони падають, і падають не просто так, це дуже класна річ для нас. Це зменшення навантаження на лінії фронту для наших військових.
13: Володимир Зеленський вчора теж говорив про море, анонсував ще одне рішення, і він сказав, що буде нова лінія оборони у Чорному морі з дронами-перехоплювачами для захисту Одеси і регіону, які от запускатимуть з різних платформ, зокрема з морських дронів. Що ви скажете про цю заяву? Наскільки це складний, наскільки це новий підхід, чи це розвиток того, що вже у нас працює?
16: Я думаю, що це розвиток того, що в нас було, і більш такий системний підхід для того, щоб ті складові, ті елементи, які включали з одного боку виявлення засобів повітряного нападу з боку противника, з іншого боку кінетичного ураження, з іншого боку засоби радіоелектронного подавлення, інші комплекси протиповітряної оборони. Тобто ми прекрасно розуміємо, що ми за багато років війни вже навчилися всі ці елементи поєднувати в єдину систему. І якщо ми будемо цю систему, яка включає, як я вже сказав, різні елементи захисту, і в тому числі як пасивного, так і активного, це означає, що в нас є певний системний підхід. Якщо ми можемо, маємо ресурс для того, щоб вже апробовані рішення систематизувати і нарощувати надалі, тобто збільшувати кількість дронів-перехоплювачів, збільшувати кількість дронів на воді, які можуть в тому числі захищати від будь-яких операцій надводного плану, які може здійснювати противник, збільшення засобів ураження російських дронів, які на воді намагаються атакувати нашу портову інфраструктуру. Це, наприклад, це мається на увазі про нарощування нашого потенціалу, наших можливостей. Тому я схильний до того, що це саме йде про більш системний, більш глибокий, більш, скажімо так, масштабований характер підходу до того, щоб захистити наше узбережжя від російських нападів. Тому що за 4 роки ми спромоглися зрозуміти, як вони це роблять, ми змогли зрозуміти, яким чином обороняти прифронтову територію. Ми ж бачимо, навіть в Одесі зараз люди все одно відпочивають, їдуть на море, то вони десь всередині переконані в тому, що є певна система захисту, яка забезпечує захист їх від можливих атак Російської Федерації в цьому регіоні. Тому нарощування і вдосконалення того, що ми вже набули, це такий ключовий момент. Те, що президент про це говорить, це він просто акцентує увагу. Тобто я розумію, що коли вже високопосадовці про це щось заявляють, вже щось реалізовано на практиці.
13: До речі, Володимир Зеленський підписав указ і про те, що буде створено в Одесі Академію військово-морських сил самостійно. Там Z-блогери вже кричать про так звану британську руку в Чорному морі. Що ви скажете про це? Чому їх це так?

0: Підводний корабль – це військова частина, яка має комплекс різноманітних засобів. Якщо ми кажемо про кораблі проекту АДА, це засоби протиповітряної оборони, протикорабельного захисту, там купа різноманітних речей, гідроакустика. Це означає, що в країні має бути підготовлена відповідна школа, де в цій школі готували фахівців з різних напрямків. Радіоелектронна розвідка, яка теж є складовою, скажімо так, засобів, які є на надводних кораблях, і в тому числі, як захистити себе від засобів протиповітряного нападу, яким чином вести гідроакустику. Тобто там, розумієте, це комплекс всіх речей, і має бути навчальний заклад, який має готувати фахівців різного профілю. Із гідроакустики, радіоелектронної розвідки, РЕБ, ППО, корабельного озброєння, бойових інформаційних керуючих систем, які є на надводних кораблях. Тобто це купа речей. І саме наявність такого навчального закладу – це вимога сучасності. Ми маємо вихід в Чорне море, і ми обов'язково повинні мати навчальний заклад, який має готувати цих фахівців.
1: Одне речення буквально, щоб закрити тему Чорного моря. Речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що Чорноморський флот взагалі вже боїться виходити в море в Чорне, навіть щоб запустити калібри, тобто вони вже пуски крилатих ракет з моря не ризикують робити. Але давайте тут перейдемо вже до ракетних і дронових обстрілів Росії, які, на жаль, ми бачимо, які наслідки страшні призводять, до яких наслідків. Зараз соцмережі повідомляють, що Росія знищила всі АЗС на трасі Дніпро-Харків. Водіїв закликають заправлятися ще у Дніпрі. Жодна заправочна станція на цьому маршруті не вціліла, тому запас пального радять робити ще перед виїздом. Ми також бачили публікації від The Telegraph, де західні ЗМІ пишуть, що Росія масово застосовує реактивні шахеди з китайськими турбореактивними двигунами до 500 км на годину, щоб пройти наші дрони-перехоплювачі. Що нам з цим всім робити, в чому шукати рішення, вихід?
0: Війна завжди має певну еволюцію. Ми бачимо за 4 роки війни, наскільки вона змінилася, наскільки змінилися підходи у противника застосовувати дрони, крилаті ракети, балістичні ракети проти нас в рамках комплексних комбінованих ударів. Ми бачимо, як в нас розвивається дронова оборонна промисловість і створення дронів, і в тому числі розвивається і ракетна промисловість. Тобто війна еволюціонує. Ми маємо це розуміти. І кожного разу, коли оборонна промисловість створює той чи інший зразок, вона в будь-якому разі вона полагається на ті погляди, які є у військових. Тобто військові прекрасно розуміють, що вона буде змінюватися, прекрасно розуміють, що якщо, наприклад, дрони працювали спочатку на одних частотах, пізніше вони вже працюють на інших частотах. Якщо дрони раніше працювали від оператора до безпосередньо дрону напряму, зараз вони працюють через ретранслятори, збільшуючи дальність ураження. Якщо ми бачимо, знову ж таки, по ці дрони, які ви зазначили, раніше дрони, які застосовували Російська Федерація, мали одну швидкість, зараз вони мають іншу швидкість, вони намагаються таким чином вирішити свої задачі. Війна еволюціонує, це маємо розуміти. І ми маємо готуватися до тих речей і створювати ті зразки озброєння військової техніки, які будуть зорієнтовані на майбутнє, на післязавтра, на після-після-післязавтра. І тому, звичайно, коли я переконаний в тому, що і Збройні Сили України, і Міністерство оборони прекрасно розуміє, що Російська Федерація буде так само різати цю логістику у нас. І от ми бачимо ці наслідки між Дніпром і Харковом, коли вони по ЗС б'ють. Єдине, що мене більше бентежить, ми, знаючи це, ми не створювали умови заздалегідь. Тобто ми мали б розуміти, що вже Росія буде це робити. І це означає, що ми мали б створювати засоби захисту цих АЗС чи інших важливих об'єктів, які є на цій трасі, для того, щоб максимально забезпечити безпеку цивільному населенню, безпеку пересування нашої техніки. Тобто це якийсь певний мінус, маю сказати, з нашого боку. Те, що ми маємо розвиватися, це 100%. Це означає, що наші дрони-перехоплювачі мають нарощувати швидкість. Це означає, що мобільні вогневі групи, які можуть бути розташовані ближче до цієї, ми раніше розташовували, скажімо, навколо населених пунктів, зараз вони мають розташовуватися і в інших зонах, створювати інші території, де можуть використовуватися мобільні вогневі групи, засоби протиповітряної оборони для того, щоб прикривати об'єкти вже більш в глибині, а не безпосередньо на лінії зіткнення. Тобто ми маємо змінюватись. Єдине, знову ж таки, наголошую, наші зміни мають враховувати перспективу. Зараз ми бачимо то, що вже такий наслідок, що ми трішечки тут робимо задню, тому що ми ще не встигли це зробити, але це мало зробити ще заздалегідь вчасно.
1: А що б ви сказали ще про каби, тому що це теж проблема не нова, не на цьогоріч.

0: трагічна, так, але ми бачимо, як ну буквально там в Запоріжжя прилітає, в Суми, Херсон стирають кабами. І як Україна адаптовується, бо ми знову ж таки не перший раз про це говоримо. Чи в мінус тут ідемо ми, чи все-таки щось шукаємо, якусь протидію? Знову ж, якщо дивитися російські пабліки, вони бояться, що прийдуть гріпини, і от ця вся історія якось буде закінчуватися.
1: Ну, дивіться, знову ж таки, різні бувають ситуації. Знову ж, це все залежить іноді від авантюризму Збройних сил, іноді від наших Збройних сил, від того, наскільки вони можуть ризикнути для того, щоб ворога в потрібний момент поставити на місце. Ми знаємо, було кілька дуже вдалих операцій, в тому числі в Харківській області, коли наші хлопці систем зенітно-ракетних підрозділів приганяли Петріот ближче до кордону, і коли з'являлися літаки Російської Федерації з ціллю скинути каби, їх своєчасно знищували. Тобто вони не мали цю можливість. Після цього, коли кілька разів так поставили на місце, вони перестали підлітати ближче, боючись те, що ми зможемо провести таку операцію, підігнати Петріоти і знищити ту ракету, той літак. Зараз ми бачимо таких авантюристих, таких от активних дій, я не помічав насправді останнім часом, і вони знахабніли Російська Федерація, їхня авіація підлітає ближче, намагається скидати ці всі каби, і тому ми бачимо такі от наслідки, які ми маємо. З іншого боку, є інші підходи, крім використання, скажімо, зенітно-ракетних комплексів для того, щоб унеможливити використання Російської Федерації армійської тактичної авіації. Це в тому числі використання РЕБ, використання спеціальних засобів, які не дозволяли б пілоту зорієнтуватися на місцевості, задати певну координату на кап і скинути її, і щоб вона взагалі цей кап потрапив в необхідну точку. Інші варіанти – це, знову ж таки, використання нашої тактичної авіації з відповідними ракетами повітря-повітря. І якраз коли вони з'являються в цьому регіоні, і противник не може використати свою тактичну авіацію. Тому нам дуже важливо, звичайно, комплекси застосовувати і намагатися десь мати дух авантюризму, намагатися відганяти ці активні дії з боку Російської Федерації. Безумовно, ви абсолютно правильно зазначили, поява гріпенів і поява іншого ракетного озброєння, додаткового ракетного озброєння, яке буде на більшій відстані знищувати тактичну авіацію Російської Федерації, це той чинник, який нам зменшить можливість Росії використовувати каби на наших об'єктах. Поки що ми бачимо, у росіян дещо вдається, на жаль.
0: На жаль. Олександр Сирський також каже, що Росія готується до нових масованих ударів по Україні. І українські, і закордонні аналітики констатують, що із початку червня, можна так сказати, рашисти перейшли на двотижневий проміжок між масованими комбінованими атаками. Одні це пояснюють економію ресурсів, інші тим, що вони підлаштовуються під те, коли наша ППО буде найбільш виснажена, тобто під наш графік поповнення. На сесії ОБСЄ Володимир Зеленський закликав партнерів, передусім Сполучені Штати, надати Україні ракети для Петріотів, наголосивши, що Росія от робить ставку саме на балістику. Ми також тримаємо в умі те, що Дональд Трамп казав тижнями раніше, що подумає над ліцензією для ракет Петріот. Чи є шанс, на вашу думку, у Зеленського дотиснути Трампа у цьому питанні на саміті НАТО в Анкарі?
1: Шанси завжди є, ми маємо на це розраховувати. Я думаю, що президент в цьому контексті робить все можливе зі свого боку і намагається акцентувати увагу на цьому питанні, що Росія інтенсивно використовує балістики проти нас. І останній якраз обстріл – це свідчення цього, що балістики було занадто багато. І тому президент буде акцентувати увагу на цьому, це однозначно. Акцент в тому числі полягає в тому, що можна було б у нас десь в Україні або на країнах наших партнерів створювати певне серійне виробництво цих ракет за ліцензію. Для початку збірка, потім вже, можливо, десь виробництво самостійне. Це дуже важливо і конче необхідно для України, тому що це без них ми нікуди. Балістика зараз – це ключовий момент, який Росія використовує проти нас. І тому з боку президента це одна складова. З іншого боку, це, звичайно, вже прагнення наших партнерів. Ми знаємо, що в Німеччині також буде розгорнуто виробництво ракет ПАК-2, які будуть теж протибалістичні ракети. Це теж дуже важливо, тому що Німеччина є нашим важливим ключовим партнером на сьогоднішній момент. І чим швидше вони розгорнуть виробництво, тим оперативніше ми будемо отримувати ці ракети для себе, тим також відкривається певний експортний потенціал для самої Німеччини, для постачання цих ракет по самій Європі. Тобто таким чином здійснюється підсилення не лише там Німеччини або України, а взагалі країн Європи. Тому дуже важливо цей момент прикласти в такому ключі з боку нашого президента. Це в тому ключі, що, хлопці, це потрібно не лише нам, але це потрібно Європі, тому потрібно зробити все можливе для того, щоб ці ракети вироблялись інтенсивно в Сполучених Штатах, інтенсивно виготовлялися, в тому числі в Європі, для відбиття російських балістичних атак.
0: Дякую, пане Антоне, за коментарі. Антон Михненко, військовий експерт, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини і потім буде новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Вітаю в студії, Віктор Баутін. Новини. Нову лінію оборони із безпілотниками-перехоплювачами планують створити для захисту Одеси та регіону в Чорному морі. Як повідомив президент Володимир Зеленський, нове технологічне рішення передбачає застосування дронів-перехоплювачів із різних платформ, зокрема, їхній запуск безпосередньо з морських безпілотників. Така лінія оборони має надійно захистити Одесу і весь навколишній регіон від ворожих загроз. За словами президента, впровадження подібних технологій є відповіддю на сучасні безпекові виклики і стимулює розвиток військово-морського потенціалу. Найголовніше, що сьогодні Україна має у військово-морській складовій, це досвід, який розвивається щодня, каже Зеленський. Нагадаю, данська компанія Blue Shadow розробила систему Blue Dragon, яка покликана захистити прибережні регіони України від повітряних атак з моря. Проект передбачає створення рою автономних безпілотних суден, які здатні перехоплювати і знищувати ворожі дрони на відстані 10-20 кілометрів від берега. Удари України по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму, які тривають, призвели до майже повного зникнення зовнішнього освітлення на півострові. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що протягом останнього року Україна систематично завдавала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в окупованому Криму. В результаті, як зазначають аналітики, півострів практично втратив зовнішнє освітлення у нічний час. Експерти також зазначають, що українські війська продовжують кампанію з ураження військових та логістичних об'єктів Росії на окупованій території. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас на зв'язок виходить кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Мої вітання, слава Україні!
6: Вітаю, героям слава!
5: Пане Ярославе, давайте почнемо з того, що у нас на носі за кілька днів буквально в Анкарі саміт НАТО 7-8 липня, тож запитаю про головне. Там Київ хоче, аби у підсумковій декларації з'явилося нове формулювання, що Україна як країна робить величезний внесок у безпеку цього альянсу, не просто як отримувач допомоги, так, а як автор, гарант безпеки. Для нас, як каже глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук, дуже політично важливо бути визнаними такими. Чи взагалі це реально, що це змінює для нас? Як ви думаєте, наскільки є шанси, що таки це формулювання з'явиться в декларації?
6: Немає сумнівів, що це амбітна мета, і це була би конструктивна, власне, формулювання для України, тому що це визнання України як наріжного елемента безпеки Європи, і це, безперечно, відповідає інтересам України, адже дає можливість інтегрувати Україну сильніше в Європу і зробити залежну Європу власне від України. І звичайно, якщо б такий би крок був би реалізований, ну це, скажімо так, не тільки вже тактична підтримка чи взаємодія між Україною і європейськими країнами, країнами Північно-Атлантичного альянсу, а це йдеться про стратегічну взаємодію і взаємозалежність сторін. Було би чудово, якщо б це підписали, безперечно, було б чудово, якщо б з'явилося формулювання в фінальній декларації. Чи буде це? Ну, на мою думку, питання це є ще відкритим. З одного боку, ми бачимо, що згідно тих заяв, які лунають, є амбіції країн-членів Північно-Атлантичного альянсу зробити цей саміт унікальним в плані погодження найбільшою за всю історію існування Північно-Атлантичного альянсу програму фінансової підтримки і військової підтримки країни-нерезиденти відповідно альянсу, і це є позитив. Але в той же час ми не забуваємо, що сам Північно-Атлантичний альянс зараз перебуває в не найкращому стані. Якщо в минулому році ключовий фокус країн-членів це було зберегти союзи і партнерства по обидві сторони Атлантики, йдеться про взаємодію між європейськими країнами, Сполученими Штатами Америки і відповідно поява формули 3,5% ВВП на оборонку плюс 1,5% в суміжних сферах. Це був спосіб, скажімо так, утримати Сполучені Штати Америки в цьому альянсі, який просували європейські партнери. То, ну, і ми пам'ятаємо, що тоді все було теж, знаєте, на межі того, як пройде відповідно саміт, тому що всіх ще була свіжа пам'ять зустрічі Великої Сімки, коли президент Трамп достроково покинув власне зустріч лідерів, і всі боялися, що така ситуація може повторитися і під час саміту НАТО. В даному випадку те, що з'являється власне такі амбітні конструктивні цілі, це великий позитив. Інше питання, наскільки інші країни-члени будуть готові це підтримати, тому що ми розуміємо, що НАТО базується на консенсусі, відповідно повинна бути аналогічна позиція ключових держав і інших держав. А з тих заяв, що ми чули, зокрема там від Польщі, від Словаччини і так далі, ну одразу виникають питання, наскільки їхні представництва будуть готові підтримати саме таке формулювання. Але те, що Україна ставить таку амбітну цілі, це безперечно позитив і безперечно правильний напрямок діяльності.
5: А щодо грошової якоїсь підтримки України, чи варто нам тут якихось сюрпризів чекати? Ми знаємо, що тривали такі дискусії, так, про те, скільки вносити у фонд підтримки України. Італія от не погоджувалася на виділення 70 мільярдів євро для України в рамках цього саміту, хоча офіційно все це потім спростовувалося. Тобто ми розуміємо, що все одно торгувалися там до останнього, де тривали ці розмови, а потім вирішили, що напевно на чомусь зійшлися, чи посунеться ця цифра вниз?
6: Ну, дивіться, цифра може змінюватись. Ми чули заяви різних держав. Да? От чули та ж Словаччина, яка була достатньо обережна, і сказала, що ми не заперечуємо, якщо інші держави хочуть фінансувати Україну. То жодних проблем. Єдине, що ми отримаємось. Те ж саме там можемо згадати відповідну позицію Чехії. Да? Ви згадали про Італію і так далі. Те ж саме стосується...
5: Ну, Сполучені Штати, напевно, теж
6: абсолютно
5: тут умили руки, просто згоду свою надали.
6: Абсолютно. Чуємо заяву зараз там Польщі прем'єр-міністра Туск, який говорить про те, що Польща і так вже інвестує достатньо військово-промисловий комплекс і в підтримку України, і є один з найбільших донорів Північно-Атлантичного альянсу, відповідно. Тому я думаю, що якісь певні корективи можуть бути, але в той же час, я думаю, що все рівно ми побачимо достатньо непогане рішення з однієї простої причини. Ну, державами-членам Північно-Атлантичного альянсу треба ж виконати свої зобов'язання, які вони взяли минулого року. І от, відповідно, підтримка України – це можливість виконати ту чи іншу рамку, тих 3,5%, які вони взяли на себе зобов'язання. Тому, звичайно, сума може змінюватися, але я маю надію, що ми побачимо таке конструктивне рішення, і все рівно це буде безпрецедентно велике за обсягом суми, власне, підтримка країни, не члена Північно-Атлантичного альянсу. А сума, звичайно, вона може коливатися, ми можемо побачити якісь уточнення. Ну і знову ж, не треба забувати, що сам президент Трамп – це є хаос, а як результат, завжди це може суттєво вплинути на зміну позиції і результатів цього саміту. Хоча, я ж кажу, є певні оптимістичні надії з однієї простої причини. Да? Ми розуміємо, що Європа хоче продемонструвати результат, Європа хоче зберегти американську присутність у себе, і для цього вони будуть намагатися виправдати ті сподівання, які озвучує президент Трамп. З іншої сторони, ми розуміємо, що Захід проводиться в Туреччині, однієї з найпотужніших військових держав, відповідно, в регіоні, і держава, яка весь час претендує на те, щоб бути регіональним гегемоном і, власне, пропонує свої послуги в медіації між Росією і Україною. І, само собою, в мене немає сумнівів, що президент Ердоган спробує зробити все, щоб цей саміт був конструктивний. І з огляду на те, що між президентом Трампом, президентом Ердоганом були достатньо специфічні і складні відносини, особливо під час першого сроку президента Трампа, зараз вони будуть намагатися продемонструвати конструктив і, скоріш за все, не захочуть показувати якісь публічні розходження. Тому все-таки маю надію, що ми побачимо конструктивний результат для України в межах цього саміту.
5: Ну, про Трампа взагалі, так, всі очікують, як він поведеться на цьому саміті, на цій зустрічі. Тут варто згадати деталі про те, що напередодні Володимир Зеленський і Дональд Трамп мали телефонну розмову. Володимир Зеленський привітав американського лідера, казав, що поговорили дуже добре, обговорили ситуацію на фронті, дипломатію, домовилися продовжити розмову, але вже особисто в Анкарі. І тут же буквально за цим повідомленням з'явилося повідомлення про те, що і Путін дзвонив Трампу. Ушаков каже, що обговорили українське врегулювання перед самітом, і росіяни знову наполягали на своїх принципових, так званих, в лапках, підходах. Як ви гадаєте, Путін просто хоче вставити ще своє останнє слово перед Анкарою, щоб вплинути якось на Трампа?
6: Ну, безперечно, як показує практика, Москва вигравала тактично на тому, що от як тільки з'являлися якісь домовленості між Києвом, Вашингтоном, як з'являлися якісь конструктивні, скажімо так, умови розвитку відносин між європейськими партнерами і північноамериканськими партнерами, то дзвінок Путіна особисто давав можливість, якщо не зупинити, то хоча б мінімізувати загрозу для Росії, але в даному випадку домовленості, які були попередні між Києвом, нашими партнерами, і Вашингтоном. Тому в даному випадку я не здивуюсь, якщо тут була та ж сама спроба нівелювати, бо оцей принцип, да, про який говорили останнього дзвінка, що на президента Трампа має суттєвий вплив, з ким він останнім говорив щодо його подальшої позиції, то в мене немає сумнівів, що Москва спробувала знову розіграти таку карту. І це якраз може бути чудовим свідченням, що з одного боку Москва розуміє, що її вплив, або як мінімум цей ситуативний вплив, який вони мали на адміністрацію президента Трампа, він зараз суттєво звужується, але в той же час вони не хочуть ставити крапку і розривати, незважаючи на те, що ми там чули, що пан Ушаков, пан Лавров достатньо агресивно критикували відповідно позицію і заяви американської сторони. Йдеться там, зокрема, про заяви пана Рубіо, пана Трампа і тому подібне. Але в той же час, навіть в тому ж інтерв'ю Путіна, з якого спочатку він сказав, що дух Анкоріджа так званий зник, його потім взяли і вирізали цю частину. Тобто, по суті, незважаючи на те, що Кремль не задоволений уточненням траєкторії зовнішньополітичної діяльності Вашингтону, в той же час він ще не готовий поставити крапку у спробах використати дипломатичний трек, щоб досягти свої стратегічні цілі. Вони все рівно вважають, що поки що є ймовірність, якщо не досягти бажано, то хоча б мінімізувати вплив Києва на Вашингтон, а тим самим і мінімізувати підтримку зі сторони США, України. Це, знаєте, от для мене це трошки виглядає зараз як дещо так під час передвиборчої кампанії. Да, там, наприклад, про рахунках для Києва дуже часто колеги і, власне, ми апелюємо до того, щоб закрити там майданчики, наприклад, з банерами, достатньо 600 банерів по Києву просто в ключових точках. Але коли ми бачимо вибори, ми бачимо, що ці банери всюди. Причина не тому, що це покращує комунікацію з виборцем. Причина основна тому, що опоненти, заміщуючи, власне, оці позиції, не дають опонентам виставити там свою рекламу. рекламу. І от мені здається, що зараз дії Кремля, вони нагадують дещо подібне. Вони розуміють, що повернутися в той формат і на той рівень комунікації, який був з Москвою, їм вже не вдасться, але вони не хочуть дати можливість Києву стати єдиним каналом комунікації щодо російської війни проти України з Вашингтоном. Тим самим вприскуючи свої наративи, свої тези, і тим самим обмежуючи і підтримку зі сторони Вашингтона Києва, і обмежуючи тим самим тиск зі сторони Вашингтона щодо Москви.
5: Ну от Ушаков каже, що Путін в цій телефонній розмові сказав Трампу про нібито взяття Костянтинівки, хоча ні Діпстейт, ні Інститут вивчення війни американський, ні наші сили оборони це не підтверджують, а навіть спростовують. Але от я не можу собі уявити цю ситуацію, наскільки ця інформація для Трампа в момент, коли американський лідер там готується до помпезної промови чи після неї одразу в Штатах свято запускають фейерверки, і тут Путін йому півтори години щось розказує про далеку Костянтинівку, і наскільки ця інформація взагалі цікава і впливає на позицію США?
6: Для президента Трампа? Ну, я скажу більше, якщо Путін в цей момент переконував, що Костянтинівка, як і Крим, є островом, а, як каже Трамп, завжди набережна – це супердорога земля, яку треба інвестувати, то, можливо, для Трампа це щось вартує. В іншому випадку, в мене є величезні сумніви, що президент Трамп запам'ятає такі цифри. Як показує практика, у нього є певні складнощі з географією навіть самих Сполучених Штатів Америки, що говорити про Європу і Україну, і населений пункт, як Костянтинівка, точно для нього не є визначальним. Знову ж тут, ну, питання ж, дивіться, не треба, і на наше щастя, не завжди президент Путін є ефективним комунікаційником. Ну, достатньо його згадати інтерв'ю американському журналісту, блогеру Карлу Такерсону, коли він теж йому розповідав про Рюріків, про Хмельницьку, і все це було пов'язано, і про половців, і так далі, і все це було так пов'язано, що, здається, в якийсь момент журналіст почав просто втрачати взагалі оцю логічну нитку. Тому в даному випадку я думаю, що президент Трамп або не помітив, або це переобтяження якимись деталями, ну, точно не зіграло для нього в позитив, бо для нього це точно не є щось ключовим, на що він би звертав би увагу.
5: Ми знаємо, що в всіх документах НАТО Росія визнана як стратегічна загроза чи довгострокова загроза. Чи зміниться в цьому після цього саміту це визначення, по-перше, і в тому ключі, що от зараз вже Сполучені Штати, як ми знаємо від преси, повідомляли Польщу про ймовірні гібридні атаки Росії на цю країну. Тобто, які будуть кроки вжиті в цьому напрямку і що буде обговорено, можливо, що в цьому ключі може бути змінено?
6: Це цікаве питання. Я не думаю, що зміниться якесь формулювання. Чому? Тому що якщо ми подивимося стратегічні документи Сполучених Штатів Америки, то ми можемо побачити, що США починає менше сприймати Росію як стратегічну загрозу. Це не тому, що у Вашингтона змінюється підхід і змінюється позиція щодо Москви. Просто Москва втрачає свої реальні важелі впливу і важелі як глобального гегемона або як кандидата в глобального гегемона. Да, для мене завжди було от останній рік показово, що Сполучені Штати Америки не захотіли підписувати з Москвою, хоча Москва намагалася зробити все, щоб пролонгувати договір про нерозповсюдження стратегічного наступального зброєння, да, тобто, по суті, обмеження ядерного арсеналу. І Вашингтон був абсолютно не заінтересований, щоб вести якийсь діалог з Москвою. Вашингтон цікавив Пекін, Пекін не захотів підписати, і відповідно Вашингтон зробив вигляд, що Москва взагалі не є суб'єктом, з яким варто домовлятися в контексті цієї стратегічної загрози. Тому, власне, для США, ну, Росія з кожним днем, як Росія стає слабкіша, а ми бачимо, що Україна наносить достатньо системні і сильні удари по ключовому елементу безпеки Російської Федерації, йдеться про ядерну тріаду, да, ми пригадуємо операція «Павутинка», це повітряні сили, відповідно удари по космічному центру і так далі, це наземні сили ядерного базування. По суті, Україна поки що не ослабила на даний момент це інструмент водного ядерного стримування зі сторони Російської Федерації, але і тих ударів, які вона нанесла, вона по суті підриває стратегічну майбутність Росії. Тому в даному випадку я думаю, що для США якраз трансформація відбувається. Але зміни не буде. Чому? Тому що Росія є загрозою для Європи. І от та інформація, яка з'являлась, ну насправді в мене є величезне питання, чи справді Росія наразі заінтересована, щоб зробити якийсь акт агресії саме щодо Польщі. Йдеться про внутрішньополітичну ситуацію в Польщі, йдеться про ескалацію і кризу у відносинах між Варшавою і Києвом. І в даному випадку втручання Росії і створення додаткової точки напруги може створити до того, що, по суті, Польща мобілізується і зможе перефокусувати свою увагу от населення з тих конфліктних проблем, які існують між Києвом і Варшавою, повністю свою увагу на Росії. Чи вигідно це Росії? Ну, в мене є величезні питання. Тому що так, як зараз розвивається динаміка, з огляду на внутрішньопольський дискурс, з огляду на відносини між Києвом і Варшавою, з огляду на заяви і президента Польщі, і президента України, і прем'єр-міністра Польщі, і, відповідно, його колежанки в Україні, то мені здається, що в даному випадку все розвивається так, як потрібно Польщі. І ви знаєте, мені здається, що оця заява, яка пролунала зі сторони американських партнерів, вона перш за все була вигідна окремим політичним силам в самій Польщі. Да, от для мене було показово, як швидко на цю інформацію, якщо не помиляюсь, яка з'явилася в Нью-Йорк Таймс, відповідно щодо того, що американська сторона попередила відповідно Варшаву щодо потенційної загрози зі сторони Росії, як дуже швидко відреагував прем'єр-міністр Туск. Бо це дало можливість перефокусувати увагу з внутрішніх проблем, там скандалів, пов'язаних з медициною, питань, пов'язаних українсько-польських відносин, тощо переадресувати і перефокусувати увагу польського суспільства на, знову ж таки, загальній об'єднуючій темі. Тому в даному випадку, мені здається, що якщо б ми бачили б якісь спроби і акти агресії зі сторони Росії, це все-таки був би вектор Балтика, вектор Північної Європи, а не Польщі наразі.
5: Але тут так всі говорять про цю загрозу, про гібридний удар або якийсь інший удар з боку Росії. Наче цього удару ще не було. А хіба ми не бачили дрони в Польщі? Хіба вони не залітали в той Жешов далі під Варшаву і що?
6: Ви абсолютно праві, вони були. Якщо не помиляюсь, Міжнародний інститут стратегічних досліджень, він якраз в 25-му році наприкінці презентував своє дослідження, якраз це був початку 26-го, якраз з 22-го по 25-й вони проводили дослідження, і вони зафіксували більше ніж 150 актів гібридної агресії Росії проти країн Європи. Тому ви абсолютно не праві. Ці прецеденти були, це є щось не нове. І ми розуміємо, що атаки по логістиці, атаки інформаційні, атаки... знову ж використовуючи там інші технології, знову ж вбивства відповідно на території країн Європи, вони як були, так і будуть. І відповідно, як показує практика, Москва чудово усвідомлює, що Європа, яка є переважно демократичними країнами, власне, живе від виборчого циклу до виборчого циклу, і гібридні атаки, і гібридні акти агресії дають більше результату, аніж відкрита агресія. Тому тут точно ви праві, що вони будуть продовжуватись і будуть продовжуватись не тільки по країнам Східної Європи або Балтійським країнам, а вони будуть направлені на всі європейські країни, особливо на ті країни, які займають проактивну роль у підтримці України. Просто знову ж тут завжди з'являється, знаєте, елемент риторики, що до цього гібридного акту може додатися і абсолютно конвенційний, класичний акт військової агресії. І отут якраз теж є питання, чому? Тому що наскільки видається з тих заяв і тих дій, яких ми бачимо від наших партнерів, в країнах-членах Північно-Атлантичного альянсу немає випрацьованого на 100% механізму, як вони будуть реагувати. І це от те, що створює оцю точку напруги і проблему.
5: Я вам буквально дам 30 секунд на відповідь. Ми підсумуємо, виходимо з ефіру. Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає, що Росія готує окремо таку провокацію якраз для підриву відносин Польщі і України. Мають з'явитися підроблені документи про волинську трагедію. Кажуть, що за цим стоїть особисто директор ФСБ Бортніков. Публікувати їх будуть через різні держмедіа, через мережу ботів і так далі. Наскільки це може бути небезпечно і наскільки українці і поляки готові і вміють розпізнати оцю от фальсифікацію одразу, дуже коротко.
6: Може бути небезпечно, і є проблема з критичним осмисленням. Знаєте, якщо ми говоримо про відносини між Києвом і Варшавою, я завжди апелюю до спільної заяви 97-х років і потім 2003-го, якраз яка передбачала, в якій було зазначено, що вибачаємо і просимо вибачення. І мені здається, що тоді була спроба закрити питання і операції Вісу, і Волинської трагедії, і інших інцидентів в нашій спільній історії. Але, як показує практика, політичний клас, незалежно від того, чи Україна і Польща повертається до цієї теми і використовує в своїх інтересах. І, само собою, Російська Федерація спробує на цьому 100% зіграти.
5: Дякую, пане Ярославе. Ярослав Телешун,
6: дякую.
5: Кандидат політичних наук, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся. Мої колеги продовжать роботу.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Останні динозаври. Плімут Баракуда 1970-го. На початку 70-х американські автомобілі стали схожими на рок-зірок. Гучні, потужні, трохи божевільні. Плімут Баракуда належав саме до таких. До того моменту війна масл-карів тривала вже кілька років. Кожен виробник намагався запропонувати більше кінських сил, більший двигун і гучнішу рекламу. Здавалося, що межі не існує. Баракуда стала одним із найяскравіших результатів цієї гонки. Особливо у версії Хемі – 7-літровий V8. Потужність, яка навіть сьогодні виглядає серйозно. Автомобіль прискорювався так, ніби інженери вирішили посперечатися із законами здорового глузду. Але проблема була в тому, що час цієї машини вже закінчувався. Попереду чекала нафтова криза, нові екологічні норми, дорожче пальне, страхові компанії, які почнуть карати власників надто потужних автомобілів високими тарифами. Епоха необмеженої потужності добігала кінця. Баракуда встигла застрибнути в останній вагон цього поїзда. Сьогодні її згадують як одного із останніх справжніх представників золотого віку масл-кар. Гучного, безкомпромісного і абсолютно нераціонального. Саме того його і люблять. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ.
7: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
8: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
7: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
8: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
7: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
8: Декор для вітальні.
7: Меблі для відпочинку.
8: Все, що робить дім справжнім домом.
9: Подробиці на Юск.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua.
10: для довідки.
11: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про реальну перспективу завершити війну, заявляє президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі після телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Насамперед Зеленський привітав Трампа та усіх американців з 250-річчям незалежності Сполучених Штатів. За його словами, він та американський лідер добре поговорили по телефону. Крім того, сторони обговорили поточну ситуацію на українському фронті та у дипломатії. Зеленський наголосив, що рішучість Вашингтона матиме вирішальне значення у завершенні війни. А також анонсував зустріч із Трампом на саміті НАТО. Резюмуючи, президент ще раз висловив подяку Сполученим Штатам і Трампу, привітав Америку зі святом і побажав країні подальшого процвітання і лише успіхів. До речі, Зеленський прикріпив також фото батьківщини матері у Києві, яку підсвітили кольорами США на честь Дня Незалежності Сполучених Штатів. Напередодні Зеленський вже привітав Трампа та американський народ зі святом, а також зазначив, що Україна та Сполучені Штати об'єднані спільними цінностями. Він наголосив, що сьогодні американське лідерство є запорукою свободи в усьому світі. Нагадаю, остання зустріч Зеленського і Трампа відбулась кілька тижнів тому на саміті G7. За даними видання Financial Times, президент Сполучених Штатів був у захваті від операції України із завдання далекобійних ударів по території Росії. Причому після цього саміту Трамп сказав журналістам, що Україна добре справляється на фронті, незважаючи на те, що Росія є великою країною, причому Україна це робить зі значно меншою армією. Телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом напередодні провів і російський диктатор Владимир Путін. Він привітав його з Днем Незалежності Сполучених Штатів, а також сторони торкнулися теми війни в Україні. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, розмова відбулася 4 липня і тривала годину і 25 хвилин. Під час розмови Путін привітав Трампа з 250-річчям Незалежності Сполучених Штатів, а також обговорювались інші теми. Ушаков зазначив, що ця розмова була не лише протокольною, а й діловою і дуже конструктивною. Вона дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного, каже Ушаков. Щодо України і не лише, з вуст Ушакова, зокрема, пролунали такі тези. Путін підтвердив Трампу запрошення відвідати РФ. Президенти торкнулися теми війни в Україні, у тому числі з урахуванням участі Трампа в саміті НАТО у Туреччині 7-8 липня. Путін наголосив на доцільності політико дипломатичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів, Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України. Спецпредставник Трампа Стів Віткоф і зять лідера Сполучених Штатів Джаред Кушнер будуть готові знову приїхати до Москви. Трамп нібито заявив про необхідність якнайшвидше закінчити війну в Україні для реалізації потенціалу співпраці РФ та Сполучених Штатів в економіці. Ну і Путін і Трамп домовились залишатися на зв'язку і зателефонувати один одному найближчим часом. Нагадаю, це все пролунало з вуст помічника Путіна Юрія Ушакова. Американська сторона розмову поки не коментувала. Для максимального тиску на російського диктатора Владимира Путіна та примусу його зупинити війну має бути єдність на всіх рівнях у Європі, включаючи ОБСЄ, заявляє прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Він наголосив, що Україна захищає не лише свою територію та своїх громадян, але й мир у Європі та на європейському континенті. Очільник нідерландського уряду зазначив, що це варто пам'ятати постійно. Він звернувся до ОБСЄ та інших міжнародних організацій, закликавши їх до єдності та посилення тиску на Путіна. За словами посадовця, потрібен сигнал і від Гааги. Крім того, він закликав Росію звільнити 3 співробітників ОБСЄ, яких та незаконно утримує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
13: Добрий день. Радіо НВ в ефірі. Юрій Мацарський, військовослужбовець, журналіст, з вами в цій студії. Поруч зі мною мій колега, також журналіст, головний редактор «Реальної газети» Андрій Дігтяренко. Пане Андрію, вітаю, дякую, що прийшли сьогодні.
14: Юрій, вітаю вас і вітаю наших слухачів.
13: Зрозуміло одразу, що сьогодні мова піде про те, що відбувається на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях України. Чому одразу зрозуміло? Тому що «Реальна газета» – це видання, яке займається темами, пов'язаними зі сходом України, пов'язаними з тим, що і як там зараз відбувається, як люди живуть. Знаєте, я намагався знайти хоч якось більш-менш наближено до реальності цифру людей, які зараз перебувають в окупації, скільки їх насправді живе українців в окупації. І вони там різниця є там півмільйона, майже мільйон.
14: Більше.
13: В оцінках.
14: Я з останнього, як журналіст, як ваш колега, я спілкуюсь з фахівцями, які займаються цими питаннями, тому що, грубо кажучи, на рівні, на якому працює «Реальна газета», порахувати людей в усіх окупованих регіонах, українців в усіх окупованих регіонах, ми не можемо. З останнього я спілкувався з Тамілою Ташевою, це народна депутатка, і вона очолює комісію тимчасову, яка займається окупованими територіями. Вона озвучувала цифру приблизно 5 мільйонів.
13: 5 мільйонів – це
14: українців,
13: Крим?
14: Які знаходяться на окупованих територіях. Так, це з Кримом, звісно.
13: Це Крим, Донецька, Луганська області, плюс Запорізька
14: Херсонська. Так. І, напевно, частина Харківська. Питання, скільки там людей, наскільки їх велика кількість, але вони теж є.
13: Ще я сьогодні згадав абревіатуру, яка була розповсюджена там 5 років тому всюди, її можна було почути, в тому числі в ефірі Радіо НВ, ОРДЛО, окремі райони Донецької, Луганської областей, зараз взагалі забули. Забули про цю абревіатуру, а тим не менш, теж, напевно, було б це цікаво порівняти долю людей, які опинились в окупації в 2014 році, з долями людей, які опинились в окупації.
14: Знову ж таки, можу тільки спиратися на українських фахівців, які цим займаються. Більшість українців, які зараз знаходяться в окупації, знаходяться там з 22-го mm-hmm. року.
13: А скажіть, будь ласка, а як змінювалася взагалі доля цих людей з початку окупації? Ми розуміємо, що там, і ми чули багато, що на початку окупаційна влада намагалась хоча б якось з кимось там домовлятися. І, наприклад, я знаю кілька історій про те, як кримських татар і українців призначали на якісь там посади в окупованому Криму. І це зрозуміло, що це робилось перш за все для того, щоб продемонструвати, дивіться, ми готові вас нагороджувати за лояльність, там, а не тільки своїх привозити. А як це змінювалося з часом? І наскільки стало складніше людям на цих окупованих територіях?
14: Це таке величезне запитання, але тут я можу спиратися на дослідження, яке робили ми, угу. «Реальна газета». Ми вирішили дослідити, починаючи з 2014 року, як в так званих ДНР і ЛНР змінювалася, а точніше зменшувалася кількість місцевих, починаючи з 2014 року, в окупаційних органах влади. І можу сказати, що, наприклад, в Луганській області на окупованій частині в угрупованні ЛНР кількість росіян виросла більш ніж в 10 разів. От з 3% до 34%,
13: це на, наприклад. Це на всіх рівнях, включно з якимось районом?
14: Ні. Ми взяли якраз найбільший рівень, тобто це рівень от так званої в лапках республіканської влади. І це прям значний такий ривок з 22-го року, наскільки росіяни почали відтісняти місцевих, навіть місцевих колаборантів від органів влади. І тут, напевно, важливим з того, що ми дослідили, це чітко видна залежність, що починаючи навіть з 2014 року, умовно, силові структури і фінанси завжди були в руках росіян. І чим далі в часі окупації, тим менше місцевих випадково потрапляло на посади, які були пов'язані саме з розподіленням ресурсів і з прийняттям рішень стосовно військових або силових структур. От фактично зараз там майже немає місцевих. Хоча вже після того, як ми це дослідження видали на початку квітня цього року, ця система, це правило почало давати збій. І ми знаємо чому. Наприклад, в Луганську замість колишнього очільника, ну, так званого прем'єр-міністра, да, очільника Совєта міністрів, як вони це називають, якого відправив Путін керувати Брянською областю, призначили місцевого. І це було проти от нашої системи, яку ми вибудовували. Ми зрозуміли, що змінилося. З'явилися так звані мідл-страйки, які значно зменшили привабливість окупованих територій для посадовців Російської Федерації, які раніше використовували саме ці посади як такий кар'єрний трамплін. І по факту можна сказати, що Кремль вбудував органи влади на окупованих територіях в власну систему кадрової селекції. Я би так це назвав.
13: А як це працює?
14: Як це працює? Якийсь чиновник з, не знаю, Оренбургської області, десь в глибині Російської Федерації, працює заступником місцевого губернатора або мером міста, от аля МІУС Челябинської області, для того, щоб він пішов на підвищення і його десь за рік, за півтора, за два призначили керувати вже цим регіоном, наприклад, він мусить довести свою лояльність і довести свою, напевно, фаховість в якості кризового менеджера. І тоді його кидають умовним прем'єр-міністром або в Донецьк, або в Луганськ окуповані. І там він має приймати якісь складні рішення стосовно притіснення місцевого населення, придушення якихось можливих там забастовок, да, страйків, або невдоволення місцевого населення, якому не подобається, що немає води. Він має в умовах війни розпочинати якісь інфраструктурні проекти або красиво це імітувати. Якщо він з точки зору російської путінської системи є кваліфікованим і достатньо фаховим на цьому тлі, далі він вже відправляється в свій рідний регіон, як пройшедший так звану СВО. Наскільки я розумію, ці от роки і місяці, які вони провели в окупованих містах України, рахуються для них, в тому числі, як СВОшник. Да, це, тобто він потрапляє в умовну Z-команду, яку Путін зараз просуває якомога вище.
13: І він казав про це, що це має бути якимось там керівним резервом чи щось
14: так,
13: таке.
14: Так. І в них прям працює ця система керівних резервів, школи губернаторів, школи мерів. І одним з таких важливих етапів, без яких ти зараз, от в цій постзетній, да, в зетній Росії, путінській Росії, ти вже не можеш потрапити, грубо кажучи, на верхні рівні влади, починаючи з місцевого губернатора, обов'язково проходження, ну, хрещенням, да, от хрещенням на окупованих територіях. І що саме цікаве, саме в цьому році ця система почала збоїти. От це ми зараз бачимо. В тому ж Луганську призначили місцевого керівником Совєта міністрів, такого не було з 22-го року ніде на окупованих територіях.
13: Кого не шкода, ну так виходить, так?
14: Да, і зараз не знайшлося от таких бажаючих, які би приїхали умовно в Луганськ, для того, щоб потім піти кудись наверх по сходах, от чомусь вони не знайшли такого кандидата.
13: А от цікаво, що відбувається з всіма колаборантами українськими, які були українськими громадянами, а потім погодились чи самі викликались десь йти працювати в ці окупаційні органи влади, а і ви сказали, що їх вичищали, в тому числі достатньо активно вичищали, а їх вичищали, вони потім якісь ці МІУС відправлялися, чи що з ними ставалося?
14: Теж бувало по-різному, здебільшого люди, які мали якісь дійсно важливі керівні посади з місцевих, да, от, ну, на початку, умовно, 14-го року, які дійсно там розпоряджалися великими ресурсами або керували силовими структурами, їх було дуже складно сковернути. От, знову ж таки, з моєї рідної Луганщини можу навести приклад Ігоря Карнета. Це людина, яка в 17-му році на окупованих територіях разом з пасічником здійснили абсолютно ефективний заколот проти російського ставленника Плотницького. Вони просто силовим шляхом його усунули, передумовилися з Кремлем і стали всім цим керувати. Пасічник став маріонетковим таким керівником цієї області, він їм досі є, а от Корнет замкнув на себе так звану міліцію, мінтів, і доволі успішно керував їми, і навіть з 22-го року його намагалися кілька разів усунути, але він там їздив на СВО, ніби сам там позував з автоматом, воював, відправляв цих мінтів воювати. Врешті-решт його підірвали в барбершопі в центрі Луганська. Підірвали, і вже після того, як його відправили на лікування, замість нього прислали людину з Оренбурга, з таким німецьким прізвищем, там такий доволі лисий дядька, доволі злий, і він перезабрав всі ці важелі управління на себе. От, наскільки я знаю, зараз Корнет, як на диво, повернувся, просто він живе в Луганську, нічим не керує, і це такий хороший приклад. Але багатьох, звісно ж, підривали, чи усували, чи просто люди зникали, і потім їх ніхто не знаходив, і дуже рідко фактично вони могли продовжувати саме свою там якусь посадову кар'єру. Я знаю тільки два таких випадки. Один, і обидва пов'язані з Донецькою області. Один – це так званий Жога, який зараз батько загиблого одного з керівників батальйону «П'ятнашка», і сам теж бойовик. Його Путін почав просувати, і зараз він очолює представництва Путіна на Уралі, в Екатеринбурзі він сидить. Це, до речі, один з таких теж російських ліберальних регіонів. Я думаю, не випадково саме цього вихідця з Донеччини Зетніка поставили саме керувати там. А інший, більш цікавий момент, який теж пов'язаний з усуненням Захарченка в 18-му році, один з його заступників Дмитро Трапезніков програв кулуарну боротьбу Пушиліну, нинішньому очільнику угруповання ДНР, і його не кудись там сховали, да, під стіл або вбили, його, як не дивно, відправили керувати в Елісту мером. А Еліста – це столиця Калмикії, тобто це така цікава національна республіка в Поволжі, неподалік від Волгограда.
13: І чи буддійський регіон?
14: Буддійський регіон, і теж дуже по факту опозиційний до Путіна. Люди, коли привезли Трапезнікова, вони до цього виходили на мітинги проти губернатора. Ну, тобто, це національна республіка, видно, що люди намагаються якось відстоювати власну ідентичність, самостійність. І теж цього перевіреного кадра кинули туди. Ну, він, можу сразу сказати, не впорався, потім він слугував вже в місцевій губернаторській цій обласній адміністрації, зараз, по-моєму, теж вже відставці.
13: А от цікаво, є, чи є якась взагалі відмінність цієї самої роботи окупаційних адміністрацій по регіонах? Чи все це за єдиним шаблоном відбудовано, в них єдині якісь інструкції з Москви приходять, як діяти і в Донецьк, і в Луганськ, і де там з них зараз так звані обласні адміністрації Херсонської, Запорізької області діють?
14: Теж хороше, насправді, запитання, тому що спочатку росіяни гралися в таку диверсифікацію.

0: підходи до освіти, підходи до ставлення до місцевого населення, яке проживало на цих територіях там, до 14-го, десь до 22-го року, таке вороже і недовірливе. Оце більш-менш, ну і плюс програми, вказівки, які скидаються, інструкції там, через всю цю систему вертикалі, яка керує, починає від Путіна до оцих місцевих адміністрацій, в принципі все максимально уніфікувалося з 22-го року.
1: В мене був мій товариш, знайомий, з яким ми разом служили, який зустрів окупацію Херсона вдома. І він розповідав, він одразу пішов в партизанщину, він служив у війську, пішов в партизанщину, і він розповідав, що на початку окупації Херсону, взагалі Херсонської області, той частин, куди росіяни зайшли, вони намагалися поводитися так, нібито вони визволители. Він розповідав, що біля дому в нього висив український прапор, вони знімали український прапор, тому що вони, ми зараз вас, типу, врятуємо від страшних фашистів, значить, наркоманів і когось там ще, а потім якось будемо розбиратися. І він розповідав про те, що згодом це прям от було очевидно, як зміниться їхнє ставлення. Вони були страшенно здивовані, що їх не очікували. Вони були страшенно роздратовані тим, що до них ставляться як до загарбників, окупантів. Як до окупантів. Для них це було, типу, ми ж вас рятувати прийшли. Чому? Як це зараз відбувається? І от цей момент, коли стало зрозуміло, що ось вони саме для себе вирішили, що вони більш не визволители, а вони вже зараз загарбники-окупанти.
0: Це хороший приклад, насправді, знову повертаюся до рідної Луганщини, до міста Старобільськ, насправді. Те саме, захопили його доволі швидко, місцеві кілька днів вели мітинги проукраїнські в центрі міста, от як в Херсоні, знову ж таки, з українськими прапорами, і росіяни не чіпали їх деякий час. І потім, коли вже їх там стало багато, коли вони вже точно знали, що там місцеве населення не підніметься на бунти, я можу сказати, що вже влітку почали вбивати активістів. Проукраїнських активістів на окупованій частині Луганщини почали вже просто вбивати. Тихо. Їх здавали якісь проросійські місцеві, своїх сусідів проукраїнських. До них заходили, вивозили в ями і розстрілювали. От у нас є, на жаль, навіть знайомі, які загинули таким чином. Тобто, знову ж таки, не намагалися якось показово, да, скидати ці прапори. Дійсно, на початку 22-го року вони думали, що це такий перехідний період. Я просто багато місяців провів в окупованому Луганську, насправді. І я пам'ятаю теж, наскільки поступово намагалися нас варити. Да, в 14-му році. Я виїхав влітку, в липні. Да от, фактично, от в цих числах липня, тільки в 14-му році виїхав, 12 років тому. І от, наприклад, ми, реальна газета, тоді виходила як газета, ми були журналісти, доволі критично ставилися до всього, що відбувається, і приходили ці якісь невідомі там армія Юго-Востока, якісь там групіровки «Бетмен», вони один з одним воювали. Десь на якомусь місці, наприклад, на міській раді і на Луганському обласному відділенні МВС висіли українські прапори. На Луганській обласній адміністрації висів цей от імітуючий георгіївську стрічку прапор. Десь висів російський прапор, десь висіли прапори з цими стягами з обліком Ісуса Христа. Чого тільки не було. І ось таке було враження, що от вони намагаються якось обережно більш-менш діяти. А вже фактично після того, як ми виїхали, по-перше, до нас почали вже приходити, теж нас розшукувати. І ми виїжджали вже от з розумінням, що можемо в будь-який момент потрапити на підвал. І знали, що вже кілька людей і своїх колег витаскували з підвалів. Ну, вже, знову ж таки, через кілька місяців ситуація повністю змінилася. І вже люди просто сиділи на підвалах. Навіть ті, хто були більш-менш лояльними до них. Але вони їх, наприклад, не вважали там за своїх. Думали, що там ті люди грають якусь подвійну гру і так далі. От, наприклад, частина посадовців обласної адміністрації української, яка на той момент... Ну, не сильно й допомагала бойовикам, але через політичне протистояння, давайте не забувати, що був Майдан і був антимайдан. І з Києва під час Януковича допомагали створювати такі антимайданівські структури. І всі ці посадовці в обласних адміністраціях, в обласних радах, яких змушували це створювати антимайданівські рухи, вони там до останнього вважали, що це от антимайданівці бігають з російськими прапорами, хоча це вже давно були, ну, навіть не місцеві. І їх оці нові представники дуже швидко теж почали саджати на підвал. І багато хто залишився.

0: лишився там, тому що от вони вважали, що вони політично не згодні, значить, з українським режимом майданівським, який переміг. От вони будуть тут сидіти і, значить, до останнього там тримати якийсь район. Ну, вони опинилися на підвалі, тому що росіянам вони були не потрібні.
1: Тобто навіть проросійські погляди, навіть симпатії до окупантів.
0: Я б не сказав, що супер проросійський. Це були люди, які вважали, що тут має бути Україна, але така, ну, януковичівська, да, Україна. От вони теж дуже швидко потрапили.
1: А я от якраз про ці, про тих, які відверто проросійські. Чи є це гарантією від якихось переслідувань, від підвалу?
0: Ну, зрозуміло, ні. Зрозуміло, ні. І ми бачимо, що зараз Путін вже починає переслідувати умовну критику справа. Тобто ті зетники, які не задоволені тим, що немає там води на звільненому, да, в лапках Донбасі, світла немає, опалення немає взимку, що фактично місцеві є беззахисними і не тільки від там якихось українських мідлстрайків, а від свавілля російських військових, від свавілля кримінальних угруповань, які доволі швидко після 22-го року почали захоплювати окуповані міста в тій же Донецькій, Луганській областях. Якщо ти виходиш, починаєш критикувати, до тебе доволі швидко приходять. Ну, от останній випадок, це якийсь вообще російський військовий з Воронежа, да, який там воював на Донбасі, почав там передавати Путіну якісь листи ніби від побратимів, яких там відвели на нуль. І до нього прийшли і посадили його, по-моєму, за демонстрацію нацистської символіки.
1: Тобто прям вигадали
0: знайдуть за що. Що, да, знайдуть за що. Система доволі тупа, яка вибудовується на окупованих територіях, і можу сказати, що вона доволі сильно боїться. Боїться спротиву досі. Причому це може бути як проукраїнський спротив, так і умовний там радикальний спротив якихось з'їхавших з катушок російських вояк, як це було з вагнерівцями. Давайте про це не забувати. От зараз ж якраз чергова річниця невдалого заколоту Пригожина. І який теж фактично склався, я думаю, через те, що Пригожин трошечки нахапався українського повітря на окупованому Донбасі. І спілкуючись, в тому числі, з місцевими колаборантами, які все одно українці по духу, от він звик до такого, ну, більш вільного, да, вираження власних думок, який, врешті-решт, призвів його до того, що він зі зброєю в руках так чи інакше виступив проти Путіна. І російська система це розуміє. Російська система не стільки навіть з Україною бореться, з Україною як з владою, да, як з державою бореться на цих територіях, скільки от з такою ментальністю українською, яка в незалежності від того, під якими прапорами людина воює, вона так чи інакше проривається таким антисистемним бунтом.
1: Коротка перерва, реклама, новини. Повернемо за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські прикордонники у червні зупинили політ більш як 8 000 російських безпілотників, серед яких сотні ударних одиниць. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Там зазначають, що продовжують ефективно захищати українське небо від повітряних загроз. Для протидії ворожим безпілотникам бійці застосовують сучасне озброєння та технології. Зокрема, для перехоплення та ліквідації російських повітряних цілей прикордонники використовують стрілецьку зброю, сучасні засоби протиповітряної оборони, системи радіоелектронної боротьби і новітні дрони-перехоплювачі. Польщі. Завдяки комплексній роботі лише протягом червня підрозділи Держприкордонслужби припинили політ більш як 8 тисяч російських дронів. У відомстві уточнили, що серед цієї кількості вдалося нейтралізувати майже 900 ударних безпілотників типу «Шахет» та «Гербера». Як відомо, російські війська продовжують щоночі атакувати українські регіони, комбінуючи ракетні удари із нальотами великої кількості безпілотників різних типів. Під загрозою опинився літній сезон в окупованому Криму. Навіть великі знижки не допомагають готелям повернути туристів, які частіше обирають інші курорти. Удари по портовій інфраструктурі, нафтобазах та логістичних об'єктах, дефіцит пального і перебої з енергопостачанням помітно знизили інтерес росіян до відпочинку в окупованому Криму. Власники готелів змушені знижувати ціни, але це не дає очікуваного результату. На тлі проблем із пальним, енергопостачанням та транспортною логістикою кількість охочих провести відпустку на півострові продовжує скорочуватись. За наявною інформацією, дефіцит пального став одним із ключових факторів, які вплинули на плани туристів. Додатковий вплив мають перебої з електропостачанням і складності з транспортним сполученням. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37.92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 025.10.2014.
9: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино, дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Ви згадали про те, що окупанти борються з українським духом, що вони навіть не стільки з українською державою, з українською державністю, скільки от зі світоглядом, якщо можна так вимовити, українців. Скажіть, будь ласка, як це відбувається? Ми згадали про те, що людей відправляють на підвали, але дуже часто ми чуємо про вимушене, про те, перш за все, про заміну населення, про те, що вони в великій кількості відправляють етнічних росіян на захоплені території. Хто туди їде? Чим їх туди заманюють? І чи є якийсь зворотній процес? Чи відправляють вони українців на російську територію? І що тоді з українцями там відбувається?
0: Ну, етнічне заміщення відбувається, це точно. Це процес організований. Єдиний момент, що з точки зору кількості, я не можу сказати, що от у нас вже там на 4-й рік повномасштабного вторгнення, умовно, на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, де й Криму, повністю відбулася заміна населення. давайте чесно скажемо, більшість там становлять наші громадяни. Да, от, росіяни намагаються цей процес організувати, вони дійсно в цьому зацікавлені, от саме через те, що треба щось зробити з менталітетом. Да? Вони не довіряють місцевим, вони знають, що місцеві готові і самоорганізовуватися, що небезпечно, і самоорганізувавшись, грубо кажучи, починати чинити опір, там, досягати якоїсь справедливості, бла-бла-бла і так далі. Тобто це неприємно. І, звісно, для них було би значно краще, щоб на окупованих територіях жили етнічні росіяни. Яким чином вони намагаються це зробити? Перше – це кар'єрні сходи. Те, що я розповідав на початку. Тобто для того, щоб працювати і робити кар'єру на цих територіях, вони просто закликають їхати посадовців, обіцяючи їм зростання і якісь прям захмарні кар'єрні висоти. Але те саме намагаються створювати на середньому рівні. Це в першу чергу програми «Земський врач», «Земський учитель», «Земський работник культури», «Земський тренер». Да, от насправді ця програма вона діяла і для вимираючих російських регіонів, і після 22-го року вони її якби переробили для того, щоб на нові історичні регіони, була у них колись така назва для окупованих територій, вмовляти їхати населення. Пропонують хороші підйомні гроші, створюють нерівні умови, наприклад, я просто сам медик за освітою, перше, нерівні умови для лікарів, які працюють на однакових посадах, ну, умовно, хірургом, да? У місцевого значно менша зарплата, в нього немає якихось пільг по житлу, йому не дають безкоштовне житло, йому не дають першу доплату, в нього значно менше шансів стати завідувачем умовно-хірургічного відділення, ніж у росіянина, який приїхав. Поставлять завідувачем відділенням, а потім і, можливо, начмєдом, там, керівником лікарні, саме такого росіянина. Це один з таких механізмів. По школах те саме. Не довіряють вчителям, знають, що вчителі дуже часто можуть і підпільно дітей вчити там українською мовою, там допомагати їх підтягувати по українським програмам, тому що багато батьків після того, як діти стають повнолітніми, відправляють їх або хоча б не чинять перепон, коли діти намагаються виїхати, в тому числі в Україну поступити. Багато місцевих вчителів їм в цьому допомагають. Тож, треба Росії що робити? Витісняти звідти українських вчителів, завозити місцевих вчителів. Погано у них це виходить. І сказати, що от вони вже замістили вчителів, лікарів, інших працівників не місцевими, масово не можу сказати. Але намагаються це зробити. Намагаються, знову ж таки, ставити росіян на керівні посади. Є ще найнижчий рівень. Туди завозять масовано мігрантів, які приїжджають в Російську Федерацію в якості будівельних бригад, які допомагають там відновлювати якісь об'єкти, будувати якісь об'єкти військового призначення, подвійного призначення, цивільного призначення. І багато хто з цих мігрантів можуть там залишатися. В принципі, якщо зазвичай по Російській Федерації скалачують бригади з мігрантів, якими, для яких створюють умови, що вони навіть не можуть, грубо кажучи, вийти за периметр об'єкту, на якому вони живуть, плюс за периметр об'єкту, який вони будують, то на окупованих територіях от якось вони там намагаються розсередоточитися, зліться з ландшафтом і залишатися там. Ось таким чином відбувається переселення. Плюс додатково військові, родичів завозять активно тих, хто десь посадовець якийсь, плюс люди, яких активно заманювали дешевими програмами кредитування, зокрема, на півдні Донецької області, на півдні Запорізької області. Тут море, тут же так добре, от приїжджайте, давайте сюди приїжджайте. Якщо ви живете в Петербурзі, в Москві, у вас будуть абсолютно маленькі відсоткові ставки, для місцевих таких ставок не пропонують, строїться житло, яке нібито мали віддавати місцевим, у яких росіяни зруйнували житло під час окупації того ж Маріуполя, їх кидають, вони постійно виходять, записують відкриті там звернення до Путіна, але на цих нових будинках, в нових будинках продають житло в першу чергу росіянам. Ось такі механізми.
1: Я так розумію, що не тільки в нових, що і у відібрані старі квартири, вони теж...
0: Це окрема велика тема. Може, пам'ятаєте, в 24-25 роках багато говорили навіть народні депутати про те, що переселенці починають повертатися на окуповані території.
1: Чув так.
0: Називали там цифри 100-150 тисяч, там хтось, а-ля там Ірина Віріщук спростовувала ці цифри, але факт є факт. Люди починали повертатися. Чому вони починали повертатися? А тому що росіяни на рівні, знову ж таки, Путіна видали президентський указ, яким все житло, яке там, здається, спочатку до 1 січня 2025 року не перереєструють на російські документи, його просто відберуть в так званий резервний фонд. І частина переселенців дійсно злякалася і поїхала назад переоформлювати документи. І через це вони були змушені повернутися, але я знаю, що частина їх знову ж таки виїхала. Але велика кількість цього не зробила, і поступово за 25-26 рік в населених пунктах на окупованих територіях дійсно позабирали ці квартири, постворювали їх реєстр, після цього повбивали двері і просто почали заселяти туди військових в першу чергу. Про чергу військових, але потім, знову ж таки, якихось вахтовим методом, які приїжджали спеціалісти, фахівці, там, будівельники, промисловці, ті, хто вирізають, я не знаю, місцеві там заводи на метал, їм теж видавали ці квартири. От така ситуація з житлом теж умовно приваблива для якоїсь людини з якоїсь російської глибинки, яка не може дати собі раду в себе на місці, в нього немає грошей, туди він може приїхати. Теоретично, звісно, в 90% випадків він потрапить на війну, але може зачепитися і десь там працювати на якомусь об'єкті, чи потрапити в якусь бригаду, яка буде там зводити якийсь об'єкт.
1: У мене є товариш, колега, кримський татарин, який розповідав про те, що ті умови, які росіяни створили для кримських татар в Криму після 2014 року, це не умови, коли вони приходять і кажуть, вимитайся, як це було там в 44-му році, коли вислали всіх одразу, значить, ешелонами кудись там в Центральну Азію. А це вони створюють якісь умови для, як він це обозначив, гібридної депортації, вони не дають можливості бути собою, вони створюють умови, за яких ти можеш продовжувати існувати там, тільки якщо ти погоджуєшся з тим, що ти не можеш розмовляти рідною мовою, що ти не да. і от все це і далі по пунктах. І мені цікаво, а що відбувається на інших окупованих територіях, чи дійсно, чи можна сказати, що ця політика, так би мовити, гібридна депортація, вона розповсюджується і на інші окуповані території?
0: Ну, я би назвав це, от саме як гібридна депортація. Мені здається, що росіяни не сильно зацікавлені, щоб українці добровільно виїжджали звідти. В першу чергу чоловіки. Тому що є вже досвід початку 22-го року, коли чоловіків до того, як ці території доєднали до Російської Федерації і хоч до якогось правового поля Російської Федерації, да, при тому, що це тоталітарна країна і не ми розуміємо, як в ній працюють закони, до цього ці чоловіки були так званими чмобіками, тобто частково мобілізованими, їх всіх частково мобілізували і кинули на передову проти України воювати. І це все одно людський резерв. От зараз Росія ставиться до своїх чоловіків як до мобілізаційного резерву. Насправді, в цьому році під великим питанням, чи не оголосить Путін мобілізацію. Є великі шанси, що це станеться восени. І є інструкції на окупованих територіях. От слідкуйте, там ви маєте, ну, до військкоматів, да, умовно, що ви маєте знати, скільки людей, маєте слідкувати за їхнім переміщенням. Дуже складно виїхати, наприклад, з окупованої Донецької чи з Луганської області в Ростовську область. Тебе можуть завернути. Тобто це для чоловіків це взагалі прям лотерея. Чи зможете поїхати в Ростов, умовно? Тобто, ну, вони притримують населення. Тобто, і з іншого боку, цей тиск асиміляційний, мені здається, він для українців на окупованих територіях вважається не настільки таким гострим, да, як, можливо, для кримських татар, які, в принципі, мало залишилися, і кожен з них розуміє, що якщо він зараз, ну, там, умовно, втратить власну ідентичність, то, може, і народу вже скоро не стане. Українці для цього такі, більш, мені здається, лояльні, в першу чергу для того, що вони можуть доволі просто імітувати російську мову десь на роботі, а вдома переходити навіть на українську. Як насправді на півночі Луганської області захоплено люди роблять вообще просто постійно. А багато хто його розмовляє українською мовою. Досі великі скандали стосовно того, що діти в школах розмовляють українською мовою. І в Луганську, от як, не знаю, у нас там 6-7, да, оці там приколи, то там от приколи, то там включіть десь там Вакарчука пісеньку, або там ще якусь там Жадана і собак. От на перерві і просто дивитися, як вчителі там починають біліти і боятися, що зараз сюди прийдуть там, не знаю, якісь спецслужбісти. Ну от мені здається, що я не можу казати, що от така от гібридна окупація, гібридна депортація, от ми можемо слідкувати за тим, що там в Донецькій, в Луганській і в інших областях цей процес відбувається. От ми знаємо інші жахливі історії, коли гауляйтер Запорізької області окупованої імітував депортацію людей, що от вони показово арештовували проукраїнських активістів в тому ж Мелітополі. І після цього казали, що цю жінку ми будемо депортовувати. Вони відправляли кудись її в сторону бойових позицій.
1: Довозили до блокпосту. Я пам'ятаю, вони навіть це відео викладали.
0: Так, да, до блокпосту. А після цього їх затримували і тримали в якості рабів вже на передовій. Де ці люди, ну, фактично слугували військовим, над ними знущалися, їх російським. І їх змушували там прибирати щось. І дуже-дуже складно було цих людей врятувати. Багато хто просто був загинув в цій ситуації.
1: Я так розумію, що цивільні люди, які потрапляють до якихось там підвалів силовиків окупаційних, вони дуже рідко потрапляють в обмінні списки, і взагалі про них дуже рідко, коли дізнається українська влада.
0: Це величезна проблема, і, на жаль, в мене теж є багато знайомих, за яких я просто б'юсь, щоб якимось чином намагатися їх обмінювати. Да, це складно. Причому це складно в тому числі і тому, що коли ти розмовляєш з представниками різних структур, вони тобі говорять, ну ви ж розумієте, що росіяни це роблять, в тому числі і навмисно, щоб просто перенаситити наші списки, щоб створювати постійний обмінний фонд для того, щоб забирати своїх. От, наприклад, в мене в Російській Федерації вже є знайомі, друзі, які працювали в ОБСЄ на окупованих територіях в моніторинговій місії. І ті, хто не встигли після 22-го року виїхати з окупованих територій, їх арештували, сказали, що вони шпигуни, там працювали навіть на ЦРУ, звісно, чи на когось там. І ці люди зараз засуджені на 13 років, десь перебувають в колоніях, там в Челябинську чи ще десь. І кожного разу сподіваюся на обмін, що цих людей звільнять. Ну, вони не потрапляють в обмін. В першу чергу зараз обмінюють в першу чергу військових. Дуже рідкі випадки, коли починають звільняти місцевих. І кількість місцевих, які знаходяться в полоні, я думаю, що не менше, ніж військових точно. Ми навіть не знаємо, про яку кількість йдеться. Про далеко не всіх навіть заявляють по правильній процедурі українській владі. І ці люди просто сидять на підвалах, їм там за... Навіть не те, що там за про якусь проукраїнську діяльність, там за якусь там стрічку, яку люди повісили, чи за допомогу українським військовим, навіть просто за якісь коментарі в соцмережах, вони сидять і без будь-якої надії на обмін. Причому призначають від 10 років, умовно 13, от 14-15 років, це прям така типовий термін для проукраїнської діяльності. Навіть є жарт, що вбити російського солдата на окупованій території, дадуть тобі менший, можливо, термін, ніж якщо там проти тебе сфабрикують якусь таку псевдодіяльність про те, що ти суперський шпигун.
1: Ну, такий собі жарт, якщо
0: чесно. Да, ну, жарт як жарт, але це дуже часто правда. Тобто можна, за оголовку там дають менше.
1: А спротив існує на окупованих територіях? Чи це таке, чесно кажучи, пропагандистське перебільшення? Чи він дійсно є?
0: Хороше запитання. Я би сказав так. Те, що називають громадянським спротивом, це існує 100%. Це те, що просто люди, да, їм допомагає, от вони тримають українців в собі, і таких людей дуже багато, їм треба якось якось висловлювати себе, нагадувати, наприклад, в тому числі і нам, що вони існують, що вони не втратили зв'язок з Україною, те, що їм вони сподіваються на звільнення, врешті-решт. І такі акції існують. І дійсно люди передають привіт. Саме тому «Реальна газета» робить велику частину власного контенту для окупованих територій. Тому що у нас є величезна аудиторія. У нас вона прям величезна, вона зростає постійно. І я вважаю, що з цими людьми точно треба працювати. Що стосується збройного спротиву, я думаю, що це така більш керована з нашими спецслужбами, з нашими військовими система. Тобто дуже, напевно, неправильно зараз вирішити, що ти є партизан, і намагатися встановити зв'язок з кимось з України. Так, існують там боти, чат-боти і так далі, але за цим дуже плідно слідкують російські спецслужби. Я би от не радив людям на окупованих територіях зараз займатися якоюсь там самостійною діяльністю або там самостійно встановлювати зв'язок з українськими там спецслужбами або військовими. Я думаю, що краще, щоб вас знайшли якісь перевірені люди, яким ви довіряєте самі, бо, скоріш за все, вас просто візьмуть в оборот російські спецслужби, може бути просто гірше. І таких випадків просто дуже багато.
1: Ви згадували про те, що вам відомо про інструкції, які отримують військкомати на окупованих територіях.
0: Да.
1: Скажіть, будь ласка, як ви отримуєте цю інформацію? Від кого?
0: Ну, насправді, багато чого є в відкритому доступі. Mm. Є різні укази, розпорядження, і ми постійно їх читаємо. Ми читаємо там те, що угруповання «Еленор» в себе публікує, те, що публікує Російська Федерація. Те дуже часто потрапляють в відкритий доступ в Зуми, насправді. Ну, не стільки відкритий, скажімо так. У нас є спільнота, яка займається Осінтом. І періодично ми ділимося інформацією. Ми, наприклад, щось можемо знайти. Є різні вони іноді дуже погано шифрують власні документи. Є, наприклад, на сайтах прихований розділ, де є пароль, да? Але там є доступ через Google документи, наприклад. Ну, колись були. Зараз вже вони Google, до речі, не користуються, але користуються різними Яндексами. І от можна просто через там посилання в Яндексах, через відкриті, як коли вони з кимось там перекидають його десь, або в відкритому доступі посилання на закритий документ. Дуже часто ти заходиш, виходиш в директорію нагору, а там є папка, а в іншій папці лежать інші документи, які ніде не публікувалися. Ну, коротше, якщо ти цим займаєшся, і в тебе є досвід більш-менш нормального осінту, а є спільнота осінтерів, яким може тобі допомогти міжнародно, якщо ти шукаєш інформацію, то, в принципі, можна знайти. От коли ми робили дослідження про активність китайців, про інвестиційні проекти китайців на окупованій Донеччині, ми от навіть знайшли документи, які відслідковували експорт товарів, експорт обладнання саме на окупованій території. Тобто, в принципі, якщо шукати, можна знайти. Головне витрачати на цей час, і кілька, ну, ми вже 12 років над цим працюємо, ну, постійно, напевно, якось намагатися ці скили відточувати.
1: У нас не так багато часу залишилось, буквально 2,5 хвилини. Хотів спитати, а китайці активні на окупованих територіях, а хто ще і які, ну, в чому їхня зацікавленість? Чому іноземні компанії чи іноземні країни заходять на, чесно кажучи, в правовому сенсі чорні плями взагалі?
0: Так і є. Ну, насправді це велика діяльність Російської Федерації для того, щоб затягнути туди партнерів. Вони прям не скупляться ні на що. Тобто, грубо кажучи, приватний бізнес Китаю, тому що державні структури не хочуть цим займатися. Приватний, умовно приватний. Понятно, що це все можливо і з відома комуністичної партії Китаю робиться, скоріш за все. Але під удар санкційний підставляють якісь там третєстепенні там фірми, які вже постачають товари, і які за це, звісно, отримують шалені просто прибутки, їм просто за це доплачують. Російська Федерація активно та залучає не тільки китайців, вона намагається продавати товари в першу чергу в різні інші країни. Туди залучають студентів на окуповані території, теж дешева освіта за копійки. Але для Росії це прям така пропагандистська картинка. Насправді не буду багато розказувати, тому що «Реальна газета» велике дослідження нове готує наприкінці вже цього нового місяця. видавати саме на цю тему. Хто з різних країн і як заліз, замазався на окупованих територіях. Про це буде наш великий матеріал.
1: Це цікаво буде почитати, обов'язково чекатиме. Дякую вам, Андрій, за те, що прийшли сьогодні. Дякую.
0: Дякую вам.
1: Час дійсно вже вичерпано. Ще раз вам подякую і на цьому все. До побачення.
0: До побачення.
1: На все добре.
0: Дякую.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
11: На цьому тижні американці готувались до Дня Незалежності, що цього року починають святкувати вже у п'ятницю, даруючи фондовим ринкам ще один короткий тиждень. Навіть Трамп цього тижня нікого не бомбив і, здається, навіть не намагався когось образити чи помирити. В результаті на ринках домінував спокій і бажання закінчити квартал на мажорній ноті. І після поганого попереднього тижня ринки відростали. Особливо раділи інвестори у військовому секторі, де один дуже відомий інвестор нарешті закрив свою коротку позицію у Palantir, заробивши при цьому купу грошей. Щоправда, він відкрив нову у Microsoft, але про це ринки подумають після свят. В результаті індекс S&P 500 відкриється у п'ятницю на рівні 7483 пункти, що на 130 пунктів вище, ніж тиждень тому. І тримається перемир'я в затоці. Якщо там і трапляються випадки взаємних обстрілів, то тільки на вихідних, коли ринки закриті і можна відвести душу. В результаті нафта продовжує сповзати, навіть незважаючи на виснажені резерви. Барель Бренту в п'ятницю зранку коштує $72, хоча протягом тижня ціна падала і до рівня 70, але, на жаль, поки не змогла там затриматись надовго. А більше за все радує динаміка російського Urals, ціна бареля якого спустилась до $45, знизившись за червень на 40% і впавши в 2,5 рази з пікової ціни. Доходи росіян від експорту в порівнянні з травнем вже знизились на 30%. І це явно не кінець. Тим більше доводиться збільшувати знижки для індійських заводів, які тепер беруть дешеву російську нафту і відправляють назад в Росію дорогий бензин. Ціна на нього в Росії вже зросла на 11% з початку року і на 20% за останні 12 місяців, значно прискорившись за останній тиждень. Не гіперстрибок, звісно, проте також неприємно. Особливо враховуючи той факт, що це стало однією з причин посилення інфляційного тиску і зміни риторики Набіуліної, яка пригальмувала зниження облікової ставки, викликавши справжній вой на болотах, якому могла б позаздрити собака Баскервілі. І рубль, який дуже довго тримався бодрячком, впав за останній час на 10%. І тепер торгується на рівні десь 78 рублів за долар. Що з одного боку може допомагати латати бюджетні діри, а з іншого ускладнює масштабний друк коштів, без якого не обійтись, враховуючи розміри тієї самої бюджетної діри. І чим дешевша нафта, тим складніше вирішувати цю задачу. В шахах цю ситуацію в російській економіці могли б назвати цукцвангом. Але діди за гаражами, яких риторикою останні роки нагадує Путін, віддають перевагу доміно. Український сегмент єврооблігацій не мав особливих власних ідей цього тижня і коливався разом з світовими ринками, а також новою модою міжнародних спекулянтів – пошуком хоч якоїсь дохідності. В результаті українські державні єврооблігації суттєво посилили цього тижня, додавши 1,5-2 пункти. Продовжило зростання і в сегменті корпоративних єврооблігацій. Хоча не можна не помітити, що цього тижня трошки напружились власники єврооблігацій Мединвеста. Квота для українських металургів на ринку ЄС виявилась нижчою, ніж очікувалось. І злі язики кажуть, що до цього доклались поляки, переживаючи чергову історичну образу. Певно, це змусить їх знов ображатись, тепер вже у майбутньому, коли польський бізнес не будуть сильно вітати в Україні після завершення війни і, скоріш, віддадуть інфраструктурні проекти французам чи німцям, не згадуючи навіть про турків, які давно тут і завжди готові грати по місцевим правилам. На внутрішньому ринку привертала увагу хіба що гривня, яка єдина проявляла активність на тлі спеки, що нарешті дісталась і України. На щастя, ненадовго. А гривня не побоялася робити різкі рухи і несподівано укріпилась в останній день кварталу, діставшись позначки 44,6 гривень за долар. Щоправда, дуже ненадовго. І як тільки магія завершення кварталу перестала працювати, втратила частину завоювань. І ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку починає з позначки 44,7 гривень за долар.
2: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
13: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
12: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
13: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
12: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
13: Декор для вітальні.
12: Меблі для відпочинку.
13: Все, що робить дім справжнім домом.
14: Подробиці на ЮСК.UA.
15: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 5 липня Росія запустила по Україні протирадіолокаційну ракету Х-31, три керовані авіаційні ракети Х-59-69 і 125 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряної обороною збито або подавлено 112 ворожих безпілотників типу «Шахен», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, а також три керовані авіаційні ракети Х-59-69. Водночас протирадіолокаційна ракета Х-31 не досягла цілі. Зафіксовано влучання 4 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Нагадаю, напередодні пізно ввечері росіяни завдали серію ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку та критичну інфраструктуру і відомо про постраждалих. І додаткове сповіщення про атаку запровадять у Сумах. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, рішення було оперативно опрацьовано разом із військовими, громадою та відповідними службами. Тепер у разі загрози застосування авіабомб по місту через гучномовці будуть оголошувати додаткове повідомлення. А саме, увага, каби на місто, усі в укриття. Це не замінює повітряну тривогу і повідомлення повітряних сил. Це додаткове додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти у безпечне місце, каже Григоров. Він зазначив, що почувши таке повідомлення, людям негайно треба пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Віталій Михайловський, доктор історичних наук, професор Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Доброго дня, пане Віталію.
18: Доброго дня, пане Віталію.
16: 1 липня 1569 року в Любліні була підписана угода, яка створила одну з найбільших держав тогочасної Європи – Річ Посполиту обох народів. Це рішення визначило долю нашої історії на кілька століть вперед. І, власне, чому ця угода стала саме такою, якою стала, і яку роль в ній відіграли українські землі, будемо говорити і нині. Отож, пане Віталію, якщо починати, так, розуміємо, що Люблінська унія – це не була подія, яка виглянула ні звідки, так, яка сталася вже і зараз. До Любліна шлях був доволі довгий, і тому перше запитання – а чому Польське королівство і Велике князівство Литовське так потребували одне одного – і скільки часу вони йшли до цього об'єднання?
18: Ви знаєте, це питання вимагає одразу зануритися в 14 століття і пригадати іншу угоду, яку укладали в 1385 році у замку в Крево на території сучасної Білорусі, де малопольські пани, які інтенсивно шукали виходу з династичної кризи, в якій опинилося або радше перебувало польське королівство після смерті Людовіка Угорського, і коли вони на двох з'їздах обирали нового володаря, його доньку Ядвігу, а врешті-решт, ну, ми говоримо про середньовічні часи, коли володар все ж таки мав одну таку функцію, де жіноча стать не могла бути переконливим аргументом. Це ми зараз не дивуємося, коли очільники сучасних держав, врешті-решт українським прем'єр-міністром чи міністркою є жінка, і це не перше в нашій історії, очолюють країни в той чи в той спосіб, так само, як і сучасні монархії, цілком спокійно ставляться до того, що успадкують престол не чоловіки, а жінки. І це ми можемо бачити дуже добре в сучасній Іспанії чи сучасній Швеції. Отже, в 1385 році Польське королівство інтенсивно шукало чоловіка. Шукало чоловіка, який би вирішив певні стратегічні завдання, які стояли перед країною, насамперед зберегти ті територіальні межі, в яких вона перебувала від там 20-х років 14 століття, коли в результаті певних політичних процесів відбулося об'єднання кількох земель давнього польського королівства, і історіографія і історична наука загалом говорить про відродження польського королівства. Отже, в даному випадку йшлося про те, що в особі великого литовського князя Ягайла польське королівство знайшло насамперед чоловіка для свого короля Ядвігі, а разом із тим стратегічного партнера, який був вкрай важливим для, мабуть, головного супротивника, яке стояло на той час перед польським королівством, це Тевтонський орден. І тут інтереси двох країн, як польського королівства, так і великого князівства Литовського, цілком збігалися. І для тієї держави Тевтонський орден був викликом, адже важко було змагатися за організаційною, там, економічною, мілітарною організацією держави, яка називається Тевтонський орден. Отже, це якби певні натуральні початки того династичного або персонального зв'язку, який настав від кінця 14 століття між Великим князівством Литовським та польським королівством. Упродовж 15 століття, коли сумніви в тому, що у польському королівстві династія Ягеллонів є уже беззаперечним фактом, і ніхто не ставить під сумнів першість Ягеллонів претензіях на польський престол, власне, інша династична ситуація, яка сталася на початку 16 століття, коли в 1501 році несподівано досить зрілому віці ще жити і жити, помирає король Ян Ольбрахт, і претендентом, головним таким претендентом на польську корону стає великий князь литовський Олександр, його молодший брат. Власне, тоді почалася ідея обговорить, а чому б нам не створити більш міцніший політичний союз. І оці ідеї, які обговорювалися в Мельнику на з'їзді шляхти Польського королівства і Великого князівства Литовського, виявилися доленосними щодо позицій, насамперед шляхти Польського королівства, яка побачила тут шанс не тільки територіальних якихось здобутків, радше я б про це не говорив, а про те, як би вирішити оцей дуальний момент, коли той самий володар, який перетинає кордон між королівством і князівством, абсолютно змінюється в своїх функціях і правах. І тут оця різниця вимагала певної політичної коректури. І з цими ідеями шляхта практично усе, ну, більшу частину 16 століття до великих реформ, які започаткувалися уже в 60-ті роки 16 століття останнім Ягеллоном Сигізмундом II Августом, радше й виходила з того, що нам потрібно об'єднання з Великим князівством Литовським. Натомість інша річ, що Велике князівство Литовське від початку 16 століття потребувало мілітарної фінансової підтримки польського королівства у своєму головному протистоянні з Великим князівством Московським. Адже війни, які точилися там від 90-х років, фактично після смерті Казимира IV, як короля, чи там Казимира І, як великого князя, молодшого сина Ягайла, вони показали нездатність військову, попри перемоги, там такі як битва на Орші в 514 році Великого князівства Литовського, протистояти своєму сусіду. І програвши мілітарно чимало кампаній, Велике князівство Литовське потребувало надійного, не те, що союзника, а якби, я би так краще сказав би, елементу, який би тримав би оборону, а радше не дозволив би втрачати території. Бо в результаті цих війн територія Великого князівства Литовського скоротилася приблизно на третину. І вже коли та війна, яку розпочали за панування Сигізмунда Августа і Івана Грозного, яка в різних історіографічних традиціях називається чи інфлянською, чи ливонською війною, перша частинка цієї війни була програна Великим князівством Литовським. І програна могла бути ще гірше, якби не фінансова і військова підтримка польського королівства, де близько 2 мільйонів злотих було витрачено на підтримку війська і оплату цього війська, і кількасот рот було відправлено в інфлянти, які стримували би натиск уже Московського царства. І в даному випадку, коли ми говоримо, що передувало, то ця довга історія від унії персональної до унії реальної, як часто люблять говорити історики, має дуже багато причин.
16: Пане Віталію, чи правильно я розумію, що Люблінська унія гіпотетично наврятувала українські землі від Московського моря, так? Від московської експансії, яка сунулася і сунулася?
18: Так, так. Ми, хоч і Україна чи українські землі не виглядали певною мірою тим об'єктом першого удару, який би хотіло нанести Московське князівство, але якщо ми заглибимося в ту ідеологічну складову, яка уже в московській державі на середину 16 століття була цілковито випрацьованою, і коли Київ починає проявлятися як початки династії, яка панує у Москві, то, власне, нам треба розуміти, що якби не Люблін і подальші дії, хоча вони нелінійно пов'язані одразу з Любліном, а розв'язка інфлюанської війни настала аж добрих 15 років після Любліна, але вони певною мірою врятували той наступ, який Москва могла вести у 16 столітті на Захід. І тому тут треба розуміти, якби не Люблін, то, як дуже часто люблять говорити історики більшості історіографічних шкіл, московський чобіт у Києві був би набагато раніше, ніж 1654 рік. Але то зовсім інша історія.
16: Так, це історія з екбетології. А от, власне, якщо говорити про реальність в контексті українських земель, знаємо, що частина українських земель була в складі Великого князівства Литовського, трішки менше так було в складі Польського королівства. От наскільки ці дві частинки так різнилися? Різнилися в праві, в адмініструванні, щодо питань там умовної релігійної толерантності і таке інше, і таке інше?
18: Ну, найпростіше, мабуть, говорити те, що ми маємо справу насамперед з двома державами. Кожна з цих держав, і Польське королівство, і Велике князівство Литовське, перед Люблінською унією – це абсолютно унормовані держави. Попри те, що у них є один володар, який називається чи король, чи великий князь, його права і обов'язки в кожній з цих держав абсолютно різняться. Якщо виборність будь-кого на королівський престол фактично після смерті Ягайла є нормою у Польському королівстві, попри те, що це відбувається в межах однієї династії нащадків Владислава Ягайла, то в Великому князівстві Литовському будь-хто з цієї гілки вже Гедиміновичів, ким є Ягелони, є дідичем Великого князівства Литовського. Отже, ми маємо справу з виборністю і дідичністю. Це різні абсолютно підходи. Другий момент – це те, що в Польському королівстві через специфіку такого от ставлення, що шляхта визнає когось королем, обирає когось королем, має певні права диктувати свою політику. Якщо король хоче ввести нові податки, шляхта повинна дати згоди. Якщо король хоче вести якусь зовнішню кампанію військову, шляхта має дати згоди. І так далі, і так далі. І так само вона має право бути незгодною з королем. І події якраз першої половини 16 століття відомі там як Куряча війна, коли невдала організація походу в 1537 році призвела до Глинянського рокошу, коли Посполите рушення виставило певний набір вимог до короля Сигізмунда І, якраз показує оцю різницю. Це було абсолютно неможливим в реаліях Великого князівства Литовського до Люблінської унії. З точки зору права ми можемо говорити різні речі, коли в контексті Польського королівства функціонує коронне право, кодифіковане в той чи в той спосіб всередині ще 14 століття із певними змінами, які приймалися на коронних з'їздах, і постійно функціонуючі інституції, яка трансформувалася з коронних з'їздів у коронний сейм, і ми маємо від 1493 року практично регулярні зібрання, які завершуються прийняттям важливих для держави рішень. Ну, насамперед, йдеться про податкові універсали, йдеться про вирішення кількості і способу збирання податків, але й далі сеймові конституції приймаються в інтересах цієї держави. Натомість Велике князівство Литовське пішло цілком модерним, набагато сучаснішим, ніж Польське королівство, шляхом, коли в 1529 році прийняло на озброєння перший литовський статут. Цілком модерний, як на реалії 16 століття, правовий кодекс, який мав певну структуру, розділену на різні, зараз би ми це назвали, галузі правових знань, і функціонував справно до середини 60-х років цього століття, коли вже в 1566 році було прийнято на озброєння другий литовський статут, модернізований, поправлений, який враховував роботу цього документу впродовж там майже 40 років і показував, де треба його поправити. І нам це важливо розуміти. Ось ця така от певна правова дихотомія, якщо ми дивимося в українському вимірі, або множинність правових систем в нашій історії, пов'язаних з приналежністю тої чи тої держави, тої частинки українського простору до різних держав і правових систем, показує різницю перед Любліном. Вона не була стерта якраз у Любліні. Той ж самий парадокс, що Люблін певною мірою не призвів до правової уніфікації. Стосовно якоїсь релігійної толерантності, то радше тут ми повинні говорити про те, що новинки, як це називалося в 16 столітті, коли віяння протестантизму, які йшли з Заходу, піднімали певні питання у традиційних християнських конфесіях, як у католицтві, так і в православній церкві. Але говорити про толерантність нам і легко, і складно. Легко говорити те, що ми не можемо це показати якогось такого жорстокого релігійного протистояння, яке функціонувало на той час у межах Польського королівства чи Великого князівства Литовського.

0: певний релігійний спокій. А навіть більше, коли ми подивимося на релігійність чи конфесійну приналежність, чіткіше, якщо сформулювати, людей, які приймали рішення доленосні для і Польського королівства, і Великого князівства Литовського у 60-ті роки і на початку 70-х років 17-го століття, то, та чи не половина, була протестантами. І головні дійові особи політичної сцени, які вважалися професійними політиками, зокрема, як холмський підкоморі Ян Сененський, то, даруйте, він був кальвіністом, які проблеми в тим були. Але голос людей, які були і не православними, і не католиками, був гучним і почутим. І це не було питання: ти не ходиш з нами на спільну молитву, то ми тебе не чуємо. Ні, це було час, коли чули різні голоси, і різні голоси могли вплинути на прийняття рішень в обох державах.
1: А далі, якщо говорити про роль руських еліт чи руського політичного народу в Великому князівстві Литовському, інколи цю державу мало не подають як литовсько-руську державу. От наскільки руські еліти здобули, а що втратили внаслідок Люблінської унії?
0: Ну, ми тут повинні трошечки чіткіше для себе насамперед, як і дослідники, і ті, хто цікавляться історією, як події, пов'язаних з Люблінською унією, вирізняти, а про яку Русь і руськість йде мова. Адже якщо ми почнемо говорити про руський простір, чи радше про Русь в межах тої чи тої держави, то це будуть абсолютно різні територіальні структури. Насамперед, в Польському королівстві легко говорити про Русь в контексті функціонування від 1434 року Руського воєводства. І тут немає ніяких проблем. Це буде коронна Русь. Якщо ми перейдемо до складу до Великого князівства Литовського, то з Руссю питання буде полягати доволі розмитим, бо ми будемо вже говорити, якщо для нас Русь це там Волинь, Київщина, Братславщина, але є ще Русь по той бік Прип'яті. І відповідно в цьому контексті ми повинні теж розуміти, що про яку Русь говоримо. Якщо ми говоримо про наші еліти в контексті українського простору, про князівські родини, великі і менші князівські родини і заможні родини Волині, Київщини, в меншій мірі Братславщини, яка була персонально більше пов'язана на цьому рівні з Волинню, то радше я би мав би такий трошечки сумний висновок, бо залученість людей з цієї території до керування Великим князівством Литовським була вкрай мінімальною. Ми за рідким винятком кількох людей, пов'язаних там з родиною Острозьких, можливо, трошечки Сангушків, можливо, трошечки там з Баражських, і то вже це для пізнішого часу, коли це вже не Велике князівство Литовське, можемо говорити про їхню присутність серед владної еліти Великого князівства Литовського. Те саме ми можемо сказати, що вкрай мало людей з території коронної Русі, тобто з Руського, Белського і Подільського воєводства, були представлені на вищих щаблях управління в короні польській. Тут ми повинні розглядати трошечки по-іншому історію в часі, бо це не йдеться про вибори, не йдеться про рівноправну пропорційну представленість еліт регіональних на загальнодержавному рівні. Тут трошечки грають інші аспекти, наскільки ця родина є впливовою упродовж кількох поколінь, наскільки попередники посідали вищі коронні чи великокнязівські уряди, на який розмір їхніх маєтків, які їхні стосунки між великими родинами, які конкурують за доступ до володаря, і як володар бачить і вміло розігрує стосунки між цими родинами, виділяючи рівномірно стільки тих, скільки треба виділити, щоб не порушити певний баланс, який функціонує.

0: Функціонує в межах кожної держави. Ви чудово повинні розуміти, що коли порушується певний баланс, це провокує незадоволення еліт. За незадоволенням еліт завжди дуже легко розгорнути протест. За протестом протистояння на рівні громадянської війни. Велике князівство Литовське свого часу це дуже добре відчуло після смерті Вітовта, коли в 30-ті роки 15-го століття протистояння між молодшим братом Вітовта і молодшим братом Ягайла, тобто Сігізмундом Кейстетовичем і Свидригайлом, призвели до громадянської війни. Польське королівство, слава Богу, такого досвіду не переживало. І тому тут треба трошечки спокійніше говорити. Але висновок один. Представники еліт українських земель були вкрай мало представлені у вищому прошарку керівництва обох держав.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Один із базових способів допомогти літнім людям – купити продукти чи ліки за їхнім запитом. Якщо конкретного запиту немає, можна скористатися переліком продуктів базового продуктового набору, до якого входять хліб, овочі, фрукти, цукор, каші, чай, печиво, олія, макарони, консерви, рибні, м'ясні, овочеві. Продукти мають бути свіжими. Звертайте увагу на термін придатності. До продуктового набору не варто класти дорогі і незвичні продукти. За ці кошти краще купити знайомі для літніх людей продукти. Критично оцінюйте запити і пам'ятайте, що ви маєте закривати базові потреби, а не забаганки. Вартість одного продуктового набору на місяць становить від 550 до 800 гривень на одну особу.
3: Для довідки.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, державного реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 22.05.10.2014.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Тобто, коли ми говоримо про Люблін, так, чи час перед Любліном, то шансу, щоб була створена держава Річ Посполита не обох, а трьох народів, включно з руським, фактично не було.
0: Ні, не було. І радше ми, якби йшлося про Річ Посполиту багатьох народів, то мені видається, що Прусія Тобто та хоча б частинка Королівської Прусії і Князівської Прусії мала би набагато більше шансів пролобіювати своє третє, є себе як третій елемент у межах новоствореної Речі Посполитої. Адже Прусія набагато економічніше була розвинутішою. Торгівля, яка велася через великі пруські міста Гданськ, Торунь, Ельблонг, давала величезний капітал до рук прусських еліт. Прийнята нова лютеранська віра певною мірою змобілізувала і виділила частину суспільства і організувала. Це були найбільш організовані і якісні міста. А раз є міста, ми маємо і міську еліту, і регіональну еліту, ми можемо тоді говорити про якусь власну окремішність. Якщо ми спробуємо такі речі докласти до Русі, хоча б в межах українського простору, і сказати, що ось шанс на третій елемент, то ми повинні дати питання, навколо якого б центру це могло би об'єднуватись. Чи входив в гру Львів насамперед як центр об'єднавчий руських земель, які в результаті Люблінської унії входять до Польського королівства? Що робити тоді з Києвом і що робити з тою важливою і вкрай недооціненою в історичних дослідженнях українських істориків на загальному рівні структурою як Київська митрополія? Як ви її поділите між двома просторами, між короною і Великим князівством Литовським? І тут треба було шукати насамперед центр і ту спільну пам'ять, яка б ці землі об'єднала. Але коли ми зустрічаємося з текстами часів Люблінської унії, то ці тексти історичні, чи поетичні, чи літературні не зовсім добре розуміють, як окреслити цей простір. Що назвати Русью, що назвати Волинню, що назвати Поділлям, що на... і загалом те ж саме руське воєводство, як його поділити там на різні землі, де протистояння умовно перемишельських еліт регіональних проти галицьких чи львівських буде виразним. Як тоді об'єднати до цього простору холмську землю, яка могла б пам'ятати щось про славні часи Холма, як столиці Королівства Русі, але... Знову ж таки, для цього треба мати було якісь уже тексти, які про це говорили, а цих текстів, на жаль, наш простір ще не сконструював, на відміну від простору Великого князівства Литовського, де литовські еліти, і тут не йдеться про тільки про етнічних литовців, а про тих, хто належав до еліти Великого князівства Литовського, дуже добре розуміли значення, як окреслити себе в історичній перспективі. І ті тексти, які ми називаємо там літописами Великого князівства Литовського, вже третього зводу, чи там тексти, які з'являються на межі от якраз виникнення Речі Посполитої, або радше ідеї, які функціонують, які потім будуть у 70-80-ті роки наочнені в текстах Стрийковського, Гваніні, вони виразно покажуть окремішність ідеї Великого князівства Литовського. Нам бракувало страшенно суб'єктності, державної суб'єктності. Попри те, що ви слушно зауважили про Велике князівство Литовське і Руське, але це ми говоримо про загальний титул володаря цієї держави, але не про змістове наповнення. Нам бракує якраз цього змістового доповнення.
9: Пане Віталію, якщо глянути трішки далі, так, в 1658 рік, так, Гадяцький трактат, і ми маємо певний шанс, так, що Річ Посполита оновиться, так, і збільшиться за рахунок третього політичного гравця, всього ж таки руського народу. Це не вдалося, але, знову ж таки, чому? Чи через те, що Річ Посполита була не готова, в принципі, змінювати це, що відбулося в часі Люблінської унії. Чи, знову ж, причина в чомусь іншому? Нагадаю, тоді, знаєте, Іван Виговський так міг війти, власне, з військом запорізьким в склад Речі Посполитої.
0: Тут уже зовсім, я би сказав, по-іншому треба дивитися. По-перше, ми маємо майже столітню різницю в часі. І ця столітня різниця, ну, майже там бракує 11 років, наповнена цілком іншим розвитком українського простору. Ми після Любліну отримали шалену трансформацію соціального елементу чи соціальної бази українських земель, коли освоєння територій у першій половині 17 століття йшло паралельно з трансформацією такого явища, як козацтво, яке шукало себе свого місця в Речі Посполитій на інституційному рівні, плюс козацькі повстання, а до того додайте ще іншу унію кінця 16 століття, яка приєднала Київську митрополію до церкви, яка керувалася з Риму, тобто радше умови у Гадячці були абсолютно іншими. І попри те, що сама ідея третього елементу була хорошою, мені видається, що її наповнення реальними інструментами, як це все зробити, було вкрай нереалістичним. Але тут треба дивитися на ідеї, які народжувалися після Любліну. Люблін якраз показав для руських еліт Польського королівства або загалом Речі Посполитої, що врешті-решт ми ж не поляки і не литвини, якщо ми говоримо в категоріях політичних націй ранньомодерного часу. Ким ми тоді є? І коли ставиться подібне питання до себе, то починаються інтенсивні пошуки відповіді на це питання. Як його окреслити, як його сформулювати? І певні десятиліття зійшли на те, щоб оформити ці ідеї в якусь цілком зрозумілу насамперед для себе, для внутрішньоруського прочитання, так і потім демонструвати її на загальнодержавний рівень. І тут, як кожен історик, мабуть, скаже, ну, забракло часу і забракло присутності важливих людей, які могли би ці ідеї довести до, бодай, якогось логічного рішення. Йдеться не про те, що Іван Виговський був менш талановитим, чим його попередник Богдан Хмельницький. Я радше би говорив про інших людей на кшталт Петра Могили чи Станіслава Конець-Польського. Чи кілька років би міг, або з десяток добрих років прожив би Владислав IV, можливо би трансформація в природніший, без повстання спосіб призвела до розмови. А так, коли ідея триєдиної Речі Посполитої виникає аж після смерті Богдана Хмельницького в 1650, наприкінці 7-го, мабуть, чи на початку 58-го року, то це можна сприймати і як тактичний хід обох сторін, що врешті-решт не варто нам воювати. Ми можемо говорити про певні здійснені сподівання, чи радше те справжнє обличчя московського і влади, яка з'явилася, проявилася після Переяслава за 4 роки до Гадяча. Тут припущень може бути багато, але те, що ці події в нашій історії показували нам, що шанс створити інше майбутнє без Москви був. Але і навіть при тому, що рішення Гадяча певною мірою влаштовували і еліти Речі Посполитої. Не було якогось дикого протесту, навіть рішення Сейму було начебто «ми не проти, ми за». Але обставини, коли ви пускаєте ще одного гравця, який буде розігрувати карти уже виходячи з власних інтересів, який відчуває те, що ось ми нарешті, наш гарнізон стоїть у Києві на правому березі Дніпра, ну тоді трошечки інші інструменти треба для того, щоб ліквідувати цю присутність і спробувати налагодити діалог.
9: Однією з позитивних наслідків так Люблінської унії стало те, що власне більшість там правобережної України, чи вся правобережна Україна, вона опинилася в складі саме Королівства Польського. От наскільки ця об'єднаність різних земель, так, вона сприяла творенню руської політичної нації, кшталтуванню її поглядів і захисту, власне, цієї своєї Русі вже в просторі Речі Посполитої?
0: Ну, це вкрай важливий елемент, ми його абсолютно недооцінюємо. За відсутності державницьких структур, власних, з центром там, в якомусь визначеному місті, чи це Львів, чи це Київ, чи це Луцьк, це не має особливого значення для ранньомодерного часу, якщо ми зараз вибираємо. Але коли всі, здебільшого, тогочасні землі, заселені людьми, які визнають себе русинами і відчувають щось спільне між собою, є вкрай позитивним моментом. Другим важливим моментом є ліквідація внутрішньоруського кордону. Не забуваємо, що коли в 40-ві роки 16 століття проводилася делімітація, визначення кордону, умовно там трошечки від сучасних Шанхайських озер і аж до Дністра по річці Морава, то для тих комісарів, які проводили це розмежування, виразно було, що з одного боку ляхи, з іншого боку литвини. І ми бачимо, як означення державне домінує над означенням етнічним. І це для нас був позитивний момент, коли цей кордон зник. Цього кордону уже немає після Любліна. Те, що різні частинки українського простору після Любліна функціонують у різному правовому полі, використовують руську мову ще кілька десятиліть, вона виразно помітна в діловодстві Волині, Київщини, Братславщини. Якщо ми візьмемо актові книги, які функціонували руською мовою, то до 20-х років 17-го століття руська мова у них домінує. Власне, як і те, що в Великому князівстві Литовському руська мова, як основна мова діловодства, десь до цього часу затрималася на найвищому державному рівні, це ми можемо подивитися по книгах литовської метрики. Але для нас це був дуже позитивний момент. Власне, коли хтось об'єднується в межах однієї структури, набагато простіше говорити про спільність. І ця спільність виразно проявляється в тому, що коли відбуваються перші великі міжкоролів'я, той політичний шок, хоча шок, радше я б сказав, контрольований, бо давно було відомо, що після Сигізмунда 2 Августа держава постане перед складним вибором нового володаря. Еліти руські дуже добре комунікували між собою. І в межах старих просторів Польського королівства і Великого князівства Литовського, і вже в цілком в нових політичних реаліях, а це, нагадаю, всього 3 роки після Любліна. І ця якась комунікація і певне розуміння спільності, яке насамперед виражалося для них у спільній загрозі, яка постійно функціонувала з південного сходу у вигляді функціонування Кримського ханату, який провадив власну специфічну політику, пов'язану з, ну, назвемо це так, торгівлею людським ресурсом, ясир і такий, те, що ми зараз любимо називати тактикою тисячі порізів, то можна було б назвати тактикою тисячі невеличких нападів по здобич. Але це радше спільне було для усього простору, починаючи від там півдня Київщини і завершуючи південним сходом Братславщини для того часу. І ось коли, зверніть увагу, після Любліна весь цей простір протягом 70 років до повстання Богдана Хмельницького функціонує в межах однієї держави, певної політики, яка є добра чи погана, це не має значення. Має значення належність до одного простору. Це формує нам уявлення про спільність. І коли люди, які раніше жили по різні береги річки Мурафа, зустрічаються і кажуть, і розуміють, що вони мають більше спільного, ніж люди, які живуть ген далеко там в Малопольщі, Великопольщі чи Мазовії, чи люди, які живуть в районі там сучасного Берестечка, перетинаючи старий кордон, який особливо не змінився з 14 століття. Зараз як міжобласний кордон, то теж бачать, що по обидві боки живуть ті самі люди, які говорять тією самою мовою, їхня культура і побут нічим не відрізняються. Це одразу впливає на розуміння чогось спільного. І це вкрай важливо в нашій історії.
9: Так, і це вкрай важливо для подальшого творення національних проєктів, так, тим чи козацького, чи там пізніше власне.
0: Байдуже якого? Це не має значення.
9: Так, так, так. Власне, те, що воно відлунює аж до сьогодні. Пане Віталію, власне, ми говоримо про шляхту, так, про як руський політичний народ. А що змінилося для тих людей, які не були привілейовано становища, так? Тих, хто моляться, тих, хто працює, тобто духовенство і селяни. От наскільки Люблінська унія на них відбилася? І входження в простір польського королівства?
0: Ну, радше, можливо, що для тих, хто молиться, стало питання, а як має функціонувати в нових реаліях Київська митрополія? Та частина, яка опинилася, радше трансформувалася в межах Польського королівства. Я не хотів би проводити певних паралелей, що Люблінська унія відкрила шлях до Берестейської унії. Тут радше йдеться про інше, що Берестейська унія мала абсолютно інші причини, пов'язані з релігійними трансформаціями європейського простору 16 століття. Щодо селян, то мені видається, що для селян з'явився певний шанс. Шанс або шукати собі нового пана, або стати інструментом для тої колонізаційної політики освоєння нового простору. І коли ми подивимося, що Люблін відкриває певний величезний проєкт освоєння південно-східного і частини правобережжя, коли землероби завдяки магнатським ініціативам починають освоювати південь там сучасної Вінницької, частину Кіровоградської, Черкаської, можливо, навіть і південь Одеської областей. Тут точних даних ми поки що не маємо, бо це все треба наносити на карти і дивитися, як воно функціонує. Але це був один з найбільш динамічних економічних регіонів, якщо під цим кутом дивитися, в Європі, який за динамікою перевищував Нідерланди у 17 столітті. І рівень того, що ми називаємо урбанізацією, він тут зашкалював. Звісно, що на урбанізацію ми повинні дивитися під кутом ще й якості, але теж це початок. Якщо статус поселення змінюється і воно отримує міські права, це одразу за собою тягне появу того, що ми називаємо міським самоврядуванням. А це через покоління змінює свідомість людей, абсолютно роблячи їх іншими людьми. І тому я би дивився на людей праці, насамперед під кутом шансу можливості змінити своє життя. Для когось це став шанс приєднатися до лав козацтва, щоб стати тими людьми, які шукають ще іншого нового соціального статусу в межах нової держави, приєднавшись до козацьких загонів, які щось виконували оборонне, щось не зовсім оборонне, щось в контексті Хотинської війни 1621 року, коли ми подивимося, що за козацькими очільниками прийшло понад 40 тисяч людей, які називали себе козаками, то вони ж не з'явилися звідкись з порожнього повітря чи в силу якихось магічних дій. Ні. Це реальні люди, які проживали на цьому просторі при правобережжя, які прийшли захищати свою країну.
9: Річ Посполита створена в Любліні 1569 року, в кінці 18 століття вже перестала існувати в результаті трьох поділів. Так? І пам'ятали, от Річ Посполита пішла, але що вона залишила натомість, так? Як ми можемо спадок Речі Посполитої простежити, ну, мабуть, навіть і до 21 століття?
0: Ну, я вважаю, що найбільша цінність, яку нам, нашій історії, дала Річ Посполита, це відчуття свободи. Без цього відчуття ми ніколи би не здобули ніякої суб'єктності і незалежності упродовж чи визвольних змагань на короткий період після чи в кінці Першої світової війни, чи в 1991 році. Оце внутрішнє відчуття свободи. Врешті, вся сучасна, модерна українська історія, історія сучасної української держави, вона базується на тому розумінні свободи, яке є основною цінністю. Зверніть увагу, будь ласка, нам можуть розповідати різні історії, нам можуть казати і переконувати в перспективності того чи того союзу і об'єднання, того чи того рішення, але не дай Бог це вирішується за нас. Не дай Бог влада не чує свого суспільства. Сучасна українська історія дуже багато показує нам, як в 2004, так і в 2013 році, що свобода – це цінність. Події, які починаються від 2014 року, абсолютно показують, що свобода є вирішальним елементом існування нашої держави. Якби цього не було, ми би не боронили власну незалежність. Ми би не відстоювали її в кровопролитній війні, яка триває вже 13-й рік. І це один з тих спадків, який ми повинні виводити з тих давніх часів. Дуже часто в історії буває так, що якась подія, яка вписана в підручник, та й вписана, ми її мимохідь проходимо, бо так треба, хтось за нас вирішив. Але коли ми глибше починаємо осмислювати, рефлектувати над цими подіями, то ми бачимо їхнє, радше, доленосне значення. І Люблін тут буде одним з топ подій нашої історії. Це важко усвідомити при поверхневому прочитанні подій, пов'язаних з укладанням Люблінської унії і утворення Речі Посполити. Ви слушно зазначили, що в кінці 18 століття внаслідок трьох поділів ця держава перестала існувати. Але давайте подивимося, в тій чи в тій формі вона проіснувала 225 років. Порівняйте це, будь ласка, з кількістю років модерної української держави. Нам ще рости. І навряд чи ми з вами дочекаємося 225-літнього ювілею української держави. Ну, ми просто фізично стільки не проживемо. Але, можливо, наші нащадки, наступні покоління пригадають через майже це 190 років, що певні елементи української незалежності стартували геть далеко ще до 20-го століття. І Люблін тут відігравав би одне з ключових місць.
9: Пане Італію, маємо буквально 2 хвилинки, і я не можу оминути цього запитання. От маємо зараз дуже напружені польсько-українські стосунки в сфері минулого, так, затьмарені Волинню і таке інше. А що досвід, до Речі Посполитої, так, міг би сказати зараз у цих дискусіях?
0: В першу чергу вміти спілкуватися один з одним і чути. Коли ми подивимося на досвід Речі Посполитої, то звернемо увагу хоча б на такий аспект. Всі знали, що можна зірвати Сейм. Тобто право ліберум вето, зірвання Сейму, незгоди, і де рішення мало би прийматися загальною згодою, і ніхто, якщо хтось не висловлює супротивної думки, або просто каже, я не погоджуюся з тим. Ось мені видається, що нам потрібно і далі, не погоджуючись, можливо, в якихось питаннях історичної пам'яті один з одним, продовжувати говорити. І те, як в старорічпосполицькому парламентаризмі давніх часів було таке гарне слово «притирання». Ми повинні притирати загальне рішення, яке влаштовує обидві сторони, адже це рішення для нашого спільного майбутнього, І тут я не маю жодних ілюзій. У нас немає варіантів, як порозумітися і рухатися далі. Бо виклики, які в найближчі десятиліття будуть стояти, ну і роки, звісно, перед і Україною, і Польщею, вони цілком зрозумілі. Нам треба захищати власну незалежність, нам треба захищати власну свободу. І от вміння притиратися, а вміння притиратися було притаманним більшості політиків Річпосполицького часу, адже перший сейм зірвали аж в 1652 році. Тобто, уявіть собі, сейми існують там з кінця 15 століття. Всі знають, що їх можна в той чи в той спосіб зірвати, але якось рука ні в кого не піднімалася. І коли вже такі речі, такі важливі інструменти є в нашій історичній минувшині, ми повинні їх використовувати. Адже кожен повинен висловити свої думки, кожен з повагою повинен говорити про свій біль і страждання, і ми повинні чути один одного. І мені видається, лише в такий спосіб ми зможемо дійти і порозуміння, і працювати для спільного майбутнього обох країн і загалом європейського простору.
9: Пане Віталій, щиро дякую. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили з професором Михайловським про Люблінську унію, так як один з стовпів нашої історії. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
1: Реклама на Радіо НВ.
10: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
11: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
10: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
11: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
10: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
11: Декор для вітальні.
10: Меблі для відпочинку.
11: Все, що робить дім справжнім домом.
12: Подробиці на ЮСК.UA.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
13: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Е-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
14: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Весь світ чекає від України лише одного – перемоги над Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі з українськими воїнами він зазначив, що зараз кожен бачить, що Україна відібрала ініціативу у Росії і повертає війну туди, звідки вона прийшла. Зеленський наголосив, що це складно, але саме це необхідно, щоб росіяни відчули, що вони роблять, і що агресивна війна завжди має наслідки. Також президент додав, що Україна зі значно меншими засобами та ресурсами здобула більше відчуття. Чутні результати, і за захист свого світ поважає українців, а також чекає перемоги. Під час цього ж виступу глава держави заявив, що Росія втратила Чорне море. Він наголосив, що звільнення острова Зміїний та успішні операції українських воїнів у Криму свідчать про те, що Чорне та Азовське моря не стануть місцем спокою для Росії. Крім того, на зустрічі з військовими на одному із кадрів було помічено схему з Чорноморським флотом РФ. Зокрема, на схемі видно, скільки російських кораблів знищила Україна. У червні Володимир Зеленський заявив, що понад половина громадян Росії хочуть, щоб війна проти України завершилася. За його словами, росіяни бачать, що на полі бою Росія не перемагає. Український національний пантеон матиме локацію у центрі Києва. Уряд визначив для нього територію національного заповідника Києво-Печерська лавра. Постанову розробив Український інститут національної пам'яті. Документ передбачає підготовку концепції та структури пантеону, визначення форм меморіалізації, а також проведення експертних та публічних обговорень. Український інститут національної пам'яті разом із Міністерством закордонних справ має провести верифікацію борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли важливу роль у формуванні національної свідомості та ідентичності українців. Йдеться також про людей та членів їхніх родин, похованих за межами України, яких можуть перепоховати на території пантеону. Міністерство культури має визначити конкретне місце для пантеону в межах заповідника, і крім того, Мінкульт має організувати архітектурний конкурс на найкращий проект пантеону. Створення, облаштування, утримання та роботу пантеону фінансуватимуть з держбюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. І масштабну перебудову державної системи розпочинають в Угорщині. Як повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, вона передбачає звільнення від багаторічного контролю і припинення повноважень чинного президента. Уряд офіційно подав до парламенту пропозицію щодо 17-ї поправки до основного закону Угорщини. За словами прем'єра, цей крок було зроблено після широких громадських консультацій, у яких взяли участь десятки тисяч громадян. Масштабний пакет реформ містить 12 ключових пунктів, серед яких обмеження для депутатів, зміна судової системи, контроль за майном і реформа Конституційного суду. Також реформа передбачає скасування права бюджетного вето фіскальної ради, звуження сфери дії кардинальних законів і скасування незалежної парламентської гвардії. Крім того, на прохання громадян країна відмовиться від назви округів, щоб не будувати сучасний феодалізм. Один із найбільш радикальних пунктів поправки – негайне припинення мандата чинного президента Угорщини та Рікаша Суйока. Очільник уряду звинуватив його у підтримці системи колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана, яка демонтувала верховенство права. Очікується, що нового президента Угорщини парламент обере вже цього літа на термін до 5 років до завершення всього конституційного процесу. Водночас восени цього року угорський уряд планує почати разом із громадянами масштабну спільну розробку абсолютно нової конституції країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Для вас найближчі 2 години в ефірі буде працювати Тетяна Іванська. Дякую, що лишаєтеся з нами на Радіо НВ. Дякую всім тим, хто вже приєднується до нашої трансляції. Нагадую, що можете писати свої коментарі, можете писати свої запитання у чатику під трансляцією. Звичайно, що будемо їх озвучувати. Чекаємо з секунди на секунди Максима Несвітайлова. Ну, а говорити ми будемо сьогодні, звичайно, і про Штати, про ось ці телефонні дзвінки до Трампа від Путіна і від Зеленського. Звичайно, що згадаємо знову ж таки про Польщу, згадаємо, верніше так, помилуємося тим, як воюють на болотах, буде з нами Роман Цимбалюк, і, звичайно, глянемо, а що ж там, і проаналізуємо, що відбувається у нашому тимчасово окупованому Криму. Максим Несвітайлов, експерт міжнародних політолог. Максиме, я тебе вітаю, слава Україні!
19: Героям слава, Тетяно, вітаю. Радий тебе чути і бачити.
18: Одразу скажемо з Максимом, що, будь ласка, ставте свої вподобайки, не шкодуйте. Я вже, Максим, сказала про те, що можуть люди і наші слухачі і глядачі писати питання, ну або, можливо, якось реагувати на нашу дискусію. Розпочати я її, звичайно, хочу. Вчора був такий день, був День Незалежності Сполучених Штатів, я бачила, як святкували, там Трамп казав, що він вийде і попри спеку буде говорити так довго, буде така довга промова, щоб довести усім, що він ще може і йому байдуже на спеку. Але я не бачила цю дуже супердовгу промову, зате ми побачили новини про те, що він таки говорив з президентом України і з кремлівською цвіллю. Він провів телефонні розмови спочатку з президентом України Володимиром Зеленським, згодом із диктатором Путіним. Що цікаво, що обидві сторони, і ми, і росіяни, заявили про те, що обговорювалися перспективи завершення нашої війни, одна і оцінки ситуації на фронті ми давали, і ми, і росіяни, так? Але, що цікаво, ми сказали все, як є, ми подякували за співпрацю, а росіяни, по-перше, почали хвастатися, що вони говорили аж 1.5 години, хоча мені видається, це можливо, тому що був все ж таки перекладач. Чомусь вони сказали, що тепер Трамп знає, що Костянтинівка нібито окупована, не знаю, чи Трамп взагалі розуміє, що це за слово, і тут цікаво, чи вони говорили, та, все ж таки, з ним про Костянтинівку, і сказали, що будуть і далі там домовлятися, і чекають Віткавка і Кушнера у Москві, щойно вони будуть готові приїхати. Чи ти стежив за ось характером цих розмов, і що ми про це можемо сказати? Тому що, ну от, Фідбек Трампа. До кого був тепліший? До нас чи до Кремля?
19: Ну, скажу так, Тетяно, що ти казала про Дональда Трампа і про те, що він цю промову свою виголошував у неймовірну спеку. Чи стежив я за цим? Ні, бо справжня спека була в інстаграмі у Тетяни Іванської. Друзі, ви, якщо ще не підписані, якщо ще не бачили її новий образ у червоній сукні, то обов'язково зайдіть, подивіться. Ну, ви маєте себе потішити такою насолодою і побачите цей образ. Я вам гарантую, ви не пошкодуєте. Це перший момент. Другий, якщо ми говоримо про якраз день вчорашній, зокрема, ми ж розуміємо, що це найбільше свято, в принципі, для американського народу на рік. У них є декілька от таких найважливіших свят протягом року, але 4 липня, День Незалежності, воно тримається десь на Олімпі, на самій вершині, тому що це феєрверки. Це повсюдний гриль, це американські прапори. От якщо ви десь бачили щось в фільмах, от воно десь приблизно так все в американських прапорах, ультрапатріотизм викручений на максимум. Це той день, коли кожен американець президент, але не просто президент, а кожен американець Дональд Трамп, саме такий президент. І тому, звісно, важливо було правильно в цей день прокомунікувати з американцями, навіть попри те, що у нас з ними досить складні зараз взаємовідносини. Але, по-перше, жест з підсвіченням батьківщини матері в прапори американського прапору. Це було красиво, це було дуже правильно. Це був той жест, який американці побачили, оцінили, він їм сподобався однозначно. Це той образ, який запам'ятається в воюючій країні, в розпал бойових дій, Україна вшановує Сполучені Штати Америки. Це було дуже добре. Дзвінок, ну, як я розумію, особливих якихось відкривень для нас не приніс. По ньому інформації, ну, по розмові Зеленського з Трампом інформації мало. По розмові Путіна з Трампом, ну, є інформація від самих росіян. Вони то сказали дійсно, що Путін доніс якусь там реальну інформацію про хід бойових дій Трампу. Чи здатен Трамп взагалі зрозуміти щось з того, що говорить Путін, і чи він дійсно щось запам'ятає, Константинівка якась, ну, це все дуже навряд. У нього є один образ, який Путіну вдалося в голову вмістити, це те, що якби там якийсь генерал огородами не повів танки, то Київ би взяли за 3 дні. От це те, що Путін Трампу в голову садив, це те, що він запам'ятав, він на це періодично щось повторює, оце єдине, що він пам'ятає. Порешті, ну, для нього це взагалі якісь відірвані речі, і, якщо чесно, я б особливо значення цьому не надавав, тому що поки триває американо-іранська війна, а її не можна вважати завершеною, вона досі відбувається в тому чи іншому темпі, але, тим не менш, вона далека від завершення. От поки цей конфлікт не завершено, поки всі підписи під реальними угодами не поставлені, і поки там не пройшов якийсь відрізок часу без якогось серйозного загострення, говорити про серйозне повернення американців до спроб врегулювання, до спроб врегулювання російсько-української війни, просто немає сенсу. Трамп не буде в це включатись. У нього ні сил, ні засобів, ні людей навіть немає для того, щоб цим займатися. Ну, щось там Вітков і Кушнер ще злітають, можливо, до Росії. Можливо, навіть в Київ прилетять, але сенсу в цьому просто не буде. Ми для себе відсигналізували, так, ми показали, вшанували важливий для американців день, привітали Трампа, ну і все на цьому. Не знаю, чи Зеленський скидував привітання від Колі Тищенка.
18: Я сподіваюся, що ні, чесно. Мені здається, знаєш, все ж таки ось ця війна на Близькому Сході, вона, якщо не повністю відволікла Трампа від України, на наше щастя, то вона десь його зробила трішки тихішим, принаймні в поведінці до цілого світу. Хоча, знову ж таки, ми чуємо заяву Трампа, що вони полетять на Марс, ні, спочатку на Марс пізніше, та спочатку вони полетять на місяць, потім на Марс. І ще була заява, що Європа перетворилася на країну третього світу, тому що вона приймає злочинців з третього світу і сама ними ж стає. Але все одно таких заяв стало менше, і от десь, мені здається, війна на Близькому Сході в цьому його от вгамувала, те, що називається.
19: Я б навіть сказав не те, що вгамувала, фокус уваги дуже сильно на себе забрала, тому що, ну, немає у Трампа такої великої можливості розпорошуватись, тому що однозначно це те, що його турбує. Я думаю, він відчуває себе обманутим однозначно, бо він вірив в те, що це буде маленька переможна війна. Сходили, перемогли, перекрили цією перемогою файли Епштейна, якісь там внутрішні проблеми економічні, які складаються. А тут сталося не так, як гадалося. Його, виходить, Нетаньяху використав, він загруз у цій війні. І він не знає, як з неї швидко якісно вийти. Він вже спробував все, що завгодно, навіть пішов на максимальні компроміси з Іраном, а війна все не закінчується і не закінчується. Виявляється, що дипломатія, що міжнародні відносини, це все трохи складніше, так, ніж укладати якісь там угоди про нерухомість у Нью-Йорку. Виявляється, що є якісь процеси, які знаходяться за межею його розуміння.
18: Ну, ось бачиш, йому і так нелегко визнавати якісь певні помилки, ну, якщо він їх визнає, та йому він зараз намагається десь балансувати, а ми йому ще Тищенка. Я думаю, добре, що він цього Тищенка не бачив. Хай от має печеревок Тищенка, нехай з ним у СІЗО і сидить. Але ж, до речі, щодо ось війни з Іраном, та ми пам'ятаємо на цьому тижні, здається, позавчора син Байдена сказав, що можна номінувати його на Нобелівську премію миру, тому що він 83 чи 63 рази вже завершив цю війну, яка досі триває. До речі, вчора завершився похорон Хаменеї. І от стосовно зустрічей та телефонних дзвінків в контексті Близького Сходу, як заявив Трамп, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звернувся до нього із проханням про зустріч у Білому домі, нібито вона може відбутися вже наступного тижня, після того, як Трамп повернеться із саміту НАТО. Ну, тут знову ж така подача інформації, як любить Трамп, що я великий, до мене звернулися, і я благоволю цю зустріч таки провести. Як ти бачиш, наскільки зараз Трамп буде в'язуватися далі в ось цю війну щодо між Іраном та Сполученими Штатами та Ізраїлем? Чи буде він зараз тут якось намагатися далі допомагати Беньяміну Нетаньяху? І чи буде далі він погрожувати Ірану супер помстою, суперударом?
19: Ну, звісно, тут така ситуація, що Нетаньяху міг дійсно і бути ініціатором цієї зустрічі. Чи сильно він Трампа про це просив, це величезне питання, але ну, йому потрібно все ж таки десь зустрітися Трампа на правильний лад налаштувати. У Нетаньяху є якісь там навички, які він використовує для того, щоб Фредовичем маніпулювати. І я думаю, що він не буде заперечувати. Да, просив, звісно, звісно, Фредович ж найкращий мій друг, чому ні? Тому що Ізраїль не зацікавлений в тому, щоб війна закінчилась так, от як зараз вона завершується. Щоб Іран фактично не зазнав зміни режиму, щоб Іран залишився з ядерною програмою, щоб Іран ще й репарації багатомільярдні отримав, за рахунок яких зможе розбудувати свою економіку і свій військово-промисловий комплекс. Тому Ізраїль буде робити все можливе, щоб ця деескалація провалилася. Нетаньяху, звісно ж, в цьому напрямку буде працювати і пояснювати Трампу, чому насправді це не вони так хочуть і не вони так винні, а це Трамп так хоче. І що Сполучені Штати Америки зацікавлені проводити цю війну. Я думаю, десь от такий розрахунок і Нетаньяху, він зробить все можливе, щоб Трампу таку позицію нав'язати. І знаєш, виходячи із досвіду, виглядає так, що у нього є всі шанси Фредовича в цьому переконати.
18: Ну, будемо дивитися. До речі, Трамп каже, що можливо зустрінеться з Беньяміном Нетаньяху після саміту в НАТО в Анкарі. Чого нам чекати від цього саміту? Як ти вважаєш, до чого нам треба готуватися? Як з чим туди їде Трамп? І чи буде можливість у нас поговорити з Трампом про війну?
19: Я чекаю цього саміту грошей. Багато такого. Також, щоб, знаєш, так, якби був літак мрія зараз на ходу, отак до стелі набитий грошима, і отак, щоб він в Київ залетів, отак відкрив, і так гроші сипались, та Майдан Незалежності дуже багато. Ось тільки грошей хочу. В принципі, це єдине сподівання
18: зараз. А ніякі чотири пачки денег, да?
19: Та, ну, ми ж, сука, серйозні люди, що нам такі, нам чотири пачки, це, навіть нам з тобою недостатньо, а що вже говорити в масштабах країни. Загалом, так, сподівання те, що дійсно НАТО дотримається тих обіцянок, про які вже була мова, і надасть нам додаткове фінансування, профінансує, типу, військові програми. це те, що має для нас велике значення. Бо якщо в контексті якихось розмов про майбутнє членство взагалі немає сенсу, не актуальна історія, і, по правді кажучи, членство в НАТО зараз нам нічого взагалі не дає, як ми бачимо по іншим членам НАТО. Але якщо ми дійсно виб'ємо якісь інвестиції на десятки мільярдів доларів в українську оборонку, то це буде фантастика. Зустріч з Трампом, ну, буде якась, я думаю, буде якийсь контакт, буде якась розмова, але, ну, давай так, де там останнє ми зустрічались? На J7?
18: Так.
19: Зустрілись, поговорили, щось там довго навіть говорили, щось розповідали, щось Трампу показували. Ну, а толку? Ну, типу, ну, щось зустрінуться, ну, поговорять. Можливо, ще
18: чекай,
19: щось
18: слухай, навіть
19: покажуть.
18: Після цього ми чули Марко Рубіо, який, до речі, також десь зараз поки що зник з інформаційного простору, щось давно не було його з'яв, але після того ми чули Марко Рубіо, ми чули Трампа, який казав, що Росія не виграє цю війну, які молодці українці, яка молодець Україна. І Рубіо так само казав, що ні, вони не сторона конфлікту, але вони допомагають Україні. Такі щось,
19: ну,
18: були якісь зміни?
19: Це щось на рівні 40-річних чоловіків, які заграють до 20-річних дівчат, розповідають їм, які вони особливі і дорослі, не по годам. І що, ну, це любов. Я 40 років прожив, любові не знав, тебе зустрів, і такий...

0: в ефір зі своєю вагітною дружиною, потім всі його зафукали, мовляв, за те, що він її по колінку поплескав. Ну, стежимо. Насправді, я бачу, що ось ця війна на Близькому Сході, вона в такий певний тупик поставила, мені здається, адміністрацію Дональда Трампа, і вони поки не можуть знайти з цього вихід, і тому от поведінка дещо все ж таки змінилася. Зрештою, як і риторика, але так, ми пам'ятаємо, що це Трамп, тому риторика тут не важлива. Щодо риторики Російської Федерації, тут Пісков сьогодні наговорив ротом, і вперше вони так зване СВО назвали війною. Більше того, Пісков сказав, що так як Захід стоїть за Україною по стороні України, то Росія воює із Заходом. І це все відбувається от після вчорашніх заяв, що вони так дуже мило поговорили з президентом Сполучених Штатів. Вони зараз намагаються залякати Європу, що дивіться, ми з Трампом дружимо і ви лишилися самі. Чи можливо це також певний тиск на Сполучені Штати?
1: Я гадаю, що вони просто шукають хоча б якийсь для себе хороший комунікаційний шлях для того, щоб посилити свої позиції. Тут, знаєте, можна було б тоді нам сказати, що оскільки за спиною Росії стоїть Китай, то ми виходить воюємо з Китаєм. Тобто Україна розмати не тільки Російську Федерацію, а й на 1,5 мільярда Китай, раз вже на то пішло, раз вже вони таку риторику вирішили використовувати. І якраз з прив'язкою до цього контексту можна було їм і відповідати так, щоб Китай десь трошечки призаспокоїв Росію, щоб їх комунікаційно не згадували в історії цього протистояння. Якщо говорити про ці заяви, там же ж Пісков відповів, до речі, на запрошення Зеленського до Путіна зустрітися.
0: До Костянтинівки,
1: так. Та, в Костянтинівці сказав, що ні-ні-ні, тільки в Москві.
0: Ну, він не так сказав, він сказав, що, ну, взагалі, якщо президент України готовий зустрітися на території Російської Федерації, бо вони ж вважають, що Костянтинівка – це вже територія Терористичної Федерації, то яка різниця, куди йому їхати, нехай приїздить до Москви. А ми не можемо їхати в Москву, там дронова небезпека.
1: Так, ну, в Костянтинівці, принаймні, Збройні Сили України стоять.
0: Так.
1: Тому там безпечніше, ніж у Москві, тому, ну, якщо вже десь зустрічатись, то саме там, тим більше, ну, Зеленський готовий, ну, а якщо Костянтинівка під контролем сил РФ, як каже Путін, то йому ж немає, через що перейматися, можна спокійно приїздити. Ще воєнного злочинця Зеленського можна заарештувати, та, ну, якщо вони це захочуть спробувати зробити, чому би ні, чому би, але ми такого сценарію, звісно ж, не побачимо. Для Путіна ситуація складається не найкращим чином, тому що навіть та соціологія абсолютно підконтрольна російська, яка досі продовжує існувати, вона досі щось там робить, якісь дослідження, так чи інакше. І навіть з тої інформації, яка виходить, відчутне падіння рейтингів Путіна. І велике невдоволення росіян тим, як розгортається зараз війна. Йому потрібно продавати хоча б якісь перемоги. Ну, єдине, що зараз є, це ось ці розмови про Костянтинівку. Я там просто помоніторив російські пабліки, щось вони там не в захваті від цього. Оцей штаб, який зсередини москвальною сіткою обшитий, оці якісь невпевнені доповіді про взяття, без жодних реальних підтверджень, потім маса відео, де українські війська досі там знаходяться. Ну, історія така, дуже, дуже сумнівна для Путіна, тому от він намагається витиснути все, спробувати посилити себе усіма можливими шляхами, але поки що для нього все виходить прям дуже недобре, що для нас є надзвичайно позитивним, і тому я вважаю, що Європа, якби бачачи реальні цифри, вони все розуміють, і вони будуть ставитись до цього так дуже по-філософськи, до цих погроз Путіна.
0: Ну, ми ж бачимо, що нібито вони і ставляться вже по-філософськи, і ніби і готуються, але все одно розуміють, де Росія блефує. Але в той самий час Сполучені Штати попереджають Польщу, що дивіться, Росія готує проти вас провокацію. І ця провокація може бути набагато швидше, аніж до 30-го року. Зайдуть з території Білорусі російські військові, заблукають, потім Росія організує ось спецоперацію по їхньому порятунку. Ну, тобто, Сполучені Штати нас і про повномасштабне вторгнення попереджали, так? І тут, чи послухає зараз Польща та Європа? Ну, але в першу чергу Польща, тому що це стосувалося поляків.
1: Насправді це.

0: Цікава історія, особливо в контексті того, як поляки зараз ставляться до українців, що
1: Але
0: вони
1: про це
0: вирішили.
1: зараз багато про це не говори. У нас ще з тобою договорити тут 4 хвилини, і після паузи будемо говорити про поляків. Але зараз давай про це попередження і загалом про залякування Європи війною.
0: Ну, я не думаю, що зараз мова йде прямо про залякування Європи війною, але що стосується конкретно Польщі, то так, Сполучені Штати вже неодноразово, як стало відомо, попереджали, що Росія готується гібридні атаки. І це насправді було б десь дуже логічно, тому що якщо говорити про ефективність дронових ракетних ударів по Україні зі сторони Російської Федерації, то ефективність є, м'яко кажучи, незначущою. Ну, що змінює для росіян на полі бою знищення якоїсь дев'ятиповерхівки в Києві чи АЗС на Сумщині? Ну, за рівним рахунком нічого. Це просто вони отримують свою моральну сатисфакцію, задовольняють свої кровожерливі запити на насилля. Цьому вони десь в моменті відчувають, звісно, перевагу, але це ніяк не впливає на поле бою і на хід війни. Тому вони думають, як вони хочуть спробувати залякати наших партнерів максимально, щоб тиснути на них щодо ускладнення допомоги для України. І вони розуміють, що якщо вдарити по Україні, будуть наслідки. Вдариш по Києву, прилетить по Москві. І якби, ну, трошки порадів, але потім доведеться дуже довго сумувати. А якщо вдарити по Польщі, то нічого за це не
1: То
0: буде.
1: наслідків не буде, так.
0: Та тому, звісно, вони гібридні атаки якісь будуть готувати, впевнений, що вони будуть проводити. Я більш ніж переконаний, що та інфраструктура, яка розбудовується в Білорусі, вона більше зорієнтована на Польщу, тому що білоруси і Лукашенко розуміють, що другий захід на Україну, на українську територію не залишиться без наслідків, що це буде катастрофа для Білорусі, гуманітарна, технологічна, і інфраструктурна. Тобто Україна в цьому плані завдасть дуже болючого удару по Білорусі. А от по полякам, будь ласка, можна хоч через день дрони запускати шахеди, і нічого тобі за це не буде.
1: Та, але слухай, ну, в Польщі найбільша концентрація військ Сполучених Штатів, ну, от у межах Альянсу НАТО.
0: Ну, а ще
1: Ризикнуть? Де?
0: знаєш, де ще концентрація велика військ американських? На Близькому Сході.
1: Ага, окей. Да, логічно, логічно. Добре, зараз робимо з тобою паузу, після чого повернемося. І от, власне, з Польщі пропоную і розпочати. Ви ж залишайте свої запитання, залишайте свої вподобайки. Ну і зустрінемося після новин, після реклами. Максим Насвітайлов разом з нами лишається.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Дія» можна оформити витяг про несудимість за постилем. Він може знадобитись для вступу до іноземного вишу, роботи за кордоном, оформлення візи чи посвідки на проживання. Для отримання витягу потрібно оновити та авторизуватися у застосунку, перейти у сервіси, обрати довідки та витяги, а там витяг про несудимість. Далі потрібно зазначити мету запиту, тип витягу та заповнити дані про себе. Після цього можна обрати формат документа – цифровий чи паперовий. Для паперового витягу необхідно указати спосіб його отримання та додати контакти. Аби запит пішов в обробку, його потрібно оплатити протягом 24 годин. Щойно документ буде готовий, замовник отримує його Укрпоштою або ж самостійно забирає в МВС у Києві.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини.
4: Російська Федерація хоче отримати паузу в боях у Костянтинівці Донецької області, щоб краще розуміти ситуацію у місті. Про це заявив начальник безпілотних систем 40-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Анікульчук. За його словами, наразі Костянтинівка більше схожа на одну велику сіру зону. Тому, вважає він, росіяни хочуть отримати припинення вогню, ну хоча б на 6 годин, щоб розібратись, що відбувається у місті. Нагадаю, напередодні Міноборони Росії запропонувало Україні тимчасово припинити обстріли в Костянтинівці 6 липня, нібито з метою передачі тіл загиблих військових. Заява пролунала після того, як днем раніше російський диктатор Владимир Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки, хоча згідно з мапою Deep State його слова не відповідають дійсності. Вранці 4 числа у Генштабі Збройних сил України також спростували слова Путіна, а президент Володимир Зеленський запропонував російському диктатору провести зустріч у Костянтинівці, оскільки він нібито її захопив. Однак у Кремлі у цьому відмовили і знову заявили, що пропонують зустріч у Москві. І посилення протиповітряної оборони Південного регіону обговорив з військовими президент Володимир Зеленський. Про це сам глава держави повідомляє у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що під час візиту на Одещину обговорив з командуванням Військово-морських сил Збройних сил України збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам. Нагадаю, у травні Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює усі напрямки оборони на тлі масованих атак Росії. Зокрема, було ухвалено рішення щодо Дніпра та Одеси. Він зазначив, що в Одесі високий відсоток збиття, але потрібно ще більше. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 10 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ-025-10-2011.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Разом з нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник, експерт-міжнародник, знову ж таки ведучий багатьох проєктів, власник власного YouTube-каналу і телеграм-каналу. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Обіцяли Максима, що зараз будемо, власне, говорити про наші відносини з Польщею. Я ж розумію, що ми також з польською делегацією зустрінемося і в Анкарі на саміті НАТО. Так ось, здавалося б, прем'єр прем'єр-міністр Польщі, який, ну, мені видається, блискуче провів ось цей саміт по відбудові в Україні в Гданську, де він не підіймав ці теми, де мені здавалося, що він абсолютно на боці України, але він закликає зараз польську делегацію бути обережною у питанні обіцянок подальшої фінансової підтримки України під час саміту НАТО, сказав, що він залишається, звичайно, послідовним у питанні підтримки України у війні, але Варшава вже нібито має надто багато зобов'язань на всьому східному кордоні Європейського Союзу. Ти в цій заяві бачиш просто, ну, політику Польщі зараз щодо України, чи все ж таки це більше турбота про власний добробут власного населення?
0: Я думаю, це більше про турбота про добробут власний, не власного населення, а власний, політичний. Тому що Туск розуміє, що, незважаючи там на його щиру позицію, яка не викликає сумнівів, він дійсно підтримує насправді Україну, але політична кон'юнктура така, настільки високопіднятий градус напруги між Україною та Польщею зараз, настільки в Польщі розкручений зараз хейт проти України, антиукраїнська позиція, що піти і виступити зараз з дуже поміркованою позицією щодо України, або навіть з проукраїнською позицією, було б політичним самогубством певною мірою, тому що навіть серед ліберальних поляків вже побутує якась антиукраїнська істерія. Починають навіть не там праві радикали, а і просто звичайні там користувачі інтернету вступати в баталії, в конфлікти з українцями. Тут дійсно багато таких принципових моментів вийшло назовні. Поляки практично кожен день за днем роблять якусь контроверсійну заяву щодо України, то вони в ЄС нас не пустять, поки ми будемо вшановувати Бандеру та ОПА, то взагалі пропонують нам Пілсудського включити до пантеону національних героїв.
1: Ну там деякі пропонують навіть, вибач, просто я стежу за ось тим, що вони говорять, деякі політики пропонують навіть відключити нас від Старлінку, мовляв, а чого це ми платимо за це, давайте просто повідключаємо, тому що так Київ каже, що він стоїть на обороні усієї Європи, але насправді це все не так, просто вони захищають себе і президента Зеленського, ми би і самі справилися, якби Росія на нас напала, але Росія на нас не нападе, тому якщо вони вшановують УПА, давайте відключати їм Старлінки. Таке теж є.
0: Ну, вони, благо, не можуть їх відключити. Вони можуть перестати сплачувати абонплату, яка там щось 20 мільйонів доларів вони покривають. Це не та сума, яка стане для нашого бюджету критичною і непідйомною. Тому, ну, перестануть платити вони, ми там заберемо на себе це зобов'язання. В цьому взагалі немає жодної проблеми. Вони не контролюють цю ситуацію. Тобто це немає якогось там рубільника у поляків, які вони можуть просто відключити наші старлінки. Це маячня абсолютно, і свідчення того, що вони не розуміють, як ця вся історія працює. І, ну, нехай воно буде так. От американці ж говорять про те, що Росія збирається гібридні атаки провести проти Польщі. Ну, можливо, у нас скоро буде можливість побачити, як поляки будуть чудово з цим справлятися, як вони будуть F-35-ми і ракетами по декілька мільйонів євро збивати російські шахеди, тому що, ну, про дрони не змогли ж з українцями домовитись, не змогли укласти угоду, хотіли обміняти українські сучасні дронові технології на іржаві міги, які вони тепер вирішили просто знищити. Вони нам розповідали про те, що яка це для нас чудова угода. От почекайте, зараз ми F-35 отримаємо, потім передамо міги, а потім такі, ну давайте в обмін на дрони. Говорилось спочатку про те, що там частину вони просто хочуть отримати дронів, частину купити, а потім дійшло до того, що вони вже хочуть наші технології отримати, щоб їх у себе виробляти, ці дрони. В обмін, я нагадаю, на Міги-29, які вони списали, які не придатні більшості до використання, які не придатні до модернізації, тобто фактично на деталі, як донори для тих літаків, що існують і літають у нас, більшою мірою, і вони хотіли за це отримати наші дронові технології. Україна відмовилась. Тепер у них ще один привід для хейту в нашу сторону. Ну, знову ж таки, не хотілося б їм бажати пройти через те, що ми проходимо, але тут же, знаєш, космос, він все чує. Якщо поляки так впевнено говорять про те, що та нам Україна не потрібна, ми би самі впорались, можуть, на жаль, самі себе за незнанням, самі на себе за незнанням цю біду накликати. Не хотілося б, щоб дійсно з ними таке трапилось, але... Ну, що тут можна сказати? Вони цими необдуманими фразами підштовхують себе до дуже поганих наслідків. Не з нашого боку, звісно, тому що Україна ніколи не хотіла бути ворогом Польщі. І я навіть переконаний, що якби Росія напала на Польщу, і поляки попросили у нас допомоги, то, принаймні, підрозділ імені героїв УПА точно прийшов на допомогу полякам.
1: Чи і навіть пройшовся би вулицею Пилсудського і біля пам'ятника так само би стояв або рив би окопи, якби це було потрібно, правда ж?
0: Абсолютно вірно. Ну, а якби поляки до цього поставилися, цікаво було б подивитись, чи відмовилися вони б зі своєю притаманною гордовитістю, заявивши, що ми і самі впораємось, чи прийняли б цю допомогу. На це було б цікаво подивитись, насправді.
1: Добре, стосовно власне допомоги, тут з'явилася інформація. Віце-спікер Сейму Польщі Босак заявив, що уряд Польщі, як виявилося, таємно відправив до України ракети для Петріот, які вкрай необхідні для ППО. Я тобі так скажу, між урядом та президентом... та деякими депутатами Сейму, звичайно, є різні протиріччя, і більше того, депутати відділяють, верніше, президент і депутати від ПІС, вони відділяють себе від уряду, і тут є між ними така боротьба, але про що тобі ця заява?
0: Це десь спроба, я гадаю, все ж таки градус напруги зменшити, тому що є значна частина і в польському політикумі адекватних представників, які розуміють, що цей конфлікт не потрібен нікому, ні Україні, ні Польщі, що ось це загравання з антиукраїнськими настроями, воно дуже небезпечне.
1: Так.
0: І воно особливо ніколи ні до чого хорошого не призводило. Якщо навіть забути про цю всю публічну риторику, ми ж розуміємо, що політики мають, люди при владі мають доступ до цифр, та навіть будь-хто може це по відкритим джерелам перевірити, що на кожен злотий, який поляки витрачають на допомогу українцям, на соціальні виплати для українців в Польщі, українці в Польщі заробляють для Польщі 5 злотих. Тобто перебування українців в Польщі навіть економічно вигідне полякам, і не тільки економічно вигідне. Тому це все роздування, воно може призвести до того, що саме якісь адекватні українці, які не просто на соціалці сидять, а приїхали, там бізнеси завели, почали приносити капітали, вони просто візьмуть свої капітали і перевезуть в іншу країну Європейського Союзу. Тому поляки все ж таки деякі, хто розуміє це, і хто розуміє, що економіка має переважати над політичною історією, намагається цю ситуацію вгамувати хоча б трошки.
1: Насправді, я читала чимало дописів і польських фінансистів, які кажуть, подивіться, будь ласка, ми кажемо про те, що Польща зараз гарно стоїть на ногах в Європейському Союзі, але ось цей економічний ріст у нас відбувся з початку повномасштабки, тому що у нас насправді українці не просто сидять на якихось виплатах 50+, чи 80+, а вони працюють, вони відкривають бізнеси, вони дають так само робочі місця в деяких українських ресторанах в центрі Варшави працюють поляки так само. І вони про це говорять. Але тут питання в тому, що справді ось ця істерія і це накручування, воно призводить до того, що, наприклад, українських підлітків можуть побити прямо посеред білого дня. І коли ведучі репортери ставлять питання, власне, представникам правих польських сил, мовляв, подивіться, до чого це довели, вони не хочуть на себе брати відповідальність. Вони кажуть, ні, ми не розколюємо суспільство, ми не налаштовуємо проти українців, але Україна мала би шанувати нашу історію. З останнього Кракові пошкодили місце поховання українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого. Про це заявляє речник МЗС України Георгій Тихий. І за його словами, з надгробка викрадено барельєф письменника. Генконсульство України в Кракові вже звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища, органів влади також із закликом провести розслідування. Будемо стежити. У нас є питання від Катерини в наш чат. Ось ми з тобою проговорили Польщу, і вона питає, а як розрулити з Польщею, враховуючи наслідки для обох держав? Немає сенсу гадати, чи розуміє Навроцький те, що особисті вигоди для нього можуть обернутися катастрофою. А от що з пересічними поляками робити? Я би тут, знаєш, брала навіть, перепрошую, пані Катерина, але все ж таки я би починала саме з політичного рівня, тому що настрої політиків, настрої партій впливають на ось це пересічне населення. Як би ти відповів, Максим?
0: Мені здається, це буде точно непроста задача. Це така багатоетапна буде історія, тому що ще з часів Макіавеллі було відомо і зрозуміло усім, хто в політичному секторі знаходиться, що емоції, якими найлегше керувати, це страх, ненависть, злоба, жадоба. Такі негативні емоції, їх найлегше спровокувати і ними найлегше керувати. І коли ти розпалюєш по максимуму ці емоції, цю ворожнечу, надзвичайно складно потім її втамувати. І звісно ж, коли ти проти когось ці емоції розбурхуєш, то ти отримуєш зворотню реакцію. В Україні це повільніше відбувалося, але останнім часом антипольські настрої, вони також почали дуже сильно зростати, ну, тому що поляки перетинають будь-які межі розумного зі своїми провокаціями. Mm-hmm. І тому потрібен буде так чи інакше якийсь арбітр, який розсудить, тому що ну, ми спробували зі свого боку зробити крок на зустріч, нам плюнули в обличчя. Ну, а ви знаєте, якби і наш президент не дуже людина дипломатична і тактовна, він такого терпіти не буде. І зараз пішла боротьба принципів, перший крок навряд чи хтось зробить, чи Зеленський, чи Навроцький. Тому потрібен якийсь посередник, вивід mm-hmm. на конструктивний діалог, і потім вже в процесі діалогу поступова деескалація, але деескалація забирає значно більше часу, ніж потребувала ескалація. Це так завжди працює.
1: На жаль, так. Дивися, Максима, знайшла ще одну новину, хочу обговорити її з тобою. Ми стежили до виборів в Угорщині, ми стежили за Орбаном, як він нам заважав, та в допомозі від Європейського Союзу. До речі, щодо поляків, то Качинський там також сказав, що не треба робити якийсь спеціальний вступ для України до Європейського Союзу, ну, мовляв, пришвидшений, нехай вона проходить усі ці етапи, і взагалі треба ще подумати, та, чи Україна буде в Євросоюзі. Так ось, Орбан вилетів, лишився Фіцо, дружочок Орбана. Цікаво, що у Словаччині провалився референдум за скасування довічних виплат для Фіцо, запроваджених після замаху на нього. І причина у низькій явці. Лише 16% з понад 50% необхідних для визнання цього референдуму. Водночас із тих 16%, які прийшли і проголосували, більшість 94,3% висловилися за скасування виплат Фіцо. Це, звичайно, знаєш, такий невеличкий приклад і, можна сказати, крапля в океані, але океан складається з крапель, пам'ятаємо. Але чи може це говорити про те, що люди, європейці, вони починають втомлюватися від обіцянок своїх лідерів і, можливо, ну, дуже б хотілося, щоб почали б ще втомлюватися і від правих гасел?
0: Ну, поки що мало часу пройшло, ще не всі побачили те, що праві, ліві, популісти, тут не так важлива їхня ідеологія, саме вектор ідеології, як те, що це популісти, євроскептики. Там, де вони поприходили до влади, вони ще не встигли показати, наскільки вони катастрофічно погані. Mm-hmm. І от той же самий Навроцький намагається відволікти увагу від того, що він і його партія не несуть жодного конструктиву і не призводять до якось там зростання в Польщі. І тому, коли ти не можеш принести якесь зростання, покращення життя, то ти що робиш правильно? Шукаєш зовнішніх ворогів, які викрутили лампочку у вас в під'їзді і настяли в ліфт. От такими ворогами він вирішив визначити українців. Тому, на жаль, ще потрібен буде час. І, на жаль, ми ще побачимо деякі перемоги таких популістів, неофашистів в Європі. Mm-hmm. Тому що такий цикл. Такий цикл, людям стає нудно, і вони хочуть двіжухи іноді. Потім отримують цю двіжуху, отримують цією двіжухою по голові, і після неї хочуть стабільності і відпочинку.
1: Тут, Максиме, знаєш, у нас менше хвилини лишилося, хвилинка, але тут найголовніше нам встигнути все ж таки стати членами Європейського Союзу, тому що поки люди хочуть оцієї правої двіжухи, для нас вікном можливостей для вступу в Євросоюз, воно надто швидко закривається, тому що всі праві, вони проти того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Можемо якось пришвидшити тут, чи на когось розраховувати, чи лише самі на себе?
0: Можемо собі правих обрати в владу, і тоді праві будуть не проти. Я так розумію, що вони не мають бути проти інших правих. Але це також досить така цікава дискусійна історія, скажімо так.
1: І знову ж таки, пам'ятаємо, що треба боятися своїх бажань, тому тут дуже обережно із цим. Максиме, дуже дякую тобі за те, що ти долучився. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних, був разом із нами. На зв'язку підписуйтесь на телеграм-канал Максима, на ютуб-канал Максима. Виходять у Максима різні цікаві подкасти і проєкти, тому стежте, будь ласка, за ним. А я кажу тобі дякую, до зустрічі наступної неділі. Ми зараз зробимо паузу, не встигли з Максимом ще обговорити терористичну федерацію. І от якраз після новин та паузи ми поговоримо про те, що ж там відбувається на Росії. І про дзвінки до Трампа поговоримо, і про те, що зараз говорить Пісков своїм ротом і кому воно адресовано. Про черги за бензином, звичайно, згадаємо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
11: На цьому тижні американці готувались до Дня Незалежності, що цього року починають святкувати вже у п'ятницю, даруючи фондовим ринкам ще один короткий тиждень. Навіть Трамп цього тижня нікого не бомбив і, здається, навіть не намагався когось образити чи помирити. В результаті на ринках домінував спокій і бажання закінчити квартал на мажорній ноті. І після поганого попереднього тижня ринки відростали. Особливо раділи інвестори у військовому секторі, де один дуже відомий інвестор нарешті закрив свою коротку позицію у Palantir, заробивши при цьому купу грошей. Щоправда, він відкрив нову у Microsoft, але про це ринки подумають після свят. В результаті індекс S&P 500 відкриється у п'ятницю на рівні 7483 пункти, що на 130 пунктів вище, ніж тиждень тому. І тримається перемир'я в затоці. Якщо там і трапляються випадки взаємних обстрілів, то тільки на вихідних, коли ринки закриті і можна відвести душу. В результаті нафта продовжує сповзати, навіть незважаючи на виснажені резерви. Барель Бренту в п'ятницю зранку коштує $72, хоча протягом тижня ціна падала і до рівня 70, але, на жаль, поки не змогла там затриматись надовго. А більше за все радує динаміка російського Urals, ціна барелю якого спустилась до $45, знизившись за червень на 40% і впавши в 2,5 рази з пікової ціни. Доходи росіян від експорту в порівнянні з травнем вже знизились на 30%. І це явно не кінець. Тим більше доводиться збільшувати знижки для індійських заводів, які тепер беруть дешеву російську нафту і відправляють назад в Росію дорогий бензин. Ціна на нього в Росії вже зросла на 11% з початку року і на 20% за останні 12 місяців, значно прискорившись за останній тиждень. Не гіперстрибок, звісно, проте також неприємно. Особливо враховуючи той факт, що це стало однією з причин посилення інфляційного тиску і зміни риторики Набіуліної, яка пригальмувала зниження облікової ставки, викликавши справжній вой на болотах, якому могла б позаздрити собака Баскервілі. І рубль, який дуже довго тримався бедрячком, впав за останній час на 10%. І тепер торгується на рівні десь 78 рублів за долар. Що з одного боку може допомагати латати бюджетні діри, а з іншого ускладнює масштабний друк коштів, без якого не обійтись, враховуючи розміри тієї самої бюджетної діри. І чим дешевша нафта, тим складніше вирішувати цю задачу. В шахах цю ситуацію в російській економіці могли б назвати цукцвангом. Але діди за гаражами, яких риторикою останні роки нагадує Путін, віддають перевагу доміно. Український сегмент єврооблігацій не мав особливих власних ідей цього тижня і коливався разом з світовими ринками, а також новою модою міжнародних спекулянтів, пошуком хоч якоїсь дохідності. В результаті українські державні єврооблігації суттєво посилили цього тижня, додавши 1,5-2 пункти. Продовжило зростання і в сегменті корпоративних єврооблігацій. Хоча не можна не помітити, що цього тижня трошки напружились власники єврооблігацій Мединвеста. Квота для українських металургів на ринку ЄС виявилась нижчою, ніж очікувалось. І злі язики кажуть, що до цього доклались поляки, переживаючи чергову історичну образу. Певно, це змусить їх знов ображатись, тепер вже у майбутньому, коли польський бізнес не будуть сильно вітати в Україні після завершення війни і, скоріш, віддадуть інфраструктурні проекти французам чи німцям, не згадуючи навіть про турків, які давно тут і завжди готові грати по місцевим правилам. На внутрішньому ринку привертала увагу хіба що гривня, яка єдина проявляла активність на тлі спеки, що нарешті дісталась і України. На щастя, ненадовго. А гривня не побоялася робити різкі рухи і несподівано укріпилась в останній день кварталу, діставшись позначки 44,6 гривень за долар. Щоправда, дуже ненадовго. І як тільки магія завершення кварталу перестала працювати, втратила частину завоювань. І ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку починає з позначки 44,7 гривень за долар.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на радіо НВ.
12: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
13: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
12: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
13: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
12: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
13: Декор для вітальні.
12: Меблі для відпочинку.
13: Все, що робить дім справжнім домом.
14: Подробиці на ЮСК.UA.
2: 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: У Дії працює послуга компенсації автоцивілки для ветеранів. Заявку можна подати, якщо у застосунку є електронне посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Компенсація надається на легкові авто з об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб. Аби подати заявку, оновіть застосунок. У меню сервіси перейдіть у розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Там зазначте пільговий договір та Дія-картку для зарахування грошей.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Наземні роботизовані комплекси, захищені підземні стабілізаційні пункти і повна цифровізація стають головними пріоритетами для порятунку життів українських військових на фронті. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, сучасна війна докорінно змінює вимоги до медичного забезпечення. Ситуація на полі бою, де ворог створює 15-20-кілометрові кілзони, а FPV-дрони постійно загрожують логістиці, вимагає нових рішень. Фронтова медицина має бути максимально автономною, захищеною, роботизованою та цифровізованою, каже Сирський. Під час щомісячної наради з питань військової медицини було визначено три ключові напрямки розвитку системи. А саме розвиток евакуації із застосуванням безпілотних та роботизованих систем, створення захищених підземних стабілізаційних пунктів і цифровізація процесів обліку, управління та надання медичної допомоги. Окремо Сирський відзначив успішність експерименту зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу, які вже застосовують наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених. З його словами, наступним кроком стане масштабне розширення цієї практики на вищий структурний рівень. Наступний крок – створення окремого медичного батальйону у складі кожного армійського корпусу, каже Сирський. З його словами, це дозволить забезпечити безперервну систему медичної підтримки військ у межах смуги відповідальності корпусу і значно підвищить оперативність евакуації та надання допомоги. У Кремлі заявили про готовність російського диктатора Владимира Путіна зустрітися з главою нашої держави Володимиром Зеленським, але виключно у столиці РФ. Так речник Кремля Дмитрій Пісков прокоментував ініціативу Володимира Зеленського провести переговори у Костянтинівці на Донеччині. Речник російського диктатора висловив фейкове твердження, що місто нібито перейшло під контроль російської армії. За його словами, президент України може приїхати до столиці РФ, щойно буде готовий ухвалювати важливі відповідальні рішення з міст, яких Зеленському нібито добре відомий. Нагадаю, Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Владимиру Путіну провести двосторонню зустріч у Костянтинівці на Донеччині. Глава нашої держави зазначив, що напередодні Дня Незалежності Сполучених Штатів Путін вирішив збрехати світовій спільноті та американському лідеру Дональду Трампу про нібито захоплення міста російськими військами. Зеленський наголосив, що якщо Костянтинівка дійсно перебуває під контролем Росії, то у Путіна не має виникнути проблем приїхати туди на переговори для пошуку дипломатичних рішень. Водночас глава нашої держави додав, що Путін лінію фронту не перейде, оскільки реальна ситуація кардинально відрізняється від його заяв. Польща очікує від України рішучих дій для зняття напруженості у двосторонніх відносинах. Про це заявив тамтешній прем'єр Дональд Туск. Останні рішення Києва щодо вшанування пам'яті історичних постатей УПА у Польщі назвали невдалим. Очільник польського уряду зазначив, що отримав кілька сигналів від колишніх та нинішніх українських політиків. Зокрема, листи з закликом спільно працювати над історичним минулим надійшов від екс-президента України Віктора Ющенка. За словами Туска, такі зусилля є важливими, щоб минуле не керувало майбутнім. Але Варшава чекає на взаємність. Як відомо, наприкінці травня Володимир Зеленський присвоїв Незалежному центру спеціальних операцій ССО Збройних сил України почесне звання героїв УПА. Це рішення викликало різку критику серед польських високопосадовців. Ситуація загострилася, коли президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У відповідь глава нашої держави вже наступного дня повернув нагороду до Варшави кур'єром. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ну а з нами на зв'язку вже є Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Романе, вітаю, слава Україні!
16: Героям слава, привіт, Тетяна, привіт всім.
1: Пообіцяла нашим і глядачам, і слухачам, що обговоримо ситуацію на Росії, пообговоримо ситуацію із їхньою соціологією, подивимося, як вони використовують свою річ і велику русську літературу в чергах за бензином. Але проговорити спершу хочу з останньої заяви Піскова. Ось буквально сьогодні він заявив, що тепер СВО – це не СВО, а справжня війна. І, тобто ми розуміємо, що це вони вперше відкрито назвали війну проти України справжньою війною. Він сказав, що за Україну зараз підтримують дуже західні держави, а отже, це війна Заходу проти Росії. Що означають ці слова і для чого була і для кого була зроблена ця заява?
16: Ну, по-перше, слово «війна» звучить останніх два місяці, і декілька разів і Путін про це говорив. Якщо Піскова не посадять за вживання цього слова, бо є люди, яких засудили, і вони досі сидять, якщо які виступали проти війни. Ну, якщо люди починають називати речі своїми іменами, це взагалі позитивна історія. Єдиний нюанс, що якби логіка підказує, що наступний момент вони можуть скористатися словом «війна» для того, щоб провести мобілізацію. І занадто багато ознак для цього є, ну, принаймні, для того, щоб продовжити ведення війни такої інтенсивності, то у Путіна насправді інших варіантів немає. Або припинення бойових дій, або мобілізація. Здається, вони настільки притрушені, що готові добити Російську Федерацію остаточно об нас, зі всіма відповідними наслідками для нас. Я взагалі в цій заяві звернув би увагу не тільки на слово «війна», а на те, що хто за нами стоїть. Mm-hmm. І це неважливо, Берлін, Париж, Гага, Осло – ну, мабуть, ще Копенгаген, ну, Осло, звісно, стоїть. Як тільки полетять шведські літаки українізовані, це, можливо, дещо змінить на полі бою. Але додає Пісков, що за нами ще стоїть і Вашингтон. Mm-hmm. І це взагалі-то дуже цікаво, тому що напередодні Путін всіляка принижувався перед Дональдом Трампом, розповідав про те, що Штати такі особливі, що спільна історія, купа всього різного-різного. А виходить, що Сполучені Штати на нашому боці. В даному контексті, в якому ми живемо, це взагалі важлива заява. І щось мені підказує, що можуть бути зарушення з американською позицією теж.
1: Угу. Ти знаєш, я насправді теж ось прочитала, що сказав Ушаков про ось цю розмову Путіна із Дональдом Трампом. І мене справді здивувало, що він сказав, ми сказали там Дональду Трампу, що все, Костянтинівка – це частина тепер Терористичної федерації. А крім того, Трамп сказав, що вони, ну, ми будемо далі вести діалог щодо України. І ось до нас знову ж таки Джаред Кушнер і Стівен Вітков можуть приїхати. Щойно знову ж таки налагодиться цей діалог. І я для себе подумала, що а може вони просто це вигадали? Ну, я маю на увазі росіяни. Тому що, а що заважає росіянам сказати, що так, до нас знову мають приїхати Вітков і Кушнер? Ну, ми також казали, що до нас вони можуть приїхати, але вони не приїхали. І фідбека з їхнього боку, ну, з їхнього боку не було. Один раз вони сказали, що поки що ні. Але на цьому все. Тут також не відреагували. Може, Ушаков просто, вибач, але набрехав стосовно тону розмови Путіна і Трампа?
16: В частині тону це цілком імовірно, а в частині того, що вони можуть приїхати... Я просто не бачу тут предмету навіть для росіян в частині брехні, бо ці двоє, вони неодноразово приїжджали, і далі що? Тобто, треба ж говорити не про те, хто приїде, а про що вони будуть говорити. Так от про це взагалі-то нічого не відомо.
1: Так, але, вибач, я просто поясню, просто росіяни весь час продають те, чого не існує. І ось цим Вітковим і Кушнером вони ж продають усьому світу, що нібито вони вийшли з ізоляції, що у них відновилися відносини між Штатами та Росією. Дмитрієв каже, що там ми зі Стівеном і Джаредом прекрасно говоримо щодо бізнесу. Це те, що називається колос на глиняних ногах, який продає красиву картинку.
16: В цьому в плані вони, звісно, фахівці в частині продажі картинки. І я впевнений, що по бізнесу у них непогані якісь там проекти, ідеї. Все можливо, навіть не, частково може бути реалізовано, окрім, звісно, тунелі, про які вони там придумали. Питання в тому, що позиція американців наразі, вона незмінна при цьому Дональду Трампі. Що спочатку припинення бойових дій, тобто мир, що там Нобелівська премія, ще якась ерунда, про що мріє Дональд Трамп, а потім решта. І за ці півтора роки Дональд Трамп з цієї позиції не зійшов. І це, як на мене, важливий фактор. Бо всі ці рідкоземельні метали, трильйони і так далі, це все воно все одно впирається, зрештою, в зупинку бойових дій, на що росіяни не йдуть. А в частині набрехали вони, ну, мені в заяві Ушакова найбільш сподобалось, що Путін розповів Трампу справжню історію на лінії фронту. Так хочеться сказати, включіть ваше зомбі-ТВ, там постійно розповідають, що американські супутники наводять наші дрони на ваші НПЗ. Ну, наводили, бо вже немає НПЗ, ми їх спалили.
1: А що одне лишилося, почекай.
16: Є така справа, да. Омські ще не чіпали ми, але це як
1: але кажуть, поки
16: ні, це не на Новий рік, це буде набагато швидше. Але я просто до того, що у Дональда Трампа інформація про перебіг війни, вона все одно за великою вірогідністю навіть більш детальна, ніж у самого Путіна. Не факт, що він її користується там, для формування свого світогляду, але те, що американці чітко усвідомлюють перспективи цієї війни, це, ну, це однозначно, і тут навіть не може бути сумнівів. Це є до того, що Костянтинівку, вони, те, що вони захопили, вони ж це вигадали. Тобто, як це взагалі відбувалось? От, порядок дій. Да, в місті точиться боїв, причому не в перший тиждень. Всі про це знають. І так, там велика сіра зона, так дійсно туди зайти в Костянтинівку зараз дуже важко нашим військам. І логістична проблема, вона існує вже багато місяців. Але це зовсім не одне те саме, щоб захопити місто. Плюс виникає питання. Давайте так от, по черзі. Запланований був телефонна розмова Путіна з Трампом, а перед цим він одів військову форму, зібрав в якомусь бункері в сітках, чи то Мосфільм, чи ще щось, мовляв, він як діди. Хоча я зразу хочу сказати, що у нас КСП будь-якого батальйону виглядає як Пентагон, порівняно з тим, що куди ходить Путін. І плазми там, і взагалі, щоб бачити, що відбувається на полі бою. Тобто він одів форму. Останній раз він це робив в кінці минулого року, якраз коли вони в лапках захопили Куп'янськ. А потім з'ясували, що вони його не захопили. І досі українські, там є спроби його якби зайти в місто вкотре, але цього не сталося. Принаймні на зараз. Тобто технологічно це один в один, і навіть через півроку він ці слова і обороти його повторює один в один. Тобто російська армія має стратегічну ініціативу, ми наступаємо по всім напрямкам, Новоросія наш, все наше, і так далі, і так далі. Єдине, мені цікаво, а Дональду вистачило клепки запитати, дорогой Владимир, чи не потрібен тобі бензин? Я можу прислати декілька галонів. Ну, в рамках нашої історичної пам'яті.
1: Слухай, Рома, чесно, я подивилася також шматки ось цього виступу Путіна, і я тобі так скажу, ну Путін настільки ж гидкий, наскільки гидка і їхня військова форма, настільки ж, наскільки гидка і їхня брехня, і брехня, яка лізе у нього з роту. Але мені видається, що вже навіть самі патріотичні патріоти із Z-табору почали цю брехню вивертати назовні правдою. Є такий Максим Калашніков. Це лише один з небагатьох, який каже, слухайте, ну, у нас не все супер. У нас ще трішечки, і ми будемо різати бюджет для того, щоб якісь покрити соціальні витрати. На війну не буде вистачати гроші. Більше того, він сказав, а Зеленський відчуває це, і він б'є туди, куди треба, і Україна зараз може виграти. Ну, по-перше, як довго Максим Калашніков буде живий, або через який час він може вийти випадково у вікно, можливо, навіть з серцевим нападом. А по-друге, ну, все одно таких голосів стає все більше і більше. Що із цим буде робити Кремль?
16: Можливо, нічого. Будуть банально ігнорувати. Вони так часто роблять вигляд, що нічого не відбувається. Ну, наприклад, з цим бензином. Взагалі-то, якщо хтось думає, що це тільки для нас топ-новина, що в Росії нема бензину, ні, ми просто зловчихаємося з цього приводу. І, ну, я особисто дуже радію, що в Росії нема бензину. Сподіваюся, що в них і жертв нічого на якомусь етапі не буде. Ну, тому що за свої злочини і злочини своєї держави треба платити. Так от, відсутність бензина – це сама головна новина в Російській Федерації. Як вона висвітлюється? Ніяк. Вони просто ігнорують. Тому те, що там дзвіночки в частині того, що Путін веде кудись Росію не туди, дуже багато. Про це ж багато хто пише, і воєнкори, паралелі з Куп'янськом і Константинівкою проводять самі ці воєнкори. Ну, мовляв, тоді начебто взяли теж перед тим, як спілкуватися з Трампом, зірки героїв роздали, а потім щось пішло не за планом. Ну і тут так само може бути. Я просто не хочу тут робити якісь такі припущення, бо в місті бої, і, ну, це війна. І тому я від прогнозів якось буду обережним. Але станом на зараз, те, що сказав Путін Дональду Трампу, просто не відповідає дійсності. Тобто він збрехав. А ця брехня, вона її навіть викривати не треба. Це просто смішно. І, звісно, на фоні цієї брехні росіяни про це говорять, ми про це говоримо. Ну і американці навіть видадуть якісь аналітичні висновки з цього приводу. Там інститут вивчення війни. Всі говорять про одну і ту саму історію, що це виключно пропагандистський такий перформанс Путіна перед Трампом. Мабуть, він хотів на День Незалежності Сполучених Штатів подарувати йому Константинівку. Але не вийшло.
1: Окей, але ось ці заяви Z-блогерів і Z-патріотів, яких стає насправді більше, та? І ми бачимо в ці черги за бензином, ми бачимо, про що говорять представники цього російського народу населення. Вони вже, ти знаєш, саме цікаво, вони вже не питають, що ж произошло і чому так. Ні, деякі ще питають. Але здебільшого більшість розуміє, чому так, і вони кажуть, ну як так? Ну ми ж видобуваємо нафту, видобуваємо ось ці продукти, ми колись цим торгували, а зараз що? А зараз ми стоїмо в чергах, як так може бути? Більше того, російський Кабмін офіційно дозволив випуск деяким НПЗ бензина та диспалива по стандартам Євро-3 до кінця цього року. Тобто Вже і представники народу населення розуміють, що за картина вимальовується. Вже і Z-блогери розуміють, що вимальовується. Чи розуміє це, наприклад, еліта, яка довкола Путіна? Тому що я от згадувала про те, що зараз заарештували чергового, тільки тепер не друга Путіна, а друга Ротенберга. Тобто я собі думаю, що може все ж таки таким чином Путін дає, ну, такий сигнал еліті, що, мовляв, якщо ви щось собі думаєте, не думайте, у мене руки довше. Але чи можемо ми говорити про те, що сам Путін все ж таки почав розуміти, що йде не туди? І що може бути все дуже-дуже погано? Ну, дуже багато ниття з різних сторін.
16: Ну, бачите, взагалі це вже сталося. Вже дуже-дуже погано. Для Росії буде гірше. Я нагадаю, що були часи, коли вважалось, що нанесення ударів по Російській Федерації – це взагалі сама червона лінія, що цього то робити за будь-яких обставин. І давайте згадаємо позицію американців зразка 22-го року. Аби не було ескалації, вони ж ядерна бомба, вони такі сильні, страшні і так далі. Тому те, що Росія йде не туди, здається, розуміють всі. Ну і взагалі у росіян в частині, як то загальної свідомості, да, все вони завжди знали. І в 2014 році знали, і в 2022. Питання в тому, що не зрозуміло, що їм діяти. То як їм діяти? Бо висновок в цій ситуації тільки один. Треба брати автомати і стріляти в ОМОН, там, в охорону Путіна на ураження. Це можуть зробити тільки організовані люди, і задача Кремля, власне, зробити так, щоб вони ніколи не були організовані. Хоча, знову ж таки, ці черги за бензином, вони якось можуть спонукати до цього. Але глобально, чи розуміє Путін? Ну, вочевидь, що він не повний ідіот. В російському варіанті він може бути геополітичним ідіотом і розуміти, що він робить, але не продовжувати це робити. Тільки що нам це дає, що він розуміє. Ну, по факту, він що робить? Він просто ігнорує реальність.
1: Та, Рома, вибач, але нам це дає розуміння того, до чого ми можемо готуватися. І тут тільки питання в тому зрозуміти, до чого готуватися. Або до ще більшого закручення гайок. І тоді у нього навіть не постає питання мобілізації. Він просто заходить і забирає всіх, кого хоче, на мобілізацію, і ніхто

0: вести. Чи зможе він таким чином взяти і набрати людей, просто іти вбивати українців?
1: 100% готуватися треба до найгіршого. І по факту мобілізаційні заходи у них відбуваються нон-стоп.
0: Так.
1: У них мобілізаційне законодавство, воно в силі. Указ президента РФ про мобілізацію, яку вони називають частково, він в силі. Вони змінили всю історію з призовом. У них ніхто не грається в ці 25 років, як у нас. Нікого не відпускають з 18 до скільки там, до 21 за кордон в один кінець. Там все зовсім все по-іншому. Да, справжня диктатура. Тому, вочевидь, наразі я не бачу якихось предостерог чи якихось стримувань для того, щоб зупинити мобілізацію. Зрозуміло, що це просто має і інший бік, і соціальну напругу, і багато чого іншого, але це не означає, що тут і зараз вони не беруть м'ясо для відповідних штурмів.
0: Mm-hmm. Ну тут, як ти думаєш, якщо от поки не до кінця закручені гайки, буде якийсь спротив чи ні, не буде? Ну, от мобілізації.
1: Я не бачу жодних ознак. По-перше, немає навіть якихось віртуальних лідерів, хто був втік за кордон або їх вислали за кордон, на кшталт всяких там Яшиних, які настільки травоядні, що вони від одної думки, щоб що для того, щоб повалити Путіна, треба вбивати. Ну, я перепрошую, бо або їх, або вони. І вони до цього не готові, не ментально, не фізично, не організаційно, тому вони хочуть мріяти про прекрасну Росію майбутнього, але це все казки якогось осліка, вибачте, що дуже далеко від реальності. І власне, все.
0: Так, але чому тоді говорять про те, що Путін чекає ось цих виборів, які відбудуться 20 вересня, і, мовляв, до виборів він не буде оголошувати мобілізацію, а саме після виборів оголосить, тому що він нібито їх боїться. Ну, виходить, що він нічого не боїться. Чому він тоді тягне?
1: Ну, є ж ідея така, що вони та собі намалюють будь-який результат. Але ж, давайте так, от станом на зараз, якщо хтось там в Росії живе, от яка логіка голосувати за єдину Росію? От за, ну, от вона яка, щоб стояти в черзі, щоб твого сина забирали на м'ясо, чоловіка, брата там і так далі. Ну, тобто ця політична сила, хоча, ще раз, це просто відросток Кремля, не більше і не менше, ніякої незалежності парламенту там давно немає. Логічної причини голосувати за це об'єднання немає, але що вони все одно хочуть намалювати їм конституційну більшість. Ну і, вочевидь, перестраховуються банально. Можливо, наразі та кількість людей, яка у них є, вона дозволяє проводити активні бойові дії, а далі вже все буде залежати, як то кажуть, від розкладу. Но сказати, що вони бояться саме якогось народного гніву, це, мені здається, не відповідає.
0: Ні, абсолютно. Та, тут
1: вони
0: тут
1: бояться, як це вплине на економіку. От це може бути таким стримуючим фактором, але не голос народу.
0: Окей. Слухай, ну там же ж, до речі, бачила, що той Гуф, який кілька разів помирав, він іде в партію «Нові еліця». Я так розумію, це черговий кремлівський проєкт, щоб показати, що нібито хтось може ще пройти, окрім «Єдиної Росії». Ну, я так розумію, що якщо вони пройдуть, якщо їм дозволять пройти, та, то це буде ще одна контрольована Кремлем так звана партія. І ще один епізод мене зацікавив, тому що, ну, це справді, як на мене, цікаво, і за цим також Путін стежить. Я тут читала Саймона Шустера і його статтю, де він змальовував Путіна, так ось він порівняв виступ Путіна щодо війни в Україні з виступом Путіна щодо війни в Сирії у 2015 році. І він сказав, що насправді Путін живе війнами. У нього загоряються очі, коли він говорить про війну. Йому дуже цікаво там рахувати кілометри, скільки де чого лишилося. Йому дуже цікаво перераховувати зброю, якою Росія воює проти тої чи іншої держави. І ми знаємо, що є такий собі російський африканський корпус, І останнім часом там також

0: Не все добре, от якщо можеш кілька слів про це сказати, тому що стало відомо, що новий наступ повстанців у Малі призвів до часткової втрати владою та російським африканським корпусом контролю над одним із міст, місто Анефіс. Бойовики прорвалися в межі міської забудови. Армія Малі це підтвердила. І ось тут, звичайно, вони заявили, що нібито все відбили і ситуація, як завжди, повністю під контролем. Але я вже не вперше читаю, власне, і від зет-блогерів також, що ось цей африканський корпус також знаходиться не в найкращому стані. І там також, попри бравади Путіна, не все у них добре. Наскільки це для Путіна важливо?
1: Я би тут був би обережний з формулюванням «бойовики». Прорвались. Може, це не бойовики, можливо, це повстанці. Це все залежить від точки зору. Якщо вони вбивали росіян з
0: різноманітних.
1: Ну, звісно, я би навіть назвав їх друзями України в цьому контексті, принаймні колегами. Колегами, бо знищити росіянина в Африці це дуже правильно. Чому? Тому що його не перекинуть в Україні. Тому давайте от на цьому зосередимося. Тим більше може так статися, що цим людям наші спеціальні органи допомагають. Таке цілком вирогідно. А що стосується того, що Путін живе війною, от і промови з приводу Сирії, це дійсно так. Він багато про це говорив. Як вони тренуються на живих сирійцях, як вони бомблять Алеппо. Була така, прям Путін кожен раз про це говорив. Там єдиний є нюанс. Порівняння правильне, але висновок не зроблений. А висновок дуже простий. А хто зараз керує Сирією? Що там з російським угрупуванням? І, власне, де Башар Асад? Щось мені підказує, що воно, як це велич, якщо воно десь є дірка, то вона розповсюджується на всі російські військові групування, чи то Малі, чи то Сирія, і так далі, і так далі. Бо дуже багато трималося на цих російських понтах, мовляв, дивіться, яка це посунута армія, але в Україні, те, що відбувається в Україні, за цим вже всі дивляться.
0: Так.
1: І в Сирії, в Малі в тому числі.
0: Рома, дякую тобі дуже за те, що ти долучився. Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був разом із нами на зв'язку. Ну, а ми зараз зробимо паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
4: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
3: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
4: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
3: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
4: Декор для вітальні.
3: Меблі для відпочинку.
4: Все, що робить дім справжнім домом.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Нову лінію оборони із безпілотниками-перехоплювачами планують створити для захисту Одеси та регіону у Чорному морі. Як повідомив президент Володимир Зеленський, нове технологічне рішення передбачає застосування дронів-перехоплювачів із різних платформ, зокрема їхній запуск безпосередньо з морських безпілотників. Така лінія оборони має надійно захистити Одесу і весь навколишній регіон від ворожих загроз. За словами президента, впровадження подібних технологій є відповіддю на сучасні безпекові виклики і стимулює розвиток розвиток військово-морського потенціалу. Найголовніше, що сьогодні Україна має у військово-морській складовій, це досвід, який розвивається щодня, каже Зеленський. Нагадаю, данська компанія Blue Shadow розробила систему Blue Dragon, яка покликана захистити прибережні райони України від повітряних атак з моря. Проект передбачає створення рою автономних безпілотних суден, які здатні перехоплювати і знищувати ворожі дрони на відстані 10-20 кілометрів від берега. Удари України по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму, які тривають, призвели до майже повного зникнення зовнішнього освітлення на півострові. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що протягом останнього року Україна систематично завдавала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в окупованому Криму. В результаті, як зазначають аналітики, півострів практично втратив зовнішнє освітлення у нічний час. Експерти також зазначають, що українські війська продовжують кампанію з ураження військ та логістичних об'єктів Росії на окупованій території. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
11: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк, ліцензія НБУ 025.10.2014.
12: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Обіцяла, що поговоримо з вами про тимчасово окупований півострів Крим. Ми вже хоча чули від наших військових, що він може перетворитися на острів для росіян. Ну і будемо про це говорити із нашим гостем Євген Бондаренко, засновник та виконавчий продюсер Crimea Daily. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні!
13: Героям слава, вітаю.
0: Пане Євгене, учора стало відомо, що в Криму блекаут, було дуже гучно вночі. Окупаційна влада заявляла про те, що немає світла у низці міст. Осінт-канали писали, що під удар могли потрапити підстанції Бахчисарай, Зіміна. Ось яка зараз ситуація із світлом? Чи не справді є блекаут на тимчасово окупованому півострові? І як це взагалі сприймають місцеві?
13: Ну, дивіться, тут важливо говорити, що ситуація з вимкненням світла відбувається вже не останні дні, вона відбувається десь протягом останнього тижня, і все залежить від регіону, вона змінюється. Що мається на увазі? Наприклад, на південному регіоні, за там, нашими даними, світло є менше, ніж, наприклад, в степовій частині. Але, знову ж таки, кожен день ми бачимо звіти Сил безпеки і оборони України, бачимо виведення із ладу різних систем, і це показує, що вона є дуже швидкоплинною, швидкозмінюючою. Тут, знаєте, є така важлива деталь, треба сказати, що коли ми говоримо про блекаути і від цього умовно там страждає цивільне населення, ми маємо розуміти, що коли Росія перетворювала Кримський півострів у військову мілітарну базу, вона напряму пов'язувала військові частини, різні свої системи, які живляться від енергосистеми півострова, з живленням цивільних об'єктів. Да? Тобто ці всі речі між собою пов'язані. Тому так ми бачимо наслідок, коли українські сили безпеки і оборони виводять із ладу і створюють проблеми для окупантів щодо живлення їх мілітарних безпосередньо частин, засобів і всього іншого, відбувається вимкнення світла в тих чи інших регіонах. Бувають блекаути, коли, тобто, вимкнення світла відбувається раптово, а так, зазвичай, зараз вже діють системні вимкнення світла, зазвичай його немає в денну пору, в нічну пору вони його вмикають. Ну, це стандартна історія, як працювала радянська система ще з часів довгих років щодо там тих чи інших речей. І з цікавого, окупанти намагаються для місцевого населення комунікувати, що це тимчасові дії, що це поламка на лінії, тобто окупанти до кінця не визнають нанесення ураження з боку Сил безпеки і оборони України, і для місцевого населення намагаються комунікувати, що нібито в них все під контролем. Mm-hmm. Але у людей думка швидко змінюється, адже коли ти довгий час говориш, що все під контролем, а ситуація навколо, тобто реальність в тебе інша, то люди починають задавати питання. Зараз в мережі стрімко ми можемо бачити велику кількість відео, де люди намагаються розказувати, яка дійсно ситуація в окупованому Криму, але знову ж таки треба розуміти, що репресивні методи теж збільшуються, і тому не всі люди говорять відверто. Тому, якщо ми говоримо про реакцію місцевого населення, то ті, хто це розуміють, я насправді скажу дуже важливу річ. Люди, які розуміють, чому це відбувається, вони подають надію, що це все не просто так. І люди готові знаходитися в таких умовах тільки заради того, щоб Україна повернула контроль над Кримом і звільнила півострів. І мені здається, що це основне, на що ми маємо опиратися. Тобто, що собі думають понаїхавши росіяни, ну, немає настрою.
0: Ну, що вони думають? Вони думають, не хочеться уїжджати отсюди, було так по-домашньому. Тобто ми можемо сказати...
13: Цікавіше, вони тепер кажуть, 10 років ми жили в Криму і тепер ми його покидаємо. Ми віримо, що ми повернемося. Я так думаю, ні.
0: Дякую. Не хочеться, щоб поверталися, хочеться, щоб взагалі їх не існувало, але, знову ж таки, отримуємо вже сигнали про те, що і вищі керівництво там, військові, і ФСБшники вивозять свої сім'ї, вивозять певні документи так само. Я лише уточню, тобто ми можемо розуміти, що люди, які зараз потерпають без світла, але на це не жаліються, насправді, розуміють, що хочуть, що Україна хоче чим швидше повернути Крим додому, і вони цього чекають. Правильно я розумію?
13: Да, от тут дуже важлива тонка грань. Вони це розуміють, і вони дуже надіються, що це, що зараз вони переживають, бо ми всі маємо розуміти, що для людей це теж виклик, бо ми всі, вибачте, живемо в блекауті постійному, да, і не перший рік це відбувається. Mm-hmm. І коли ми тут в цей момент проявляємо емпатію до наших співгромадян, ми неодноразово чули тези, і це така вже наша інформація про те, що люди говорять, що вони готові потерпіти це все, але якби, щоб це все було не просто так. І mm-hmm. тому, коли ми говоримо про звільнення Криму, нам дуже важливо говорити, що ми говоримо в першу чергу про звільнення долі наших людей.
0: Окей, говорячи про дії окупаційної влади, вона справді бреше, вона каже, що все буде гаразд. Більше того, якщо ми беремо окупаційну владу російську саме, та, то я так розумію, на неї працюють і блогери, і російські блогери, вони показують, як вони йдуть в Крим, і що все прекрасно, вони добираються, і немає проблеми з бензином. Чи правда, їдуть вони до нашого Криму, маючи позаду двох дітей, і які сидять між каністрами з бензином, та, але тим не менш, влада місцева, ось ці колаборанти, ось цей Аксьонов, вони не бояться людям не брехати. Чому? Бо вони абсолютно впевнені, що настільки репресивні методи в Криму, що ніхто не здійме голос.
13: Так, треба ж розуміти, що вони до останнього часу будуть сподіватися не на людей, а на мілітарні засоби Російської Федерації. Угу. І вони будуть вірити, що якщо люди здіймуть голос, вони зможуть за допомогою силових окупаційних структур і військових структур його подавити. і вони завжди будуть в цьому переконані. Тому єдине, на що вони спираються, це на мілітарну підтримку з боку Росії. І, звісно, зараз всі ресурси вони спрямовують на те, щоб в цих силових окупаційних структур і військових російських було все, що вони потребують. І тому вони будуть це забирати у цивільного населення. Ну, для окупаційного режиму цивільне населення це завжди будуть ті, хто мають створювати красиву картинку. Для міжнародної аудиторії, які Росія поливала вуха, купа води всі ці роки, для них були потрібні люди, які ходять на пляжі, або нібито живуть, або купують собі квартири, або будують будинки, для того, щоб казати, дивіться, ми ж турбуємось про цю територію, там люди хотіли в Росії. Тобто це була така брехня, яку Росія розказувала міжнародникам весь цей час. Для окупантів люди – це просто ширма.
0: Тоді поговоримо не про людей, а, власне, про окупацію та про військові російські угруповання. Ми справді бачили і черги за бензином на тимчасово окупованому півострові, і бачили, що влада казала, що будемо роздавати вам QR-коди. Якось місцеве населення намагається, хтось десь стоїть в чергах, записується. Окей, ми розуміємо, важко. Але якщо ми говоримо про військові угруповання, наскільки паливна криза є проблемою для військових, і на що йдуть окупанти, щоб привозити паливо до Криму?
13: Дивіться, я думаю, що мені тут важко це коментувати з точки зору, що все-таки я не відношусь до структур розвідки української, і тому основні дані є в них. Але ті поодинокі сигнали, які ми знаходимо, ми розуміємо, що логістика зараз ускладнюється. Mm-hmm. Тому є переведений режим економії палива в тих чи інших ресурсах з боку російських військових. Знову ж таки, да, треба зрозуміти, що росіяни все рівно йдуть на певні ризики, і ми можемо бачити, як, коли ми дивимося звіт Сил безпеки і оборони, що ураження цистерн, наприклад, да, військових російських, відбувається з боку українських систем БПЛА якраз в районі адмінмежі і в районі окупованих територій Херсонської та Запорізької області. То це показується, що окупанти намагаються здійснювати логістику і постачання паливних засобів для своїх військ, бо вони ж Крим використовували як логістичний хаб, в тому числі як мілітарна база, вони ж його тилом називали, але він вже не так. Але Сили безпеки і оборони здійснюють ураження. Тобто, якщо ми бачимо, що цистерни пересуваються, ми їх уражаємо, це означає, що логістика тим чи іншим шляхом перебувається, але окупанти намагаються її фіксити, да, якщо використовувати такі. Але точно складнощі з'явилися. Більше даних, я думаю, є у наших військових. І якщо вони поки не оприлюднені, це означає, що ми працюємо з тим, щоб цих ускладнень було більше.
0: Це справді так, і нам ці ускладнення подобаються, але ось коли ми говоримо про те, як наші військові ускладнюють життя російським окупантам, там вони вже заявляли про те, що, мовляв, українці готують десантну висадку на тимчасово окупований півострів, і знаємо, що переривають навіть пляжі і мінують пляжі. Чи щось про це відомо? Ну, наскільки вони справді готуються до цього військові? Чи є у них паніка щодо цього?
13: Да, дивіться, є точно певні чутки, да, які поширюються, і це означає, що Росія ще не перейшла на ті чи інші системні дії. Бо російська пропагандистська машина, вона в першу чергу системна. Вона не вміє працювати з кризою. Всі ці хаотичні речі щодо мінування пляж, вони їх так їх робили. Вони просто зараз збільшили цю історію. Да. Або ті чи інші поодинокі дії, які відбуваються, це означає, що поки що у окупантів немає відповіді. І це гарно. Тут, знаєте, якби чим більше ми будемо створювати прецедентів, що в них буде з'являтися багато непотрібної суєти, і наскільки довго ми будемо робити ситуацію, коли вони не можуть її перевести на певну системність, тим краще для нас самих. Бо Росія не любить кризові речі. І це теж важливо, і це також треба доносити нашим і міжнародним партнерам, бо я останнім часом можу бачити дуже багато тез про те, що вони кажуть, що от Україна знову почала робити ті чи інші форми атак на територію Кримського півострова, а вдруг це приведе Путіна до ще більшої ескалації. Тобто давайте тут задамо собі просте питання, а куди ще більше? Давайте бути чесними. У 2014 році всі закрили очі, вирішили, що якщо вони будуть дивитися на цю територію як на окуповану, ну там якби, то Путін спокоїться. Так не відбулося. У 2022 році ескалація відбулася. Тому тут чесно треба говорити міжнародним партнерам, що ескалація можлива тільки тоді, коли вони будуть готові погоджуватися на заморозку, йти на умови росіян. Україна показує іншу історію. І тут дуже важливо підтримувати сили безпеки і оборони, щоб ми переламлювали цю історію. Бо насправді Крим для Росії – це точка її розвалу. Бо вони з Криму офіційно почали свій етап, навіть такого транзитний, коли вони почали розростатися, бо це їх механіка державного управління. Вони не вміють нічого. Вони не вміють будувати економіку, вони не вміють розвивати регіон, їм не потрібні люди. Все, що є в моделі управління часів Російської імперії або Радянського Союзу, це просто рости в масштабах на території. Наша задача – відрубати ті клешні або будь-що, що вони намагаються протягати. І Крим – це є цією точкою. Ми маємо це чітко розуміти. Путін утвердився в своєму тоталітарному режимі завдяки тому, що він окупував Крим, і йому за це нічого не було.
0: А, власне, моє питання стосовно важливості Криму для самого Путіна і для Росії. А наскільки він зараз безпечний є для неї тил? І чи не перетворюється він зараз на територію, куди Росія просто змушена вкидувати величезні гроші? От просто фактично топити їх в морі, і вони ж їй не несуть жодного прибутку.
13: Бо це відповідь на моє питання, яке я, точніше, на мою тезу, яку я почав розвивати. Росія буде вкидати всі ресурси до останнього, щоб втримати територію Кримського півострова. І тому, чим будуть наші сили безпеки і оборони креативнішими, тим більше буде Росія витрачати на це ресурсів, і тим швидше вона посипеться. Ми маємо це розуміти. Ще раз, для Росії Крим – це точка тиску на світ, і це точка утримання свого тоталітарної, своєї тоталітарної моделі управління. Угу. Наше завдання – це відрубати.
0: Окей, про життя ще в Криму наших людей і про кримських татар. Ми пам'ятаємо, коли тільки вони окупували, тимчасово окупували Крим, про це все одно треба пам'ятати, хоча, знову ж таки, не одягаємо, не дивитися на це питання крізь рожеві окуляри. До деокупації Криму, як кажуть самі військові, ще довго, і над цим треба важко працювати, але тим не менше пам'ятаємо, що це наш Крим, і рано чи і все ж таки ми йдемо до його деокупації. Але коли Росія тимчасово окупувала Крим, почалися репресії в першу чергу проти представників Міжлісу, проти кримсько-татарського населення. І ми от до 16-го року так точно було дуже багато новин, що до когось прийшло ФСБ з обшуком, когось забрали, когось шукає родина. Як зараз із ситуацією ось цього тиску на кримських татар? Ну, новин менше, але це ж не означає, що ось ця репресивна машина щодо них зупинилася.
13: Ну, дивіться, тут треба розуміти, що, по-перше, репресивна машина не зупинилася. По-друге, ми не завжди можемо вчасно отримувати інформацію щодо затримань або репресивних практик, які відбуваються. Далі треба пам'ятати, що репресивні практики проти діючих політичних в'язнів також не зупиняються. Да? От буквально там нещодавно є інформація про те, що Лінур Халілов, який є політичним в'язнем, в якого є онкологія печінки з метастазами, от він знаходиться в критичному стані, але він перебуває в незаконному утриманні. Йому не надається та медична допомога, яка мала би надаватися. Чи це можна прирівнювати до катувань? Це варто прирівнювати до катувань. І ось ще така показова історія. Окремо, да, говорити про там 26 червня, доволі дуже цікава дія, бо 26 червня це був день кримсько-татарського прапора, російське міністерство юстиції, і звісно воно ж поширює свою дію на окупованій території, внесло в реєстр іногентів рух «Кримська солідарність». Це той рух, який якраз опікується і родинами кримських політичних в'язнів, і ще багатьох інших. І це теж публічна інформація. Вони розширили ще, крім руху, вони ще внесли перелік людей до так званих іногентів. Для чого це зроблено? Для того, щоб залякати людей, що дивіться, ми будемо тільки посилювати репресивні практики, якщо ви будете пробувати свій голос проявляти. Отут дуже важливо, і ми про це чесно говорили завжди, що наші співгромадяни можуть переходити до активних дій, коли вони будуть впевнені, що ці дії не будуть марними, бо зараз все-таки ми маємо розуміти, що силовий контроль є в Російської Федерації. Як тільки буде наближення, і ви це правду сказали перед тезою, коли задали це питання, що не треба будувати марні надії і казати, що ми вже завтра докупуємо Крим. Я завтра про це кажу чесно. На це відповідь на це питання знають лише військово-політичне керівництво і Сили безпеки і оборони. Але ми не маємо це упускати. І тому просто треба розуміти, що наші люди там є, що наші люди зберігають позицію. Навіть якщо люди зберігають ідентичність, повірте, це надскладно. Особливо, коли ти живеш в тоталітарному страху, коли на тебе тиснуть, коли ти чуєш новини і ти знаєш про те, що когось можуть викрасти, і навіть про це ніхто не скаже і не напише. Але в цих умовах люди зберігають ідентичність і віру в те, що їх держава – це Україна. І мені здається, що це найпотужніший спротив, який зараз важливий.
0: Це справді так, і я не знаю, чи чують нас на тимчасово окупованих територіях, нашої східної України, східної частини нашої країни, чи чують нас у тимчасово окупованому Криму, але все ж таки, якщо ви нас чуєте, ми дуже вам вдячні за вашу силу і віримо, що дуже швидко, можливо, не вийде, але так чи інакше ви повернетеся додому. З іншого боку, Євгене, якщо все ж таки ось ця репресивна машина працює і не зупинялася ані на мить, це означає, що і окупаційна влада не довіряє населенню, яке воно окупувала, і вона знає, що вони можуть вимагати свободи і вимагати зміни правил.
13: Звісно, і тому окупанти завозили населення з Росії, бо населення, для якого Кримський півострів нічого не вартує, а які просто користуються його ресурсами, ними легше управляти, ніж люди, у яких є зв'язок з цією територією, це корінний кримськотатарський народ, українці, і які мають родичів на підконтрольній території України. Я нещодавно спілкувався з молодими людьми, які виїхали з окупації. Це теж насправді виклик для нашої держави, бо ми тільки зараз починаємо будувати політику щодо них. Але вони гарну тезу сказали, що коли ти починаєш вчитися в школі, в тебе навколо в класі є люди, які народилися в твоєму місті або в сусідньому, або знають Крим. А з кожним роком в тебе таких людей стає менше, бо люди виїжджають з території, бо ті, хто має проукраїнську позицію, їм важко знаходитися в цьому просторі, вони обирають шлях виїзду, і це теж нормально, бо це процес. Але навколо тебе з'являються ті, хто приїхав з Росії, твої однокласники, для яких Крим і Україна нічого не вартує. І таким чином, здійснюючи цю заміну населення, окупанти здійснюють управління. І отут дуже важливо, що попри все опиратися на наших людей, на наших громадян. Ви сказали дуже хорошу тезу про те, коли ви звернулися до людей, я завжди кажу чесно, що один із найсильніших можливостей дійсно здійснювати комунікацію з нашими громадянами, це підсилювати голос окупованого Криму і, звісно, всіх інших тимчасово окупованих територій тут, на материку. Бо чого хоче Росія? Росія хоче, щоб ми забули про ці території, щоб вони для нас нічого не вартували, не значили. І тим чим сильніше ці території будуть лунати тут, в культурних проєктах, в державній політиці, в підтримці людей, які звідти виїжджають. Насправді, молоді люди, які виїжджають з окупованих територій, вони вчилися з російськими програмами, вони проходять просто колосальний етап виїзду, вони часто можуть місяцями чекати посвідки на повернення в українських посольствах, але вони приїжджають в цю країну. І вони для нас є голосом цих тимчасово окупованих територій, бо вони продовжують безпосередньо мати той чи інший зв'язок з цією територією, вони є носіями пам'яті, і чим сильніше ми як держава в усіх сферах, громадському, державному, політичному, будемо підсилювати голос окупованих територій, тим сильніше ми будемо ламати правила і бажання Росії, країни-агресорки, заставити нас забути. Варто не забувати, а навпаки розвивати і переосмислювати. Так. Бо насправді простий кейс навіть з тим самим Севастополем і з іншими містами маємо переосмислювати ці території.
0: Ми, на відміну від росіян, якраз своїх не забуваємо. Євгене, дуже дякую. Євген Бондаренко, засновник та виконавчий продюсер Crime Media Daily, був разом із нами на зв'язку. Дякуємо справді усім тим, хто на тимчасово окупованих територіях продовжує вчитися здобувати українську освіту. Це дуже важко, це дуже ризиковано, але все одно є діти та молодь, які приєднують приєднуються до української освітньої програми і отримують українські дипломи. Дякую всім тим людям, які вимушено залишилися на тимчасово окупованих територіях і чекають повернення додому. Ми про вас ні на секунду не забували. Ну і принагідно, що ж, дякую всім тим, хто провів ці дві години в ефірі разом зі мною. Зустрінемося традиційно в п'ятницю зранку. А ви пам'ятаєте, як би важко не було, але Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Останні динозаври. Плімут Баракуда 1970-го. На початку 70-х американські автомобілі стали схожими на рок-зірок. Гучні, потужні, трохи божевільні. Плімут Баракуда належав саме до таких. До того моменту війна масл-карів тривала вже кілька років. Кожен виробник намагався запропонувати більше кінських сил, більший двигун і гучнішу рекламу. Здавалося, що межі не існує. Баракуда стала одним із найяскравіших результатів цієї гонки. Особливо у версії Хемі – 7-літровий V8. Потужність, яка навіть сьогодні виглядає серйозно. Автомобіль прискорювався так, ніби інженери вирішили посперечатися із законами здорового глузду. Але проблема була в тому, що час цієї машини вже закінчувався. Попереду чекала нафтова криза, нові екологічні норми, дорожче пальне, страхові компанії, які почнуть карати власників надто потужних автомобілів високими тарифами. Епоха необмеженої потужності добігала кінця. Баракуда встигла застрибнути в останній вагон цього поїзда. Сьогодні її згадують як одного із останніх справжніх представників золотого віку масл-кар. Гучного, безкомпромісного і абсолютно нераціонального. Саме того його і люблять. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
14: Реклама на Радіо НВ.
16: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
17: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
16: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
17: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
16: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
17: Декор для вітальні.
16: Меблі для відпочинку.
17: Все, що робить дім справжнім домом.
5: Подробиці на USK.UA.
15: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Контракт 1824 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у три етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Про реальну перспективу завершити війну, заявляє президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі після телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Насамперед Зеленський привітав Трампа та усіх американців з 250-річчям незалежності Сполучених Штатів. За його словами, він та американський лідер добре поговорили по телефону. Крім того, сторони обговорили поточну ситуацію на українському фронті та у дипломатії. Зеленський наголосив, що рішучість Вашингтона матиме вирішальне значення у завершенні війни. А також анонсував зустріч із Трампом на саміті НАТО. Резюмуючи, президент ще раз висловив подяку Сполученим Штатам і Трампу, привітав Америку зі святом і побажав країні подальшого процвітання і лише успіхів. До речі, Зеленський прикріпив також фото батьківщини матері у Києві, яку підсвітили кольорами США на честь Дня Незалежності Сполучених Штатів. Напередодні Зеленський вже привітав Трампа та американський народ зі святом, а також зазначив, що Україна та Сполучені Штати об'єднані спільними цінностями. Він наголосив, що сьогодні американське лідерство є запорукою свободи в усьому світі. Нагадаю, остання зустріч Зеленського і Трампа відбулась кілька тижнів тому на саміті G7. За даними видання Financial Times, президент Сполучених Штатів був у захваті від операції України із завдання далекобійних ударів по території Росії. Причому після цього саміту Трамп сказав журналістам, що Україна добре справляється на фронті, незважаючи на те, що Росія є великою країною, причому Україна це робить зі значно меншою армією. Телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом напередодні провів і російський диктатор Владимир Путін. Він привітав його з Днем Незалежності Сполучених Штатів, а також сторони торкнулися теми війни в Україні. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, розмова відбулась 4 липня і тривала годину і 25 хвилин. Під час розмови Путін привітав Трампа з 250-річчям Незалежності Сполучених Штатів, а також обговорювались інші теми. Ушаков зазначив, що ця розмова була не лише протокольною, а й діловою і дуже конструктивною. Вона дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного, каже Ушаков. Щодо України і не лише, з вуст Ушакова, зокрема, пролунали такі тези. Путін підтвердив Трампу запрошення відвідати РФ. Президенти торкнулися теми війни в Україні, у тому числі з урахуванням участі Трампа в саміті НАТО у Туреччині 7-8 липня. Путін наголосив на доцільності політику дипломатичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів. Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України. Спецпредставник Трампа Стів Віткоф і зять лідера Сполучених Штатів Джаред Кушнер будуть готові знову приїхати до Москви. Трамп нібито заявив про необхідність якнайшвидше закінчити війну в Україні для реалізації потенціалу співпраці РФ та Сполучених Штатів в економіці. Ну і Путін і Трамп домовились залишатися на зв'язку і зателефонувати один одному найближчим часом. Нагадаю, це все пролунало з вуст помічника Путіна Юрія Ушакова. Американська сторона розмову поки не коментувала. Для максимального тиску на російського диктатора Владимира Путіна та примусу його зупинити війну має бути єдність на всіх рівнях у Європі, включаючи ОБСЄ, заявляє прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Він наголосив, що Україна захищає не лише свою територію та своїх громадян, але й мир у Європі та на європейському континенті. Очільник нідерландського уряду зазначив, що це варто пам'ятати постійно. Він звернувся до ОБСЄ та інших міжнародних організацій, закликавши їх до єдності та посилення тиску на Путіна. За словами посадовця, потрібен сигнал і від Гааги. Крім того, він закликав Росію звільнити 3 співробітників ОБСЄ, яких та незаконно утримує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Добрий вечір, п'ятниця, шоста. Тож, під час дощика в Києві підводимо підсумки тижня, що минає. З вами в студії Олексій Ковжун. Сьогодні, на жаль, без пані Євгенії Гончарук. Говоримо про непрості речі, говоримо про удари по Україні, про точкові удари по Росії, говоримо про польсько-українську кризу, говоримо про Білорусь, яка намалювалась на геополітичній мапі світу. Там все не ясно і тому дуже цікаво. Нагадую, нас можна не тільки слухати по радіо, а ще дивитись в Ютубі. І сьогодні спробую відповісти на якісь ваші коментарі. Починаємо з підсумків удару по Києву, який був, мабуть, найстрашнішим, принаймні за кількістю жертв. Вже принаймні 30 загиблих є, і пошуки тривають. Є ще кияни, що пропали безвісті. Так, це страшно, пропасти безвісті у власній хаті, але це війна, яка нагадує нам про те, що війна – це не лише лінія боєзіткнення, це тотальна війна. Наші західні друзі говорять про війну міст. Нагадаю, таке відбувалося під час Другої світової війни, коли Третій Райх бомбив Лондон, а британці бомбили німецькі міста. Насправді це не зовсім коректно, бо навіть якщо б ми були поганими людьми і вирішили наносити удари по російських містах, лякати і вбивати росіянців, які просто живуть своє життя, ми б не стали цього робити, бо наші ракети, наші засоби, вони лічені. Натомість росіянці б'ють по Україні, продовжуючи оцей терор, одноособний терор, одноособну війну міст. Багато людей залишилось без осель, втративши все, що в них було. Так сталося з моїм добрим приятелем, кінорежисером Олегом Чорним. В соцмережах відкриті збори на допомогу його сім'ї. А скільки людей, яких ми з вами не знаємо, які переживають те саме. Але, принаймні, як казав той самий Олег, наразі хоча б всі живі. Так, це важко. І розмови, які, на щастя, не так часто лунають в соцмережах, про те, що це нам, росіянці, відплачують за те, що ми по них, ну, ми з вами розуміємо, вони перші почали цю гру, це їхній початок, це їхня ініціатива, і вони роблять все, що можуть, оскільки в них немає прогресу на лінії боєзіткнення, то вони тероризують українців, тероризують мирне населення. Ну і цікаві спостереження фахівців з ППО, військових аналітиків, про те, що балістику цього разу нам було вкрай складно збивати, збили менше, ніж зазвичай, тому що росіянці проклали іншу трасу і просто не встигає балістика. Але з іншого боку, ще є проблема з тим, що нам не вистачає ракет для Петріота. Про це говорив президент, нагадуючи нашим союзникам, що саме через нестачу ракет ми отримуємо оці дірки в ППО і отримуємо пряме влучання ракет в Києві в тому числі. До мене долетіла цікава історія, цікаве спостереження, що американські фахівці, які працюють на Петріоті, були вкрай здивовані тим, як українці працюють з Петріотом. Бо у нас зазвичай все відбувається в режимі реального часу, тобто оператори спостерігають за небом, спостерігають за приборами, і коли бачать важливу ціль, саме балістику, ясна річ, не шахедний якийсь дрон, вони випускають ракету часом, якщо це балістика чи близькокрилата ракета, може бути навіть дві ракети, але це вважається таким неприємним моментом. В той час, як американські оператори зазвичай ставлять систему на автоматичний пошук цілей, і за нормою 4 ракети на ціль. І під час обстрілу оператори йдуть в укриття. Ну, тож не дивно, що під час бомбардування Ірану і іранських відповідей під час війни в Затоці, як підрахували аналітики, було випущено більше ракет «Петріот», ніж за весь час повномасштабного вторгнення в Україні. Тому що для когось це, що називається, розходний матеріал. І це, на жаль, не лише питання грошей, бо це вкрай дорогі ракети, а це питання їхньої стачі чи нестачі. Тому що вони всі раховані, вони всі лічені. На рік виробляється не так багато ракет «Петріот». Все ще не підсилили виробництво. І Трамп все ще не дав згоди на ліцензування європейцям на вироблення ракет в Європі для «Петріота». Тож, важко, як казав президент, ще буде важко, бо це війна. Але, знов-таки, було б вкрай хибно пов'язувати ракетні удари по Україні, масовані удари по Києву з чимось, що робимо ми. Бо росіяни роблять все, що можуть з самого початку повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, в 22-му році, коли ствольна артилерія добивала до Виноградаря, то вони шмаляли зі ствольної артилерії в форматі «куди попадемо, туди і буде добре». Коли їх відсунули, цей терор закінчився, лишився ракетний терор. Так, це важко, але знов-таки, якщо подивитись на мапу нестачі пального в Росії, то ми побачимо, що це не такі точкові моменти, а прям вся мапа так званої Російської Федерації поділена на дуже погані зони, просто погані зони і помірно погані зони щодо пального. Нещодавно вони звернулися до Казахстану, щоб отримати 50 тисяч тонн бензину. Вони закуповують бензин у Індії. І це, ясна річ, абсолютна діч, бо зазвичай саме вони були всесвітньою бензоколонкою, саме вони торгували пальним і нафтою, і нафтопродуктами. І цікаво, що їхній розмір не працює проти них, бо система була побудована на викачку з Росії і перебудувати її на те, щоб закачувати пальне, нафту, нафтопродукти назад, воно так не робить. І насправді, при тому, що ми всі читаємо оці моменти російського ниття в соцмережах, що гріє душу, але крім оцього ниття, важливим фактором буде насправді збір врожаю. Бо ми розуміємо, що іде пріоритизація, все, як це було за часи Сталіна, все для фронту, все для побєди, і військові отримують в першу чергу паливо. Тож, якщо вони не зможуть зібрати врожай, це буде вкрай цікаво. Бо якщо з Індії, з Казахстану можна наконючить якесь пальне, то ані з Індії, ані з Китаю не вдасться отримати зерно, картоплю, бо їм самим важко, вони самі імпортують продукти харчування. Тож, це буде вкрай цікаво, і в мене є підозра, що оцей план президента, про який було заявлено, про 40 днів принуждення до миру, можливо, це пов'язано саме з збором врожаю в Росії. Бо коли соляре йде на танки і не йде на комбайни, пам'ятаєте, класична історія, що в Росії телевізор завжди перемагає холодильник, ну, побачимо, чий бензобак переможе, танка чи комбайна. Бо може просто початись голод. І з цього приводу згадую, нещодавно пан Казарін процитував думку зі своєї книжки, що вийшла в 2016 році. Йому, як і нам всім, і навіть більше, ніж нам всім, болить Крим, бо він звідти. І думка була така, що має сказати перший український політик, який приїде в звільнений Крим. І відповідає на це питання, він має сказати: «Я привіз вам хліб». І стверджує, що якщо український політик скаже щось інше, то це не буде повноцінне повернення, бо росіяни так просто не віддають те, що в них є. Тут мене питає пані Ольга, цитую: «Огидно чути, як цей пан, тобто я, величає рашистів росіянцями. Чому так лагідно, страшно називати, як вони заслуговують?» Мені не подобається слово «рашисти», я вважаю це некоректним. І це такий, оце зробити щось середнє між росіянами і фашистами, ну, воно так не робить. Ми про це з вами говорили, що на відміну від інших тоталітарних ідеологій, які зазвичай супроводжуються тотальною політичною мобілізацією широких народних мас, в Росії відбувається історія навпаки про повну політичну демобілізацію і атомізацію суспільства. Тож це слово «росіянці» мені вдається більш вдалим. Вибачте, якщо вам не подобається. Ну і Росія продовжує і підтримує все, що працює проти нас, і з цього приводу вкрай важливим видається оця історія, що почалася оце загострення польсько-української проблематики, те, що мій добрий приятель, польський політолог пан Рафал називає польсько-польською війною, бо в його теорії, в його моделі, вірніше, польська верхівка, польська еліта, вона не сприймає в цьому дискурсі Україна не є суб'єктною, а є об'єктом і навіть інструментом, яким вони луплять одне одного по голові. І вкрай цікаво було спостерігати за реакцією українського і польського суспільства на оцю епопею з орденами. Пам'ятаєте, коли поляки вирішили позбавити Зеленського ордена Білого Орла? Ну і ясна річ, і Зеленський його відправив новою поштою, і інші українські президенти, попри всі складні відносини до президента Зеленського, зробили це саме, і українське суспільство, все, ліві, праві, ліберали, націоналісти, ну, просто всі підтримали це рішення і сприйняли це, насправді, як ствердження української політичної суб'єктності. Мовляв, хто нам ще буде вказувати, кого вважати героєм, кого не вважати. І на той момент це сприймалося виключно як чисто польське загострення, але на сьогоднішній день маємо зазначити, що тут чітко відчувається певна керованість, певні вкиди з сторони нашого ворога, з сторони, власне, росіянців. Бо чи є історична проблематика? Так. Чи є особливості польського сприйняття себе і польського сприйняття України і українців? Так. І ми вже чули чергове загострення, коли говорили про територію Малопольщі, називаючи так українські землі. І вже я бачив реакцію українців в соцмережах на те, що мовляв, з одного боку, ці територіальні зазіхання є зі Сходу, від так званої Російської Федерації, і також вони є Заходу зі сторони Польщі. Ну і хто пише польською, хто пише англійською в соцмережах, звертав увагу на безліч польськомовних ботів. Вони впізнавані, там є пара-тройка картинок, зовсім мало написів, є пара друзів, тобто оця істота народилася для того, щоб запостити пару фоток якихось будівель, фотку собачки чи котика, ну і написати щось жахливе про те, що треба зупиняти допомогу Україні, як вони такі бандерівці. В мене є чітке відчуття, я б навіть сказав, професійного штибу впевненість, що оцю батню її підігріває саме Росія. І не хотілося б подавати ідеї росіянцям, але я боюся, що вони самі

можуть бути провокації. Від себе додам, що я б не виключав історії про якихось підрозділів, передягнутих українцями, які можуть заходити на територію Польщі, чи то з Білорусі, чи то з Калінінградської області. І метою має бути, власне, оце не просто розпалювання цієї ворожнечі, а ну, для нас Польща, крім того, що це сусід, ми вдячні полякам за прийом мільйонів українців, що вони зробили в 22-му році, ми вдячні за фінансову допомогу. Так, є певні проблеми, але все ж таки. Польська територія лишається для нас дорогою життя, бо саме через ці території до нас йде озброєння від наших союзників. І якщо росіянцям вдасться перерізати цю артерію на польській території, ну, м'яко кажучи, нам буде дуже і дуже важко. Ну, а з погляду на цю новину, оці історії в соцмережах, вони видаються такою певною не нардпідготовкою, а такою, ну, знаєте, як перед піхотною атакою йде артилерійська підготовка, тут так само іде і псошна підготовка до того, щоб поляки почали бачити українців ворогами. Ми вже чули від одного з польських політиків, що краще бути росіянською ганчіркою, ніж бандерівським памперсом. Ну, я не знаю, як таке можна сказати в голос під запис в офіційній особі, але навіть якби в нас була така фантазія, в нас немає такого вибору, бо для нас ця війна є війною за виживання. Ну, і я спостерігаю за реакцією українців, реальною реакцією реальних українців, в тому числі моїх друзів, в тому числі військових, які пишуть з таким сарказмом, що якби можна було відкрити росіянцям коридор на Польщу, то ми б з радістю це зробили. Ясна річ, це фігура мови, але на сьогоднішній день такі думки, висловлені вголос, є вкрай небезпечними. Бо ситуація важка. Я радий, що міністр зовнішніх справ пан Сибіга зараз знаходиться в Польщі. І я сподіваюся, що там говорять про справи, а не про оці, не роблять політичних заяв. Бо час політичних заяв минув, і зараз вони є вкрай небезпечними. Я б хотів попросити всіх вас, і сам намагаюся стримуватись від законної реакції на оці польські зазіхання на Україну, бо коли ми з вами це робимо, я розумію, що це щиро, я розумію причини цієї реакції, але ну, так склалося наше з вами життя, що ми з вами вже якось говорили про те, що ми є дорослими в кімнаті, і ми маємо їм лишатись. І ми маємо реагувати на те, що відбувається, вкрай стримано. Навіть наступаючи на горлянку власному обуренню, абсолютно логічному і законному, але так сталося, що ми не можемо собі цього дозволити. Як бачите, я сьогодні їхав в ефір на футболці з портретом одного з моїх героїв. Я вам так покажу здалеку. Але, як бачите, весь час я сиджу і це прикриваю для того, щоб подавати приклад, що сьогодні не варто продовжувати дражнитись і дражнити поляків. При тому, що, я наголошую, це абсолютно законна реакція, але ми маємо реально бути максимально стриманими. І нагадаю вам з вкрай непопулярного, цитату з вкрай непопулярного періоду правління президента Зеленського, коли він

0: сказав, що кожен українець є президентом. Ну, то таке, це фігура мови, але кожен з нас є представником народної дипломатії і, демонструючи оцю стриманість, демонструючи дорослу позицію, ми можемо все ж таки принаймні знати, що, знаєте, як я зробив все, що міг для того, щоб запобігти розпалюванню цього конфлікту, цього польсько-українського конфлікту. Так, бо його почали поляки, і, ясна річ, росіянці влізли туди, як вони зазвичай роблять. Вони бачать точки напруги і туди б'ють, туди вкидають гроші, туди вкидають зусилля, туди направляють армії ботів. Ну, а ми з вами не боти, тож маємо все ж таки стримуватись. В другій половині зараз буде коротка перерва. В другій половині ми з вами поговоримо про те, що відбувається з Білоруссю. Поговоримо про оці чергові чутки про вибори-шмибори. Одразу спойлер, ніяких виборів не буде. Але все ж таки відбуваються оці заміри і вся ця маячня. Що з цим поробиш? Тож, зустрінемось після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures, щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці через усі етапи планування – від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські прикордонники у червні зупинили політ більш як 8 000 російських безпілотників, серед яких сотні ударних одиниць. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Там зазначають, що продовжують ефективно захищати українське небо від повітряних загроз. Для протидії ворожим безпілотникам бійці застосовують сучасне озброєння та технології. Зокрема, для перехоплення та ліквідації російських повітряних цілей прикордонники використовують стрілецьку зброю, сучасні засоби протиповітряної оборони, системи радіоелектронної боротьби і новітні дрони-перехоплювачі. Завдяки комплексній роботі лише протягом червня підрозділи Держприкордонслужби припинили політ більш як 8 000 російських дронів. У відомстві уточнили, що серед цієї кількості вдалося нейтралізувати майже 900 ударних безпілотників типу «Шахет» та «Гербера». Як відомо, російські війська продовжують щоночі атакувати українські регіони, комбінуючи ракетні удари із нальотами великої кількості безпілотників різних типів. Під загрозою опинився літній сезон в окупованому Криму. Навіть великі знижки не допомагають готелям повернути туристів, які частіше обирають інші курорти. Удари по портовій інфраструктурі, нафтобазах та логістичних об'єктах, дефіцит пального і перебої з енергопостачанням помітно знизили інтерес росіян до відпочинку в окупованому Криму. Власники готелів змушені знижувати ціни, але це не дає очікуваного результату. На тлі проблем із пальним, енергопостачанням та транспортною логістикою кількість охочих провести відпустку на півострові продовжує скорочуватись. За наявною інформацією, дефіцит пального став одним із ключових факторів, які вплинули на плани туристів. Додатковий вплив мають перебої з електропостачанням і складності з транспортним сполученням. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
6: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня 20 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, 37092, Державна Малоїстрі Банків, Банківська ліцензія НБУ 0225-10-2014.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
8: Уряд розширив програму «ЄОселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємось в студію. З вами Олексій Ковжун. З вами сам на сам. Говоримо про події тижня, що минає. Нагадую, що нас можна не тільки слухати на радіо, а ще дивитись в Ютубі і писати коментарі. Я буду намагатися відповідати на ваші запитання. На провокаційні заяви ботів не відповідаю, а так, якщо по ділу, можемо про це поговорити. Ну і ми з вами говорили про те, що відбувається в українсько-польських відносинах. Це можна сміливо назвати кризою, при тому, що якщо згадати цей форум, який відбувався в Гданську щодо форум називався «Про відновлення України», насправді це було про відновлення і безпеку, бо це вже не якісь фантазії про от після війни ми дуже красиво відбудуємо і витратимо наші гроші на наші компанії. Мова йшла, власне, про відновлення наших енергетичних потужностей на зустріч зимі, а також про виробництво зброї і інші безпекові питання. При тому, що на цей форум, ми з вами говорили про це минулої п'ятниці, на цей форум не був запрошений президент Навроцький і не поїхав президент Зеленський, але все відбувалось на рівні виконавчої влади, тобто були прем'єр-міністри, були міністри, були великі бізнеси, і розмови були, що називається, по ділу. Ну, і сьогодні в Польщі знаходиться міністр закордонних справ пан Сибіга, і я сподіваюся, що вони говорять по ділу, при тому, що буквально пару годин тому поважний український журналіст пан Олександр Зінченко нагадав, я читав його пост вчорашній, він написав про те, що серйозне польське видання, газета «Річ Посполіта», проілюструвала колонку про заборону так званого бандерізму, вони вводять такий термін, і вони писали, що бандерізм шириться Європою, показавши наліпку в жовто-блакитних кольорах з графічним зображенням якогось пана, який навіть віддалено не нагадує покійного Степана Андрійовича. Ну і виявилось, цю наліпку знайшли десь на стовпі в Будапешті, і виявилось, що це наліпка французьких футбольних вболівальників, французьких ультрас. І там якийсь персонаж, щось написано французькою, це якийсь важливий для французьких ультрас персонаж, але вмикається вже така сліпота, як воно в жовто-блакитних кольорах, то це про Україну, якщо графічне зображення, то це Бандера, ужас. І вкрай неприємно, що наші союзники, наші найближчі сусіди, наші партнери, польська держава, польські громадяни, отак реагують, як той бик на червону ганчірку, на будь-що жовто-блакитне. І, на жаль, пан Зінченко написав в коментарі до вчорашнього посту на цю тему: приходять добрі і мудрі поляки, я їх питаю, що написано на ліпці, якою мовою, хто там зображений на ліпці. І як ви гадаєте, що вони відповідають? Чесно кажучи, пише пан Зінченко, я під величезним враженням. Кейс про порушення журналістських стандартів, польський расизм і відсутність навіть якихось залишків логіки у читачів цього видання. Нагадаю, це газета «Річ Посполіта», це те, що називається «Quality Press», це серйозна польська газета. І так істерика буяє, і ще раз хочу вас попросити, просто вас благаю стримуватись від реакції емоційної в соціальних мережах, при тому, що реакція абсолютно зрозуміла, логічна і виправдана, але сьогодні вона є контрпродуктивною. Ну і пам'ятаєте, ви ж пам'ятаєте головне правило цієї інформаційної гігієни, якщо якийсь пост в інтернеті викликає у вас яскраві емоції, якщо у вас пальці тягнуться до кнопочок і ви одразу хочете, ви помічаєте, що в інтернеті хтось не правий і одразу хочете відреагувати, значить хтось очікує від вас цієї реакції. Це може бути жива людина, яка хайпує, зазвичай цим пробавляються в треці. Це можуть бути боти, це можуть бути інтернет-тролі. Ну і це правило, не гадуйте троля, не ведіться на цю історію, будь ласка. При тому, що я розумію, що втриматись від цього важко. В цей час нагадую, що ще на минулому тижні Guardian писав, я довіряю цьому виданню, я знаю людину, яка в них займається безпековими питаннями. Ця людина знаходиться на прямому зв'язку з британською розвідкою, те, що називається liaison, тобто зв'язковий з розвідкою. І Guardian писав на минулому тижні, що є розвіддані про те, що Москва планує щось проти країн Балтії і, можливо, навіть Польщі. Ну і прем'єр Польщі Дональд Туск висловився, цитую, ситуація вкрай нестабільна, в найближчі тижні і місяці можна очікувати різних форм ескалації. Ну і грамотні люди перераховують, що це може бути. При найбільш екстремальному сценарії може відбутися, наприклад, гібридна атака в прикордонному районі, може бути і вторгнення з участю російських чи білоруських військових, і, наприклад, навіть є певні сценарії. Такі сценарії зазвичай не грамотні люди не озвучують вголос, якщо немає для цього підтверджень, тож це досить серйозно. Сценарій може бути такий. Випадковий перетин польського кордону через збій GPS. Ми це пам'ятаємо ще з часів АТО, коли час від часу наші військові брали в полон росіян, які просто заблукали. Це може бути рятувальна операція з евакуації гелікоптера, в якого якось так раптом виникла якась несправність, і він мав сісти на території Польщі, в нього теж не працював GPS, жах просто. Бо розрахунок Москви полягає в тому, що Польщі не буде відповідати силою, бо буде і тиск Америки, буде тиск НАТО. Тож сценарій, за яким Росія виведе війська з країни, з Польщі, в результаті перемовин, а не військового боєзіткнення, це буде сприйнято Московією як перемога. Ну і однією з вимог для того, щоб цих заблудших росіянців вивести, може бути, наприклад, скорочення чи навіть призупинення підтримки України. І всі розвідки сходяться на тому, що російська провокація не буде схожа на класичну війну. І це вкрай неприємно. І знов-таки те, про що ми говорили, я персонально сприймаю як підготовку до подібного сценарія. Тим часом ми бачимо таку, я так з обережним оптимізмом скажу, більш дорослу позицію європейських союзників, британців щодо росіян і затримання одного з танкерів з тіньового флоту і продаж нафти з нього з перечисленням грошей, а це на хвилиночку 35 мільйонів фунтів, перечислення грошей саме на зброю, не на гуманітарну історію, не на допомогу якусь абстрактну, а саме на військову історію. Це дає надію, і лише сьогодні в Великобританії були слухання в парламенті, оцілі слухання в самому британському парламенті, після листа п'яти десятків британських депутатів парламенту про дитячий мультик, про цей «Маша і Медведь». Вони доводять, що цей мультик є частиною російської так званої м'якої сили, є частиною російської інформаційної зброї, і вони вимагають заборонити трансляцію цього мультика в будь-якому вигляді на території Великобританії. Цей самий час український Netflix цей мультик планує транслювати в Україні. Це наводить мене на вкрай сумні думки, бо ми з вами вже каталися на цій каруселі, і коли ми сьогодні вимагаємо від наших союзників прискіпливо відноситись до російської так званої культури, справедливо вбачаючи в цьому підготовку під російське панування, ставши вже класичний український вислів, що спочатку приходить балет, за ним Пушкін, а за ним і танки російські. Хочеться нагадати нам з вами про те, якими ми з вами були наївними ще зовсім нещодавно. Давайте згадаємо, коли ми зупинили навалу цього ковбасного фаршу, який називався російська поп і так звана рок-музика. Коли ми перестали знімати наші серіали російською, бо, мовляв, а як же ж виживати на українському ринку, треба брати ринок ширше. А тут можна просто перекласти, як цього вимагає законодавство, то можна просто дати українські субтитри. Я дуже добре пам'ятаю на каналі ICTV, якщо я правильно пам'ятаю, так, це був канал ICTV, показували серіал про те, як герої з НКВД героїчно борються проти антисовєтських партизанів, в тому числі УПА, це було російською, ясна річ, і йшли українські субтитри, і я просто сходив на пси через те, що, ну, звісно, з українськими титрами воно одразу стало проукраїнським. І я знаю про цю Машу і Медведі, я вже не один десяток років всіх вже замучив навколо себе, що це зло, що це навіть не м'яка сила, це чиста пропаганда оцього зневажливого ставлення до інших. І оця Маша, яка з Медведем, вона і є такою іконою російського імперіалізму. І неодноразово батьки малих дітей, в тому числі мої друзі, в тому числі вкрай пристойні люди, казали, ну, камон, це ж мультик, дитина ще маленька, їй подобається. Хтось казав, ну, дивись, ну, мультик українською, дітям подобається і немає цьому альтернативи. Ну, от британці вже зрозуміли, що так не можна, і там Маші і Медведі не будуть гуляти. Ну, і хочу вас адресувати до сторінки пана Мадяра, який вкрай успішно вводить санкції, так само навіть більш успішно, ніж британський парламент проти Маші Медведі, пан Мадяр вводить кінетичні санкції проти російського нафтопрому, проти російських НПЗ. Просто хочу зачитати вам декілька моментів. 21.06 Порсков КАЗ, Краснодарський край. Лукойл Ніжегород Нефтіорг Синтез, як вони це вимовляють, це 24.06, 30.06 Константинова, Московська область. І що мені найбільше гріє душу, це 22.06 Центр космічного зв'язку Дубна, 22-го, знов таки, Центр космічного зв'язку Медвежі Озера, Щолкова, Московська область. І 30.06 знов Центр космічного зв'язку Дубна. Чому це важливо? Тому що саме через станції космічного зв'язку росіянці здійснюють керування супутниками, які їм потрібні для того, щоб наводити на нас свої ракети, свої шахеди, оці їхні, їхня версія GPS, яка, ясна річ, самостійна і скрепна, називається ГЛОНАСС. Там таких станцій в Росії було 7, тепер вже менше, і коли всі їх, всі вони будуть роздовбані, то Росія вийде з космічного сторіччя. Росія вийде з космічного, з космічної ери, і просто на орбіті будуть літати шматки заліза, які деякий час будуть щось звідти відправляти, але їми не можна буде керувати, вони будуть збиватися з курсу, і вони будуть сліпі. Ну, і оскільки сьогодні дощик приніс довгоочікувану прохолоду, я думаю, що сьогодні можна буде, в кого є настрій, і хто є повнолітнім і не є вагітною, можуть підняти чарку за оцю сліпоту росіянців, яка їм скоро прийде. Так ми їх потихеньку вибиваємо з космічної ери. Стоїмо. Не забуваємо про підтримку Сил оборони України, про підтримку інших українців, просто випадкових людей, особливо тих, хто постраждали від цієї жахливої ракетної атаки. Стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення.
11: Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера+.»
12: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
13: На цьому тижні американці готувались до Дня Незалежності, що цього року починають святкувати вже у п'ятницю, даруючи фондовим ринкам ще один короткий тиждень. Навіть Трамп цього тижня нікого не бомбив і, здається, навіть не намагався когось образити чи помирити. В результаті на ринках домінував спокій і бажання закінчити квартал на мажорній ноті. І після поганого попереднього тижня ринки відростали. Особливо раділи інвестори у військовому секторі, де один дуже відомий інвестор нарешті закрив свою коротку позицію у Palantir, заробивши при цьому купу грошей. Щоправда, він відкрив нову у Microsoft, але про це ринки подумають після свят. В результаті індекс S&P 500 відкриється у п'ятницю на рівні 7483 пункти, що на 130 пунктів вище, ніж тиждень тому. І тримається перемир'я в затоці. Якщо там і трапляються випадки взаємних обстрілів, то тільки на вихідних, коли ринки закриті і можна відвести душу. В результаті нафта продовжує сповзати, навіть незважаючи на виснажені резерви. Барель Бренту в п'ятницю зранку коштує $72, хоча протягом тижня ціна падала і до рівня 70, але, на жаль, поки не змогла там затриматись надовго. А більше за все радує динаміка російського Urals, ціна бареля якого спустилась до $45, знизившись за червень на 40% і впавши в 2.5 рази з пікової ціни. Доходи росіян від експорту в порівнянні з травнем вже знизились на 30%. І це явно не кінець. Тим більше доводиться збільшувати знижки для індійських заводів, які тепер беруть дешеву російську нафту і відправляють назад в Росію дорогий бензин. Ціна на нього в Росії вже зросла на 11% з початку року і на 20% за останні 12 місяців, значно прискорившись за останній тиждень. Не гіперстрибок, звісно, проте також неприємно. Особливо враховуючи той факт, що це стало однією з причин посилення інфляційного тиску і зміни риторики Набіуліної, яка пригальмувала зниження облікової ставки, викликавши справжній вой на болотах, якому могла б позаздрити собака Баскервілі. І рубль, який дуже довго тримався бодрячком, впав за останній час на 10%. І тепер торгується на рівні десь 78 рублів за долар. Що з одного боку може допомагати латати бюджетні діри, а з іншого ускладнює масштабний друк коштів, без якого не обійтись, враховуючи розміри тієї самої бюджетної діри. І чим дешевша нафта, тим складніше вирішувати цю задачу. В шахах цю ситуацію в російській економіці могли б назвати цукцвангом. Але діди за гаражами, яких риторикою останні роки нагадує Путін, віддають перевагу доміно. Український сегмент єврооблігацій не мав особливих власних ідей цього тижня і коливався разом з світовими ринками, а також новою модою міжнародних спекулянтів – пошуком хоч якоїсь дохідності. В результаті українські державні єврооблігації суттєво посилили цього тижня, додавши 1.5-2 пункти. Продовжило зростання і в сегменті корпоративних єврооблігацій. Хоча не можна не помітити, що цього тижня трошки напружились власники єврооблігацій Мединвеста. Квота для українських металургів на ринку ЄС виявилась нижчою, ніж очікувалось. І злі язики кажуть, що до цього доклались поляки, переживаючи чергову історичну образу. Певно, це змусить їх знов ображатись, тепер вже у майбутньому, коли польський бізнес не будуть сильно вітати в Україні після завершення війни і, скоріш, віддадуть інфраструктурні проекти французам чи німцям, не згадуючи навіть про турків, які давно тут і завжди готові грати по місцевим правилам. На внутрішньому ринку привертала увагу хіба що гривня, яка єдина проявляла активність на тлі спеки, що нарешті дісталась і України. На щастя, ненадовго. А гривня не побоялася робити різкі рухи і несподівано укріпилась в останній день кварталу, діставшись позначки 44,6 гривень за долар. Щоправда, дуже ненадовго. І як тільки магія завершення кварталу перестала працювати, втратила частину завоювань. І ранок п'ятниці курс на міжбанківському ринку починає з позначки 44,7 гривень за долар.
12: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
9: Реклама на Радіо НВ.
14: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
15: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
14: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
15: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
14: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
15: Декор для вітальні.
14: Меблі для відпочинку.
15: Все, що робить дім справжнім домом.
16: Подробиці на Юск.ua.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу Інтерсіті Плюс за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія хоче зламати спротив українського народу балістикою, заявляє президент Володимир Зеленський. Він звернувся до учасників сесії ОБСЄ і закликав посилити протиповітряну оборону України. Зеленський наголосив, що Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати війну. І саме на це Кремль робить ставку. Саме тому нам потрібно більше протиповітряної оборони. Йдеться про щоденний захист життя, каже Зеленський. За його словами, Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Патріот. Наші партнери їх мають. Як сказав президент, те, що потрібно зараз, це політична воля, щоб надати їх. Насамперед, у Сполучених Штатах. Зеленський наголосив, що Америка разом із вільним світом може допомогти Україні захистити незалежність нашої країни від Росії. Він також закликав і надалі чітко виступати проти російського терору і наголосив на потребі України у протиповітряній обороні. Як відомо, у ніч на 2 липня Росія завдала комбінованого удару по Україні, а головною ціллю ворога став Київ. – Як наслідок, у місті було багато руйнувань та пошкоджень. Повітряні сили Збройних сил України вранці того дня повідомили, що ворог запустив по Україні 570 ракет, з яких українська протиповітряна оборона знищила або придушила 524. Здебільшого не збиті цілі – це балістичні ракети «Іскандер-М» і протикорабельні ракети «Циркон». Майже усі вони прорвали протиповітряну оборону України. Днями посол України у Німеччині

0: Олексій Макеєв заявив, що Київ та Берлін розробляють спільну систему протиповітряної оборони для захисту всього європейського континенту. Він наголосив, що проект дозволить перехоплювати балістичні ракети. Світ має нарешті відповісти на удар по Сумах реальними діями, а не словами, заявляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, що Росія завдала удару авіабомбою по центру Сум, внаслідок чого загинули цивільні жителі, зокрема дитина, і ще десятки людей дістали поранення. Україна закликає міжнародних партнерів до рішучих дій у відповідь на черговий акт терору, каже Сибіга. За його словами, Москва вже давно припинила вдавати, що розрізняє військові цілі та житлові райони. Окупанти цілеспрямовано бомблять багатоквартирні будинки посеред ночі, розраховуючи на безкарність. Глава МЗС наголосив, що ця атака є черговим свідченням відмови Росії від будь-яких мирних зусиль, які зараз обговорюються на міжнародному рівні. Він додав, що Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та перехоплювачі. Крім того, світова спільнота має відповісти посиленням санкцій, глибшою ізоляцією Росії і зростаючим тиском, аби терор припинив бути інструментом російської політики. Ескалацію Росії проти країн НАТО допускають у Латвії. Як заявив тамтешній президент Едгарс Рінкевич, у разі загрози з боку Росії має бути належна відповідь Альянсу. В інтерв'ю Deutsche Welle він зазначив, що зараз Росія не має можливості здійснити повномасштабне вторгнення до якоїсь країни НАТО. Причина в тому, що Росія не має для цього військ. Також президент Латвії вважає, що досягти миру в Україні неможливо без Європи. За його словами, в інтересах Європи, щоб Україна змогла стати членом Євросоюзу, зокрема, з міркувань безпеки. Повертаючись до теми НАТО, Рінкевич наголосив, що витрати на оборону у розмірі 5% ВВП є недостатніми. Він наголосив, що справжнє значення мають оборонні можливості. Нагадаю, у квітні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може напасти на одну з країн НАТО вже найближчими місяцями, а не за роки. Більше того, він висловив сумнів у тому, що Сполучені Штати захищатимуть Європу у разі такого сценарію. Також у червні британська газета Guardian, посилаючись на дані розвідки, написала, що Росія може готувати військові та гібридні провокації на східному фланзі НАТО, мета – перевірити єдність Заходу. Крім того, інша британська газета Telegraph повідомила, що Росія планує збройні провокації проти Польщі у найближчі місяці. Це можуть бути як удари дронами, так і локальне наземне вторгнення. За даними видання, відповідну інформацію Варшаві передали Сполучені Штати. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Починаю свою роботу в ефірі Радіо НВ. Ми будемо говорити про важливі теми і починаємо з нашої оборонної промисловості. Україна має бути мілітаризованою країною. Всі інші спроби створити таку собі пацифійську державу без сучасних озброєнь і ракет, я так окремо виділяю, виявилися не лише непродуктивними, а й небезпечними для нашого з вами життя. Це було, знаєте, як запрошення до нападу на демілітаризовану країну в центрі Європи. Тож оборонка наш головний пріоритет, я вважаю, тим більше, що оборонна промисловість стимулює розвиток технологій і цивільного виробництва, якби тягне за собою всю економіку. І в продовження цієї теми Кабінет міністрів запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. 20% експорту готових виробів і технологій та 30% експорту комплектуючих спрямовуватимуть до спеціального фонду державного бюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. На зв'язку з нами зараз Наталія Микольська, виконавча директорка спілки технологічного бізнесу Дія Сіті Юнайтед. Пані Наталія, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня.
2: Коли ми говоримо про експорт української зброї, одразу виникає певні, знаєте, розмірковування щодо того, що так Україні самій потрібна зброя. З іншого боку, виробникам потрібні обігові кошти, вихід на світові ринки, що дозволить масштабувати свої проекти, розвивати їх в

0: вдосконалювати, проводити R&D, тобто наукові дослідження і збільшувати виробництво. Якою ви бачите оптимальну політику українських виробників?
1: Ну, насправді експорт потрібен не лише нашим виробникам, експорт потрібен країні, тому що це, по-перше, валютна виручка, що вкрай необхідно. Ви правильно зазначили, що це можливість компаніям збільшувати своє виробництво. Друге, отримані кошти спрямовувати на розвиток інновацій, на розвиток R&D, тобто досліджень. Третє, це можливість залучати іноземні інвестиції, оскільки всі іноземні інвестори – це не доброчинність. Вони запитують, що буде, коли в Україні буде ceasefire, так? Коли буде припинення вогню і не буде закупівель таких великих об'ємів товарів військового призначення Defense Tech технологій в тих об'ємах, яких є зараз. І відповідь на це є питання експорту і можливості виходу на зовнішні ринки. Другий важливий момент – це те, що ми знаходимося в глобальній конкуренції. Поки ми не виходимо на експорт, починають вже виробники, використовуючи фактично досвід з поля бою українського, і R&D-центри відкриті тут, іноземні виробники пробувати виробляти схожий товар, який є у нас. І, наприклад, у нас є приклади, коли дві німецькі компанії, які працюють в секторі оборонних технологій, нещодавно залучили дуже великі об'єми інвестицій, при цьому не маючи такого великого використання їхніх товарів на полі бою, як має Україна, тільки через те, що у них є контракти, замовлення від країн НАТО, і відповідно для інвесторів це ознака того, що їхні бізнеси є набагато більш стійкішими і стабільнішими, на відміну від того, що відбувається в Україні. Тому питання, власне, дозволу спрощеної процедури тут вкрай важливо, так? Тому що впроваджена нова, додаткова, спрощена і прискорена процедура експорту товарів оборонного і подвійного призначення і технологій до країн, з якими в Україною укладені угоди у форматі дрон-діл, це питання вже давно перезріло і давно вже очікувалося нашими виробниками, тому що у них є достатньо спроможностей, щоб задовольняти потреби наших Збройних сил в тих об'ємах, в яких є запит на закупівлю цих товарів, і друге, виробляти додатково для того, щоб експортувати цю продукцію на зовнішні ринки.
0: Ви знаєте, я, слухаючи вас, подумав, що, можливо, ще й така ситуація, коли західні компанії проводять R&D, тобто дослідження в Україні, оскільки, на жаль, Україна зараз є базовим полігоном для випробовування нових типів зброї. Ну, на жаль, це правда, так, хоч звучить це дуже жорстоко, я би сказав би навіть. І більше того, налагоджувати виробництво і потім продавати все це в Україні. Скажіть, який попит зараз ви фіксуєте на українську продукцію?
1: Насамперед потрібно сказати, що у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході є достатньо великий запит на українську продукцію не лише на ринках країн НАТО, але також і на ринках країн Близького Сходу. Другий момент. Потрібно пам'ятати, щоб виходити на ринки країн НАТО, а нашим компаніям потрібно проходити теж певну сертифікаційну процедуру, і отримання контракту від країни НАТО – це теж не швидкий процес. Тобто не треба очікувати, що ми одразу, там, з моменту відкриття цього контрольованого експорту, ми зможемо дуже швидко почати експортувати там великі об'єми готової продукції до країн НАТО. Попри це, певні види продукції точно будуть експортуватися. Другий момент важливий. Цим спрощеним порядком передбачено також експорт технологій. Тобто українські компанії зможуть відкривати з компаніями з країн, з якими Україною укладені угоди дрон-діл, зможуть укладати свої фактично угоди про спільне виробництво у цих країнах для потреб армії або війська цих країн. Тобто воно дозволяє також можливість спільного виробництва, спрощеної процедури спільного виробництва, передачі технологій, і за це також передбачені певні адміністративні платежі, як ви зазначили. І другий момент, також передбачається можливість спільних, це дуже важливо, спільних research and development, спільних R&D, це спільних дослідницьких центрів між українськими компаніями і компаніями з країн дрон, з якими в Україні є дрон-діли. Чому це важливо? Тому що в Україні є певні види військових інновацій, які постійно тестуються на полі бою. В країн інших, з якими ці угоди укладаються, можуть бути певні інші інновації, які накопичувалися у них протягом певного періоду часу і розвивалися. Наприклад, інновації у сфері зв'язку, які є технологіями подвійного призначення. Наприклад, інновації у сфері, там, які потрібні для перехоплювачів, так, для інтерсепторів, пов'язані там з розпізнаванням звуку, або картинки, або виробництва певних запчастин. Відповідно, створення оцих спільних дослідницьких центрів, воно даватиме можливість українським компаніям залучати технології, які є в цих країнах, для того, щоб потім виробляти продукт і для України, і для цієї країни. Не забуваємо, що у всіх цих країнах також діють певні процедури обмеження передачі технологій військових і технологій подвійного призначення. Тобто ці угоди фактично спрощують оцей обмін технологіями і також працюватимуть на те, щоб в українських компаній був швидший доступ і можливість доступу до технологій за кордоном.
0: Цілком ймовірно, що у західних бізнесів буде спокуса отримувати технології у зв'язку з проведенням R&D, Research and Development, тобто досліджень і розвитку цих, власне, технологій. Але чи фіксуєте ви попит на створення спільних підприємств? Це, мені здається, для України є найкращим варіантом, тому що у нас справді у нас лабораторія нових видів озброєнь, на Заході є гроші і на Заході є технології. Поєднання цих можливостей дозволило б українським зброярам вийти на якісно новий рівень. Але чи є попит саме на таку форму співпраці у західних компаній?
1: А те, що ми знаємо від наших учасників нашої спілки, у нас в спілці 240 технологічних компаній, з них більше 40 – це компанії, які працюють в секторі оборонних технологій і технологій подвійного призначення, і також інвесторів, які інвестують в цей сектор. Є розуміння наступне. Перше, українські компанії у нас, які є виробниками, працюють у сфері технологій військових і технологій подвійного призначення, це не лише лабораторії. Що їх відрізняє дуже від потенційних їхніх конкурентів за кордоном? Це дуже швидкий інноваційний цикл. Що вони роблять? У нас є інновація, і ми дуже швидко впроваджуємо цю інновацію у виробництво. Потім ми цей продукт тестуємо на полі бою, отримаємо фідбек, тобто зворотній зв'язок з поля бою, вдосконалюємо цей продукт і дуже швидко його нову версію впроваджуємо у промислове виробництво. Тобто нашою перевагою є не лише можливість тестувати на полі бою, а й здатність українських компаній ці інновації швидко впроваджувати в промисловому масштабі. При цьому і швидко масштабувати це, тому що у нас є виробництва, які почалися з нуля, виробництва, наприклад, FPV наших, і до там 200 тисяч в місяць, так, або можливо навіть і більше. Відповідно, це те, що також потрібно потенційно іноземним компаніям, це от допомога у швидкості впровадженні промислових інновацій. Є запит на створення спільних підприємств, оскільки в закордонних в іноземних партнерів є виробничі потужності, тобто не потрібно вкладатися в це кошти. Є також потенційно сертифікація цих виробничих потужностей, є розуміння, як отримувати контракти для отримувати сертифікацію, отримати контракти для інших компаній. Плюс давайте для інших, вірніше, для ринків цих країн. І плюс давайте не забувати, що майже у всіх країнах є такий момент, який називається обов'язковий ступінь локалізації для певних товарів. Тут це означає те, що частина товарів, які закуповуються для оборонного з оборонного бюджету тієї або іншої країни повинні мати той або інший ступінь локалізації, тобто переробки або виробництва в цій країні. Тому, власне, для цього нашим компаніям потенційно, можливо, потрібні будуть партнери за кордоном для того, щоб, власне, мати можливість доступу до цих оборонних замовлень. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки ми знаємо, що зараз у них відбувається програма Drone Dominance. Це така велика програма вибору партнерів для розвитку і закупівлі там FPV і перехоплювачів для інших типів Defense Tech обладнання для Збройних сил і не тільки Сполучених Штатів. І є ряд українських компаній, які, власне, спільно з американськими партнерами зараз працюють в рамках цієї програми, і ми дуже розраховуємо, що, власне, вони зможуть постачати, спільно постачати і виробляти обладнання. І продукцію, вірніше, для потреб Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Дуже важливий момент, що цією спрощеною прискореною процедурою передбачено два моменти. В центрі цієї процедури є збройні потреби Збройних сил України. Раз на квартал Міністерство оборони спільно з іншими органами визначатиме список критично важливої продукції, яка не може бути по цій працювати, фактично експорт по цій продукції не може бути в рамках цієї спрощеної, пришвидшеної процедури. Він буде проходити довший процес, погоджень і всього решта. Другий важливий момент – є важливий для наших виробників момент. Він полягає в тому, що раз на квартал зроблено цей список буде оприлюднюватись, тобто має бути певна передбачуваність, що компанії мають розуміти, яка продукція, щоб так не вийшло, що вони знаходяться в переговорах, а раптом ця продукція стає критично важливою. Другий важливий момент для українських виробників, що ця потреба не має бути віртуальна. Тобто, якщо сили оборони, у них є ця потреба, але немає коштів державного бюджету або коштів наших партнерів на закупівлю цієї продукції, автоматично означає, і з ними не укладається контракт, автоматично означає, що їм дозвіл може бути наданий в рамках цієї спрощеної, прискореної процедури експорту. Тобто, це теж важливий момент, що ми бачимо, що є потреби війська, а є можливості там тої або іншої закупівлі. Третій важливий момент, про який ви вже говорили, що кошти, від які будуть надходити оці платежі, які будуть сплачувати виробники фактично за експорт своєї продукції, вони мають надходити до спеціального фонду. Ми поки що всі ще не бачили самої тексту постанови, тому говоримо поки з тих заяв, які були у нас на рівні наших відповідних високопосадовців. Тому розуміємо, що вони мають надходити на спеціальний рахунок і використовуватись також в подальшому на потреби сил оборони. Тобто це такий, я б сказала, така взаємовигідна екосистема, яка працюватиме з двох боків. І ще один важливий момент. Постанова передбачає, що цей порядок передбачає, принаймні так говорять, було в заявах і міністра оборони, і секретар Ради національної безпеки, про те, що права інтелектуальної власності на продукцію, яка створена, вони повинні, на права інтелектуальної власності на ці технології і продукції, вони мають залишатися в Україні. Тобто, що не буде вимивання фактично того технологій з України.
0: Можливі, наскільки я розумію, щонайменше три варіанти експортної діяльності. Те, про що ми з вами говорили, це створення спільних підприємств із збутом продукції в інші країни. Далі це експорт технологій і експорт готової продукції. На вашу думку, що має бути пріоритетом з точки зору української політики, українських виробників?
1: І там є ще четвертий варіант – це виробництво за кордоном для потреб Сил оборони України. І, можливо, також для продажу за кордоном, те, що називається Build with Ukraine, зараз програма, коли за кордоном в рамках спільних підприємств виробляється продукція, і вона постачається за рахунок, наприклад, коштів там бюджету наших партнерів, наприклад, Німеччини, постачається в Україну на потреби Збройних сил. Тобто це сюди також віднесено. Мені здається, дуже складно говорити зараз загалом про те, що має бути нашим пріоритетом. Ми повинні говорити, що є різні типи продукції. Є продукція достатньо складна, є продукція, є у нас готова продукція, є продукція запасні частини, є так само, наприклад, програмне забезпечення. Для кожного з типів цієї продукції є і типу, знов таки, бізнес-моделі українського виробника, тобто наскільки він займає

0: Тоді ми можемо говорити про експорт продукції, або якщо об'єми, які закуповуються там тієї або іншої продукції, є незначні, тобто немає такого запиту на об'єми ці не для того, щоб розпочатковувати виробництво на території тієї або іншої країни, або це пробні партії, тому тоді ми можемо говорити також про експорт продукції. Що стосується експорту запчастин, то тут дуже цікавий момент. Зараз як Європейський Союз, так і Сполучені Штати намагаються відмовитися якомога більше від китайських запчастин. Тому Україна, в принципі, може зайняти тут достатньо велику нішу в виробництві, постачанні цих запчастин і відкритті потенційно там або спільних виробництв, або своїх виробництв на території країн Європейського Союзу з запасних частин також.
1: Знаєте, я згадав буквально зараз свого часу засновник компанії японської корпорації Sony, яку знають всі, він орієнтував своїх однодумців на те, що компанія має бути глобальною. І так і казав, що якщо ми будемо виробляти лише для Японії, в цьому немає жодного сенсу. Ми маємо виробляти для всього світу. І зрозуміло, що українські зброярі повинні мати таку перспективу. А водночас, як нам обмежити можливість доступу недружніх чи навіть ворожих країн до українських технологій. Ну, якби я розумію, що це завдання спецслужб. Наскільки його в нинішньому світі можна якісно виконати, на вашу думку?
0: Насправді можна його виконати якісно, і ця процедура також його передбачає. Знов потрібно наголосити, що ця процедура працює не для всіх країн. Вона працює лише для тих країн, з якими в Україні укладені угоди Drone Deals в цьому форматі. А угоди в цьому форматі, це набагато ширше, ніж угоди про експорт продукції, укладаються Україною лише з державами-партнерами нашими. І відповідно, вже таких угод, як заявив секретар Ради національної безпеки на зустрічі з виробниками, є 6, ще десь порядка 20 там дуже в активних перемовинах. Плюс по цій процедурі навіть передбачено контроль за тим, з яким партнером укладається власне цей експортний контракт, або контракт про спільне виробництво, або контракт на ліцензію тієї або іншої технології. І в цього контрагента не має бути жодних зв'язків з недружніми для України держав, в тому числі потенційно кінцевих бенефіціарів. Тому є певні механізми контролю. Ми живемо в світі, насправді, в якому досить легко зараз, у зв'язку з законодавством про відмивання коштів і іншими типами санкційним законодавством, достатньо легко через там детальну процедуру, яка відома в світі, яка називається Know Your Client, та це там знай свого клієнта, KYC, встановити кінцеві зв'язки. І також, якщо ми розуміємо, що це країни наші партнери, то вони також беруть на себе ну там певні зобов'язання щодо контролю за тими партнерами, які будуть працювати з українськими компаніями.
1: Пані Наталія, можливо, на конкретному кейсі, який у нас стався зовсім нещодавно, мова про польські Міг-29, які наші польські партнери хотіли якось обміняти на українські технології, наскільки я розумію. Міг-29 – це застаріла машина, як відомо. Все залежить, звісно, від глибини модернізації цих машин. Але як прецедент, скажімо так, як уникати подібних кейсів в майбутньому? Що ви думаєте? На сьогодні, наскільки я знаю, угода ця не відбулась. Це по-перше. А по-друге, ми з вами отримали інформацію, що ось ці польські Міг-29 виведені з експлуатації. До речі, що підтверджує, що вони були в тому стані, що вони не цікаві самим полякам, наскільки я зрозумів.
0: Я не є великим спеціалістом, власне, в авіаційній техніці, в авіаційній військовій техніці, але я хочу зазначити один дуже важливий момент. Коли польська сторона говорить про те, що Україна повинна би була поділитися технологією з Польщею, то вони, напевно, забувають, що у нас дуже

0: Дуже велика частина, значна або навіть там 90% виробників, які займаються, працюють в сфері оборонних технологій або технологій подвійного призначення, це приватні компанії. І їм має бути, по-перше, цікаво працювати з польськими партнерами або з польським урядом для того, щоб вони прийняли рішення, що пора виходити на ринок Польщі або там відкривати своє виробництво, або там відкривати спільне виробництво, або туди передати свої технології. Тому для мене насправді це дуже була дивна заява, тому що держава Україна не може змусити приватні компанії так укладати угоди, які для них не є вигідними. Ну, ми не
1: Це
0: давно вже не
1: правильно.
0: живемо в час адміністративного регулювання, так. Тому ці заяви, вони взагалі для мене трошки були абсурдними. Не знаю, про які технології тоді говорила польська сторона. Можливо, ті, які розвивають державні компанії, але це теж для мене досить дивно. Тому виглядало це трошки незрозуміло.
1: Дякую, дякую. Мені здається, це логічно. Держава не має диктувати виробникам політику, що їм робити, що продавати, тим більше примушувати їх іти на невигідні умови. Шановні, і нам з вами відомо, що основний оборонний сектор перебуває в руках приватних виробників. Ну, от якщо брати американську оборонку, практично все, що там виробляється, це приватні компанії. Від Боїнга починаючи, Lockheed Martin, Raytheon і інші виробники зброї. Ну, отже, ось така ситуація. Для українських виробників зброї відкриваються перспективи на глобальному ринку. І мені здається, що це великий крок вперед в розвитку українських технологій і виробництва. На зв'язку з нами була Наталія Микольська, виконавча директорка спілки технологічного бізнесу Дія Сіті Юнайтед. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
4: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
3: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
4: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
3: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
4: Декор для вітальні.
3: Меблі для відпочинку.
4: Все, що робить дім справжнім домом.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 5 липня Росія запустила по Україні протирадіолокаційну ракету Х-31, три керовані авіаційні ракети Х-59-69 і 125 ударних дронів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 112 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, а також три керовані авіаційні ракети Х-59-69. Водночас протирадіолокаційна ракета Х-31 не досягла цілі. Зафіксовано влучання 4 ударних дронів на 3 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях. Нагадаю, напередодні пізно ввечері росіяни завдали серію ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку та критичну інфраструктуру і відомо про постраждалих. І додаткове сповіщення про атаку запровадять у Сумах. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, рішення було оперативно опрацьовано разом із військовими, громадою та відповідними службами. Тепер у разі загрози застосування авіабомб по місту через гучномовці будуть оголошувати додаткове повідомлення. А саме, увага, каби на місто, усі в укриття. Це не замінює повітряну тривогу і повідомлення повітряних сил. Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти у безпечне місце, каже Григоров. Він зазначив, що почувши таке повідомлення, людям негайно треба пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Поїхали далі, шановні, тобто полетіли на радіохвилях. День Незалежності Сполучених Штатів Америки став чудовою нагодою для спілкування президента Зеленського з президентом Трампом. Але неприємність полягає у тому, що і російський диктатор Путін також скористався цією нагодою, щоб запустити в голову американського президента пакет російської дезінформації. Зокрема, про захоплення українського міста Костянтинівка. Що, до речі, дуже оригінально дезавоював президент Зеленський, запросивши Путіна зустрітись в Костянтинівці. Чим продемонстрував, що слова Путіна – це черговий російський фейк. На зв'язку з нами Іван Лозовий, юрист-міжнародник. Пане Іване, вітаю вас.
14: Вітаю вас, пане Дмитре, добрий день.
1: Пане Іване, ви знаєте чудово і американський політиком, і американське суспільство. Скажіть, а там культивується ідея про те, що ситуація, коли російський диктатор ніби звітує, чи якось намагається вихвалятися тим, що він буцімто щось там захопив, що йде врозріз з усім, з основами міжнародного права, і з цим він звертається до американського президента, це не є нормальна ситуація. Це от, знаєте, як ніби Гітлер би звертався свого часу до Рузвельта і вихвалявся тим, що захопив там якесь село у Франції, чи в Бельгії, чи в Польщі, чи в Радянському Союзі. Дозрівають американці до розуміння ненормальності таких діалогів?
14: Ситуація відносно, скажімо, ставлення американців і політиків, і звичайних громадян до цієї війни доволі стабільна. Більшість розуміє, що це дуже така проста, груба агресія з боку Росії. Тому те, що Путін може вихвалятися чи пробувати брехливо вихвалятися тим, що захопив українське місто, фактично знищуючи його, не наскільки захопивши, як знищуючи, як вже росіяни знищили дуже багато українських населених пунктів, це нічого дивного, ні нового для американського глядача, слухача і взагалі обивателя не представляє. З іншого боку, знаєте, тільки я так бачу ці загальні ситуації, що тільки з часом стає більш зрозумілим для декотрих, в тому числі американців, що насправді відбувається. Що я маю на увазі? Під час Другої світової війни був такий помітний рух в Америці, в тих же Сполучених Штатах Америки, за те, що не треба воювати проти нацистської Німеччини, що вона насправді великої загрози не представляє. Навіть після того, як Німеччина почала захоплювати, окуповувати незаконно європейські країни. І до повної міри це є зараз також. По-перше, українське питання ніколи не було, чи дуже коротко було на початку повномасштабки на першому місці серед того, що відбувається в світі, і увага до різних новин і подій. По-друге, американці мають свої великі проблеми. По-третє, в них є глибоке нерозуміння, хто такі росіяни. Тому така певна, я би сказав, атавізм, що Путін є лідером Російської Федерації, абсолютно нерозуміння, наскільки це кровожерний диктатор, який побивав цілий ряд своїх опонентів, навіть своїх критиків, просто журналістів, які критикували, які зараз убивають, скоріш за все, по всій відомості, людей, які починають щось шептати проти його війни, агресії і так далі. Тобто цей комплекс нерозуміння і те, що зараз відбувається, люди можуть мати сумніви без, скажімо, тієї перспективи, яка надає час і історична фактично перевірка і правдивість, то є, на жаль, чимало людей. Це особливо помітно в Європі більше, ніж в Америці. В Америці доволі стабільно підтримують Україну і політики. Підтримка України в Конгресі на дуже високому рівні. Проблема, безумовно, була і є, залишається президенту Дональду Трампу, який саме початку чомусь вирішив цілу кучу речей, які виявилися неправдивими, що Росію неможливо перемогти, що Україна маленька і не має карт ніяких, а тепер він зізнається, що Україна має передові дронові технології і так далі. Тобто ситуація змінюється відносно Трампа, а загалом підтримка України не змінюється, бо є не дуже точне, а загальне розуміння, що хто є агресор і що ця війна є, скажімо, чорне зло проти добра. Загальне розуміння таке є у світі, я би сказав, особливо в Європі і в Америці. І тому раніше Америка нас підтримала під президентством Байдена, і тому ми маємо підтримку від Європи сьогодні.
1: Отже, і президент Зеленський, і російський диктатор Путін скористались цією нагодою Днем Незалежності Сполучених Штатів Америки, щоб поспілкуватись з Дональдом Трампом. Путін, як ми з вами відмітили, просував традиційні російські наративи про тотальну перемогу Росії на всіх фронтах. Це те, що він штовхає ось цю дезінформацію, він штовхає і всередині країни, а у нього інших варіантів насправді немає. А те ж саме він намагається вкласти в голови іноземним лідерам, сподіваючись, що Америка в даному разі буде підтримувати тих, хто перемагає в цій війні. Президент Зеленський, мені здається, так дуже інтелігентно натякнув Дональду Трампу, що світ очікує на відновлення американського лідерства в світі. Що ви думаєте, хто краще використав цю нагоду поспілкуватись з Дональдом Трампом?
14: Я можу робити такі попередні висновки, опираючись на те, що відбувалося останнім часом у висловлюваннях самого Трампа, і також, що говорили самі росіяни, наприклад, Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що діалог між Путіним і Трампом був бізнес-лайк, тобто діловим. Це далеко не той тон, якого займав Дональд Трамп раніше, рік назад, коли він вихваляв Путіна і виходив з таких розмов, вихваляючи його і просуваючи різні наративи, які виявилися неправдивими, як я вже згадував, про те, що Росія неможливо перемогти і так далі, і що треба співпрацювати, що Путін – це good guy, він хороший парень і так далі. Цього зараз немає, це перше. Друге, останнім часом, сам Трамп, до речі, на прес-конференції сьогоднішній дивився цю прес-конференцію, там багато питань стосувалося не війни в Україні, але одне з головних питань – це була війна в Україні, його розмови і з Путіним, і президентом Зеленським. І мені цікаво просто випало під час цього слухання, що Трамп сказав, що він мав дуже добру розмову з Путіним, а звісно, і коли Трамп говорить, він ніколи не має поганих розмов. Це завжди є хороша розмова. Але він сказав, що дуже добра розмова з Путіним, але дуже-дуже добра розмова з Зеленським. Я думаю, це відображається також у тому, що останнім часом, скажімо, кілька тижнів, Трамп регулярно вже, це не просто якийсь черговий якийсь виплеск з нікуди там про чорсна що, він вихваляє і визнає те, що Україна має певну навіть перевагу на фронті, і це дуже добре. І тому я роблю висновок, що розмова Путіна з Трампом по цих словах Юрія Ушакова, помічника Путіна, яка тривала годину 25 хвилин, не була аж така, скажімо, як в минулому приємною і доброзичливою, як якою Росія і Путін би хотів її бачити. Тобто тут маленька є зміна у ставленні Трампа, враховуючи ситуацію на фронті, бо треба врахувати, що вже всі говорять тривалий час. Аналітики, журналісти про цю перевагу України на фронті. Раніше домінував наратив, що Росія велика і неможливо перемогти, треба з нею домовлятися. Знаєте, зараз домінує наратив фактаж про те, що Україна зупинила Росію, Росія майже не просувається. Інститут дослідження війни порахував, що по теперішніх темпах зібрати, окупувати решту 20% Донбасу Росії потрібно 14 років по теперішніх темпах. За минулий місяць, по їхніх же розрахунках, росіяни втратили 40 тисяч особового складу. Це страшна цифра. І це не може не доходити до вух, тобто доходить до вух Трампа і його радників. І це все до певної міри враховується. Тому те, що Путін згадав про Костянтинівку в його розмові з Трампом, що буцімто це місто зайнято, це як до певної міри смакує чи пахне відчайдушністю, що ні, це все, що говорять решта людей у світі, аналітиків, спостерігачів і всі, що бачать, що Україна зупинила Росію, має, навіть має певну перевагу на фронті, особливо в оборонах. Це неправда, бачите, ми брали місто Костянтинівку, хоча це не відповідає дійсності, я думаю, про це також доповіли Трампу.
1: Ви знаєте, взагалі таке відчуття, що Путін просто збожеволів, відверто кажучи. У нього добра половина Росії горить, проклинають його вірнопіддані ситуацію з браком пального, а він говорить про фіктивне захоплення Костянтинівки. Мені здається, це нагадує збожеволілого фюрера. Але які практичні результати останніх подій, останніх заяв, на вашу думку? Це позитивне інформаційне тло для України, це спілкування Зеленського з Дональдом Трампом, щоправда, відзначаємо, що і російський вампір спілкувався з Дональдом Трампом. А практичних наслідків варто очікувати? Наприклад, куди поїдуть Вітков і Кушнер? І чи не буде для нас таким тривожним сигналом, якщо цей тандем, чи там, чи скажімо, Вітков може поїхати до Москви, розуміючи, що це ж не секрет ні для кого, що Вітков ну просто не приховує своїх бізнес-бажань великих справ з Росією там на трильйони доларів і не приховує своїх симпатій до російського диктатора Путіна. Що ви скажете про можливі практичні наслідки, які Україна в принципі могла би отримати від навіть від зміни риторики в Сполучених Штатах Америки?
14: Дві, якщо дозволити, короткі ремарки про самого Путіна. По-перше, це з самого початку повинно було бути зрозумілим і була конкретна інформація, наприклад, від людей, які працювали з Путіним давно тому, дуже близько, і вони сказали, він ніколи не зупиниться. Він, в нього зосередження є лазерним, він не зупиниться, допоки його не зупинять, це дехто говорить на Заході, і тому я не вважаю, що він божевільний. До речі, я завжди вважав, що він до певної міри раціонально прийняв рішення напасти на Україну, тому що Україна все ж таки повільно і туди-сюди, але дрейфувала подальше від Москви. Це перше, раціональне рішення. Друге, я не сприймаю цю розмову, я пробачу, втручаю цей, не зовсім ви про це не спитали, але що Путіна погано інформують. Я впевнений, що це не так. Він має дуже хорошу інформацію і прекрасно розуміє, що відбувається. Його обманювали кілька разів відносно те, що взяли Куп'янськ. Він перепитував кілька разів Герасимова. Ви абсолютно впевнені, що ви взяли Куп'янськ типу цього разу? Тобто він розуміє, що робиться, він просто не зупиняється. Це дуже такий залізобетонний КГБіст. І це його сутність. Відносно практичних наслідків. Поки що, і ви абсолютно праві, що все може покотитися назад, особливо якщо якусь провідну роль візьмуть в цьому процесі перемовин двосторонніх, тросторонніх, Кушнер і Вітков. Це небезпечна для нас пара, бо вони не відступлять, вони не змінюють свою думку, вони прихильники фактично Росії і Путіна, і вони погані для нас посередники. Але вони не правлять балом. Балом править Трамп. І це вперше за приблизно 15-16 місяців його правління, другий раз на посаді президента США, що він послідовно і тривалий час відгукується доволі позитивно. Не тільки про президента України Володимира Зеленського, а про Україну, визнає наші певні переваги, яких раніше кілька разів наголошував на цьому Піт Гексет, його міністр війни, який казав, що говорив публічно в інтерв'ю, що українці надзвичайно інноваційні, вони зараз лідерують у світі відносно війни дронів, а зараз іде війна дронів. І ми лідеруємо в цьому. Ми маємо перевагу над росіянами в значній мірі в цьому напрямку. Тому дуже важливо, куди піде Трамп. Це не станеться скоро, не за місяць, не за два чи за три, але вперше відкриваються двері до того, що можливо Трамп колись, може за півроку, може до кінця року, прийде до того, щоб нам конкретно допомагати. Тому що Трамп за весь час, що він зараз на посаді президента, він нам фактично не допомагає. Він продає зброю із прибутком. Це його міністр фінансів Скотт Бесен визнав, що вони мають 10% накрутки маржі на всю зброю, яку вони продають європейцям. Європейці передають цю зброю ЗСУ. І це є заслуга того ж ЗСУ, що ситуація на фронті змінилася доволі помітно і серйозно. І це навіть Трамп змушений визнати. Якщо будемо продовжувати цьому руслі, і Росія буде динамічно глибше падати в економічну кризу, і їхні війська будуть не розвиватися, а деградувати далі, ми можемо очікувати на конкретні якісь результати в подальшій перспективі, я би сказав, 3-6 місяців, де Трамп може розумітися і сказати: ой, перепрошую, я завжди був за те, що треба тиснути на Росію, щоб вони нарешті погодилися на мир. Давайте нові санкції проти Росії. Це стає реальним і перший, скажімо, півкроку до цього конкретного результату ми вже побачили останнім часом, поки що в розмовах, поки що в висловлюваннях, поки що в маленьких сигналах, про яких я говорив конкретно, але вони є, і це дуже добре.
1: Пане Іване, Сполучені Штати Америки – це не лише Дональд Трамп. І тут я дозволю собі невеличку аналогію з Україною. У нас політологи досить часто кажуть, що хотілося б бачити більшої суб'єктності від українського парламенту, який має бути активнішим в генеруванні відповідних політичних ініціатив, законопроєктів, тим більше в умовах війни. От щодо Сполучених Штатів Америки, ви передбачаєте, що більшу суб'єктність може продемонструвати Конгрес Сполучених Штатів Америки, затверджуючи законодавчі ініціативи, спрямовані на підтримку України?
14: Абсолютно. Цей процес вже почався. Кілька тижнів назад Палата представників прийняла законопроєкт, який передбачає посилу мільярди доларів, не там якийсь дріб'язок, мільярди доларів для ЗСУ і дуже серйозні санкції проти Росії, проти всіх, хто торгує з Росією. І дуже важливо, що аж 18 членів Республіканської партії, членів Конгресу Палати представників підтримали і голосували за цей законопроєкт. Тобто опір Трампу відносно його проросійської фактично позиції серед Республіканської партії і серед Конгресу США росте. Цей процес повинен, скоріш за все, отримати дуже серйозний, позитивний для нас імпульс після виборів, які відбудуться на початку листопада, коли, скоріш за все, демократи займуть більшість у Палаті представників. Вони тоді матимуть контроль над цією палатою. Досі тримав цей контроль Майк Джонсон, це дуже лояльний прибічник Трампа, він відкладає, відсторонює законопроекти які передбачають якусь посилену підтримку Україні. Це все зміниться кардинально, і ми побачимо, можливо, навіть реально вже не якийсь дуже дрібізок. Ну, що таке пару сот мільйонів доларів на пару років для ЗСУ, тим більше ми не знаємо, як Пентагон їх списується. Тобто це те, що було прийнято цим Конгресом. Можливо, вони списують витрати на те, що передають нам розвіддані. Конкретно ми не бачимо цю допомогу. А ми можемо побачити реально мільярди і мільярди доларів реальної допомоги при тому, що демократи будуть контролювати хоча Палату представників, навряд чи візьмуть Вищу палату Сенату, але це також можливо, тому що особливо і навіть проти Ірану США під лідерством Дональда Трампа дуже-дуже промахнулися. Американці про це говорять відверто, що вони програли цю війну, що Іран вийшов з цієї війни сильніше, ніж він був до війни, і є підстави так вважати. І, до речі, на цій прес-конференції, яку проводив сьогодні Трамп, він був доволі такий не на підйомі, м'яко кажучи, я не би сказав депресивний, але я замітив його тон. Він не у захваті від того, що відбувається. І це все добре, бо це тиск на нього. Перед тим, як тиснути на Росію, добитися того, щоб Трамп тиснув на Росію, треба тиснути на Трампа. І це зробить демократичний Конгрес під контролем демократичної партії, що, скоріше за все, відбудеться вже в листопаді.
1: Ви знаєте, я схильний вважати, що американці нам продовжують допомагати не в тих обсягах, в яких би хотілося б, але мені здається, що влучні удари Сил оборони України по ключових об'єктах на Росії можуть бути опосередкованим підтвердженням цього, як і робота, до речі, компанії Palantir, яка активно працює із штучним інтелектом, і з програмами ситуативної обізнаності, як на полі бою, ну тут у нас є своя дельта, на щастя, але так і в глибині Росії ситуації. А скажіть зараз коротко, пане Іване, будь ласка, а як Україна відсвяткувала День Незалежності Сполучених Штатів Америки? Що я маю на увазі? Колись була такий напівжарт, в якому є доля правди, що, наприклад, президентів Сполучених Штатів Америки насправді обирає весь світ. Ну, це подія загальносвітового значення. Мабуть, те ж саме можна екстраполювати і на День Незалежності Сполучених Штатів Америки. Президент Зеленський поговорив з Трампом. У нас підсвітили монумент батьківщини матері в кольори американського прапору. А це сприяє поліпшенню нашого діалогу з американським керівництвом?
14: Дозволено, пані Міля, так, але я вже давно говорю, що я хотів би побачити не те, що просто більше суб'єктивності, більше активності від нашого президента, щоб він звертався безпосередньо до американської публіки. Треба називати, що американці, рядові, приблизно ще дві третини підтримують ідею, аби США допомагали Україні. І це постійно. А їхній президент цього не робить. То чому ми не звертаємося? Дипломатично, так шановливо, особливо в такий день, 250 років від дня заснування держави Сполучених Штатів Америки, сказати, американці, ви колись боролися за незалежність проти єдиної суперпотуги на той час всієї планети. Це була Велика Британія. І ви виграли. Ми робимо те саме, ми ваші побратими в цій боротьбі, ми вам допомагаємо, ми прибираємо майбутнього партнера Китаю, який представляє для вас серйозну загрозу. Ці речі пишуться самі собі, і хотілося б, аби президент Зеленський привернув на це увагу, що не тільки до Трампа треба звертатися, він має повне право поздоровити американський народ, а не тільки президента Дональда Трампа.
1: Важливе зауваження, треба взяти на озброєння, мені здається. І, можливо, знаєте, це таке дуже практичне питання, можливо, цинічне навіть. А можливо, нам вигідний політично послаблений Трамп оцією війною на Близькому Сході, тому що Трамп шукатиме підтримки у європейських партнерів, а вони його закликатимуть збільшувати допомогу Україні. Скажіть, єдине, що врахуйте, що у нас трохи менше хвилини в ефірі.
14: Абсолютно вірно. Ослаблений Трамп для нас вигідний, тому що він вже не такий впевнений в собі і в його хибних ідеях відносно війни Росії проти України. Навіть сьогодні Трамп говорить, начебто він ніколи не, я би сказав, не зневажав європейських його партнерів. Він говорив про те, що буде співпраця з Великою Сімкою на ряд питаннях, які мають глобальне значення. І треба назвати, що післязавтра, два дні, він прибуває на саміт НАТО, він буде особисто присутній. І вже не говоримо про те, що США буде виходити з НАТО. І там, дай Боже, Володимир Зеленський, президент України, повинен його застати, з ним поговорити серйозно. Але я би дуже заохочував нашого президента думати і говорити з Трампом і з усім світом не про перемовини і про мир, а про перемогу.
1: Отже, ситуація, знаєте, як великий корабель так розвертається потихеньку на користь України, і нам головне цей процес підтримати, не втратити його і розвинути цей позитивний тренд. Іван Лозовий з нами був на зв'язку, нині військовослужбовець, а в цивільному житті юрист-міжнародник. Пане Іване, дякую вам. Шановні, слухаємо новини.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
13: Реклама на Радіо НВ.
3: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
16: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
3: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
16: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
3: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
16: Декор для вітальні.
3: Меблі для відпочинку.
16: Все, що робить дім справжнім домом.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
17: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
12: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Весь світ чекає від України лише одного – перемоги над Росією. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі з українськими воїнами він зазначив, що зараз кожен бачить, що Україна відібрала ініціативу у Росії і повертає війну туди, звідки вона прийшла. Зеленський наголосив, що це складно, але саме це необхідно, щоб росіяни відчули, що вони роблять, і що агресивна війна завжди має наслідки. Також президент додав, що Україна зі значно меншими засобами та ресурсами здобула більше відчутні результати, і за захист свого світ поважає українців, а також чекає перемоги. Під час цього ж виступу глава держави заявив, що Росія втратила Чорне море. Він наголосив, що звільнення острова Зміїний та успішні операції українських воїнів у Криму свідчать про те, що Чорне та Азовське моря не стануть місцем спокою для Росії. Крім того, на зустрічі з військовими на одному із кадрів було помічено схему з Чорноморським флотом РФ, зокрема на схемі видно, скільки російських кораблів знищила Україна. У червні Володимир Зеленський заявив, що понад половина громадян Росії хочуть, щоб війна проти України завершилася. За його словами, росіяни бачать, що на полі бою Росія не перемагає. Український національний пантеон матиме локацію у центрі Києва. Уряд визначив для нього територію національного заповідника Києво-Печерська лавра. Постанову розробив Український інститут національної пам'яті. Документ передбачає підготовку концепції та структури пантеону, визначення форм меморіалізації, а також проведення експертних та публічних обговорень. Український інститут національної пам'яті разом із Міністерством закордонних справ має провести верифікацію борців за незалежність України та інших осіб, які відіграли важливу роль у формуванні національної свідомості та ідентичності українців. Йдеться також про людей та членів їхніх родин, похованих за межами України, яких можуть перепоховати на території пантеону. Міністерство культури має визначити конкретне місце для пантеону в межах заповідника, і крім того, Мінкульт має організувати архітектурний конкурс на найкращий проект пантеону. Створення, облаштування, утримання та роботу пантеону фінансуватимуть з держбюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. І масштабну перебудову державної системи розпочинають в Угорщині. Як повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, вона передбачає звільнення від багаторічного контролю і припинення повноважень чинного президента. Уряд офіційно подав до парламенту пропозицію щодо 17-ї поправки до основного закону Угорщини. За словами прем'єра, цей крок було зроблено після широких громадських консультацій, у яких взяли участь десятки тисяч громадян. Масштабний пакет реформ містить 12 ключових пунктів, серед яких обмеження для депутатів, зміна судової системи, контроль за майном і реформа Конституційного суду. Також реформа передбачає скасування права бюджетного вето фіскальної ради, звуження сфери дії кардинальних законів і скасування незалежної парламентської гвардії. Крім того, на прохання громадян країна відмовиться від назви округів, щоб не будувати сучасний феодалізм. Один із найбільш радикальних пунктів поправки – негайне припинення мандата чинного президента Угорщини та Маша Суйока. Очільник уряду звинуватив його у підтримці системи колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана, яка демонтувала верховенство права. Очікується, що нового президента Угорщини парламент обере вже цього літа на термін до 5 років до завершення всього конституційного процесу. Водночас восени цього року угорський уряд планує почати разом із громадянами масштабну спільну розробку абсолютно нової конституції країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, нагадаю, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви можете телефонувати нам у прямий ефір в програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – заборонити соцмережі для дітей. Це спрацює чи ні? Просимо в першу чергу телефонувати освітян та батьків. Телефон прямого ефіру 044-237-0353. 044-237-0353. 0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку або долучайтеся до прямої трансляції на нашому YouTube-каналі. Ми маємо поговорити. Шановні, до нас долучився Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю вас.
19: Добрий день, Дмитре, добрий день всім глядачам ГНВ і слухачам. І слава Україні!
1: Героям слава. Пане Павло, я почну з Костянтинівки. Ну, Костянтинівка – це місто в Донецькій області, якби в центрі світової уваги із зрозумілих причин. Я розумію, що Путін хотів би доповісти Трампу, що він захопив Київ, Варшаву, Берлін, Париж, Лондон, все разом. Але на такий фейк російський диктатор не здатен, так? А тому він говорить про Костянтинівку. Максимально об'єктивно спробуємо з вами висвітлити, яка ж ситуація, власне, в Костянтинівці і навколо неї. Будь ласка.
19: Ну, Путіну, звісно, віри немає. Скільки він там Куп'янськ уже брав? 7 разів, рази, здається, заявляв. Ну, 3 рази точно. Старий оскол він звільнив давно, від росіян, очевидно. Ну, зараз вже захопив Константинів.
1: Старий оскол – це взагалі Слухайте, да, Старий Оскол – це дуже гарний приклад. Ви згадали, це місто на території Російської Федерації, яке визволяв Путін. Так.
19: Тим не менше, Путіну, очевидно, треба було показати. Там хтось з осінтерів відзначив, що запис був зроблений цього висновку, де він карандаші катав завчасно. Ну, це цікавий момент, але виставлений якраз прайм-тайм американський. Очевидно, Путін мав доповісти Трампу перед дзвінком, що хоч щось. Так? Ну, от карту домалювали, Константинівку взяли. Тим не
1: Але
19: менше.
1: нервував при цьому. Оці олівці, які катав, вони ж свідчать, що нервував при цьому неабияк Путін.
19: Ну, знаєте, як перед начальством брешеш, так якось нерви трошки. Тож.
1: Нерви здають. Нерви здають, так. Да. Це так. Ну і вік, очевидно, дається в знаки. А пане Павло, щодо реальної ситуації в Костянтинівці?
19: Складна ситуація в Константинівці. Насправді, вона мені дуже нагадує, та, власне, і раніше нагадувала обстановку на Покровсько-Мирноградському напрямку літом, осінню і на початку осені, ну, то минулого року. Власне кажучи, що тоді Покровськ-Мирноград являли собою? Такий форпост, через який російські оці хвилі першої лави стратегічної операції розвалюються, і зрештою, і літом минулого року на підступах до Покровська захлинувся стратегічний наступ той на Донбасі. Зимою вдалося їм захопити, зрештою, Покровськ Мирноградом, але на це вони витратили всі ресурси, необхідні для подальшого розвитку наступу, заходу туди на Добропілля, охоплення з півночі, з півдня всього нашого агломерації. Зараз цю роль відіграє Константинівка. Власне кажучи, от коли почались бої обхід Клебанбикського водосховища, обійти його намагались росіяни, ось це переміщення сюди ресурсів противника. Зрештою, росіяни вийшли на панівні висоти, довкола Константинівки така підкова утворилася, і це вже дуже поганий сигнал, тому що хто на панівні висоти займає, той має перевагу в вогневому ураженні. Ситуація для наших оборонців Константинівки дуже складна. Тим більше, росіяни там наступають з двох флангів. З трьох, ну, два основні ключові, два угруповання. От як річка розділяє її на північ-південь. З півдня 8-ма армія рухається південного округу. І, власне кажучи, інфільтрація на цьому напрямку в місто доволі потужна у них, вони вийшли там вже до річки. А з іншого боку, третій армійський корпус, успіхи його значно скромніші, але теж інфільтрація в місто відбувається. Тобто, ну, от якщо подивитись, то за певний час з досвіду, якщо вже вони закріплюватися почали в місті, то через декілька тижнів, через місяць там буде той же вінегрет, що в Покровську, да? Коли тут наші, тут росіяни. І так це коштує дуже дорого загарбникам, але це дуже, дуже важка битва, яка втрати з обох сторін. І тут рано чи пізно настане дійсно такий момент перед нашим командуванням, точка біфуркації, така точка вибору, дилема, чи відходити далі на позиції, відступати з Константинівки, чи отримувати як Покровську до упора, до останнього. І знову ж тут треба розуміти, що оборона до останнього це дуже важка. А з іншого боку, відійти з Констахи, це ми зразу на лівому фланзі підставляємо часів Ярські висоти, тобто вихід з Константинівки – це втрата послідовна часів Ярських висот. Ну і підкріплюється в правий фланг російського наступу на півдні в обхід Дружківки, ну, власне, дорога на Дружківку і Добропілля. Ось це така перспектива. Тому варіантів небагато. Поки що наші сили тримаються у ці хвилі, наступаючи, зрізають. До слова, по декілька днів тому російська 51-ша армія, частина з неї, яка була на півночі від Покровська, на Роденське, частина сил була відведена в тил і зараз переспрямовується якраз на Константинівський напрямок. Це свідчить про те, що про важливість цієї ділянки. І, можливо, правий Константин Машавець, який говорить, що трохи апетити росіяни зменшують і будуть намагатись от, через штурм Константинівки зменшити спробу оточення, от, не виходити не до Добропілля, а виходити на Дружківку. Ну, поки що все це їхні задуми, а в реальну обстановку створює вперта оборона Сил оборони України.
1: Тобто я вас правильно розумію, що йдеться про перспективу вуличних боїв в Костянтинівці?
19: Так, власне, от часто вже там так і відбувається. Поки що ми маємо перевагу. Інфільтруються ті росіяни, які в Константинівку, їх знищують, заходять нові, але при такому співвідношенні сил, яке є, ну, повторюється поступово покровський варіант. Тобто десяток знищується, один заходить, потім вони накопичуються, створюють уже точку опору, вона на її базі, а знову ж таки, розгортаються їхні безпілотники і штурмові частини, підрозділи просуваються далі, вінігрет цей замішується, і вже невідомо, де попереду наше, позаду ваше. Міський бій, сучасний міський бій, жорсткий і тривалий.
1: Загроза оперативного оточення для наших існує?
19: Якщо про тактичне оточення говорити в Константинівці, то от, ну, от ми маємо два там фланги, знову ж таки, повторимось, от, на Сухий Торець, з півдня, там, де 8-ма армія просувається, власне, вона десь розрізає пополам навпіл нашу південну частину міста. От, і тут, очевидно, треба відходити на північний схід, на промку. На півночі загроза є, але не така явно виражена.
1: Пане Павле, наскільки зрозуміло, Костянтинівки як міста в нормальному значенні цього слова вже не існує. Воно знищене російськими обстрілами. Чому все ж таки ці руїни настільки важливі для ворогів? А чи не в якості плацдарму для використання, там, скажімо, підвалів, а для розташування в тому числі і екіпажів безпілотних систем ворожих?
19: Ну, точно так. Я ж кажу, повторюється, власне, покровський сценарій. Після захоплення Покровська і Мирнограда росіяни з північних рубежів, от Народинське, в тому напрямку, вони спираються на руїни Покровська, власне кажучи, ці безпілотники, їхні тил, він розташовується в руїнах Покровська. Там же ж теж каменя на камені не залишилось. Там по підвалах в тили, ближні тили ворога ховаються. От і Константинівка їм, власне кажучи, з одного боку, перше, це обороняти населений пункт стає складніше, ніж обороняти перед пілля чи після пілля. Це росіяни знають, що це вимагає від нас значних втрат, хаотизацію цієї оборони очагової. З іншого боку, вони, якщо виходять на Константинівку, тилу, своїм тилом, то їм відкривається маршрут на дружківку. От, власне кажучи, і фокус уваги сюди і переміщується з Покровського напрямку. Путін про Константинівку заговорив саме тому, що в тому числі, звісно, що йому треба було хоч значений населений пункт подати. А по-друге, це точка уваги, на якій зосереджені і наша увага, і увага наших союзників-партнерів.
1: Я зараз цитую повідомлення з агенції «Уніан», інформаційної агенції «Уніан». Російські окупанти фіксуються за 5 кілометрів від Миколаївки, ключового для оборони Слов'янська населеного пункту. Про це «Уніан» розповіло джерело в силах оборони України, обізнане із ситуацією на цьому напрямку. Теж звучить досить тривожно, чи не так?
19: Тривожно. Дивіться, ну, ми от поговорили про Южний Клин, да? Це з Покровська, з Константинівки в обхід на Добропілля чи Дружківку в обхід Краматорська-Слап'янська. А Північний Клин реалізується з Лиманського напрямку 3-ї загальновоєнної армії, теж Південного військового округу. Власне, це така найбільш потужна по складу сил угруповання ворога. І без успіху на цьому напрямку успіхи на півдні будуть неможливі. Власне кажучи, от тільки синхронізація двох напрямків ударів, вона може дати теоретично російським окупантам той результат стратегічного охоплення. Але на півночі у них не так все гладко відбувається. І тут дійсно найскладніша для нас ділянка – це район Рай-Олександрівки. От як хто дивиться уважно за діпстейтами, за мапами діпстейту, от на Рай-Олександрівці за два дні той пісюн сірої зони просунувся ще там вперед. А де-факто, ну, поки діпстейтери малюють Рай-Олександрівку у сірій зоні, але вона, власне, вже там на її околицях росіян, очевидно, окопалися. Це до Миколаївки, там кілометрів 5-6. Але основна загроза от на цій ділянці, в чому вона полягає? В тому, що оцей виступ, він створює ковш на схід від Рай-Олександрівки, на південь схід, там Каленики, от в цьому напрямку такий де-факто вже утворюється загроза реального оточення угруповання нашого через це просування противника, вклинення противника. І якщо ми не знайдемо варіантів його купірувати, ну, це серйозна загроза. Або воно купірується, або буде розширюватись, і більш того, загроза тактичного оточення доволі великого угруповання наших сил оборони.
1: Це тривожно звучить. Я знову пошлюсь на співрозмовника в силах оборони України, що цього року ворог має стратегічну мету захопити Слов'янськ, і ключову роль в обороні міста відіграє населений пункт Миколаївка, про який ми з вами зараз говоримо, за 5 кілометрів від якого вже фіксується ворог. Себто, пане Павле, ворог, російська армія, створює загрозу зараз Слов'янсько-Краматорській агломерації, і я так розумію, що росіяни намагатимуться цю загрозу реалізувати вже під час літньої кампанії. Чи для цього у них замало часу?
19: Ну, дивіться, задум по напрямкам головних ударів, задум на літню кампанію у них був зрозумілий. Той же самий повтор і зимової кампанії, і літньої 25-го року, це охоплюючими ударами з півдня, от Покровсько-Мирноградський, Константинівський напрямок на Добропілля чи Дружківку в обхід Краматорська Стила з півдня, і з Лиманського напрямку на Слов'янськ, обхід Слов'янсько-Краматорської агломерації з півночі. Фактично, чому Путін такий самовпевнений? Він був, залишається і переконаний в тому, що Герасимов йому наговорив, що ось на цьому ділянці, якщо ми оточимо основні сили оборони України, власне кажучи, все, капут українцям, або вони фронт сипеться, або Київ іде, кланяється на капітуляцію. Минулого року не вийшло, цього року не, взимку не вийшло. Літом я теж думаю, що не вийде. Знову ж таки, все залежить від нас. Сили, знову сили противника, виділені сили, сточуються для виконання першої задачі. От, і так, наша та ключовий спосіб знекровлення ворога, да? Спосіб перехоплення ініціативи – знекровити.

0: складу, йде прах. Ну, в цьому їхня слабина.
1: Що відомо про втрати ворога на напрямку Костянтинівка, Дружківка і на Слов'янському напрямку?
0: Ну, судячи зі звітів і Генерального штабу, і тих, так скажемо, тих даних, які публікуються нашими деякими осінтерами, втрати ворога саме на Донеччині зараз перевищують, блін, норму, да? Ну, перевищують
1: Проти
0: звичний рівень,
1: спокійного.
0: да, відповідають найбільш жорстким боям приблизно десь листопад-грудень минулого року на Покровському напрямку. О, це значить, що ворог стачується. Ворог стачується і які у нього варіанти дій? Або ресурси резерви шукати додаткові, при тому, що в літню кампанію вони входили на авось. Так, ви починаєте, а резерви будуть. От, резервів не надходить. Їх терміново вирощувати. Да. І тут вже переходимо з тактичної обстановки на геополітичну. Це і Білорусь, це Північна Корея, які можуть або розтягнути нашу оборону ударами з інших ділянок і змусити нас, ті пожежні команди, які мають діяти на ключових напрямках оборони, переспрямовувати на якісь інші ділянки. Ну, або вклинюватися на ці ділянки. Це не обов'язково. Знову ж таки, звідки ота буферна зона путінська? Власне кажучи, це ж теж розтягування. Де нам брати ресурси сили для того, щоб прикрити ті ділянки, де потенційно ворог може вклинитись на Чернігівській, на Сумській області? Правильно, їх доводиться брати з тих ресурсів, які виділені для контрударів на напрямках головних ударів. А тут ще нависання з Білорусі. Сирський говорить про те, що будемо формувати додаткові бригади, причому, що бригади для прикриття білоруського кордону. Мало того, що вони не поповнюють нашу оборону на Донеччині, на Гуляйпільському напрямку, де стираються і наші сили теж, а ще й досвідчені сержанти, офіцери, де їх теж брати з бойових підрозділів, вони будуть туди відправлятись. Але ігнорувати оце нависання, ну, ніяк, тому що
1: А що
0: буде
1: ви
0: ще
1: думаєте,
0: більша біда.
1: пане Павло, що ви думаєте, ворог може перекинути значний контингент військ на територію Білорусі, щоб загрожувати Україні з півночі? Чи Путін таки доламає Лукашенка, щоб використати білоруську армію?
0: Я думаю, що Путін намагається уламати Лукашенка. Перекидати свої війська на білоруський напрямок нераціонально. Знову ж таки, ведення бойових дій передбачає збереження бойової стійкості. Тобто у них одна мобілізаційна російська машина оця. От в неї людське м'ясо запихується, з нього виходить військовий фарш. Ця горловина її однакова, 30-35 тисяч на місяць. І ось цими ресурсами Путіну треба впоратись. При тому, що десь 30-35 тисяч наші вибивають. Якщо буде більше, то буде швах для них. Тому цій машині треба дати фору, да? Місяць-два. Ну, це значить десь 60-70 тисяч особового складу вже підготовленого, озброєного, треба взяти з боку. Одномоментно. А це або білоруська армія, або північнокорейська армія. І тоді ресурс, російський моб ресурс, він зможе відновитись, запрацювати в нормальному режимі. Ось це тут Путіну потрібно. Навіть він багато говорять про можливу мобілізацію. Треба ж розуміти, що знову ж таки, мобілізацію можна оголосити, але вона.

0: все одно йде в ту воронку мобілізаційної машини. Якщо вона заходить її більше, ніж треба, ніж спроможна вона переварити, ресурс на виході військовий, він нижчої якості. От. Тому
1: Дякую,
0: я думаю,
1: пане
0: що
1: Павло.
0: все-таки це білоруси будуть. Не дай Бог,
1: Дякую.
0: звісно.
1: Не дай Бог пильнувати північний напрямок необхідно, як і мінувати і виконувати всі фортифікаційні завдання, зрозуміло. Але водночас є величезні сумніви, що білоруси будуть реально воювати. Хоча, знову ж таки, на це сподіватись не потрібно, потрібно зміцнювати фронт по всьому периметру. Дякую, шановні. З нами на зв'язку був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російська Федерація хоче отримати паузу в боях у Костянтинівці Донецької області, щоб краще розуміти ситуацію у місті. Про це заявив начальник безпілотних систем 40-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Анікульчук. За його словами, наразі Костянтинівка більше схожа на одну велику сіру зону. Тому, вважає він, росіяни хочуть отримати припинення вогню, ну хоча б на 6 годин, щоб розібратись, що відбувається у місті. Нагадаю, напередодні Міноборони Росії запропонувало Україні тимчасово припинити обстріли Костянтинівки 6 липня, нібито з метою передачі тіл загиблих військових. Заява пролунала після того, як днем раніше російський диктатор Владимир Путін заявив про нібито захоплення Костянтинівки, хоча згідно з мапою Deep State його слова не відповідають дійсності. Вранці 4 числа у Генштабі Збройних сил України також спростували слова Путіна, а президент Володимир Зеленський запропонував російському диктатору провести зустріч у Костянтинівці, оскільки він нібито її захопив. Однак у Кремлі у цьому відмовили і знову заявили, що пропонують зустріч у Москві. І посилення протиповітряної оборони Південного регіону обговорили з військовими президент Володимир Зеленський. Про це сам глава держави повідомляє у своєму телеграм-каналі. Він зазначує, що під час візиту на Одещину обговорили з командуванням Військово-Морських сил Збройних сил України збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам. Нагадаю, у травні Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює усі напрямки оборони на тлі масованих атак Росії. Зокрема, було ухвалено рішення щодо Дніпра та Одеси. Він зазначив, що в Одесі високий відсоток збиття, але потрібно ще більше. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті ustup.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, почесний полон Азову, доповідь правозахисників, яка була створена міжнародною організацією Civic Evidence, англійською мовою побачила світ ще в травні 2026 року. А наприкінці червня 26-го цього року цю доповідь було оприлюднено вже українською мовою. І зараз з нами на зв'язку співавтор доповіді «Почесний полон Азову» правозахисник Борис Захаров. Пане Борисе, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
1: Англійською мовою доповідь вийшла в Нідерландах. І, до речі, так сталося, що сьогодні ми з вами отримали інформацію про те, що уряд Нідерландів висловив готовність прийняти у себе спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Те, що презентовано доповідь була щодо полонених азовців в Нідерландах, тут є якийсь взаємозв'язок?
6: Ну, звичайно, Міжнародний кримінальний суд знаходиться в Гаазі. Ми є учасниками Міжнародного кримінального суду. Ми ратифікували Римський статут. І ми документуємо злочини, які скоює Росія, міжнародні злочини, які скоює Росія проти України та українців.
1: Розкажіть, що, про що йдеться в цій доповіді?
6: В цій доповіді йдеться про азовців, про те, як вони вийшли в почесний полон і що з цього сталося. Вони, оборонці Маріуполя, оборонці Азовсталі, вийшли в почесний полон за наказом українського командування. Це фіксували ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста. І у них був чіткий статус військовополонених. І з відповідними наслідками, як обов'язково гуманне ставлення, нормальні умови утримання і так далі. А обернулося це навпаки. Катуваннями, вбивствами, позасудовими стратами фактично, забиванням до смерті, фабрикацією кримінальних справ, з застосуванням ретроактивного законодавства Російської Федерації до окупованих територій України. І от про все це детально, докладно описує доповідь «Почесний полон Азову». Починаючи від історії створення військового формування Азов, його розвідку і закінчуючи сьогоднішнім днем, коли близько 700 азовців досі залишаються в російському полоні, і їх вкрай неохоче обмінює Російська Федерація, путінський режим, тому що вони становлять основу російської пропагандистської машини. Саме Азов є виправданням агресії Росії проти України. Саме на це, так би мовити, уособлення ворога для темного російського народу. Те, що їм вкладає в голову путінський режим. І створена єдина така тоталітарна система, яка об'єднує систему насильства, систему фабрикації кримінальних справ, кривосуддя російське, і систему пропаганди, там, де формується образ ворога, формуються наративи азовців як нацистів, терористів, які захопили владу в Україні. І для цього і робляться ці показові судові процеси.
7: Тобто росіянам, російській пропаганді була потрібна фабрикація історії Азову в російському викладі, так?
6: Так,
7: а це
6: так,
7: як,
6: абсолютно.
7: Як так би мовити, одна з основ російської пропаганди, на якій ґрунтується, так би мовити, пояснення війни Росії проти України. Але чому вони обрали саме Азов? Зрозуміло, що їм потрібен був якийсь військовий підрозділ, щоб будувати навколо нього ось цю дезінформаційну...
6: Ареал ненависті, так.
7: Да, ареал ненависті і масштабну дезінформаційну кампанію. Ну, не було б Азову, було б там СБУ, були б там Хартія, якісь інші підрозділи, там Третя штурмова, до прикладу.
6: Ні, ну є і Айдар, і Донбас теж, але в першу чергу Азов. Чому Азов? Дуже просто, тому що, якщо сказати якусь крихітку правди, то на ній можна вибудувати дуже багато неправди. Дійсно, Азов був створений праворадикальними організаціями «Патріот України» і «СНА». Але разом з тим з Майдану пішли до Азову активісти «Автомайдану». І там служило багато не правих, не націоналістів, не ультрасів, а просто громадських активістів-патріотів спочатку. Але потім, згодом, ну, у нас же свобода слова, і це ніхто не порушував. І багато праворадикальних активістів, які стали членами Азову, вони не приховували своїх праворадикальних поглядів. І це все було використано. А разом з тим, нам відомо, що дійсно і Азов, і Айдар, і гірше за всіх там Торнадо, наприклад, і Донбас-1 – вони були помічені в порушеннях прав людини під час антитерористичної операції в 2014-2015 роках. Навіть санкції проти Азову були введені в США. І тільки в 2024 році їх зняли. Тому вони якраз вкладалися в найкращу картинку для того, щоб збудувати їх за допомогою, так би мовити, фабрикації їхньої історії, зробити з них таку картинку ворога.
7: Борисе.
6: Уособлення ворога. Треба сказати, що вони пройшли трансформацію, і вже з 15-го року з командування Азову почало боротися з всіма цими речами, з нацистською символікою і так далі, яка могла знаходитися у бійців. Або в соцмережах, або навіть в особистих речах. І вони це дуже швидко побороли. І чітко Азов перейшов до Нацгвардії, став частиною Нацгвардії, став найефективнішою частиною, найефективнішим підрозділом. І якщо якісь ідеологічні моменти були повністю подолані, навіть не відокремлені від військової служби, а повністю подолані, то Росія на це уваги не звернула, а навпаки продовжувала будувати міф про Азов як про нацистське формування.
7: Ну, слухайте, Росія будує міф про Україну як про нацистське формування.
6: Так, так, так, але Азов є якраз цим стрижнем цієї пропаганди щодо України і українців.
7: Тут може бути...
6: А насправді Росія веде геноцидну війну і знищує нас то тільки за те, що ми українці. За те, що ми ідентифікуємо себе як українці. За те, що ми любимо українські пісні, любимо українську культуру, шануємо українські символи і українську історію.
7: Борисе, я от подумав, що можливо тут ще присутній елемент особистої образи Путіна, а він істота мстива. І от коли ви згадали, що до Азову на першопочатках прийшли в тому числі, наприклад, футбольні фанати і таке праворадикальне середовище. А ми ж з вами знаємо, в якому середовищі з'явилось гасло «Хто такий Путін?» З маршами і з скандуванням,
6: так.
7: Ну, власне, ось цього визначення, яке поширилось на весь світ, яке знають
6: Абсолютно.
7: зараз у багатьох країнах. Путін, ну і там, і
6: Боже
7: далі.
6: Бога. Вибач.
7: Тут можливий ще елемент оцю, цієї особистої образи. Ну і, власне, те, що ви сказали, що Азов став одним з найефективніших українських підрозділів.
6: Ні, там дуже багато образ. Більше того, Геннадій Харченко в інтерв'ю, яке я в нього брав, зокрема, для підготовки цієї доповіді, він згадував, що теракт в Оленівці може бути пов'язаний з тим, що спецпідрозділ Азову взяв в полон альфачів. І в ніч перед річницею російської Альфи був скоєний теракт в Оленівці. І це повністю вкладається от в цю концепцію мстивої потвори, що Путін міг зробити цей теракт в Оленівці, коли понад 50 азовців загинуло. А якраз тому, що Азов принизив Альфу.
7: Ну і ось, власне, росіяни, російські альфачі і Путін відігралися на військовополонених.
6: Так.
7: Борисе, ви працюєте з азовцями, ви спілкуєтеся з ними. Ось цей момент роз'ясніть, будь ласка. Є назва «Почесний полон Азову». Що, в принципі, означає, чи існує такий міжнародний юридичний термін «почесний полон»?
6: Почесний взято в лапки. Почесний полон – це не юридичний термін, а публіцистичний. Є просто статус військовополоненого, який був зафіксований міжнародними організаціями. ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста фіксували вихід з Азовсталі. А почесний полон, тому що люди вийшли зі зброєю і склали її. Вони не припинили спротив, поки не вийшов наказ командування українського командування. Вони не склали зброю, тому що вони не могли далі опиратися. Вони склали зброю, тому що це був український наказ українського командування. Вони виходили в почесний полон, зі зброєю в руках вийшли, склали зброю і прослідували до автобусів. Після цього вони були відвезені в Оленівку, і там вже почали возити на допити, почалися катування під час цих допитів. Був скоєний страшний теракт в Оленівці. Ненадання медичної допомоги, жахливі умови утримання. А потім почалося пекло під час утримання інкомунікаду без зв'язку з зовнішнім світом в Таганрозі, в Донецькому СІЗО. І фабрикація кримінальних справ проти азовців. Їх катували і електричним струмом, і протигазами, і різноманітними формами, видами побиття, і стоянням багатогодинним в незручних позах. А якщо поворухнешся з 6 до 10 години в Таганрозі, треба стояти в камері, не ворухнувшись. А якщо ворухнешся, то одразу б'ють всю камеру. Одна людина непритомніє, там падає просто. Залітає наряд і б'є всю камеру повністю. Голод, катування, сексуалізоване насильство, травля собаками, прийомки. Це коли переміщують з зони до зони, так, з одного місця утримання етапують до іншого, то в новому місці утримання обов'язково така практика російських тюрем, у нас в Україні теж вона була, прийомка. Коли вишикується коридор з тюремників, садистів, і починають бити затриманих, а азовців били найбільше. В Таганрозі 15 годин поспіль били азовців, двоїх забили до смерті. Дуже багато людей там втратили повністю здоров'я після цієї прийомки в Таганрозі.
7: Це дуже важливо.
6: Ну, такі,
7: Борисе.
6: Такі речі відбуваються. Причому так, одразу. Доставили якусь кількість військовополонених кудись, одразу. Азовці є? Є, ага, все. І в першу чергу вони цікавлять тюремників. Тому що це єдина система насильства, пропаганди і от фабрикації кримінальних справ, і азовці становлять найбільшу групу ризику. Тому їх треба повертати до України під час обмінів, перш за все. Але саме тому путінський режим не хоче їх віддавати.
7: Ви зробили наголос на тому, що азовці, як військові люди, вони виконали наказ командування.
6: Так.
7: Тобто серед азовців було дуже багато бійців, які готові були тримати оборону буквально до кінця.
6: Звичайно. Я вам навіть скажу, що були ті невеличка група, яка не виконала наказ командування. Але про це, як коли-небудь напишуть велику історію. І вони вийшли з оточення.
7: Вийшли з оточення.
6: Вийшли з оточення.
7: Борисе, що зараз? Яка ситуація з обмінами і з усвідомленням того, що наші вороги, Росія, азовців, ну якби в останню чергу віддають, якщо взагалі можна про це казати, як про системне явище?
6: Про системне явище треба з ним боротися двома шляхами. Треба тиснути на міжнародно-правові механізми. Звичайно, вони деградують, руйнуються на наших очах, і ми розуміємо, що система міжнародно-правова, яка була розвивалася з 48-го року під час цієї війни, вона фактично зруйнована Путіним, система міжнародного права, але в той же час проростають зернятка нової міжнародної системи, яка обов'язково запрацює після нашої перемоги. Звичайно, коріння її теж в попередній системі, але ми бачимо, що і деградацію міжнародних інститутів, і те, що багато чого треба змінювати. Натомість треба обов'язково, щоб моніторингові місії відвідували місця позбавлення волі в Росії. Треба цього добиватися. Це один напрямок
7: роботи. А вибачте, будь ласка, Борисе, вибачте, будь ласка. А так. Такі місії росіяни допускають до азовців?
6: Було кілька місій Червоного Хреста, але вони носили суто формальний характер. Тобто перед тим наводився лад в камерах. Якщо камери були перенаселені, то звідти забирали полонених і залишали там тільки таких, в такій кількості, щоб вони там їх трішечки давали їм поїсти, помитися. І після цього до камери заводили цих представників Міжнародного Червоного Хреста. Вони питали: вас нормально кормлять? Ну і тут при тюремниках піди скажи, що тебе нормально годують. Так? Нормально. Вас б'ють? Не б'ють. Все, до побачення.
7: Зрозуміло. Скажіть, скільки.
6: Отака місія.
7: Скілько азовців?
6: До речі, я хотів ще зазначити, що Міжнародний Червоний Хрест російський, вони просто співпрацювали з тюремниками. Що це фіксовано таке, що водили до лазні на очах у цього російського Червоного Хреста представників наших в'язнів, били мокрими рушниками, знущалися з них, а представники Міжнародного Червоного Хреста з Росії просто сміялися. Це те ж саме, що було представники Червоного Хреста, які співпрацювали з терористами в Газі щодо приховуючи заручників ізраїльських, яких 7 жовтня взяли в полон, взяли в заручники терористи.
7: А скажіть, російський Червоний Хрест, він залишається в системі Міжнародного Червоного Хреста?
6: Звичайно, абсолютно. Всі ООНівські механізми діють на Росію. Росія член Ради безпеки ООН взагалі.
7: Значить, нам ще треба працювати, щоб ця організація, яка називається Червоний Хрест, Російський Червоний Хрест, не була складовою Міжнародного Червоного Хреста. Я поясню.
6: Нам треба працювати, щоб ООН взагалі змінити. І він Організація Об'єднаних Націй виглядала зовсім інакше. Щоб Росії не було в Раді безпеки, наприклад.
7: Які зусилля зараз з боку України для визволення азовців потрібні?
6: Я вважаю, що Україна докладає всіх зусиль для того, щоб звільняти азовців. Над цим працює координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Але це дуже важко вдається, тому що саме азовців не хочуть відпускати. Тут треба сказати, що традиційні міжнародні майданчики не дуже сприяють вирішенню цього питання, а якраз сприяють країни, у яких є меню для диктатора, так скажімо, які ведуть подвійну гру, можуть вільно свої інтереси обговорювати з російським тоталітарним режимом і в той же час з Україною, українськими західними партнерами. Це в першу чергу Туреччина, це Ердоган, він дуже багато зробив для звільнення наших військовополонених, в тому числі азовців. Це Об'єднані Арабські Емірати, це Саудівська Аравія, це до певної міри був Ватикан раніше, зараз набагато менше, тому що папа Франциск притримувався більш нейтральної позиції, і це створювало умови для гуманітарних перемовин, гуманітарних місій. Те, що він так відверто не висловлювався з приводу цієї війни на боці України, як нинішній папа. Де трішки недопрацьовано, з моєї точки зору, це Бразилія і Південна Африканська Республіка. Це країни БРІКС, які є, в принципі, ліберальними демократіями, і там можна було б зробити і інформаційну серйозну кампанію в суспільстві, і домовлятися з урядами, тому що у них теж є меню для диктатора.
7: Дякую. Треба працювати над визволенням бійців Азову, докладати всіх можливих зусиль, звісно, підключаючи наших міжнародних партнерів. І ми не облишимо цю тему, ми будемо і надалі висвітлювати і говорити про те, які заходи потрібні здійснити для визволення українських військовослужбовців. Борис Захаров з нами був на зв'язку, правозахисник. Пане Борисе, дякую вам.
6: Дуже вам дякую.
7: Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
6: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У дії працює Ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на ЄОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через ЄВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – заборонити соцмережі для дітей. Це спрацює чи ні? Просимо в першу чергу дзвонити освітян та батьків. Реклама на Радіо НВ.
8: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
9: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
8: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
9: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
8: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
9: Декор для вітальні.
8: Меблі для відпочинку.
9: Все, що робить дім справжнім домом.
10: Подробиці на USQA.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк-ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітній період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть вкладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Наземні роботизовані комплекси, захищені підземні стабілізаційні пункти і повна цифровізація стають головними пріоритетами для порятунку життів українських військових на фронті. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, сучасна війна докорінно змінює вимоги до медичного забезпечення. Ситуація на полі бою, де ворог створює 15-20-кілометрові кілзони, а FPV-дрони постійно загрожують логістиці, вимагає нових рішень. Фронтова медицина має бути максимально автономною, захищеною, роботизованою та цифровізованою, каже Сирський. Під час щомісячної наради з питань військової медицини було визначено три ключові напрямки розвитку системи. А саме розвиток евакуації із застосуванням безпілотних та роботизованих систем, створення захищених підземних стабілізаційних пунктів і цифровізація процесів обліку, управління та надання медичної допомоги. Окремо Сирський відзначив успішність експерименту зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу, які вже застосовують наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених. З його словами, наступним кроком стане масштабне розширення цієї практики на вищий структурний рівень. Наступний крок – створення окремого медичного батальйону у складі кожного армійського корпусу, каже Сирський. З його словами, це дозволить забезпечити безперервну систему медичної підтримки військ у межах смуги відповідальності корпусу і значно підвищить оперативність евакуації та надання допомоги. У Кремлі заявили про готовність російського диктатора Владимира Путіна зустрітися з главою нашої держави Володимиром Зеленським, але виключно у столиці РФ. Так речник Кремля Дмитрій Пісков прокоментував ініціативу Володимира Зеленського провести переговори у Костянтинівці на Донеччині. Речник російського диктатора висловив фейкове твердження, що місто нібито перейшло під контроль російської армії. За його словами, президент України може приїхати до столиці РФ, щойно буде готовий ухвалювати важливі відповідальні рішення з міст, яких Зеленському нібито добре відомий. Нагадаю, Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Владимиру Путіну провести двосторонню зустріч у Костянтинівці на Донеччині. Глава нашої держави зазначив, що напередодні Дня Незалежності Сполучених Штатів Путін вирішив збрехати світовій спільноті та американському лідеру Дональду Трампу про нібито захоплення міста російськими військами. Зеленський наголосив, що якщо Костянтинівка дійсно перебуває під контролем Росії, то у Путіна не має виникнути проблем приїхати туди на переговори для пошуку дипломатичних рішень. Водночас глава нашої держави додав, що Путін лінію фронту не перейде, оскільки реальна ситуація кардинально відрізняється від його заяв. Польща очікує від України рішучих дій для зняття напруженості у двосторонніх відносинах. Про це заявив тамтешній прем'єр Дональд Туск. Останні рішення Києва щодо вшанування пам'яті історичних постатей УПА у Польщі назвали невдалим. Очільник польського уряду зазначив, що отримав кілька сигналів від колишніх та нинішніх українських політиків. Зокрема, листи з закликом спільно працювати над історичним минулим надійшов від екс-президента України Віктора Ющенка. За словами Туска, такі зусилля є важливими, щоб минуле не керувало майбутнім. Але Варшава чекає на взаємність. Як відомо, наприкінці травня Володимир Зеленський присвоїв Незалежному центру спеціальних операцій ССО Збройних сил України почесне звання героїв УПА. Це рішення викликало різку критику серед польських високопосадовців. Ситуація загострилася, коли президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. У відповідь глава нашої держави вже наступного дня повернув нагороду до Варшави кур'єром. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно у вихідні дні підсумовуємо тиждень. До нашого ефіру вже долучився політолог Олег Саакян. Олеже, мої вітання, доброго ранку.
13: Радий бачити і чути, вітаю.
12: На цьому тижні дещо активізувалися розмови про повоєнні вибори, чи навіть воєнні вибори, в тому числі і завдяки деяким публікаціям наших колег в пресі, які написали про те, що зустрічався Володимир Зеленський, Валерій Залужний, і перший у другого запитував, чи піде той на вибори, і той сказав, що піде, інакше йому суспільство не пробачить. Але також була соціологія, яка вказує на те, що якби вибори, соціологія, соціологічне опитування групи «Рейтинг», що якби вибори відбулися найближчої неділі, я так розумію, сьогодні, наприклад, так, то за Володимира Зеленського би проголосували 32% опитаних, за Валерія Залужного 16%, за Кирила Буданова 11%, але в другому турі, якби вийшли Зеленський і Залужний, то там все порівно. І знаєш, Олеже, багато твоїх колег-політологів кажуть, що ось тепер вони точно можуть констатувати, бачать чіткі ознаки, перелічують їх, що саме команда президента почала підготовку до виборів. І що це пов'язано в тому числі з успіхами на фронті, перспективою заморозки. І для себе Володимир Зеленський бачить вікно можливостей. Чи бачиш ти такі ознаки, що команда президента готується до виборів?
13: Бачу, але це не означає, що вони дійсно зроблять ставку на вибори. Але прощупування цього відбувається, я б сказав, що це вдруге за весь час повномасштабного вторгнення, коли у владі всередині серйозно підійшли до питання можливості, гіпотетичної можливості проведення виборів. Частіше за все, такі ініціативи десь на одну влади, дві-три виникали з опозиції, запускалися хвилі, що от завтра будуть вибори. Цього ж разу це от один з цих двох випадків, інший був декілька років тому, коли, в принципі, ми бачимо, що і дійсно влада включилася, і навіть не просто включилася, а виступає ініціатором подібного процесу. Я, правда, не думаю, що це пов'язано, перш за все, з можливістю заморозки або з якимись успіхами на фронті. Я думаю, це пов'язано ширше з амортизацією режиму. Всі індикатори показують, що вже на сьогоднішній день ситуація починає підкипати, і запас міцності, він втрачається саме з точки зору безротованості влади, саме з точки зору втомленості від конкретних облич. І, відповідно, потрібно або запускати не електоральні механізми очистки влади всередині себе і зміни політик, а тут складновато, таке в нас не дуже вміють, або потрібно проводити вибори і тоді спустити пару і таким чином перекредитуватися. І, власне, вже під це підганяється аргументаційна база, що от може разом з Росією провести вибори в один день. Абсолютно є неприйнятну історію, оскільки таким чином ми тільки легітимізуємо вибори в Росії, і при цьому ніякі для нас реальні загрози нікуди не зникають. Або може от буде перемир'я, може Трамп зараз включити.
12: Та, можна я тебе попрошу, знаєш, через кому перелічити, ось які ти особисто бачиш ознаки того, що команда влади готується до виборів? Ви кажете, кажеш, вдруге за час повномасштабної війни, ну і щось на це вказує. Що тобі на це вказує?
13: Ну, є публічні індикатори, це зустрічі Зеленського, зміна риторики Зеленського, активізація в іншому, скажімо, режимі роботи бота-мереж і лідерів спільної думки. Тобто, це ж дуже видно. Тези, які йдуть з ключових говорящих голів. Більш такі непублічні, скажімо, це взаємодія з регіональними групами, з ідентифікацією локальних ресурсів, зокрема, спонсорських ресурсів для потенційно можливих виборів. Розмова про те, от хто куди б пішов би, хто які б хотів би посади, а хто готовий вкластися в кампанію тощо. Все це бродіння декілька місяців відбувається на низах. Інша справа, що воно недостатнє для того, щоб сказати, що от влада вже вирішила, і вони вже запустили виборчу кампанію. І нічого подібного. Я, чесно кажучи, схильний думати, що і зараз це буде в черговий раз фальштартом, просто що цього разу, на відміну від попередніх, наприклад, декількох, минулий рік розповідали, що от цієї весни мали відбуватися вибори, минулої осені мали відбуватися вибори, частина навіть борди розвішували і рекламні кампанії запускала. Штаби формували, то тоді було очевидно, що, ну мені принаймні, що влада не включається і потім вийде і скаже, що дивіться, хто хоче виборів, це безвідповідально, в нас війна, і взагалі, хто ви такі, чому ви вирішили, що можна ставити свій егоїстичний інтерес вище, ніж державний. То наразі, я думаю, що буде трішки інакше, тому що влада дійсно прощупує таку можливість і самі фактично провокують цю підготовку до виборів.
12: Окей, тепер, якщо говорити безпосередньо про наміри Володимира Зеленського, чи бачиш ти якісь саме з боку президента ознаки того, що він визначився, що він хоче піти на вибори? Бо з одного ж боку ми там всі пам'ятаємо обіцянку про один термін, з іншого боку також були подібні заяви, потім вже були заяви, що там ближче до виборів будемо визначатися, були багато жартів, мемів про те, що президент в якийсь вирішальний момент скаже, ну я не хочу, але люди хочуть. Ну тобто, чи бачиш ти якісь ознаки, що саме президент готується до виборів?
13: Ну, як ми бачимо, принаймні з цих пересудів, не знаємо, вірити, не вірити їм, але, скоріш за все, я не хочу, але люди хочуть, скаже не Зеленський, а скаже Залужний, принаймні з тієї статті йдеться. А з приводу Зеленського, я думаю, ситуація буде дещо інакша. Він, як діючий президент, тим паче головнокомандуючий, весь час залежний дуже від ступеня підтримки. І його нинішній рейтинг довіри, він будується на єднанні навколо прапору і на його формальній посаді. Рейтинг Верховного командувача Зеленського, рейтинг президента Зеленського, рейтинг кандидата президента Зеленського або рейтинг лідера політичної сили парламентської Зеленського – це чотири різних рейтинги. Причому частина з них буде навіть не сильно залежна одна від одного. Наприклад, кандидата в президенти і Верховного командуючого. Вони не перетікають прямим чином. Тому те, що ми сьогоднішній день бачимо соціологію, вона є достатньо умовною. Вона нам говорить про певні стартові позиції і за всіх інших рівнях. От, як завжди питають, цієї неділі, якщо прийдуть вибори, що ти закцентувала. Отже, от неділя, виборів нема, можемо розходитись. Ці рейтинги вже застаріють завтра. І вони існують в певному просторі. Ми не знаємо, як війна закінчиться, в якій моделі. Тобто і перемога може бути різною, і не перемога може бути різною. Слава Богу, що ризики сценаріїв капітуляції, програшу України тощо, вони на сьогодні вже значно менш ймовірні. Ми говоримо там від точки нуль до точки плюс в різних моделях. Але тим не менш це матиме різний вплив на електоральні потреби. Рівень готовності інших суб'єктів, порядок денний, який захоче суспільство бачити, хто буде боятися військових при владі, хто навпаки захоче бачити військових при владі. Все це дуже серйозно ще змінюватиметься в залежності від дуже багатьох факторів. Тому той список кандидатів, який ми бачимо зараз, він може ще перетусуватися і ще змінитися. Якщо ми взяли би соціологію зараз, порівняли би з тією, яка була 2 роки тому, наприклад, і сьогодні, ми з цікавістю побачили би, наскільки список змінився. І той же Залужний, де був, де зараз. Буданов, якого там навіть не було, тепер з'явився. А післязавтра з'явиться умовний Мадяр там ще. А тут Усік їздив до Трампа. А потім вже не захочуть ні одного, ні першого, з'явиться ще хтось третій. Цей список дуже серйозно змінюється. Тому важливо цей факт враховувати. Третій момент. Якщо говорити про саму таку підготовку і хто, які шанси тощо, то само собою, коли ми підійдемо до самих виборів, то я думаю, що Зеленському, відповідаючи на перше питання, Зеленському вкрай важливо до цього моменту протримати цей рівень довіри, і він не буде підтверджувати чи заперечувати, що він буде балотуватися. Бо до самого останнього дня це частина його політичного ресурсу, який можна потім обміняти. А обміняти на парламентські можливості, на кадрові можливості утримання до цього моменту контролю. Бо якщо сказати, що Зеленський не буде балотуватися, першими побіжать пацюки, але за пацюками побіжать і просто слабкі серцем, розумом, кишенею і різні абсолютно персонажі з влади. Простіше кажучи, що лояльність на вертикаль може посипатися. Це втрата контролю ситуацію. Тому Зеленський до останнього тягнутиме. А от на фінішній прямій він визначатиметься в залежності від того, яка конфігурація, який список і які реальні можливості. Я не думаю, що Зеленський піде на вибори для того, щоб програти. Зеленський наважиться йти на вибори тільки у випадку, якщо конструкція дозволятиме їм перемогти. Якщо не дозволятиме, я певен, що він буде грати в наступника і домовлятися, і будувати певну конструкцію, яким чином зберігти частину влади, але відійти з посади президента і сказати, я свою роботу зробив, тепер наступні можуть включитися тощо, але мати гарантовані відхідні шляхи, тому що значна частина його команди буде серйозно перелякана, що зі зміною президента по ним можуть розпочатися і розслідування, і політичні переслідування, да і взагалі багато чого цікавого в лапках.
12: Ми зараз говоримо про вибори. Я хочу, щоб аудиторія теж зрозуміла, про як такий дуже теоретичний процес. Ми просто не можемо не реагувати на те, що бачимо, що дійсно в лавах влади почали ворушитися і готуватися до виборів. Але в цілому війну ніхто не скасовував. І наскільки я розумію, Олеже, все-таки ми все ще говоримо про вибори під час війни, а не повоєнні вибори. Поправ мене, будь ласка, тому що ніхто не обіцяє завершити війни, ніхто навіть не обіцяє заморозку фронту, ну, тобто, якщо ми говоримо про Росію. І так само я бачила, в Верховній же Раді працює окрема комісія, яка має напрацювати виборче законодавство, то на цьому тижні, здається, були заяви тих депутатів, які входять в цю робочу групу. Вони сказали, що фактично ця робоча група відмовилася від ідеї голосування онлайн, поштою і таке інше. Тобто, в цілому ми говоримо про звичайні вибори, якими вони були в повоєнний час, але водночас ми говоримо про вибори, які нібито влада має намір провести під час війни. Я нічого не поплутала? Чи все-таки тут можуть бути якісь зміни?
13: Ти не поплутала, просто наразі розмова про вибори виходить з площини політичної забаганки і доцільності, а не з площини нормативної, інституційної і ресурсної здатності. Бо якщо ми підемо серйозно говорити не про просто якісь ефемерні вибори, то ми зіштовхнемося з цілим ворогом питань, на які ще немає відповіді. Починаючи від того, а це чергові чи позачергові вибори будуть. А там різна процедура. І це нормативно потрібно визначити. Або парламенту, або Конституційному суду протрактувати. Далі ми йдемо, а як відкривати дільниці? І тут, в залежності від того, війна закінчилася, не закінчилася, ми маємо перемир'я, ми не маємо перемир'я, ми маємо завершення війни і початок транзиту до повоєнного часу, чи ми не маємо, ми все ще в очікуванні, тому що це все серйознішим чином впливає на те, наприклад, а де розміщувати виборчі дільниці? Під землею чи на землі? А як їх взагалі там розміщувати, якщо познищили цілу низку дільниць виборчих, які були чітко визначені під це, і їх треба переносити, це також нормативні зміни. А що робити з громадами, які знищені вщент? А що робити з великою кількістю українців, які за кордоном? Ну, ми навіть якщо відкриємо всі дільниці за кордоном, от просто як завжди, і навіть відкриємо додаткові там, де є консульські установи нові відкрилися, то цього вистачить для якогось однозначного відсотка від тих українців, які за кордоном. Це не буде гарантування можливості участі в виборах. Це означає, що якщо хоча б один з 10 українців за кордоном прийде на дільницю, то вся система ляже через те, що пропускна здатність її не дозволятиме прийняти всіх. Ну, це буде просто фарс. Так потрібно тоді вигадувати якісь інакші механізми голосування за кордоном. Онлайн-голосування не пропонувати. Воно не буде і не буде застосоване, тому що довіра до такого голосування буде вкрай низькою. Особливо після війни, особливо під час дуже конфліктних виборів, які ми матимемо. Тому в такому випадку потрібно фізично. Фізично немає консульських установ. Відповідно, впираємось в те, що, скоріше за все, прийдеться приймати рішення на кшталт вірменського прецеденту і взагалі відмовлятися від закордонного одномандатного округу і голосування забезпечити тільки в країні. Таким чином ще й може бути знято частину напруження між тими, хто залишився в країні, тими, хто виїхав, а чому мають приймати рішення. І, умовно, такі перші транзитні вибори могли би просто відбуватися на теренах України. Далі ми йдемо до ресурсів. А де взяти людей для виборчих дільниць, навчених, які вміють супроводжувати, бути спостерігачами, бути членами комісій. Це все не робиться за пару тижнів, це декілька місяців, як мінімум, підготовка таких людей. У політичних сил не сформовані ці списки, бо вони дуже серйозно видозмінилися. Хтось воював, хтось загинув, хтось за кордоном, хтось фізично просто помер через те, що це часто і густо були люди достатньо у віці. Тож потрібно підготувати їх. Я тільки почав цей список називати, не буду його продовжувати, але можна взяти дослідження опори, комітету виборців України, низки інших організацій, які чітко розписують, наскільки ми не готові, починаючи від нормативного, завершуючи інституційним пластом до виборів. От завтра ситуація склалася, і ми не можемо взяти і одразу провести вибори. Це буде карикатура, воно все почне сипатися, розвалюватися, купа невизначеності. І це потрібно зробити перед тим, як вступати в вибори. Тому, коли ми підходимо до реалістичності проведення виборів, то оця політична воля або забаганка, а давайте проведемо, починає розвалюватись об жорстоку реальність, що вибори – це не в супермаркет сходити. Це дуже складний процес залучення великої кількості, сотень тисяч людей тільки в організацію цього процесу. Це уйма процесів, починаючи від демографічних, завершуючи фінансово-економічних, юридичних тощо, які включає цей процес. Це буквально процес, яким живе вся країна і пульсує на певні місяці. І він отак просто по бажанню «золота рибка, дай мені вибори», він не відбувається. Його дуже складно організувати і провести.
12: Мені здається, дуже важливо було це проговорити, просто тут таке провалля, з одного боку, які виклики матеріально-технічні, соціальні, економічні, юридичні стоять перед тим, як провести вибори, а з іншого боку, ми читаємо, як Володимир Зеленський збирає потенційних кандидатів та й питає їх, чи вони підуть на вибори. Тут такий, ну, тобто, це важливо було згадати і подивитися, що на одних і на других шальках терезів. Тепер ти згадав про вірменських прецедент, я просто нагадаю нашій аудиторії, вірменський прецедент – це коли, здається мені, громадяни Вірменії перед виборами приїхали додому та голосувати, їм не дозволили голосувати в Росії, мені здається, чи йдеться про всі держави, я вже не пам'ятаю. А ось, і їх всіх поставили на військовий облік. Здається, так там було.
13: Йдеться про всі країни, але робилося з розумінням, що цю технологію росіяни вже запустили. Вони фактично хотіли розіграти карусель, як це робили в Молдові з Придністров'ям, так і тут організовано літаками, машинами, автобусами. Мали приїхати енна кількість громадян Вірменії і проголосувати правильним чином на виборах. Причому спочатку це планувалося просто зробити на дільницях в Росії, щоб проголосувала різко вся діаспора і мертві, і живі, і ненароджені. А в результаті таким чином виходить, що там виборців приблизно стільки ж, скільки у самій Вірменії. Ну, тобто в Росії можна було просто взяти і визначити в одні ворота вибори Вірменії. Заборонили тільки Вірменії. Тоді росіяни організували оці от автобуси, літаки, все інше. І тут знайшли управу. Вирішили всіх ставити на військовий облік. І таким чином якось дуже зменшилась кількість тих, хто був бажаючим прийняти участь в такій схемі.
12: Так, це такий прецедент цікавий. Я ще згадала, що колись був в Україні такий міністр об'єднання чи єднання українців, який зараз, ні, не в СІЗО сидить, він вийшов в СІЗО під заставу, Олексій Чернишов. Так от, спеціально під нього створили міністерство, і тоді багато політичних оглядачів говорили про те, що от міністерство під Чернишова створили для того, щоб він займався виборчими дільницями за кордоном, але там бахнув Міндічгейт, і оце все, і Чернишов пішов з посади, і суд, і зараз про міністерство всі забули, але якщо щось подібне створять, чи міністерство, чи відомство, чи ще щось подібне і подібну інституцію, то можна спробувати протрактувати, що це підготовка, знову ж таки, одна з ознак підготовки до виборів в технічному
13: Я,
12: плані.
13: Вибач, так. Переб'ю тут. Я, до речі, бачу окремі опосередковані ознаки того, що у владі відмовились від ідеї проведення виборів за кордоном, от у тої цифрової, з розгортанням інфраструктури, всього іншого. Тобто мається на увазі, що ставку на виборців за кордоном влада робити не збирається. Тому я не думаю, що буде реанімація ні Мінеда, ні якоїсь іншої структури, яка би це мала би займатися.
12: Це цікаве спостереження, бо все-таки за кордоном дуже багато українців, здається, там 11 мільйонів, щось таке. Добре,
13: ну, тепер проголосує парусот тисяч максимум, тому на них витрачати ресурс вирішили, що не будуть, а активізувати, щоб вони прийшли, все інше, результати інфраструктури вкрай складно. Ну, скажімо так, мені було з самого початку зрозуміло, що, скоріш за все, цим закінчиться, але поки що, скажімо, я не можу стверджувати, що відмовилися, але певні індикатори цього бачу.
12: Ну, можливо, ще, я не знаю, чи реально взагалі провести якусь соціологію і визначитися, кого здебільшого мають намір підтримувати, чи

0: влади. Там доволі цікаве ділення, воно дещо відрізняється від того, як всередині країни, але критичним чином не впливає на загальну картинку.
1: Ну, мені здається, що на минулих виборах вже не варто їх брати як за такий приклад в 2019 році, але мені здається, що діаспора меншою мірою підтримувала Володимира Зеленського. Тепер діаспора це інші люди, це мільйони людей, і, звісно, може все змінитися. Я хочу ще одне питання, буквально встигаємо поговорити про Зеленський, Залужний, це все зрозуміло, але також є ще така персона, як Кирило Буданов, який з одного боку розгорнув таку активну публічну діяльність. З іншого боку, коли ми говоримо про Буданова в контексті виборів, ми до кінця не розуміємо. Він в команді президента і може бути кандидатом від влади, грубо кажучи, чи він сам по собі? Бо сам він, як я розумію, зберігає інтригу. Яким ти його бачиш, от якщо дивишся на нього як політолог? Та? В чию гру більше грає Буданов? Свою особисту чи все-таки він командний гравець?
0: Я вже думав, ми навіть пана Ляшка згадаємо, з яким зустрічався Зеленський.
1: Точно,
0: Але,
1: зустрічався Зеленський з Олегом Ляшком на вихідних. Я хотіла і забула згадати, так.
0: В нас ще багато буде чудних явищ, породжених якраз цим бажанням провести вибори. З Буданом, я думаю, що він буде зберігати можливість вільної конвертації свого рейтингу або в кандидата від влади, або в опозиційно, умовно опозиційно, або правдиво опозиційного кандидата, або взагалі в операцію спадкоємець, скажімо. І його задача, команди його, я так розумію, наростити і зберігти його рейтинг, при цьому не вступаючи в пряму конфронтацію з Зеленським, для того, щоб він був або частиною рішення, або міг розіграти карту своєї підтримки абсолютно автономно. І це буде вирішувати, знову ж таки, виходячи з того, яка буде фінішна пряма, коли вибори відбудуться, і яка буде позиція безпосередньо Зеленського. Йому важливо зберегти можливість обирати, а не застигнути в певному образі і в одному коридорі, в одному сценарії ще до старту виборчої кампанії.
1: Хороша позиція, така собі золота акція. А давай все-таки два слова про Олега Ляшка. Дійсно, Володимир Зеленський зустрічався з Олегом Ляшком, і багато хто цю зустріч теж чомусь протрактував як підготовка до виборів. Хоча, здавалося б, ну, Олег Ляшко там вже відомий, наскільки я розумію, успішний командир, ну, принаймні, такі про нього є відгуки. Ну, міг верховний головнокомандувач зустрітися з одним із командирів. Чи тут теж про вибори?
0: Тут одночасно і вибори ні, тому що Зеленський в цілому зустрічається з багатьма зараз людьми, пов'язаними з війною прямо опосередковано, там волонтерський і лідер спільної думки, зустрічається з усіма, хто яскравий, або має високий рівень підтримки, або має високу впізнаваність. І це фактично одна з технологій, щоб вони були частково донорами позитиву для Зеленського. Це не переконає підтримувати Зеленського, але це знижує рівень несприйняття і працює на тих, хто скоріше або скоріше туди, або скоріше сюди. От на цю категорію умовно визначившихся і не визначившихся. Тому це частина технології рутинної, яка зараз постійно працює, плюс це демонстрація образу відкритості влади. При Єрмаку була повна закритість, а тепер навпаки, Зеленський без Єрмака або без Буданова поруч зустрічається з усіма, сам на сам, спілкується. Ну і, до речі, відгуки від такого спілкування, що реально певні питання вирішуються і реально змістовні розмови відбуваються. Зеленському дійсно цікаво, він вникає в питання, потім бере під контроль. Тобто сказати, що це абсолютно піар і безтолково, також не скажеш. Від більшості, хто був, скажімо, навпаки, відгуки хороші. Ну і третій момент, безперечно, таким чином підсвічуються ті люди, які, на думку Банкової, можуть вплинути на правильне рекогностування і формування електорального поля. Тому що Ляшко – це людина в формі. А в нас людей в формі, в списку, може бути з десяток плюс. Відповідно, буде відбуватися розмиття цього електорального поля. Не те, щоб тут Банкові прийдеться сильно вкладатися в це, там і самі впораються, і самі брудну білизну один на одного повитягають всі дружньо, коли вибори стартануть. Але принаймні наразі це вже змінює карту електоральну, яку фіксують соціологію. І тоді ми можемо бачити, як розмивається рейтинг на багато прізвищ тих, хто в формі, і навпаки. Ну, Зеленського розмити складно. У нас немає трьох президентів, яких можна було би в список вести. І таким чином він високо на горочці сидить над всіма іншими в першому турі. В другому турі вже моделювання дещо ламає цю історію. Але ж хто туди дивиться? Перш за все дивляться на те, а, ну да, рейтинг стабільний, високий, на голову вище, ніж у всіх, хто на другому, третьому

0: п'ятому чи десятому місці.
1: Олеже, дякую дуже. Олекса Кян, політолог. Ми дуже теоретично говорили про перспективи проведення виборів в Україні, і нас змусила про це говорити влада, яка в тому числі ми бачимо певні ознаки, почала цю підготовку. Можливо, дійсно це буде черговий фальстарт. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності та довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти в меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо дані у реєстрі відсутні, варто звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу. Відстрочка від мобілізації для людей із інвалідністю діє на весь термін інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Нову лінію оборони із безпілотниками-перехоплювачами планують створити для захисту Одеси та регіону у Чорному морі. Як повідомив президент Володимир Зеленський, нове технологічне рішення передбачає застосування дронів-перехоплювачів із різних платформ, зокрема їхній запуск безпосередньо з морських безпілотників. Така лінія оборони має надійно захистити Одесу і весь навколишній регіон від ворожих загроз. За словами президента, впровадження подібних технологій є відповіддю на сучасні безпекові виклики і стимулює розвиток військово-морського потенціалу. Найголовніше, що сьогодні Україна має у військово-морській складовій, це досвід, який розвивається щодня, каже Зеленський. Нагадаю, данська компанія Blue Shadow розробила систему Blue Dragon, яка покликана захистити прибережні райони України від повітряних атак з моря. Проект передбачає створення рою автономних безпілотних суден, які здатні перехоплювати і знищувати ворожі дрони на відстані 10-20 кілометрів від берега. Удари України по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму, які тривають, призвели до майже повного зникнення зовнішнього освітлення на півострові. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Там зазначають, що протягом останнього року Україна систематично завдавала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в окупованому Криму. В результаті, як зазначають аналітики, півострів практично втратив зовнішнє освітлення у нічний час. Експерти також зазначають, що українські війська продовжують кампанію зураження військ та логістичних об'єктів Росії на окупованій території. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Слухаєте Радіо НВ.
1: триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучилася Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Дар'я, я вас вітаю. Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: А ми вже нещодавно з Віталієм Шабуніним говорили на цю тему, і я так розумію, що вона знову актуальна, тому що я бачила на сайті Центру протидії корупції новину, інформацію про те, що народні депутати, здебільшого йдеться про депутатів від «Батьківщини» і «Слуги народу», пробують протягнути правки в якісь євроінтеграційні закони, тобто в закони хороші, додати правки, як ви їх називаєте, шкідливі, які по своїй суті, якщо я правильно зрозуміла, трошечки, ну, якщо вони будуть ухвалені, то відтак позбавляються можливості правоохоронці і журналісти публікувати якусь інформацію до судового слідства, навіть оголошувати про, не знаю, про підозру або слідчі дії в тих справах, які стосуються народних депутатів і посадовців. Не знаю, чи коректно я переказала, якщо ні, то доповніть мене, будь ласка.
0: Так, власне, ви правильно пояснили. Йдеться мова про правки до законопроєкту, який покладений на те, щоб зблизити нас з різними міжнародними інституціями, організаціями. Є президентський законопроєкт на виконання вимог ОЕСР. І не вперше, звичайно, але це вже така тенденція, що народні депутати пропонують різні шкідливі правки, які перетворюють цей законопроект в облуду. І суть цих правок, якщо пояснити простою мовою, зводиться до того, щоб обмежити повноваження антикорупційних органів, спростити захист тих же ж самих народних депутатів, коли вони притягаються до відповідальності, надати додаткові інструменти адвокатам різних корупціонерів або людей, які підозрювані в корупції в справах НАБУ, аби ухилятися від відповідальності. Ну, це протирічить загалом логіці і вимогам нашого євроінтеграційного напрямку, тому що Євросоюз очікує, що ми навпаки, замість того, щоб послаблювати антикорупційні органи, ми їх маємо посилювати. Тому ці народні депутати, я їх назву кілька штук, Бужанський зі «Слуги народу», Мамка зі «Слуги народу», Скороход.
1: Мамка з ОПЗЖ, ну, уламків ОПЗЖ.
0: Так. Вони дуже, до речі, в синхроні з Бужанським діють, і вони з правоохоронного комітету постійно туди всовують різні шкідливі правки, і Бужанський був автором законопроєкту, який став законом минулого літа на знищення НАБУ і САП, просто хочу нагадати. Деякі депутати з «Батьківщини», от вони пропонують ці правки. Слава Богу, їх поки що не проголосували, але буде наступний пленарний тиждень в парламенті, ми будемо за цим слідкувати. Мені дуже шкода, що зусилля народних депутатів направлені на ось таке шкідництво, замість того, щоб, власне, витрачати час на вікно можливостей, яке нам відкрилося до вступу в ЄС. Ми для того, щоб не прогавити цей шанс, мусимо, точніше, народні депутати мусять кожного пленарного тижня за кілька законів хороших голосувати, а не знищувати і нівелювати те, що хороше намагаються просунути.
1: А чи правильно я розумію? Тобто береться якийсь закон, який потрібно ухвалити в межах євроінтеграції, та я скажу там грубо, і туди додаються якісь такі правочки, деталі, які просто, типу, закон хороший, його треба ухвалювати, так? А правка, яка там є, її треба виловити, її не підтримати, або що, або якщо закон підтримують, то якби запрацює і правка.
0: Саме так. Тобто, сам законопроєкт, про який ми говоримо, від президента, і він, на диво, хороший. Але от ціла група народних депутатів туди пропонує правочки. Вони можуть оголошуватися і з голосу в парламенті. Ці правочки стосуються якраз послаблення цього законопроєкту, і в кінці кінців це буде послаблення антикорупційних органів. Це не перша спроба. Це стандартна практика, і ми, чесно кажучи, вже в тому втомилися виловлювати такі правочки в правоохоронному комітеті і описувати, нагадувати, називати прізвища цих депутатів-шкідників, які намагаються нівелювати саму суть законопроекту. Мені здається, що, на жаль, така тенденція буде продовжуватися, але головне – називати героїв. Тому ми от озвучуємо прізвища, вони є в нас на сайті. І тут діють різні депутати різних фракцій. Звичайно, найганебнішою для мене є дія депутатів з фракції «Слуга народу», тому що вони презентують владу, це політична сила президента. І тут Зеленський має щось зробити зі своєю фракцією, яка має не шкодити нашому євроінтеграційному шляху, а, власне, допомагати нам як державі виконувати зобов'язання, які ми на себе взяли на цьому шляху.
1: Давайте для тих, для, так би мовити, скептиків, які нас зараз слухають. От якщо там подивитися на пропозиції того ж Бужанського, то він пропонує посилити відповідальність за несанкціоноване розголошення інформації з державних реєстрів. Ну, якщо хто так, людина почитає, ну не можна ж несанкціоноване розголошення, це ж погано, погано. А що поганого в тому, що він пропонує посилити цю відповідальність?
0: Ну, дивіться, от ви журналісти, є багато журналістів-розслідувачів, у яких є джерела. Вони, як журналісти, не зобов'язані розголошувати свої джерела. Це законом передбачений такий захист.
1: І так, якщо... іншим законом журналістів інший закон захищає, вони можуть не розголошувати свої джерела.
0: Так. Ось. Але пропонуються такі правки, які створюють сіру зону. І журналістам, які покладаються на джерела, в тому числі, це можуть бути джерела з різних державних реєстрів, або працівників цих державних реєстрів, або правоохоронні органи, які мають доступ до державних реєстрів. І журналісти, і ті, хто надають цю інформацію, можуть отримати підвищену відповідальність. Насправді, певний рівень відповідальності за розголошення несанкціонованої інформації в нас вже є. Не діє так, що от просто закритий державний реєстр, і з нього виходить інформація, і все, немає якогось покарання. Є в нас вже законодавство, не потрібно його посилювати. І такі правки робляться для того, щоб от додатково обмежити роботу четвертої влади в Україні, тобто журналістів, які можуть, працюючи зі своїми джерелами, називати речі своїми іменами.
1: А ці обмеження, які пропонуються, вони стосуються лише НАБУ і САП? Ну, тобто, грубо кажучи, тільки детективи НАБУ і САП не можуть публікувати якусь інформацію про обшуки або підозру. Чи це стосується всіх правоохоронних органів?
0: Не можу відповісти зараз на це питання, оскільки це зміни в Кримінальний процесуальний кодекс, то це має стосуватися всіх правоохоронних органів. Я так логічно думаю. Окрім цієї правки, є ще ряд правок, зокрема, стосовно роботи адвокатів. Є правочка, яка дозволяє підозрюваному просто чекати на адвоката, якщо адвокат десь там у відрядженні, чи в іншому місті знаходиться. Наприклад, обшук, і під час обшуку можна затягнути цю слідчу дію, якщо підозрюваний чекає адвоката, який їде умовно з Польщі. Так? Тобто можна зловживати цією правкою і затягнути обшук. І таких от тонких моментів там дуже багато. Головне, що ми до кінця не розуміємо, які вони матимуть наслідки. Ми передбачаємо, що кожна з цих правок матиме шкідливі наслідки. Ці правки, якщо будуть прийняті, можуть отримати дуже негативну оцінку фахівців, експертів в Європейському Союзі. І це буде нам зараховано як ще один крок назад. Тому, якщо законопроєкт вже оцінений позитивно міжнародними організаціями, не треба туди вносити додаткові правки, які нас відкинуть назад, які можуть серйозно пошкодити наше і антикорупційне, і загалом ширше законодавство з кримінальної юстиції, кримінального процесу.
1: Я ще одну цікаву там правку у вас теж вичитала на сайті, коли ви проаналізували ці всі поправки до законопроекту. Одна з них передбачає не враховувати хабар, якщо його лише пообіцяли. Ось, тобто, якщо НАБУ там чи САП фіксують надання хабаря на ранній стадії, так, то воно не буде вважатися хабарем, якщо я правильно зрозуміла. Я просто згадала, що мені здається, в Юлії Тимошенко так, така справа, коли вона лише пообіцяла хабар, але взяли її правоохоронці не на стадії вручення цього хабаря, а на стадії, коли вона його обіцяла. Грубо кажучи, якби така правка існувала, то не факт, що Юлії Тимошенко пред'явили би якусь підозру. Я правильно зрозуміла чи ні?
0: Так, більше того, якщо ця правка буде проголосована зараз, то вона таким чином пом'якшує відповідальність або скасовує відповідальність, і в такому випадку закон має зворотну силу. Тобто притягнення до відповідальності Юлії Володимирівни за цей злочин, який зараз інкримінують її НАБУ, буде неможливим. Там ще дуже цікаво також від «Батьківщини» є кілька правок, які стосуються неможливості конфіскувати гроші, які є предметом злочину. Тобто той же самий хабар, який там планували передати, не може бути конфіскований. Це виглядає як технічні моменти і нюанси, але… Ще раз хочу сказати, є міжнародні стандарти, виписані в директивах ЄС, в стандартах ОЕСР, міжнародної організації. І ми цими правками просто намагаємося нівелювати ці стандарти, відкинути нас назад. І дуже важливо слідкувати за цими нюансами, деталями, тому ми озвучили кожну правку, описали ризики, назвали її і назвали авторів цих правок. Якщо далі ці правки будуть голосуватися народними депутатами, то і автори цих правок, і народні депутати будуть зафіксовані нами. Народ буде знати, хто ставить палки в колесах нашого євроінтеграційного руху, та також хто ставить палки в колеса правоохоронним органам, в першу чергу НАБУ і САП, які розслідують топ-корупцію. І тут, знаєте, найцікавіше, що частина депутатів, які пропонують ці правки, самі бояться розслідувань НАБУ і САП. Ви правильно сказали, Юлія Тимошенко, її політична сила. Єдиний спосіб, Юлії Володимирівни, як на мене, уникнути відповідальності – це змінити закон, переписати його під себе. І ось тому з'являються такі правочки. Або атакувати НАБУ. НАБУ і САП можна атакувати по-різному через підточення їхніх повноважень такими правочками. Це один зі способів атакувати антикорупційні органи.
1: Я підсумую просто для нашої аудиторії. Тобто є законопроект, який необхідно ухвалити в межах євроінтеграції, там внести низку змін до кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу, до закону про запобігання корупції. І в цілому там і сам закон непоганий, так, як сказали експерти, але там пропонується низка дрібних таких правочок, поправочок. В випадку, якщо їх ухвалять, то, от як вважає Дар'я Калинюк, це завдасть непомірної шкоди для антикорупційних органів і, тобто, зв'яже їм суттєво руки в тому, що вони зараз роблять. Я нагадаю, я вже це казала в ефірі, Дар'я, але я нагадаю, це надзвичайно для мене схожа історія з подіями річної давнини, коли в дуже-дуже, насправді, це був хороший законопроект, я вже не пам'ятаю дослівно, як він називався, але він щось мав якось полегшити чи спростити пошук зниклих безвісти, тобто якісь зміни вносилися в закон. І саме в цей законопроект внесли ось цю поправку, якою фактично спробували ліквідувати незалежність САП і НАБУ. Малесенька поправочка, думали, так пройде незамітно, але зрештою призвело до картонкових протестів. Мені ця історія дуже схожа. Не знаю, чи вона схожа для вас.
0: Для нас вона схожа, тому що ми минулого разу також дивилися порядки денні, читали законопроекти, правочки і виявили ці правки. І ми першими тоді били на сполох, слава Богу, нас почули. Тому ми не здивовані, що спроби атакувати, знищити, підрізати повноваження НАБУ і САП, вони продовжуються. Що я можу сказати? Мусимо далі стояти насторожі.
1: Добре, тепер давайте два слова про окремих фігурантів САП і НАБУ, до окремих фігурантів та справ САП і НАБУ. Там на цьому тижні за колишнього міністра юстиції і енергетики Германа Галущенка внесли заставу. І наскільки я розумію, Герман Галущенко тепер може вийти із СІЗО. Стежите ви за цією справою?
0: Ми стежимо за цією справою, і сам факт внесення застави і те, що застава є, це стандарт, нормальний міжнародний стандарт. Питання, звичайно, хто вносить цю заставу, яке джерело походження цих коштів. І в Україні є інструмент, є орган, який має перевіряти джерела походження цих коштів. Це Державна служба фінансового моніторингу. Але до цієї служби також є багато питань. Тому не знаю, як вони перевіряли джерела походження коштів на заставу в Германа Галущенка.
1: А які, а для тих, хто не в темі, а в чому проблема, я не зрозуміла. Тобто ви підозрюєте, що гроші можуть бути від якихось нечистих на руку контор, чи що?
0: Я підозрюю, що Герман Галущенко тривалий час був під вартою. І в нього були складності в тому, щоб зібрати кошти на заставу. І основна складність полягає в тому, щоб не просто знайти гроші, а знайти гроші, які можна на заставу використати. І для того, щоб вони не викликали підозри. Наскільки ті гроші, які були внесені, не викликають підозри, я не знаю, не можу сказати. Я думаю, що, можливо, журналісти, які за цим слідкують, будуть це перевіряти. Ми за цим, за джерелами походження цих коштів не слідкуємо. Але довіри до служби фінансового моніторингу, яка за цим слідкує, на жаль, в нас немає. Тому що до служби фінансового моніторингу є великі питання і претензії. Адже у справі проти Тимура Міндіча, Андрія Єрмака і Галущенко безумовно і прямо дотичні до цієї справи, Державна служба фінансового моніторингу зробила дуже багато помилок. Ну, можливо, це не помилки, мені здається, що це були свідомі помилки.
1: Я нагадаю, що насправді навіть в суді Герман Галущенко казав, що сума застави надзвичайно велика і що в нього немає таких грошей, десь 150 мільйонів гривень. І журналісти, наші колеги, з'ясували, що 4 приватні компанії внесли ці гроші. І ви сказали, Дар'я, що походження цих грошей має перевірити служба фінансового моніторингу. Ну, наскільки я пам'ятаю, мені здається, я не помиляюся, голова служби фінансового моніторингу Філіп Пронін, він же фігурує в одній зі справ НАБУ, хіба ні?
0: Ну, у Філіпа Проніна, наскільки мені відомо, підозри немає офіційної від НАБУ. Але є дуже багато питань від НАБУ до Філіпа Проніна, які були озвучені на тимчасовій слідчій комісії в парламенті, де народні депутати запитували в НАБУ і САП, як їхня співпраця з фінансовим моніторингом, а НАБУ і САП пояснювали, що співпраці, по суті, немає, є тільки ось таке закриття інформації, приховування і шкідництво. Я хочу пояснити, як мала би працювати взаємодія між НАБУ і Службою фінансового моніторингу. Фінансовий моніторинг – це фінансова розвідка. Вони збирають інформацію про підозрілі транзакції від усіх банків та інших фінансових установ. Це закон про протидію відмивання грошей в нас так працює. Ця інформація є державною таємницею, вона секретна. На те вона і розвідка. І є обов'язок Служби фінансового моніторингу на запит НАБУ і САП надавати результати своєї фінансової розвідки, так званих от секретних цих фінансових розслідувань, про якісь підозрілі транзакції, про те, як ці транзакції проходять, через які рахунки, через які юридичні особи, через яких людей. Окрім того, у цієї служби є взаємодія з іншими фінансовими розвідками інших країн. І вони по своїм секретним каналам обмінюються інформацією про те, як транзакції за кордон переводяться. Ну, ці 100 мільйонів доларів в справі Міндіча, вони ж переводилися за кордон і там десь осідали. Так от, найпростіший і найшвидший спосіб отримати інформацію про це фінансовому моніторингу нашому зв'язатися з іншими фінансовими розвідками за кордоном. Так ось, замість того, щоб взаємодіяти з НАБУ, надавати їм швидку інформацію, вони саботували цю взаємодію, тобто просто нічого не надавали, ніякої інформації. Більш того, коли НАБУ звертається до фінансового моніторингу з проханням подивитися, надати інформацію про якусь особу, чи юридичну, чи фізичну, то ця інформація може зливатися самим же ж фігурантам. І в цьому велика наша проблема служби фінансового моніторингу, вона ще не раз вилізе. Вона, до речі, також чітко окреслена в звіті Європейського Союзу стосовно нашого виконання плану реформ. І ми повинні цю проблему виправити. Наскільки мені відомо, принаймні обговорюються в парламенті ідеї реформи служби фінансового моніторингу. Ну, там класика жанру. Має бути не політичне призначення, якийсь нормальний, чіткий відбір керівника служби фінансового моніторингу, не на основі от, підлабузництва, лояльності до влади і готовності порушувати закон заради топ-керівництва, а на основі професійності і доброчесності.
1: Для мене взагалі незбагненно і досі великий секрет, як Філіп Пронін ще зберіг себе на посаді служби фінансового моніторингу після численних повідомлень від НАБУ, що служба фінансового моніторингу саботує роботу, і після того, коли дійсно з'явилася справа, у якій фігурує Філіп Пронін. Там в нього немає поки що підозри, так розумію, прийшли обшуки, але по факту справа відкрита. Там йдеться про розкрадання грошей на фортифікаціях в Полтавській області, коли він ще очолював Полтавщину. Тому будемо стежити за цією історією. Дякую. Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, була на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
7: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Реклама на радіо НВ.
8: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
10: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Про реальну перспективу завершити війну, заявляє президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі після телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Насамперед Зеленський привітав Трампа та усіх американців з 250-річчям незалежності Сполучених Штатів. За його словами, він та американський лідер добре поговорили по телефону. Крім того, сторони обговорили поточну ситуацію на українському фронті та у дипломатії. Зеленський наголосив, що рішучість Вашингтона матиме вирішальне значення у завершенні війни. А також анонсував зустріч із Трампом на саміті НАТО. Резюмуючи, президент ще раз висловив подяку Сполученим Штатам і Трампу, привітав Америку зі святом і побажав країні подальшого процвітання і лише успіхів. До речі, Зеленський прикріпив також фото батьківщини матері у Києві, яку підсвітили кольорами США на честь Дня Незалежності Сполучених Штатів. Напередодні Зеленський вже привітав Трампа та американський народ зі святом, а також зазначив, що Україна та Сполучені Штати об'єднані спільними цінностями. Він наголосив, що сьогодні американське лідерство є запорукою свободи в усьому світі. Нагадаю, остання зустріч Зеленського і Трампа відбулась кілька тижнів тому на саміті G7. За даними видання Financial Times, президент Сполучених Штатів був у захваті від операції України із завдання далекобійних ударів по території Росії. Причому після цього саміту Трамп сказав журналістам, що Україна добре справляється на фронті, незважаючи на те, що Росія є великою країною, причому Україна це робить зі значно меншою армією. Телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом напередодні провів і російський диктатор Владимир Путін. Він привітав його з Днем Незалежності Сполучених Штатів, а також сторони торкнулися теми війни в Україні. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, розмова відбулася 4 липня і тривала годину і 25 хвилин. Під час розмови Путін привітав Трампа з 250-річчям Незалежності Сполучених Штатів, а також обговорювались інші теми. Ушаков зазначив, що ця розмова була не лише протокольною, а й діловою і дуже конструктивною. Вона дозволила відверто обговорити актуальні сюжети двостороннього та міжнародного порядку денного, каже Ушаков. Щодо України і не лише, з вуст Ушакова, зокрема, пролунали такі тези. Путін підтвердив Трампу запрошення відвідати РФ. Президенти торкнулися теми війни в Україні, у тому числі з урахуванням участі Трампа в саміті НАТО у Туреччині 7-8 липня. Путін наголосив на доцільності політико-дипломатичної прагматичного врегулювання війни в Україні, але з урахуванням принципових російських підходів, Трамп підтвердив готовність сприяти пошуку мирних рішень щодо України. Спецпредставник Трампа Стів Віткоф і зять лідера Сполучених Штатів Джаред Кушнер будуть готові знову приїхати до Москви. Трамп нібито заявив про необхідність якнайшвидше закінчити війну в Україні для реалізації потенціалу співпраці РФ та Сполучених Штатів в економіці. Ну і Путін і Трамп домовились залишатися на зв'язку і зателефонувати один одному найближчим часом. Нагадаю, це все пролунало з вуст помічника Путіна Юрія Ушакова. Американська сторона розмову поки не коментувала. Для максимального тиску на російського диктатора Владимира Путіна та примусу його зупинити війну має бути єдність на всіх рівнях у Європі, включаючи ОБСЄ, заявляє прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Він наголосив, що Україна захищає не лише свою територію та своїх громадян, але й мир у Європі та на європейському континенті. Очільник нідерландського уряду зазначив, що це варто пам'ятати постійно. Він звернувся до ОБСЄ та інших міжнародних організацій, закликавши їх до єдності та посилення тиску на Путіна. За словами посадовця, потрібен сигнал і від Гааги. Крім того, він закликав Росію звільнити 3 співробітників ОБСЄ, яких та незаконно утримує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Мої вітання нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. І найближчу годину проведемо у спільному товаристві. До нас на зв'язок уже вийшов наступний гість нашого ефіру. Зараз я його представлю. Це Антон Міхненко, військовий експерт. Він вже є з нами на зв'язку. Пане Антоне, мої вітання. Слава Україні!
12: Героям слава! Вітаю, Інна!
11: Ну, у нас сьогодні неділя, тобто ми в цьому ефірі можемо і підбити підсумки тижня, що минув, і зачепити деякі анонси на наступні кілька днів. Так от, якщо скласти всі звіти цього тижня від Генерального штабу, то ми можемо побачити, що дуже таку кропітку роботу по Криму, по аеродромах тамтешніх, Міг-29 на Бельбеку, винищувачі в САКах, робота по ангарах у Гвардійському. Виходить, що рашисти десь за тиждень втратили в Криму близько 10 бойових машин. Чим можна це пояснити, на вашу думку? Тому що вони ж знають, що реальна, наскільки реальна загроза там, так? Але, тим не менше, не можуть прикрити власні аеродроми. Проблема в них у системах ППО чи оці от в розвідці, коли вони не бачать і не знають, звідки може прилетіти?
12: Я насправді тут, відповідаючи на запитання, поділив би його на дві частини. Перша частина – це проаналізувати нашу діяльність, тобто з нашого боку, яка спрямована на те, щоб зменшити можливості потенціал противника в тому, щоб використовувати тактичну авіацію для нанесення ударами керованими авіаційними бомбами про прифронтові території. Ми бачимо достатньо інтенсивно останнім часом Російська Федерація саме використовує ці КАБи. Ми бачимо, як вони намагаються розносити і заправлення АЗС, і інші об'єкти, якраз на цій смузі там близько до 40-50 кілометрів від лінії розмежування. Це прагнення з одного боку наших збройних сил і безпілотних систем, в тому числі для того, щоб зменшити можливості ворога. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що ворога зараз немає можливості якось довести своєму піполу про те, що вони якось результативно діють по всій території України. Ми бачите, їхні обстріли, на жаль, для нас вони завершуються великими трагедіями. Ми втратили в Києві близько 30 осіб цивільного населення, і цей обстріл, який був спричинений ними, він не досяг тієї мети, які вони, напевно, ставили перед собою. Тобто це не знищення якихось так важливі критичні інфраструктурні об'єкти, це лише терор по великому рахунку. І тобто похвалитися їм німа чим. І вони намагаються таким чином компенсувати для свого піпола те, що вони просто намагаються робити якісь заходи саме на лінії фронту. Тобто вони намагаються десь унеможливити можливості наші використання тактичної авіації, використання бронетехніки, використання взагалі збройних сил для проведення якихось контрнаступальних операцій. Теж намагаються бити по логістиці. І тому, з одного боку, ми намагаємося зменшити їх потенціал. З іншого боку, вони хочуть щось продемонструвати, що вони нібито так щось рухаються, намагаються щось робити в цій префронтальній зоні. І тому для нас ключовий висновок – це те, ну і крім того, ви абсолютно доречно зазначаєте, чи є проблема в них з ППО, чи немає проблем з ППО. Вони прекрасно розуміють, що ми зараз вже можемо дотягнутися до САК і до гвардійського, використовуючи middle strike, ми можемо вже знищувати авіаційну техніку на цих аеродромах. Вони це знають, вони намагаються посилювати власну територію засобом протиповітряної оборони, але в них не вдається це. Тобто тут питання в такому контексті. Типу, вони знають, що їх можуть дотягнутися там, але все одно вони туди армійську авіацію, тактичну авіацію перекидають, вибачте. Ну, тобто, вибачте, з одного боку їм потрібно виконувати задачі, Путін і Кремль тисне, і вони намагаються щось якимось чином здійснювати. Тобто це і використання аеродромної мережі на півострові Крим, і використання аеродромів і в тому числі на території Краснодарського краю. Тобто це війна, ми маємо це розуміти. Ми намагаємося знищити їх, вони намагаються шукати можливості для того, щоб намагатися знищити якісь об'єкти на нашій території. Те, що ми досягаємо, маємо робити певні висновки. Перше, ми досягаємо цілей за рахунок проведення якісних спеціальних операцій. Тобто це в глибині противника, це 200 і понад кілометрів, це дуже боляче для нього. Друга, тобто ми навчилися проводити комплексні операції. Це ж не просто запустити middle strike, він полетів собі і там знищив. Це потрібно зробити всі організаційні заходи навколо цього, для того, щоб по шляху руху, чи вибрати певний шлях просування цього безпілотника, створити умову, щоб по шляху його руху не було якихось засобів протиповітряної оборони, проаналізувати електромагнітну обстановку в тому регіоні, щоб реба там також не було. Або був який не заважає діяльності наших middle strike-ів. Тобто ми навчилися проводити такі операції в глибину противника. Це перший момент. Другий момент, ми врешті маємо засоби для того, щоб такі удари в глибину противника проводити. І третє, ми бачимо, що це певний системний підхід для нас. Ми постійно намагаємося унеможливити, щоденно проводячи ці атаки по території, по окупованій території України, по об'єктах території Кримського півострова. І це свідчення про те, що у нас є певний системний підхід в реалізації певної стратегії витіснення Російської Федерації з Кримського півострова, унеможливити взагалі застосування будь-якої авіації для того, щоб вони не могли використовувати каби або інше ракетне озброєння по наших об'єктах. Тобто це якийсь певний системний підхід. І ці ми висновки маємо робити.
11: Але з іншого боку, тут також висновок, що це, хоч цифра така суттєва, вражаюча, да, але це не означає, що в них там дуже реально скоротилася ця бойова авіація в регіоні.
12: Ну, безумовно, це певний вплив. Тут маємо констатувати, звичайно, бо літаки Су-30 СМ, Су-30, Су-24, вони в переважній більшості використовувалися для скидання цих керованих авіаційних бомб. Саме вони в першу чергу. Якщо їх стає менше, то безумовно і менше навантаження на лінію фронту, і менше буде цих кабів. Це однозначно. Звичайно, вони будуть намагатися десь з глибини території Росії перекидати нові літаки. Звичайно, якщо є можливість у них відремонтувати ті, що там десь, можливо, залишились, відремонтувати, але це певні проблеми для них. Це означає в будь-якому разі зменшення частково певного потенціалу Російської Федерації. І наша головна задача в цьому контексті – робити ці удари системними, постійними, щоб вони не могли взагалі використати цю армійську і тактичну авіацію.
11: Ми також бачили зі зведення Генштабу, що було враження гелікоптера російського в акваторії Азовського моря. Чи підтверджує це, що вже наші морські дрони там діють на регулярній основі, чи це могло бути щось інше? Що могло дістати цей гелікоптер саме там, на вашу думку?
12: Ну, тут можуть бути різні речі, насправді. Це може бути і дрон, який був керований в тому регіоні, і якраз під час його перебування в тому регіоні, і маю на увазі повітряний дрон, і побачив на шляху пересування гелікоптера армійської авіації Російської Федерації, було використано цю можливість і знищення. Це, можливо, був випадок, коли, можливо, зайшла диверсійна група наша вглиб території і теж спромоглася знищити цей гелікоптер армійської авіації. Це, можливо, також, що цей гелікоптер десь занадто близько підлетів на території, скажімо так, ближче до лінії розмежування, його умовно поранили, зачепили, але він не дотягнув до свого аеродрому і був і впав. Інший момент, так само не слід виключати можливу діяльність і дронів в акваторії Азовського моря. Тобто ці дрони, які могли би в тому числі збити вертольоти армійської авіації. Це, звичайно, можливо, але ми розуміємо, що це достатньо складно через те, що вони в Азовському морі створили достатньо складні умови для того, щоб взагалі ці дрони могли проникнути на цю територію. Але тим не менш, от варіантів може бути купа, як я вже перерахував. Але те, що вони падають, і падають не просто так, це дуже класна річ для нас. Це зменшення навантаження на лінії фронту для наших військових.
11: Володимир Зеленський вчора теж говорив про море, анонсував ще одне рішення, і він сказав, що буде нова лінія оборони у Чорному морі з дронами-перехоплювачами для захисту Одеси і регіону, які от запускатимуть з різних платформ, зокрема з морських дронів. Що ви скажете про цю заяву? Наскільки це складний, наскільки це новий підхід, чи це розвиток того, що вже у нас працює?
12: Я думаю, що це розвиток того, що в нас було, і більш такий системний підхід для того, щоб ті складові, ті елементи, які включали з одного боку виявлення засобів повітряного нападу з боку противника, з іншого боку кінетичного ураження, з іншого боку засоби радіоелектронного подавлення, інші комплекси протиповітряної оборони. Тобто ми прекрасно розуміємо, що ми за багато років війни вже навчилися всі ці елементи поєднувати в єдину систему. І якщо ми будемо цю систему, яка включає, як я вже сказав, різні елементи захисту, і в тому числі як пасивного, так і активного, це означає, що в нас є певний системний підхід. Якщо ми маємо ресурс для того, щоб вже апробовані рішення систематизувати і нарощувати надалі, тобто збільшувати кількість дронів-перехоплювачів, збільшувати кількість дронів на воді, які можуть в тому числі захищати від будь-яких операцій надводного плану, які може здійснювати противник, збільшення засобів ураження російських дронів, які на воді намагаються атакувати нашу портову інфраструктуру. Це, наприклад, це мається на увазі про нарощування нашого потенціалу, наших можливостей. Тому я схильний до того, що це саме йде про більш системний, більш глибокий, більш, скажімо так, масштабований характер підходу до того, щоб захистити наше узбережжя від російських нападів. Тому що за 4 роки ми спромоглися зрозуміти, як вони це роблять, ми змогли зрозуміти, яким чином обороняти прифронтову територію. Ми ж бачимо, навіть в Одесі зараз люди все одно відпочивають, їдуть на море, то вони десь всередині переконані в тому, що є певна система захисту, яка забезпечує захист їх від можливих атак Російської Федерації в цьому регіоні. Тому нарощування і вдосконалення того, що ми вже набули, це такий ключовий момент. Те, що президент про це говорить, це він просто акцентує увагу. Тобто я розумію, що коли вже високопосадовці про це щось заявляють, вже щось реалізовано на практиці.
11: До речі, Володимир Зеленський підписав указ і про те, що буде створено в Одесі Академію військово-морських сил самостійно. Там зет-блогери вже кричать про так звану британську руку в Чорному морі. Що ви скажете про це, чому їх це так зачепило, і наскільки це логічне рішення з боку України з точки зору розбудови флоту на майбутнє?
12: Ну, те, що зет-блогери кричать, це їхні проблеми, хай вони розкричаться і лопнуть врешті-решт. А з нашого боку, ми маємо теж зрозуміти, що наявність надводного корабельного складу, вона вимагатиме в будь-якому разі наявність персоналу, для який може обслуговувати цей надводний склад. Ми знаємо, що ми отримуємо надводні кораблі-тральщики від наших країн-партнерів, в тому числі Великобританії. Ми знаємо, що у нас будуть кораблі проекту «Ада», які будуються зараз в Туреччині. Це означає, що в нас має бути не лише екіпаж, який може вдосконалено використовувати ці надводні кораблі. Має бути ще повна система в країні побудована, в тому, щоб можна було всі ці угруповання правильно, коректно використовувати на воді, в акваторії Чорного моря. Це не лише просто надводні кораблі. Надводний корабль – це військова частина, яка має комплекс різноманітних засобів. Якщо ми кажемо про кораблі проєкту «Ада», це засоби протиповітряної оборони, протикорабельного захисту, там купа різноманітних речей, гідроакустика. Це означає, що в країні має бути підготовлена відповідна школа, де в цій школі готували фахівців з різних напрямків. Радіоелектронна розвідка, яка теж є складовою скажімо так, засобів, які є на надводних кораблях, і в тому числі як захистити себе від засобів протиповітряного нападу, яким чином вести гідроакустику. Тобто, там розумієте, це комплекс всіх речей, і має бути навчальний заклад, який має готувати фахівців різного профілю із гідроакустики, радіоелектронної розвідки, РЕБ, ППО, корабельного озброєння, бойових інформаційних керуючих систем, які є на надводних кораблях. Тобто це купа речей. І саме наявність такого навчального закладу – це вимога сучасності. Ми маємо вихід в Чорне море, і ми обов'язково повинні мати навчальний заклад, який має готувати цих фахівців.
11: Одне речення, буквально, щоб закрити тему Чорного моря. Речник ВМС Дмитро Плотенчук сказав, що Чорноморський флот взагалі вже боїться виходити в море, в Чорне, навіть щоб запустити калібри, тобто вони вже пуски крилатих ракет з моря не ризикують робити. Але давайте тут перейдемо вже до ракетних і дронових обстрілів Росії, які, на жаль, ми бачимо, які наслідки страшні призводять, до яких наслідків. Зараз соцмережі повідомляють, що Росія знищила всі АЗС на трасі Дніпро-Харків. Водіїв закликають заправлятися ще у Дніпрі. Жодна заправочна станція на цьому маршруті не вціліла, тому запас пального радять робити ще перед виїздом. Ми також бачили публікації від The Telegraph, де західні ЗМІ пишуть, що Росія масово застосовує реактивні шахеди з китайськими турбореактивними двигунами до 500 км на годину, щоб пройти наші дрони-перехоплювачі. Що нам з цим всім робити, в чому шукати рішення-вихід?
12: Ну, війна завжди має певну еволюцію. Ми бачимо за 4 роки війни, наскільки вона змінилася, наскільки змінилися підходи у противника застосовувати дрони, крилаті ракети, балістичні ракети проти нас в рамках комплексних комбінованих ударів. Ми бачимо, як в нас розвивається дронова оборонна промисловість і створення дронів, і в тому числі розвивається і ракетна промисловість. Тобто війна еволюціонує. Ми маємо це розуміти. І кожного разу, коли оборонна промисловість створює той чи інший зразок, вона в будь-якому разі вона полагається на ті погляди, які є у військових. Тобто військові прекрасно розуміють, що вона буде змінюватися, прекрасно розуміють, що якщо, наприклад, дрони працювали спочатку на одних частотах, пізніше вони вже працюють на інших частотах. Якщо дрони раніше працювали від оператора до безпосередньо дрону напряму, зараз вони працюють через ретранслятори, збільшуючи дальність ураження. Якщо ми бачимо, знову ж таки, про ці дрони, які ви зазначили, раніше дрони, які застосовували Російська Федерація, мали одну швидкість, зараз вони мають іншу швидкість, вони намагаються таким чином вирішити свої задачі. Війна еволюціонує, це маємо розуміти. І ми маємо готуватися до тих речей і створювати ті зразки озброєння військової техніки, які будуть зорієнтовані на майбутнє, на післязавтра, на післязавтра. І тому, звичайно, коли я переконаний в тому, що і Збройні Сили України, і Міністерство оборони прекрасно розуміє, що Російська Федерація буде так само різати цю логістику у нас. І от ми бачимо ці наслідки між Дніпром і Харковом, коли вони по ЗС б'ють. Єдине, що мене більше бентежить, ми знаючи це, ми не створювали умови заздалегідь. Тобто ми мали б розуміти, що вже Росія буде це робити. І це означає, що ми мали б створювати засоби захисту цих АЗС чи інших важливих об'єктів, які є на цій трасі, для того, щоб максимально забезпечити безпеку цивільному населенню, безпеку пересування нашої техніки. Тобто це якийсь певний мінус, маю сказати, з нашого боку. Те, що ми маємо розвиватися, це 100%. Це означає, що наші дрони-перехоплювачі мають нарощувати швидкість. Це означає, що мобільні вогневі групи, які можуть бути розташовані ближче до цієї, ми раніше розташовували, скажімо, навколо населених пунктів, зараз вони мають розташовуватися і в інших зонах, створювати інші території, де можуть використовуватися мобільні вогневі групи, засоби протиповітряної оборони для того, щоб прикривати об'єкти вже більш в глибині, а не безпосередньо на лінії зіткнення. Тобто ми маємо змінюватись. Єдине, знову ж таки, наголошую, наші зміни мають враховувати перспективу. Зараз ми бачимо то, що вже є такий наслідок, що ми трішечки тут робимо задню, тому що ми ще не встигли це зробити, але це мало б зробити ще заздалегідь вчасно.
11: А що б ви сказали ще про КАБи, тому що це теж проблема не нова, не цьогорічна, так, але ми бачимо, як буквально там в Запоріжжя прилітає, в Суми, Херсон стирають КАБами. І як Україна адаптовується, бо ми знову ж таки не перший раз про це говоримо, чи в мінус тут йдемо ми, чи все-таки щось шукаємо, якусь протидію. Знову ж, якщо дивитися російські пабліки, вони бояться, що прийдуть гріпини і от ця вся історія якось буде закінчуватися?
12: Ну, дивіться, знову ж таки, різні бувають ситуації. Знову ж, це все залежить іноді від авантюризму Збройних сил, іноді від наших Збройних сил, від того, наскільки вони можуть ризикнути для того, щоб ворога в потрібний момент поставити на місце. Ми знаємо, було кілька дуже вдалих операцій, в тому числі в Харківській області, коли наші хлопці систем зенітно-ракетних підрозділів приганяли Петріот ближче до кордону, і коли з'являлися літаки Російської Федерації з ціллю скинути каби, їх своєчасно знищувало. Тобто вони не мали цю можливість. Після цього, коли кілька разів так поставили на місце, вони перестали підлітати ближче, боючись, що ми зможемо провести таку операцію, підігнати Петріоти і знищити ту ракету, той літак. Зараз ми бачимо таких авантюристих, таких от активних дій. Ну, я не помічав насправді останнім часом, і вони знахабніли Російська Федерація. Їхня авіація підлітає ближче, намагається скидати ці всі каби, і тому ми бачимо такі от наслідки, які ми маємо. З іншого боку, є інші підходи, крім використання, скажімо, зенітно-ракетних комплексів для того, щоб унеможливити використання Російської Федерації армійської тактичної авіації. Це в тому числі використання РЕБ, використання спеціальних засобів, які не дозволяли би пілоту зорієнтуватися на місцевості, задати певну координату на кап і скинути її, і щоб вона взагалі цей кап потрапив в необхідну точку. Інші варіанти – це, знову ж таки, використання нашої тактичної авіації з відповідними ракетами повітря-повітря. І якраз коли вони з'являються в цьому регіоні, і противник не може використати свою тактичну авіацію. Тому нам дуже важливо, звичайно, комплекси застосовувати і намагатися десь мати дух авантюризму, намагатися

0: ресурсів, інше тим, що вони підлаштовуються під те, коли наша ППО буде найбільш виснажена, тобто під наш графік поповнення. На сесії ОБСЄ Володимир Зеленський закликав партнерів, передусім Сполучені Штати, надати Україні ракети для Петріотів, наголосивши, що Росія от робить ставку саме на балістику. Ми також тримаємо в умі те, що Дональд Трамп казав тижнями раніше, що подумає над ліцензією для ракет Петріот. Чи є шанс, на вашу думку, у Зеленського дотиснути Трампа у цьому питанні на саміті НАТО в Анкарі?
1: Ну, шанси завжди є. Ми маємо на це розраховувати. Я думаю, що президент в цьому контексті робить все можливе зі свого боку і намагається акцентувати увагу на цьому питанні, що Росія інтенсивно використовує балістики проти нас. І останній якраз обстріл – це свідчення цього, що балістики було занадто багато. І тому президент буде акцентувати увагу на цьому, це однозначно. Акцент в тому числі полягає в тому, що можна було б у нас десь в Україні або на країнах наших партнерів створювати певне серійне виробництво цих ракет, ліцензію для початку збірка, потім вже можливо десь виробництво самостійне. Це дуже важливо і конче необхідно для України, тому що це без них ми нікуди. Балістика зараз це ключовий момент, який Росія використовує проти нас. І тому з боку президента це одна складова. З іншого боку, це звичайно ж прагнення наших партнерів. Ми знаємо, що в Німеччині також буде розгорнуто виробництво ракет ПАК-2, які будуть теж протибалістичні ракети. Це теж дуже важливо, тому що Німеччина є нашим важливим ключовим партнером на сьогоднішній момент. І чим швидше вони розгорнуть виробництво, тим оперативніше ми будемо отримувати ці ракети для себе, тим також відкривається певний експортний потенціал для самої Німеччини для постачання цих ракет по самій Європі. Тобто таким чином здійснюється підсилення не лише там Німеччини або України, а взагалі країн Європи. Тому дуже важливо цей момент прикласти в такому ключі з боку нашого президента. Це в тому ключі, що хлопці, це потрібно не лише нам, але це потрібно Європі. Тому потрібно зробити все можливе для того, щоб ці ракети вироблялись інтенсивно в Сполучених Штатах, інтенсивно виготовлялися, в тому числі в Європі, для відбиття російських балістичних атак.
0: Дякую, пане Антоне, за коментарі. Антон Михненко, військовий експерт, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас новини, і потім буде новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як правильно лаятися українською? Те, що українська лайка походить від московитів, цілковита неправда, адже в арсеналі українців завжди було міцне слівце. Матюки росіян сексоцентричні або ж відгенітальні. В їх основі статевий акт, органи, що беруть у ньому участь, та особи, які мають ті чи інші сексуальні характеристики. Матюки українські анального спрямування, тобто пов'язані з актом дефекації та органами, які за цей акт відповідають. Якщо треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, ці українці сміливо використовують слова гімно, собача, срака, гімнюк, курва тощо. Цим українська лайка близька до європейської. Лайлива лексика завжди була інструментом психологічної розрядки. Взірцем української лайки є лист запорожців турецькому султану. У ньому козаки назвали його братом чорта, внуком Люцифера, вірменською свинею. Українська лайка складається переважно зі слів побажань негараздів та прокльонів різного штибу, однак переважно вони звучать трохи кумедно і зовсім не злостиво. Часто такими виразами на опонента накликали хвороби. Шлях би тебе трафив, а щоб ти скис, най тебе качка копне, най би тебе холєра побрала, трястя. Ще одна категорія української лайки пов'язана з нечистою силою, оскільки наші предки були дуже віруючими і вважали найбільшим покаранням послати свого опонента до чорта. Дідько б тебе вхопив, де тебе чорти понесли, бісова дитина. 100 копанок чортів тобі в печінку. Якщо потрібно порівняти, вживаємо фразеологізми «впасти як сливка в гімно», «потрапити в неприємну ситуацію», як срака на виворіт, незрозуміло, срали, мазали, зроблено як-небудь. Фрази на випадок, коли хтось не має рації, а гівна мерзлого не хочеш, поцілуй собаку в сраку. Лайливі вирази, що означають незадоволеність, мати Василева, Йосип голий, ах ти ж когут общипаний. Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами, згадайте, наприклад, твір «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя Левицького або «Енеїду» Івана Котляревського. Вивчити українську лайку допоможе й сучасна українська література та такі митці, як, зокрема, Лесь Подерев'янський, Юрій Юрій Винничук, Юрій Покальчук, Любко Дереш, Сергій Жадан, Юрко Іздрик, Ірина Карпа, Андрій Любка. І з початком широкомасштабної агресії Росії нецензурна лексика стала ніби напівлегалізована. Зокрема, фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який послав російський

0: Корабель стала крилатою, з'явилась у ЗМІ, на бігбордах, на вулицях українських міст та уздовж автострад.
1: Для довідки.
2: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас на зв'язок виходить кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Мої вітання, слава Україні!
4: Вітаю, героям слава!
3: Пане Ярославе, давайте почнемо з того, що у нас на носі за кілька днів буквально в Анкарі саміт НАТО 7-8 липня, тож запитаю про головне. Там Київ хоче, аби у підсумковій декларації з'явилося нове формулювання, що Україна як країна робить величезний внесок у безпеку цього альянсу, не просто як отримувач допомоги, так, а як автор, гарант безпеки. Для нас, як каже глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук, дуже політично важливо бути визнаними такими. Чи взагалі це реально, що це змінює для нас? Як ви думаєте, наскільки є шанси, що таки це формулювання з'явиться в декларації?
4: Немає сумнівів, що це амбітна мета, і це була би конструктивна, власне, формулювання для України, тому що це визнання України як наріжного елемента безпеки Європи, і це, безперечно, відповідає інтересам України, аж дає можливість інтегрувати Україну сильніше в Європу і зробити залежну Європу, власне, від України. І, звичайно, якщо б такий би крок був би реалізований, ну, це, скажімо так, не тільки вже тактична підтримка чи взаємодія між Україною, європейськими країнами, країнами Північно-Атлантичного альянсу, а це йдеться про стратегічну взаємодію і взаємозалежність сторін. Було би чудово, якщо б це підписало, безперечно, було би чудово, якщо б з'явилося формулювання в фінальній декларації. Чи буде це? Ну, на мою думку, питання це є ще відкритим. З одного боку, ми бачимо, що згідно тих заяв, які лунають, є амбіції країн-членів Північно-Атлантичного альянсу зробити цей саміт унікальним в плані погодження найбільшою за всю історію існування Північно-Атлантичного альянсу програму фінансової підтримки і військової підтримки країни не резиденти відповідно альянсу, і це є позитив, але в той же час ми не забуваємо, що сам Північно-Атлантичний альянс зараз перебуває в не найкращому стані. Якщо в минулому році ключовий фокус країн-членів це було зберегти союзи і партнерства по обидві сторони Атлантики. Йдеться про взаємодію між європейськими країнами, Сполученими Штатами Америки і, відповідно, поява формули 3,5% ВВП на оборонку плюс 1,5% в суміжних сферах. Це був спосіб, скажімо так, утримати Сполучені Штати Америки в цьому альянсі, який просували європейські партнери. То, ну, і ми пам'ятаємо, що тоді все було теж, знаєте, на межі того, як пройде відповідно саміт, тому що всіх ще була свіжа пам'ять зустрічі Великої Сімки, коли президент Трамп достроково покинув власне зустріч лідерів, і всі боялися, що така ситуація може повторитися і під час саміту НАТО. В даному випадку те, що з'являється, власне, такі амбітні конструктивні цілі, це великий позитив. Інше питання, наскільки інші країни-члени будуть готові це підтримати. Тому що ми розуміємо, що НАТО базується на консенсусі, відповідно, повинна бути аналогічна позиція ключових держав і інших держав. А з тих заяв, що ми чули, зокрема, там від Польщі, від Словаччини і так далі, ну, одразу виникають питання, наскільки їхні представництва будуть готові підтримати саме таке формулювання. Але те, що Україна ставить таку амбітну цілі, це безперечно позитив і безперечно правильний напрямок діяльності.
3: А щодо грошової якоїсь підтримки України, чи варто нам тут якихось сюрпризів чекати? Ми знаємо, що тривали такі дискусії, так, про те, скільки вносити у фонд підтримки України. Італія от не погоджувалася на виділення 70 мільярдів євро для України в рамках цього саміту. Хоча офіційно все це потім спростовувалося. Тобто, ми розуміємо, що все одно торгувалися там до останнього, тривали ці розмови, а потім вирішили, що напевно на чомусь зійшлися. Чи посунеться ця цифра вниз?
4: Ну, дивіться, цифра може змінюватись. Ми чули заяви різних держав. Да? От чули та ж Словаччина, яка була достатньо обережна, і сказала, що ми не заперечуємо, якщо інші держави хочуть фінансувати Україну. То жодних проблем. Єдине, що ми отримаємось. Те ж саме там можемо згадати відповідну позицію Чехії. Да? Ви згадали про Італію і так далі. Те ж саме
3: Ну,
4: стосується,
3: Сполучені
4: бачимо.
3: Штати, напевно, теж тут
4: Абсолютно.
3: умили руки, просто згоду свою надали.
4: Абсолютно, чуємо заяву зараз там Польщі прем'єр-міністра Туска, який говорить про те, що Польща і так вже інвестує достатньо військово-промисловий комплекс і в підтримку України, і є одним з найбільших донорів Північно-Атлантичного альянсу, відповідно. Тому я думаю, що якісь певні корективи можуть бути, але в той же час я думаю, що все рівно ми побачимо достатньо непогане рішення з однієї простої причини. Ну, державами-членами Північно-Атлантичного альянсу треба ж виконати свої зобов'язання, які вони взяли минулого року. І от, відповідно, підтримка України – це можливість виконати ту чи іншу рамку, от тих 3,5%, які вони взяли на себе зобов'язань. Тому, звичайно, сума може змінюватися. Але я маю надію, що ми побачимо таке конструктивне рішення, і все рівно це буде безпрецедентно велике за обсягом суми, власне, підтримка країни, не члена Північно-Атлантичного альянсу. А сума, звичайно, вона може коливатися. Ми можемо побачити якісь уточнення. Ну і знову ж не треба забувати, що сам президент Трамп це є хаос, а як результат, завжди це може суттєво вплинути на зміну позиції і результатів цього саміту. Хоча, я ж кажу, є певні оптимістичні надії з однієї простої причини. Да? Ми розуміємо, що Європа хоче продемонструвати результат, Європа хоче зберегти американську присутність у себе, і для цього вони будуть намагатися виправдати ті сподівання, які озвучує президент Трамп. З іншої сторони, ми розуміємо, що Захід проводиться в Туреччині, однієї з найпотужніших військових держав, відповідно, в регіоні, і держава, яка весь час претендує на те, щоб бути регіональним гегемоном і, власне, пропонує свої послуги в медіації між Росією і Україною. І, само собою, в мене немає сумнівів, що президент Ердоган спробує зробити все, щоб цей саміт був конструктивний. І з огляду на те, що між президентом Трампом, президентом Ердоганом були, ну, достатньо специфічні і складні відносини, особливо під час першого сроку президента Трампа, зараз вони будуть намагатися продемонструвати конструктив і, скоріш за все, не захочуть показувати якісь публічні розходження. Тому все-таки маю надію, що ми побачимо конструктивний результат для України в межах цього саміту.
3: Ну, про Трампа взагалі так всі очікують, як він поведеться на цьому саміті, на цій зустрічі. Тут варто згадати деталі про те, що напередодні Володимир Зеленський і Дональд Трамп мали телефонну розмову. Володимир Зеленський привітав американського лідера, казав, що поговорили дуже добре, обговорили ситуацію на фронті, дипломатію, домовилися продовжити розмову, але вже особисто в Анкарі. І тут же буквально за цим повідомленням з'явилося повідомлення про те, що і Путін дзвонив Трампу. Ушаков каже, що обговорили українське врегулювання перед самітом, і росіяни знову наполягали на своїх принципових, так званих в лапках, підходах. Як ви гадаєте, Путін просто хоче вставити ще своє останнє слово перед Анкарою, щоб вплинути якось на Трампа?
4: Ну, безперечно, як показує практика, Москва вигравала тактично на тому, що от як тільки з'являлися якісь домовленості між Києвом, Вашингтоном, як з'являлися якісь конструктивні, скажімо так, умови розвитку відносин між європейськими партнерами і північноамериканськими партнерами, то дзвінок Путіна особисто давав можливість, якщо не зупинити, то хоча б мінімізувати ну, загрозу для Росії, але в даному випадку домовленості, які були попередні між Києвом, нашими партнерами, і Вашингтоном. Тому в даному випадку я не здивуюся, якщо тут була та ж сама спроба нівелювати, бо оцей принцип, да, про який говорили останнього дзвінка, що на президента Трампа має суттєвий вплив, з ким він останнім говорив щодо його подальшої позиції, то в мене немає сумнівів, що Москва спробувала знову розіграти таку карту. І це якраз може бути чудовим свідченням, що з одного боку Москва розуміє, що її вплив, або як мінімум цей ситуативний вплив, який вони мали на адміністрацію президента Трампа, на президента Трампа, він зараз суттєво звужується, але в той же час, ну, вони не хочуть ставити крапку і розривати, незважаючи на те, що ми там чули, що пан Ушаков, пан Лавров достатньо агресивно критикували відповідно позицію і заяви американської сторони. Йдеться там, зокрема, про заяви пана Рубіо, пана Трампа і тому подібне. Але в той же час, навіть в тому ж інтерв'ю Путіна, з якого спочатку він сказав, що дух анкоріджа так званий зник, його потім взяли і вирізали цю частину. Тобто, по суті, незважаючи на те, що Кремль не задоволений уточненням траєкторії зовнішньополітичної діяльності Вашингтону, в той же час він ще не готовий поставити крапку у спробах використати дипломатичний трек, щоб досягти свої стратегічні цілі. Вони все рівно вважають, що поки що є ймовірність, якщо не досягти бажано, то хоча б мінімізувати вплив Києва на Вашингтон, а тим самим і мінімізувати підтримку зі сторони США України. Це, знаєте, от для мене це трошки виглядає зараз як дещо так під час передвиборчої кампанії. Да, там, наприклад, про рахунках для Києва дуже часто колеги і, власне, ми апелюємо до того, щоб закрити там майданчики, наприклад, з банерами, достатньо 600 банерів по Києву просто в ключових точках. Але коли ми бачимо вибори, ми бачимо, що ці банери всюди. Причина не тому, що це покращує комунікацію з виборцем. Причина основна тому, що опоненти, заміщуючи, власне, оці позиції, не дають опонентам виставити там свою рекламу. І от мені здається, що зараз дії Кремля, вони нагадують дещо подібне. Вони розуміють, що повернутися в той формат і на той рівень комунікації, який був з Москвою, їм вже не вдасться, але вони не хочуть дати можливість Києву стати єдиним каналом комунікації щодо російської війни проти України з Вашингтоном. Тим самим вприскуючи свої наративи, свої тези, і тим самим обмежуючи і підтримку зі сторони Вашингтона Києва, і обмежуючи тим самим тиск за сторони Вашингтона щодо Москви.
3: Ну от Ушаков каже, що Путін в цій телефонній розмові сказав Трампу про нібито взяття Костянтинівки, хоча ні Діпстейт, ні Інститут вивчення війни американський, ні наші сили оборони це не підтверджують, а навіть спростовують. Але от я не можу собі уявити цю ситуацію, наскільки ця інформація для Трампа в момент, коли американський лідер там готується до помпезної промови, чи після неї одразу в Штатах свято запускають фейерверки, і тут Путін йому півтори години щось розказує про далеку Костянтинівку, і наскільки ця інформація взагалі цікава і впливає на позицію США?
4: Для президента Трампа? Ну, я скажу більше, якщо Путін в цей момент переконував, що Костянтинівка, як і Крим, є островом, а, як каже Трамп, завжди набережна – це супердорога земля, яку треба інвестувати, то, можливо, для Трампа це щось вартує. В іншому випадку, в мене є величезні сумніви, що президент Трамп запам'ятає такі цифри. Як показує практика, у нього є певні складнощі з географією навіть самих Сполучених Штатів Америки, що говорити про Європу і Україну, і населений пункт, як Костянтинівка, точно для нього не є визначальним. Знову ж тут, ну, питання ж, дивіться, не треба, і на наше щастя, не завжди президент Путін є ефективним комунікаційником. Ну, достатньо його згадати інтерв'ю американському журналісту, блогеру Карлу Такерсону, коли він теж йому розповідав про Рюріків, про Хмельницьку, і все це було пов'язано, і про половців, і так далі, і все це було так пов'язано, що, здається, в якийсь момент журналіст почав просто втрачати взагалі оцю логічну нитку. Тому в даному випадку я думаю, що президент Трамп або не помітив, або це переобтяження якимись деталами, ну, точно не зіграло для нього в позитив, бо для нього це точно не є щось ключовим, на що би він би звертав би увагу.
3: Ми знаємо, що в всіх документах НАТО Росія визнана як стратегічна загроза чи довгострокова загроза. Чи зміниться в цьому після цього саміту це визначення, по-перше, і в тому ключі, що от зараз вже Сполучені Штати, як ми знаємо від преси, повідомляли Польщу про ймовірні гібридні атаки Росії на цю країну. Тобто, які будуть кроки вжиті в цьому напрямку і що буде обговорено, можливо, що в цьому ключі може бути змінено?
4: Це цікаве питання. Я не думаю, що зміниться якесь формулювання. Чому? Тому що якщо ми подивимося стратегічні документи Сполучених Штатів Америки, то ми можемо побачити, що США починає менше сприймати Росію як стратегічну загрозу. Це не тому, що у Вашингтона змінюється підхід і змінюється позиція щодо Москви. Просто Москва втрачає свої реальні важелі впливу і важелі як глобального гегемона або як кандидата в глобального гегемона. Да, для мене завжди було от останній рік показове, що Сполучені Штати Америки не захотіли підписувати з Москвою, хоча Москва намагалася зробити все, щоб пролонгувати договір про нерозповсюдження стратегічного наступального озброєння, да, тобто по суті обмеження ядерного арсеналу. І Вашингтон був абсолютно не заінтересований, щоб вести якийсь діалог з Москвою. Вашингтон цікавив Пекін, Пекін не захотів підписати, і відповідно Вашингтон зробив вигляд, що Москва взагалі не є суб'єктом, з яким варто домовлятися в контексті цієї стратегічної загрози. Тому, власне, для США, ну, Росія з кожним днем, як Росія стає слабкіша, а ми бачимо, що Україна наносить достатньо системні і сильні удари по ключовому елементу безпеки Російської Федерації, йдеться про ядерну тріаду. Да, ми пригадуємо операція Павутинка, це повітряні сили, відповідно, удари по космічному центру і так далі. Це наземні сили ядерного базування. По суті, Україна поки що не ослабила на даний момент це. Інструмент водного ядерного стримування зі сторони Російської Федерації, але і тих ударів, які вона нанесла, вона по суті підриває стратегічну майбутність Росії. Тому в даному випадку я думаю, що для США якраз трансформація відбувається. Але зміни не буде. Чому? Тому що Росія є загрозою для Європи. І ота інформація, яка з'являлась, ну насправді в мене є величезне питання, чи справді Росія наразі заінтересована, щоб зробити якийсь акт агресії саме щодо Польщі. Йдеться про внутрішньополітичну ситуацію в Польщі, йдеться про ескалацію і кризу у відносинах між Варшавою і Києвом. І в даному випадку втручання Росії і створення додаткової точки напруги може створити до того, що по суті Польща мобілізується і зможе перефокусувати свою увагу от населення з тих конфліктних проблем, які існують між Києвом і Варшавою, повністю свою увагу на Росії. Чи вигідно це Росії? Ну, в мене є величезні питання, тому що так як зараз розвивається динаміка з огляду на внутрішньопольський дискурс, з огляду на відносини між Києвом і Варшавою, з огляду на заяви і президента Польщі, і президента України, і прем'єр-міністра Польщі, і відповідно його колежанки в Україні, то мені здається, що в даному випадку все розвивається так, як потрібно Польщі. І ви знаєте, мені здається, що ця заява, яка пролунала зі сторони американських партнерів, вона перш за все була вигідна окремим політичним силам в самій Польщі. Да, от для мене було показово, як швидко на цю інформацію, якщо не помиляюсь, яка з'явилася в Нью-Йорк Таймс, відповідно щодо того, що американська сторона попередила відповідно Варшаву щодо потенційної загрози зі сторони Росії, як дуже швидко відреагував прем'єр-міністр Туск. Бо це дало можливість перефокусувати увагу з внутрішніх проблем, там скандалів пов'язаних з медициною, питань пов'язаних українсько-польських відносин, тощо передресувати і перефокусувати увагу польського суспільства на знову ж такі загальній об'єднуючій темі. Тому в даному випадку мені здається, що якщо б ми бачили б якісь спроби і акти агресії зі сторони Росії, це все-таки був би вектор Балтика, вектор Північної Європи, а не Польщі наразі.
3: Але тут так всі говорять про цю загрозу, про гібридний удар або якийсь інший удар з боку Росії, наче цього удару ще не було. А хіба ми не бачили дрони в Польщі? Хіба вони не залітали в той Жешов далі під Варшаву і що?
4: Ви абсолютно праві, вони були. Якщо не помиляюсь, Міжнародний інститут стратегічних досліджень, він якраз в 25-му році наприкінці презентував своє дослідження, якраз це був початку 26-го, якраз з 22-го по 25-й вони проводили дослідження, і вони зафіксували більше ніж 150 актів гібридної агресії Росії проти країн Європи. Тому ви абсолютно не праві. Ці прецеденти були, це є щось не нове. І ми розуміємо, що атаки по логістиці, атаки інформаційні, атаки знову ж використовуючи там інші технології, знову ж вбивства відповідно території країн Європи, вони як були, так і будуть. І відповідно, як показує практика, Москва чудово усвідомлює, що Європа, яка є переважно демократичними країнами, власне, живе від виборчого циклу до виборчого циклу, і гібридні атаки, і гібридні акти агресії дають більше результату, аніж відкрита агресія. Тому тут точно ви праві, що вони будуть продовжуватись і будуть продовжуватись не тільки по країнам Східної Європи або Балтійським країнам, а вони будуть направлені на всі європейські країни, особливо на ті країни, які займають проактивну роль у підтримці України. Просто знову ж тут завжди з'являється, знаєте, елемент риторики, що до цього гібридного акту може додатися і абсолютно конвенційний класичний акт військової агресії. І отут якраз теж є питання, чому? Тому що наскільки видається з тих заяв і тих дій, яких ми бачимо від наших партнерів, в країнах-членах Північно-Атлантичного альянсу немає випрацьованого на 100% механізму, як вони будуть реагувати. І це от те, що створює оцю точку напруги і проблему.
3: Я вам буквально дам 30 секунд на відповідь. Ми підсумуємо, виходимо з ефіру. Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає, що Росія готує окрему таку провокацію якраз для підриву відносин Польщі і України. Мають з'явитися підроблені документи про Волинську трагедію. Кажуть, що за цим стоїть особисто директор ФСБ Бортніков. І публікувати їх будуть через різні держмедіа, через мережу ботів і так далі. Наскільки це може бути небезпечно, і наскільки українці і поляки готові і вміють розпізнати оцю от фальсифікацію одразу, дуже коротко.
4: Може бути небезпечно і є проблема з критичним осмисленням. Знаєте, якщо ми говоримо про відносини між Києвом і Варшавою, я завжди апелюю до спільної заяви 97-х років і потім 2003-го, якраз яка передбачала, в якій було зазначено, що вибачаємо і просимо вибачення. І мені здається, що тоді була спроба закрити питання і операції Вісу, і Волинської трагедії, і інших інцидентів в нашій спільній історії. Але як показує практика, політичний клас, незалежно від того, чи Україна і Польща повертається до цієї теми і використовує в своїх інтересах. І само собою Російська Федерація спробує на цьому 100% зіграти.
3: Дякую, пане Ярославе. Ярослав Телешун,
4: Дякую.
3: кандидат політичних наук, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому прощаюся. Мої колеги продовжать роботу.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян, і все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни, близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 26-го року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2.5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
6: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
7: Для довідки.
8: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
7: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Для вас найближчі 2 години в ефірі буде працювати Тетяна Іванська. Дякую, що лишаєтеся з нами на Радіо НВ. Дякую всім тим, хто вже приєднується до нашої трансляції. Нагадую, що можете писати свої коментарі, можете писати свої запитання у чатику під трансляцією. Звичайно, що будемо їх озвучувати. Чекаємо з секунди на секунди Максима Несвітайлова. Ну, а говорити ми будемо сьогодні, звичайно, і про штат, про ось ці телефонні дзвінки до Трампа від Путіна і від Зеленського. Звичайно, що згадаємо знову ж таки про Польщу, згадаємо, верніше так, помилуємося тим, як воюють на болотах, буде з нами Роман Цимбалюк, і, звичайно, глянемо, а що ж там, і проаналізуємо, що відбувається у нашому тимчасово окупованому Криму. Максим Несвітайлов, експерт міжнародних політолог. Максиме, я тебе вітаю, слава Україні!
10: Героям слава, Тетяно, вітаю. Радий тебе чути і бачити.
9: Одразу скажемо з Максимом, що, будь ласка, ставте свої вподобайки, не шкодуйте. Я вже, Максим, сказала про те, що можуть люди і наші слухачі і глядачі писати питання, ну або, можливо, якось реагувати на нашу дискусію. Розпочати я її, звичайно, хочу. Вчора був такий день, був День Незалежності Сполучених Штатів, я бачила, як святкували, там Трамп казав, що він вийде і попри спеку буде говорити так довго, буде така довга промова, щоб довести усім, що він ще може і йому байдуже на спеку. Але я не бачила цю дуже супердовгу промову, зате ми побачили новини про те, що він таки говорив з президентом України і з кремлівською цвіллю. Він провів в телефоні розмову спочатку з президентом України Володимиром Зеленським, згодом із диктатором Путіним. Що цікаво, що обидві сторони, і ми, і росіяни, заявили про те, що обговорювалися перспективи завершення нашої війни, одна і оцінки ситуації на фронті ми давали, і ми, і росіяни, так? Але, що цікаво, ми сказали все, як є, ми подякували за співпрацю, а росіяни, по-перше, почали хвастатися, що вони говорили аж 1.5 години, хоча мені видається, це можливо, тому що був все ж таки перекладач. Чомусь вони сказали, що тепер Трамп знає, що Костянтинівка нібито окупована, не знаю, чи Трамп взагалі розуміє, що це за слово, і тут цікаво, чи вони говорили, та, все ж таки, з ним про Костянтинівку, і сказали, що будуть і далі там домовлятися, і чекають Віткавка і Кушнера у Москві, щойно вони будуть готові приїхати. Чи ти стежив за ось характером цих розмов, і що ми про це можемо сказати? Тому що, ну, от, фідбек Трампа. До кого був тепліший? До нас чи до Кремля?
10: Ну, скажу так, Тетяно, що от ти казала, про Дональда Трампа і про те, що він цю промову свою виголошував у неймовірну спеку. Чи стежив я за цим? Ні, бо справжня спека була в інстаграмі у Тетяни Іванської. Друзі, ви, якщо ще не підписані, якщо ще не бачили її новий образ у червоній сукні, то обов'язково зайдіть, подивіться. Ну, ви маєте себе потішити такою насолодою і побачити цей образ. Я вам гарантую, ви не пошкодуєте. Це перший момент. Другий, якщо ми говоримо про якраз день вчорашній, зокрема, ми ж розуміємо, що це найбільше свято, в принципі, для американського народу на рік. У них є декілька от таких найважливіших свят протягом року, але 4 липня, День Незалежності, воно тримається десь на Олімпі, на самій вершині, тому що це феєрверки, це повсюдний гриль, це американські прапори. От якщо ви десь бачили щось в фільмах, от воно десь приблизно так, все в американських прапорах, ультрапатріотизм викручений на максимум. Оце той день, коли кожен американець президент, але не просто президент, а кожен американець Дональд Трамп, саме отакий президент. І тому, звісно, важливо було правильно в цей день прокомунікувати з американцями, навіть попри те, що у нас з ними досить складні зараз взаємовідносини. Але, по-перше, жест з підсвіченням батьківщини матері в прапори американського прапору. Це було красиво, це так. Було дуже правильно. Це був той жест, який американці побачили, оцінили, він їм сподобався однозначно. Це той образ, який запам'ятається в воюючій країні, в розпал бойових дій, Україна вшановує Сполучені Штати Америки. Це було дуже добре. Дзвінок, ну, як я розумію, особливих якихось відкровень для нас не приніс. По ньому інформації, ну, по розмові Зеленського з Трампом інформації мало. По розмові Путіна з Трампом, ну, є інформація від самих росіян. Вони то сказали дійсно, що Путін доніс якусь там реальну інформацію про хід бойових дій Трампу. Чи здатен Трамп взагалі зрозуміти щось з того, що говорить Путін, і чи він дійсно щось запам'ятає, Константинівка якась, ну, це все дуже навряд. У нього є один образ, який Путіну вдалося в голову вмістити, це те, що якби там якийсь генерал огородами не повів танки, то Київ би взяли за 3 дні. От це те, що Путін Трампу в голову садив, це те, що він запам'ятав, він на це періодично щось повторює, оце єдине, що він пам'ятає. Порешті, ну, для нього це взагалі якісь відірвані речі, і, якщо чесно, я б особливо значення цьому не надавав, тому що поки триває американо-іранська війна, а її не можна вважати завершеною, вона досі відбувається в тому чи іншому темпі, але, тим не менше, вона далека від завершення. От поки цей конфлікт не завершено, поки всі підписи під реальними угодами не поставлені, і поки там не пройшов якийсь відрізок часу без якоїсь серйозного загострення, говорити про серйозне повернення американців до спроб регулювання, до спроб регулювання російсько-української війни, просто немає сенсу. Трамп не буде в це включатись. У нього ні сил, ні засобів, ні людей навіть немає для того, щоб цим займатися. Ну, щось там Вітков і Кушнер ще злітають, можливо, до Росії. Можливо, навіть в Київ прилетять, але сенсу в цьому просто не буде. Ми для себе відсигналізували, так, ми показали, вшанували важливий для американців день, привітали Трампа, ну і все на цьому. Не знаю, чи Зеленський скидував привітання від Колі Тищенка.
9: Я сподіваюся, що ні, чесно. Мені здається, знаєш, все ж таки ось ця війна на Близькому Сході, вона, якщо не повністю відволікла Трампа від України, на наше щастя, то вона десь його зробила трішки тихішим, принаймні в поведінці до цілого світу. Хоча, знову ж таки, ми чуємо заяву Трампа, що вони полетять на спочатку на Марс пізніше, та спочатку вони полетять на місяць, потім на Марс. І ще була заява, що Європа перетворилася на країну третього світу, тому що вона приймає злочинців з третього світу і сама ними ж стає. Але все одно таких заяв стало менше, і от десь, мені здається, війна на Близькому Сході в цьому його от вгамувала, те, що називається.
10: Я б навіть сказав не те, що вгамувала, фокус уваги дуже сильно на себе забрала, тому що ну, немає у Трампа такої великої можливості розпорушуватись, тому що однозначно це те, що його турбує. Я думаю, він відчуває себе обманутим однозначно, бо він вірив в те, що це буде маленька переможна війна. Сходили, перемогли, перекрили цією перемогою файли Епштейна, якісь там внутрішні проблеми економічні, які складаються. А тут сталося не так, як гадалося. Його, виходить, Нетаньяху використав, він загруз у цій війні. І він не знає, як з неї швидко, якісно вийти. Він вже спробував все, що завгодно, навіть пішов на максимальні компроміси з Іраном. А війна все не закінчується і не закінчується. Виявляється, що дипломатія, що міжнародні відносини – це все трохи складніше, так, ніж укладати якісь там угоди про нерухомість у Нью-Йорку. Виявляється, що є якісь процеси, які знаходяться за межею його розуміння.
9: Ну, ось, бачиш, так, йому і так нелегко визнавати якісь певні помилки, ну, якщо він їх визнає, та, йому, він зараз намагається десь балансувати, а ми йому ще Тищенка. Я думаю, добре, що він цього Тищенка не бачив. Хай, от, має почеревок Тищенка, нехай з ним у СІЗО і сидить. Але, до речі, щодо ось війни з Іраном, та, ми пам'ятаємо на цьому тижні, здається, позавчора син Байдена сказав, що можна номінувати його на Нобелівську премію миру, тому що він 83 чи 63 рази вже завершив цю війну, яка досі триває. До речі, вчора завершилася похорон, завершився похорон Хаменеї. І от стосовно зустрічей та телефонних дзвінків в контексті Близького Сходу, як заявив Трамп, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звернувся до нього із проханням про зустріч у Білому домі, нібито вона може відбутися вже наступного тижня, після того, як Трамп повернеться із самі то НАТО. Ну, тут знову ж така подача інформації, як любить Трамп, що я великий, до мене звернулися, і я благоволю цю зустріч таки провести. Як ти бачиш, наскільки зараз Трамп буде в'язуватися далі в ось цю війну щодо між Іраном та Сполученими Штатами та Ізраїлем? Чи буде він зараз тут якось намагатися далі допомагати Беньяміну Нетаньяху? І чи буде далі він погрожувати Ірану супер помстою, суперударом?
10: Ну, звісно, тут така ситуація, що Нетаньяху міг дійсно і бути ініціатором цієї зустрічі. Чи сильно він Трампа про це просив? Це величезне питання, але ну, йому потрібно все ж таки десь зустрітись і Трампа на правильний лад налаштувати. У Нетаньяху є якісь там навички, які він використовує для того, щоб Фредовичем маніпулювати. І я думаю, що він не буде заперечувати. Да, просив, звісно, звісно, Фредович ж найкращий мій друг, чому ні? Тому що Ізраїль не зацікавлений в тому, щоб війна закінчилась так, от як зараз вона завершується. Щоб Іран фактично не зазнав зміни режиму, щоб Іран залишився з ядерною програмою, щоб Іран ще й репарації багатомільярдні отримав, за рахунок яких зможе розбудувати свою економіку і свій військово-промисловий комплекс. Тому Ізраїль буде робити все можливе, щоб ця деескалація провалилася. Нетаньяху, звісно ж, в цьому напрямку буде працювати і пояснювати Трампу, чому насправді це не вони так хочуть і не вони так винні, а це Трамп так хоче. І що Сполучені Штати Америки зацікавлені проводити цю війну. Я думаю, десь от такий розрахунок і Нетаньяху, він зробить все можливе, щоб Трампу таку позицію нав'язати. І знаєш, виходячи із досвіду, виглядає так, що у нього є всі шанси Фредовича в цьому переконати.
9: Ну, будемо дивитися. До речі, Трамп каже, що можливо зустрінеться з Беньяміном Нетаньяху після саміту в НАТО в Анкарі. Чого нам чекати від цього саміту? Як ти вважаєш, до чого нам треба готуватися? Як з чим туди їде Трамп? І чи буде можливість у нас поговорити з Трампом про війну?
10: Я чекаю цього саміту грошей. Багато такого. Також, щоб, знаєш, так, якби був літак мрія зараз на ходу, отак до стелі набитий грошима, і отак, щоб він в Київ залетів, отак відкрив, і так гроші сипались на Майдан Незалежності, дуже багато. Ось стільки грошей хочу. В принципі,
9: а
10: це єдине
9: ніякі-то
10: сподівання
9: жалкі
10: зараз.
9: 4 пачки денег, да?
10: Та, ну, ми ж, слухай, серйозні люди, що нам такі, нам 4 пачки, це... Даже нам з тобою недостатньо, а що вже говорити в масштабах країни. Загалом, так, сподівання те, що дійсно НАТО дотримається тих обіцянок, про які вже була мова, і надасть нам додаткове фінансування, профінансує, типу, військові програми. Це те, що має для нас велике значення. Бо якщо в контексті якихось розмов про майбутнє членство взагалі немає сенсу, не актуальна історія, і по правді кажучи, членство в НАТО зараз нам нічого взагалі не дає, як ми бачимо по іншим членам НАТО. Але якщо ми дійсно виб'ємо якісь інвестиції на десятки мільярдів доларів в українську оборонку, то це буде фантастика. Зустріч з Трампом, ну, буде якась, я думаю, буде якийсь контакт, буде якась розмова, але, ну, давай так, де там останнє ми зустрічались на J7,
9: так.
10: Зустрілись, поговорили, щось там довго навіть говорили, щось розповідали, щось Трампу показували. Ну, а толку? Ну, типу, ну, щось зустрінуться, ну, поговорять, можливо,
9: ну,
10: ще
9: чекай,
10: щось
9: слухай,
10: навіть
9: після
10: покажуть.
9: Цього ми чули Марко Рубіо, який, до речі, також десь зараз поки що зник з інформаційного простору, щось давно не було його з'яв, але після того ми чули Марко Рубіо, ми чули Трампа, який казав, що Росія не виграє цю війну, які молодці українці, яка молодець Україна, і Рубіо так само казав, що ні, вони не сторона конфлікту, але вони допомагають Україні. Такі ж,
10: ну,
9: були якісь зміни?
10: Це щось на рівні 40-річних чоловіків, які заграють до 20-річних дівчат, розповідають їм, які вони особливі і дорослі не по годам. І що, ну, це любов, я 40 років прожив, любові не знав, тебе зустрів, і такий, я поняв, що це воно. Слова, звісно, красиві можуть бути, і навіть дещо приємні, але це тільки слова. Ну, добре, що вони є, але якби від того не холодно, не жарко насправді. Ну, скажуть вони ще раз. Ну, завтра Трамп скаже, що там Путін йому все розповів, і такий насправді він дізнався, що Україна програє. Потім зустрінеться з Зеленським, Зеленський з ним поговорить, скаже, ні, виходить, що не програє, а виграє. І, типу, що від того, що від іншого, ситуація для нас не зміниться. Ну, орієнтуватись на те, що Трамп говорить, ну, ми ж з тобою знаємо, що це ненадійне джерело інформації. З приводу Рубіо, кажеш, довго його не було в ефірі. Ну, я думаю, Мозоляна ходив, натер собі за великими черевиками, сидить вдома, там десь ноги відпарює, відновлюється.
9: Ну, зате Джей Ді Венс виходив в ефір зі своєю вагітною дружиною, потім всі його зафукали, мовляв, за те, що він її по колінку поплескав. Ну, стежимо. Насправді, я бачу, що ось ця війна на Близькому Сході, вона в такий певний тупик поставила, мені здається, адміністрацію Дональда Трампа, і вони поки не можуть знайти з цього вихід, і тому от поведінка дещо все ж таки змінилася. Зрештою, як і риторика, але так, ми пам'ятаємо, що це Трамп, тому риторика тут не важлива. Щодо риторики Російської Федерації, тут Пісков сьогодні наговорив ротом, і вперше вони так зване СВО назвали війною. Більше того, Пісков сказав, що так як Захід стоїть за Україною по стороні України, то Росія воює із Заходом. І це все відбувається от після вчорашніх заяв, що вони так вже мило поговорили з президентом Сполучених Штатів. Вони зараз намагаються залякати Європу, що дивіться, ми з Трампом дружимо і ви лишилися самі. Чи можливо це також певний тиск на Сполучені Штати?
10: Я гадаю, що вони просто шукають хоча б якийсь для себе хороший комунікаційний шлях для того, щоб посилити свої позиції. Тут, знаєте, можна було б тоді нам сказати, що оскільки за спиною Росії стоїть Китай, то ми виходить воюєм з Китаєм. Тобто Україна розмати не тільки Російську Федерацію, а й на 1,5 мільярда Китай, раз вже на то пішло, раз вже вони таку риторику вирішили використовувати. І якраз з прив'язкою до цього контексту можна було їм і відповідати так, щоб Китай десь трошечки призаспокоїв Росію, щоб їх комунікаційно не згадували в історії цього протистояння. Якщо говорити про ці заяви, там же ж Пісков відповів, до речі, на запрошення Зеленського
9: так,
10: до Путіна
9: до Костянтинівки, так.
10: Та, в Костянтинівці сказав, що ні, тільки в Москві,
9: Ну, він не так сказав, він сказав, що, ну, взагалі, якщо президент України готовий зустрітися на території Російської Федерації, бо вони ж вважають, що Костянтинівка – це вже територія Терористичної Федерації, то яка різниця, куди йому їхати, нехай приїздить до Москви. А ми не можемо їхати в Москву, там дронова небезпека.
10: Так, ну, в Костянтинівці, принаймні, Збройні Сили України стоять.
9: Так.
10: Тому там безпечніше, ніж у Москві. Тому, ну, якщо вже десь зустрічатись, то саме там, тим більше, ну, Зеленський готовий. Ну, а якщо Костянтинівка під контролем сил РФ, як каже Путін, то йому ж немає через що перейматися, можна спокійно приїздити. Ще воєнного злочинця Зеленського можна заарештувати, та, ну, якщо вони це захочуть спробувати зробити. Чому би ні, чому би, але ми такого сценарію, звісно ж, не побачимо. Для Путіна ситуація складається не найкращим чином, тому що навіть та соціологія абсолютно підконтрольна російська, яка досі продовжує існувати, вона досі щось там робить, якісь дослідження, так чи інакше. І навіть з тої інформації, яка виходить, відчутне падіння рейтингів Путіна і велике невдоволення росіян тим, як розгортається зараз війна. Йому потрібно продавати хоча б якісь перемоги. Ну, єдине, що зараз є, це ось ці розмови про Костянтинівку. Я там просто помоніторив російські пабліки, щось вони там не в захваті від цього. Цей штаб, який зсередини маскувальною сіткою обшитий, оці якісь невпевнені доповіді про взяття, без жодних реальних підтверджень, потім маса відео, де українські війська досі там знаходяться. Ну, історія така, дуже, дуже сумнівна для Путіна, тому от він намагається витиснути все, спробувати посилити себе усіма можливими шляхами, але поки що для нього все виходить прям дуже недобре, що для нас є надзвичайно позитивним, і тому я вважаю, що Європа, якби бачачи реальні цифри, вони все розуміють, і вони будуть ставитись до цього так дуже по-філософськи, до цих погроз Путіна.
9: Ну, ми ж бачимо, що нібито вони і ставляться вже по-філософськи, і ніби і готуються, але все одно розуміють, де Росія блефує. Але в той самий час Сполучені Штати попереджають Польщу, що дивіться, Росія готує проти вас провокацію. І ця провокація може бути набагато швидше, аніж до 30-го року. Зайдуть з території Білорусі російські військові, заблукають, потім Росія організує ось спецоперацію по їхньому порятунку. Ну, тобто, Сполучені Штати нас і про повномасштабне вторгнення попереджали, так? І тут, чи послухає зараз Польща та Європа? Ну, але в першу чергу Польща, тому що це стосувалося поляків.
10: Ну, насправді, це цікава історія, особливо в контексті того, як поляки зараз ставляться до українців. Що
9: але
10: вирішили.
9: Про це зараз багато про це не говори. У нас ще з тобою договорити тут 4 хвилини, і після паузи будемо говорити про поляків, але зараз давай про це попередження і загалом про залякування Європи війною.
10: Ну, я не думаю, що зараз мова йде прямо про залякування Європи війною, але що стосується конкретно Польщі, то так, Сполучені Штати вже неодноразово, як стало відомо, попереджали, що Росія готує ці гібридні атаки. І це насправді було б десь дуже логічно, тому що якщо говорити про ефективність дронових ракетних ударів по Україні зі сторони Російської Федерації, то ефективність є, м'яко кажучи, незначущою. Ну, що змінює для росіян на полі бою знищення якоїсь 9-поверхівки в Києві чи АЗС на Сумщині? Ну, за рівним рахунком нічого. Це просто вони отримують свою моральну сатисфакцію, задовольняють свої кровожерливі запити на насилля. В цьому вони десь в моменті відчувають, звісно, перевагу, але це ніяк не впливає на поле бою і на хід війни. Тому вони думають як? Вони хочуть спробувати залякати наших партнерів максимально, щоб тиснути на них щодо ускладнення допомоги для України. І вони розуміють, що якщо вдарити по Україні, будуть наслідки. Вдариш по Києву, прилетить по Москві. І якби, ну, трошки порадів, але потім доводиться дуже довго сумувати. А якщо вдарити по Польщі, то нічого за це не
9: То
10: буде.
9: наслідків не буде, так.
10: Та тому, звісно, вони гібридні атаки якісь будуть готувати, впевнений, що вони будуть проводити. Я більш ніж переконаний, що та інфраструктура, яка розбудовується в Білорусі, вона більше зорієнтована на Польщу, тому що білоруси і Лукашенко розуміють, що другий захід на Україну, на українську територію не залишиться без наслідків, що це буде катастрофа для Білорусі, гуманітарна, технологічна, і інфраструктурна. Тобто Україна в цьому плані завдасть дуже болючого удару по Білорусі. А от по полякам, будь ласка, можна хоч через день дрони запускати, шахеди, і нічого тобі за це не буде.
9: Та, але слухай, ну в Польщі найбільша концентрація військ Сполучених Штатів, ну от у межах Альянсу НАТО.
10: Ну, а ще
9: Ризикнуть?
10: знаєш, де?
9: Де?
10: А знаєш, де ще концентрація велика військ американських? На Близькому Сході.
9: Ага, окей. Да, логічно, логічно. Добре, зараз робимо з тобою паузу, після чого повернемося. І от, власне, з Польщі пропоную і розпочати. Ви ж залишайте свої запитання, залишайте свої вподобайки. Ну і зустрінемося після новин, після реклами. Максим Насвітайлов разом з нами лишається.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує white-list режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал

0: та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Підсумки саміту G7 для України. Про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Для довідки. Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого права власності не зареєстровані в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Китай заганяє Росію у фінансову петлю. Що це мені нагадує? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Старий сценарій у ще більш цинічному виконанні. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, її внутрішній фінансовий ринок миттєво згорнувся, а запровадження сухого закону знищило четверту частину доходів бюджету – винна монополія. Петроград критично потребував зовнішніх позик для закупівлі зброї, верстатів та підтримки курсу рубля. Головними фінансовими донорами мали стати союзники в Антанті – Велика Британія та Франція. Проте британці та французи відмовилися давати кредити під чесне слово. Вони вимагали реального забезпечення. В 1914-16 роках Росія була змушена фізично вивести значну частину свого золотого запасу до Великої Британії через Архангельськ кораблями як заставу за кредити. Союз

0: Які давали Російській імперії так звані пов'язані кредити. Гроші не перераховувалися до Петрограда, вони залишалися на рахунках у британських банках. Росія могла витрачати їх виключно на закупівлю британських товарів чи оплату фрахту британських суден. Коли у 1916 році російська армія задихалася від снарядного голоду, Велика Британія та Франція затримували виконання військових замовлень, пріоритетно забезпечуючи власні армії, хоча золото і кредитні зобов'язання від Росії вже були отримані. Зрештою, фінансова виснаженість, неможливість покрити дефіцит бюджету та невиконання союзниками обіцянок щодо постачань стали прямими тригерами інфляції, дефіциту товарів і лютневої революції 1917 року. Звісно, історики мене поправлять, що фінансова виснаженість була хоч і важливим тригером революції, але не єдиним і, мабуть, не головним. Військові поразки, криза легітимності, розпад командної вертикалі, продовольча криза в Петрограді – усе це відігравало не меншу роль. Якщо накласти події першої світової на теперішню ситуацію Росії з Китаєм, ми побачимо той самий сценарій, але у ще більш цинічному виконанні. Маючи подібні проблеми, Російська Федерація опинилася в ситуації, коли Китай вимагає газ за внутрішніми російськими цінами нижче собівартості, і фінансування сили Сибіру-2 суто за рахунок РФ і взагалі відмовляється давати прямі кредити на покриття дефіциту бюджету, аби не потрапити під вторинні санкції США. Москва веде виснажливу війну, будучи повністю залежною від фінансових та технологічних примх зовнішнього гравця. Коли цей гравець, тоді Британія, зараз Китай, бачить, що Росія нікуди не дінеться, він починає диктувати кабальні умови, викручувати руки або просто відмовляти в допомозі, спостерігаючи, як партнер слабшає. Історія повторюється. Затяжна війна, ізоляція від передових ринків, колосальний дефіцит бюджету і так званий союзник, який замість допомоги виставляє непомірні рахунки та заганяє у фінансову петлю. У 1917 році для Російської імперії це закінчилося катастрофою. На що сподівається нинішній Кремль? Питання риторичне. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Разом з нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник, експерт-міжнародник, знову ж таки, ведучий багатьох проєктів, власник власного YouTube-каналу і Telegram-каналу. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Обіцяли Максима, що зараз будемо, власне, говорити про наші відносини з Польщею. Я ж розумію, що ми також з польською делегацією зустрінемося і в Анкарі на саміті НАТО. Так ось, здавалося б, прем'єр-міністр Польщі, який, ну, мені видається, блискуче провів ось цей саміт по відбудові в Україні, в Гданську, де він не підіймав ці теми, де мені здавалося, що він абсолютно на боці України, але він закликає зараз польську делегацію бути обережною у питанні обіцянок подальшої фінансової підтримки України під час саміту НАТО. Сказав, що він залишається, звичайно, послідовним у питанні підтримки України у війні, але Варшава вже нібито має надто багато зобов'язань на всьому східному кордоні Європейського Союзу. Ти в цій заяві бачиш просто, ну, політику Польщі зараз щодо України, чи все ж таки це більше турбота про власний добробут власного населення?
3: Я думаю, це більше про турбота, про добробут власний, не власного населення, а власний, політичний. Тому що Туск розуміє, що, незважаючи там на його щиру позицію, яка не викликає сумнівів, він дійсно підтримує насправді Україну, але політична кон'юнктура така, настільки високо піднятий градус напруги між Україною та Польщею зараз, настільки в Польщі розкручений зараз хейт проти України, антиукраїнська позиція, що піти і виступити зараз з дуже поміркованою позицією щодо України, або навіть з проукраїнською позицією, було б політичним самогубством певною мірою, тому що навіть серед ліберальних поляків вже побутує якась антиукраїнська істерія, починають навіть не там праві радикали, а і просто звичайні там користувачі інтернету вступати в баталії в конфлікти з українцями. Тут дійсно багато таких принципових моментів вийшло назовні. Поляки практично кожен день за днем роблять якусь контроверсійну заяву щодо України, то вони в ЄС нас не пустять, поки ми будемо вшановувати Бандеру та УПА, то взагалі пропонують нам Пілсудського включити до пантеону національних героїв.
2: Ну, там деякі пропонують навіть, вибач, просто я стежу за ось тим, що вони говорять. Деякі політики пропонують навіть відключити нас від Starlink, мовляв, а чого це ми платимо за це? Давайте просто повідключаємо, тому що так Київ каже, що він стоїть на обороні усієї Європи, але насправді це все не так. Просто вони захищають себе і президента Зеленського. Ми би самі справилися, якби Росія на нас напала, але Росія на нас не нападе, тому якщо вони вшановують УПА, давайте відключати їм Старлінки. Таке теж є.
3: Ну, вони, благо, не можуть їх відключити. Вони можуть перестати сплачувати абонплату, яка там щось 20 мільйонів доларів вони покривають. Це не та сума, яка стане для нашого бюджету критичною і непідйомною. Тому, ну, перестануть платити вони, ми там заберемо на себе це зобов'язання. В цьому взагалі немає жодної проблеми. Вони не контролюють цю ситуацію. Тобто, це немає якогось там рубільника у поляків, які вони можуть просто відключити наші старлінки. Це маячня абсолютно і свідчення того, що вони не розуміють, як ця вся історія працює. І, ну, нехай воно буде так. От американці ж говорять про те, що Росія збирається гібридні атаки провести проти Польщі. Ну, можливо, у нас скоро буде можливість побачити, як поляки будуть чудово з цим справлятися, як вони будуть F-35-ами і ракетами по декілька мільйонів євро збивати російські шахеди, тому що, ну, про дрони не змогли ж з українцями домовитись, не змогли укласти угоду, хотіли обміняти українські сучасні дронові технології на іржаві Міги, які вони
2: Так.
3: тепер вирішили просто знищити. Вони нам розповідали про те, що яка це для нас чудова угода. От почекайте, зараз ми F-35 отримаємо, потім передамо Міги, а потім такі, ну, давайте в обмін на дрони. Говорилось спочатку про те, що там частину вони просто хочуть отримати дронів, частину купити, а потім дійшло до того, що вони вже хочуть наші технології отримати, щоб їх у себе виробляти, ці дрони. В обмін, я нагадаю, на Міги-29, які вони списали, які непридатні більшості до використання, які непридатні до модернізації, тобто фактично на деталі, як донори для тих літаків, що існують і літають у нас, більшою мірою вони хотіли за це отримати наші дронові технології. Україна відмовилась, тепер у них ще один привід для хейту в нашу сторону. Ну, знову ж таки, не хотілося б їм бажати пройти через те, що ми проходимо, але тут же, знаєш, космос він все чує. Якщо поляки так впевнено говорять про те, що та нам Україна не потрібна, ми би самі впорались, можуть, на жаль, самі себе за незнанням, самі на себе за незнанням цю біду накликати. Не хотілося б, щоб дійсно з ними таке трапилось, але, ну, що тут можна сказати? Вони цими необдуманими фразами підштовхують себе до дуже поганих наслідків. Не з нашого боку, звісно, тому що Україна ніколи, ну, не хотіла бути ворогом Польщі. І я навіть переконаний, що якби Росія напала на Польщу і поляки попросили у нас допомоги, то, ну, принаймні підрозділ імені героїв УПА
2: Так.
3: точно прийшов на допомогу полякам. Чи
2: І навіть
3: прийняли б вони
2: пройшовся
3: цю
2: би
3: допомогу?
2: вулицею Пілсудського і біля пам'ятника так само би стояв або рив би окопи, якби це було потрібно, правда ж?
3: Абсолютно вірно. Ну, а якби поляки до цього поставились, цікаво було б подивитись, чи відмовились вони б зі своєю притаманною гордовитістю, заявивши, що ми і самі впораємось, чи прийняли б цю допомогу. На це було б цікаво подивитись насправді.
2: Добре, стосовно власне допомоги, тут з'явилася інформація. Віце-спікер Сейму Польщі Босак заявив, що уряд Польщі, як виявилося, таємно відправив до України ракети для Петріот, які вкрай необхідні для ППО. Ну, я тобі так скажу, між урядом та президентом та деякими депутатами Сейму. Звичайно, є різні протиріччя, і більше того, депутати відділяють, верніше, президент і депутати від ПІС, вони відділяють себе від уряду, і тут є між ними така боротьба. Але про що тобі ця заява?
3: Це десь спроба, я гадаю, все ж таки градус напруги зменшити, тому що є значна частина і в польському політикумі адекватних представників, які розуміють, що цей конфлікт не потрібен нікому, ні Україні, ні Польщі, що ось це загравання з антиукраїнськими настроями, воно дуже небезпечне.
2: Так.
3: І воно особливо ніколи ні до чого хорошого не призводило. Якщо навіть забути про цю всю публічну риторику, ми ж розуміємо, що політики мають, люди при владі мають доступ до цифр, та навіть будь-хто може це по відкритим джерелам перевірити, що на кожен злотий, який поляки витрачають на допомогу українцям, на соціальні виплати для українців в Польщі, українці в Польщі заробляють для Польщі 5 злотих.
2: Mm-hmm.
3: Тобто перебування українців в Польщі навіть економічно вигідне полякам, і не тільки економічно вигідне. Тому це все роздування, воно може призвести до того, що саме якісь адекватні українці, які не просто на соціалці сидять, а приїхали, там бізнеси завели, почали приносити капітали, вони просто візьмуть свої капітали і перевезуть в іншу країну Європейського mm-hmm. Союзу. Тому поляки все ж таки деякі, хто розуміє це, і хто розуміє, що економіка має переважати над політичною історією, намагається цю ситуацію вгамувати хоча б трошки.
2: Насправді, я читала чимало дописів і польських фінансистів, які кажуть, подивіться, будь ласка, ми кажемо про те, що Польща зараз гарно стоїть на ногах в Європейському Союзі, але ось цей економічний ріст у нас відбувся спочатку повномасштабки, тому що у нас насправді українці не просто сидять на якихось виплатах 50+, чи 80+, а вони працюють, вони відкривають бізнеси, вони дають так само робочі місця в деяких українських ресторанах в центрі Варшави працюють поляки так само. І вони про це говорять. Але тут питання в тому, що справді ось ця істерія і це накручування, воно призводить до того, що, наприклад, українських підлітків можуть побити прямо посеред білого дня. І коли ведучі репортери ставлять питання, власне, представникам правих польських сил, мовляв, подивіться, до чого це довели, вони не хочуть на себе брати відповідальність. Вони кажуть, ні, ми, дивіться, ми не розколюємо суспільство, ми не налаштовуємо проти українців, але Україна мала би шанувати нашу історію. З останнього у Кракові пошкодили місце поховання українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого. Про це заявляє речник МЗС України Георгій Тихий. І за його словами, з надгробка викрадено барельєф письменника. Генконсульство України в Кракові вже звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища, органів влади також із закликом провести розслідування. Будемо стежити. У нас є питання від Катерини в наш чат. Ось ми з тобою проговорили Польщу, і вона питає, а як розрулити з Польщею, враховуючи наслідки для обох держав? Немає сенсу гадати, чи розуміє Навроцький те, що особисті вигоди для нього можуть обернутися катастрофою. А от що з пересічними поляками робити? Я би тут, знаєш, брала навіть, перепрошую, пані Катерина, але все ж таки я би починала саме з політичного рівня, тому що настрої політиків, настрої партій впливають на ось це пересічне населення. Як би ти відповів, Максим?
3: Мені здається, це буде точно непроста задача. Це така багатоетапна буде історія, тому що ще з часів Макіавеллі було відомо і зрозуміло усім, хто в політичному секторі знаходиться, що емоції, якими найлегше керувати, це страх, ненависть, злоба, жадоба. Такі негативні емоції, їх найлегше спровокувати і ними найлегше керувати. І коли ти розпалюєш по максимуму ці емоції, цю ворожнечу, надзвичайно складно потім її втамувати. І звісно ж, коли ти проти когось ці емоції розбурхуєш, то ти отримуєш зворотню реакцію. В Україні це повільніше відбувалося, але останнім часом антипольські настрої вони також почали дуже сильно зростати, тому що поляки перетинають будь-які межі розумного зі своїми провокаціями. І тому потрібен буде так чи інакше якийсь арбітр, який розсудить, тому що ну, ми спробували зі свого боку зробити крок на зустріч, нам плюнули в обличчя. Ну а ви знаєте, якби і наш президент не дуже людина дипломатична і тактовна, він такого терпіти не буде. І зараз пішла боротьба принципів. Перший крок навряд чи хтось зробить, чи Зеленський, чи Навроцький. Тому потрібен якийсь посередник, вивід на конструктивний діалог, і потім вже в процесі діалогу поступова деескалація, але деескалація забирає значно більше часу, ніж потребувала ескалація. Це так завжди працює.
2: На жаль, так. Дивіться, Максима, знайшла ще одну новину, хочу обговорити її з тобою. Ми стежили до виборів в Угорщині, ми стежили за Орбаном, як він нам заважав та в допомозі від Європейського Союзу. До речі, щодо поляків, то Качинський там також сказав, що не треба робити якийсь спеціальний вступ для України до Європейського Союзу, ну, мовляв, пришвидшений, нехай вона проходить усі ці етапи, і взагалі треба ще подумати, та, чи Україна буде в Євросоюзі. Так ось, Орбан вилетів, лишився Фіцо, дружочок Орбана. Цікаво, що у Словаччині провалився референдум за скасування довічних виплат для Фіцо, запроваджених після замаху на нього. І причина у низькій явці. Лише 16, трішки більше 16% з понад 50 необхідних для визнання цього референдуму. Водночас із тих 16, які прийшли і проголосували, більшість 94,3% висловилися за скасування виплат Фіцо. Це, звичайно, знаєш, такий невеличкий приклад, і можна сказати, крапля в океані, але океан складається з крапель, пам'ятаємо. Але чи може це говорити про те, що люди, європейці, вони починають втомлюватися від обіцянок своїх лідерів, і, можливо, ну дуже б хотілося, щоб почали б ще втомлюватися і від правих гасел?
3: Ну, поки що мало часу пройшло, ще не всі побачили те, що праві, ліві, популісти, тут не так важлива їхня ідеологія, саме вектор ідеології, як те, що це популісти, євроскептики. Там, де вони поприходили до влади, вони ще не встигли показати, наскільки вони катастрофічно погані. І от той же самий Навроцький намагається відволікти увагу від того, що він і його партія не несуть жодного конструктиву і не призводять до якогось там зростання в Польщі. І тому, коли ти не можеш принести якесь зростання, покращення життя, то ти що робиш правильно? Шукаєш зовнішніх ворогів, які викрутили лампочку у вас в під'їзді і настяли в ліфт. От такими ворогами він вирішив визначити українців. Тому, на жаль, ще потрібен буде час, і, на жаль, ми ще побачимо деякі перемоги таких популістів, неофашистів в Європі. Ну, тому що, ну, такий цикл. Такий цикл, людям стає нудно, і вони хочуть двіжухи. Іноді потім отримують цю двіжуху, отримують цією двіжухою по голові, і після неї хочуть стабільності і відпочинку.
2: Ну, тут, Максиме, знаєш, у нас менше хвилини лишилося, ну, хвилинка, але тут найголовніше нам встигнути все ж таки стати членами Європейського Союзу, тому що поки люди хочуть оцієї правої двіжухи, для нас вікном можливостей для вступу в Євросоюз, воно надто швидко закривається, тому що всі праві, вони проти того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Можемо якось пришвидшити тут, чи на когось розраховувати, чи лишень самі на себе?
3: Можемо собі правих обрати в владу, і тоді праві будуть не проти. Ну, я так розумію, що вони не мають бути проти інших правих. Ну, але це також досить така цікава дискусійна історія, скажімо так.
2: Так, ну і знову ж таки, пам'ятаємо, що треба боятися своїх бажань, тому тут дуже обережно із цим. Максиме, дуже дякую тобі за те, що ти долучився. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних, був разом із нами на зв'язку. Підписуйтесь на телеграм-канал Максима, на ютуб-канал Максима. Виходять у Максима різні цікаві подкасти і проєкти, тому стежте, будь ласка, за ним. Ну, а я кажу тобі дякую, до зустрічі наступної неділі. Ми зараз зробимо паузу, не встигли з Максимом ще обговорити терористичну федерацію. І от якраз після новин та паузи ми поговоримо про те, а що ж там відбувається на Росії, ну і про дзвінки до Трампа поговоримо, і про те, що зараз говорить Пісков своїм ротом і кому воно адресовано. Ну, про черги за бензином, звичайно, згадаємо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим. Хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
6: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
7: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ну а з нами на зв'язку вже є Роман Цимбалюк, журналіст та блогер. Романе, вітаю, слава Україні.
8: Героям слава, привіт, Тетяна, привіт всім.
2: Пообіцяла нашим і глядачам, і слухачам, що обговоримо ситуацію на Росії, пообговоримо ситуацію із їхньою соціологією, подивимося, як вони використовують свою річ і велику русську літературу в чергах за бензином. Але проговорити спершу хочу з останньої заяви Піскова. Ось буквально сьогодні він заявив, що тепер СВО – це не СВО, а справжня війна. І, тобто ми розуміємо, що це вони вперше відкрито назвали війну проти України справжньою війною. Він сказав, що за Україну зараз підтримують дуже західні держави, а отже, це війна Заходу проти Росії. Що означають ці слова і для чого була і для кого була зроблена ця заява?
8: Ну, по-перше, слово «війна» звучить останні два місяці, і декілька разів і Путін про це говорив. Якщо Піскова не посадять за вживання цього слова, бо є люди, яких засудили, і вони досі сидять, якщо які виступали проти війни. Ну, якщо люди починають називати речі своїми іменами, це взагалі позитивна історія. Єдиний нюанс, що якби логіка підказує, що наступний момент вони можуть скористатися словом «війна» для того, щоб провести мобілізацію. І занадто багато ознак для цього є. Ну, принаймні, для того, щоб продовжувати ведення війни такої інтенсивності, то у Путіна насправді інших варіантів немає. Або припинення бойових дій, або мобілізація. Здається, вони настільки притрушені, що готові добити Російську Федерацію остаточно, об нас, зі всіма відповідними наслідками для нас. Я взагалі в цій заяві звернув би увагу не тільки на слово «війна», а на те, що хто за нами стоїть. Mm-hmm. І це неважливо, Берлін, Париж, Гага, Осло – ну, мабуть, і Копенгаген, ну, Осло, звісно, стоїть, як тільки полетять шведські літаки українізовані, це, можливо, дещо змінить на полі бою. Але додає Пісков, що за нами ще стоїть і Вашингтон. Угу. І це взагалі-то дуже цікаво, тому що напередодні Путін всіляка принижувався перед Дональдом Трампом, розповідав про те, що Штати такі особливі, що спільна історія, купа всього різного-різного, а виходить, що Сполучені Штати на нашому боці. В даному контексті, в якому ми живемо, це взагалі важлива заява, і щось мені підказує, що можуть бути зрушення з американською позицією теж.
2: Угу. Ти знаєш, я насправді теж ось прочитала, що сказав Ушаков про ось цю розмову Путіна із Дональдом Трампом, і мене справді здивувало, що він сказав, ми сказали там Дональду Трампу, що все, Костянтинівка – це частина тепер Терористичної федерації. А крім того, Трамп сказав, що вони, ну, ми будемо далі вести діалог щодо України. І ось до нас знову ж таки Джаред Кушнер і Стівен Вітков можуть приїхати, щойно знову ж таки налагодиться цей діалог. І я для себе подумала, що а може вони просто це вигадали? Ну, я маю на увазі росіяни. Тому що, а що заважає росіянам сказати, що так, до нас знову мають приїхати Вітков і Кушнер? Ну, ми також казали, що до нас вони можуть приїхати, але вони не приїхали. І фідбека з їхнього боку, ну, з їхнього боку не було. Один раз вони сказали, що поки що ні. Але на цьому все. Тут також не відреагували. Може, Ушаков просто, вибач, але набрехав стосовно тону розмови Путіна і Трампа?
8: В частині тону це цілком імовірно, а в частині того, що вони можуть приїхати, я просто не бачу тут предмету навіть для росіян в частині брехні, бо ці двоє, вони неодноразово приїжджали, і далі що? Тобто треба ж говорити не про те, хто приїде, а про що вони будуть говорити. Так от про це взагалі-то нічого не відомо.
2: Та, але вибач, я просто поясню, просто росіяни весь час продають те, чого не існує. І ось цим відкафом і Кушнером вони ж продають усьому світу, що нібито вони вийшли з ізоляції, що у них відновилися відносини між Штатами та Росією. Дмитрієв каже, що там ми зі Стівеном і Джаредом прекрасно говоримо щодо бізнесу. Це те, що називається колос на глиняних ногах, який продає красиву картинку.
8: В цьому в плані вони, звісно, фахівці в частині продажі картинки. І я впевнений, що по бізнесу у них непогані якісь там проекти, ідеї. Все можливо навіть частково може бути реалізовано, окрім, звісно, тунелі, про які вони там придумали. Питання в тому, що позиція американців наразі, вона незмінна при цьому Дональду Трампі, що спочатку припинення бойових дій, тобто мир, що там Нобелівська премія, ще якась ерунда, про що мріє Дональд Трамп, а потім решта. І за ці півтора роки Дональд Трамп з цієї позиції не зійшов. І це, як на мене, важливий фактор, бо всі ці рідкоземельні метали, трильйони і так далі, це все воно все одно впирається, зрештою, в зупинку бойових дій, на що росіяни не йдуть. А в частині набрехали вони, мені в заяві Ушакова найбільш сподобалось, що Путін розповів Трампу справжню історію на лінії фронту. Так хочеться сказати, включіть ваше зомбі-ТВ, там постійно розповідають, що американські супутники наводять наші дрони на ваші НПЗ. Ну, наводили, бо вже немає МПЗ, ми їх спалили.
2: А чи одне лишилося? Почекай.
8: Є така справа, да. Омські ще не чіпали. Але це, як
2: але кажуть, поки.
8: Ні, це не на Новий рік. Це буде набагато швидше. Але я просто до того, що у Дональда Трампа інформація про перебіг війни, вона все одно за великою вірогідністю навіть більш детальна, ніж у самого Путіна. Не факт, що він її користується для формування свого світогляду, але те, що американці чітко усвідомлюють перспективи цієї війни, це однозначно, і тут навіть не може бути сумнівів. Це є до того, що Костянтинівку, вони, те, що вони захопили, вони ж це вигадали. Тобто, як це взагалі відбувалось? От, порядок дій, да, в місті точаться бої, причому не в перший тиждень. Всі про це знають. І так, там велика сіра зона, так дійсно туди зайти в Константинівку зараз дуже важко нашим військам. І логістична проблема, вона існує вже багато місяців. Але це зовсім не одне те саме, щоб захопити місто. Плюс виникає питання. Давайте так от, по черзі. Запланований був телефонна розмова Путіна з Трампом, а перед цим він одів військову форму, зібрав в якомусь бункері в сітках, чи то Мосфільм, чи ще щось, мовляв, він як діди. Хоча я зразу хочу сказати, що у нас КСП будь-якого батальйону виглядає як Пентагон порівняно з тим, що куди ходить Путін. Та і плазми там, і взагалі, щоб бачити, що відбувається на полі бою. Тобто він одів форму. Останній раз він це робив в кінці минулого року, якраз коли вони в лапках захопили Куп'янськ. А потім з'ясували, що вони його не захопили. І досі українським там є спроби його якби зайти в місто вкотре, але цього не сталося. Принаймні на зараз. Тобто технологічно це один в один, і навіть через півроку він ці слова і обороти його повторює один в один. Тобто російська армія має стратегічну ініціативу, ми наступаємо по всім напрямкам, Новоросія наш, все наше, і так далі, і так далі. Єдине, мені цікаво, а Дональду вистачило клепки запитати, дорогой Владимир, чи не потрібен тобі бензин? Я можу прислати декілька галонів. Ну, в рамках нашої історичної пам'яті.
2: Слухай, Рома, чесно, я подивилася також шматки ось цього виступу Путіна, і я тобі так скажу, ну Путін настільки ж гидкий, наскільки гидка і їхня військова форма, настільки ж, наскільки гидка і їхня брехня, і брехня, яка лізе у нього з роту. Але мені видається, що вже навіть самі патріотичні патріоти із Z-табору почали цю брехню вивертати назовні правдою. Є такий Максим Калашніков, це лише один з небагатьох, який каже, слухайте, ну, у нас не все супер, у нас ще трішечки, і ми будемо різати бюджет для того, щоб якісь покрити соціальні витрати, на війну не буде вистачати гроші. Більше того, він сказав, а Зеленський відчуває це, і він б'є туди, куди треба, і Україна зараз може виграти. Ну, по-перше, як довго Максим Калашніков буде живий, або через який час він може вийти випадково у вікно, можливо, навіть з серцевим нападом. А по-друге, ну, все одно таких голосів стає все більше і більше. Що із цим буде робити Кремль?
8: Можливо, нічого. Будуть банально ігнорувати. Вони так часто роблять вигляд, що нічого не відбувається. Ну, наприклад, з цим бензином. Взагалі-то, якщо хтось думає, що це тільки для нас, топ-новина, що в Росії нема бензину. Ні, ми просто зловчихаємося з цього приводу. І, ну, я особисто дуже радію, що в Росії нема бензину. Сподіваюся, що в них і жертв нічого на якомусь етапі не буде. Ну, тому що за свої злочини і злочини своєї держави треба платити. Так от, відсутність бензина – це сама головна новина в Російській Федерації. Як вона висвітлюється? Ніяк. Вони просто ігнорують. Тому те, що там дзвіночки в частині того, що Путін веде кудись Росію не туди, дуже багато. Про це ж багато, хто пише, і воєнкори, і паралелі з Куп'янськом і Константинівкою проводять самі ці воєнкори. Ну, мовляв, тоді начебто взяли, теж перед тим, як спілкуватися з Трампом, зірки героїв роздали, а потім щось пішло не за планом. Ну і тут так само може бути. Я просто не хочу тут робити якісь такі припущення, бо в місті бої, і, ну, це війна. І тому я від прогнозів якось буду обережним. Але станом на зараз, те, що сказав Путін Дональду Трампу, просто не відповідає дійсності. Тобто він збрехав. А ця брехня, вона її навіть викривати не треба. Це просто смішно. І, звісно, на фоні цієї брехні росіяни про це говорять, ми про це говоримо. Ну і американці навіть видадуть якісь аналітичні висновки з цього приводу. Там інститут вивчення війни. Всі говорять про одну і ту саму історію, що це виключно пропагандистський такий перформанс Путіна перед Трампом. Мабуть, він хотів на День Незалежності Сполучених Штатів подарувати йому Константинівку. Але не вийшло.
2: Окей, але ось ці заяви Z-блогерів і Z-патріотів, яких стає насправді більше, та? І ми бачимо в ці черги за бензином, ми бачимо, про що говорять представники цього російського народу населення. Вони вже, ти знаєш, саме цікаво, вони вже не питають, що ж произошло і чому так. Ні, деякі ще питають. Але здебільшого більшість розуміє, чому так, і вони кажуть, ну як так, ну ми ж видобуваємо нафту, видобуваємо ось ці продукти, ми колись цим торгували, а зараз що? А зараз ми стоїмо в чергах, як так може бути? Більше того, російський Кабмін офіційно дозволив випуск деяким НПЗ бензина та диспалива по стандартам Євро-3 до кінця цього року. Тобто вже і представники народу населення розуміють, що за картина вимальовується. Вже і Z-блогери розуміють, що вимальовується. Чи розуміє це, наприклад, еліта, яка довкола Путіна? Тому що я от згадувала про те, що зараз заарештували чергового, тільки тепер не друга Путіна, а друга Ротенберга. І, тобто я собі думаю, що може все ж таки таким чином Путін дає, ну, такий сигнал еліті, що, мовляв, якщо ви щось собі думаєте, не думайте, у мене руки довше. Але чи можемо ми говорити про те, що сам Путін все ж таки почав розуміти, що йде не туди? І що може бути все дуже, дуже погано? Ну, дуже багато ниття з різних сторін.
8: Ну, бачите, взагалі Це вже сталося, вже дуже і дуже погано. Для Росії буде гірше. Я нагадаю, що були часи, коли вважалось, що нанесення ударів по Російській Федерації – це взагалі сама червона лінія, що цього не можна робити за будь-яких обставин. Давайте згадаємо позицію американців зразка 22-го року. Аби не було ескалації, у них ж ядерна бомба, вони такі сильні, страшні і так далі. Тому те, що Росія йде не туди, здається, розуміють всі. Ну і взагалі у росіян в частині, як то загальної свідомості, да, все вони завжди знали. І в 2014 році знали, і в 2022. Питання в тому, що не зрозуміло, що їм діяти. То як їм діяти? Бо висновок в цій ситуації тільки один. Треба брати автомати і стріляти в ОМОН, там, в охорону Путіна на ураження. Це можуть зробити тільки організовані люди, і задача Кремля, власне, зробити так, щоб вони ніколи не були організовані. Хоча, знову ж таки, ці черги за бензином, вони якось можуть спонукати до цього. Але глобально, чи розуміє Путін? Ну, вочевидь, що він не повний ідіот. В російському варіанті він може бути геополітичним ідіотом і розуміти, що він робить, але не продовжувати це робити. Тільки що нам це дає, що він розуміє. Ну, по факту, він що робить? Він просто ігнорує реальність.
2: Так, Рома, вибач, але нам це дає розуміння того, до чого ми можемо готуватися. І тут тільки питання в тому, зрозуміти, до чого готуватися. Або до ще більшого закручення гайок. І тоді у нього навіть не постає питання мобілізації. Він просто заходить і забирає всіх, кого хоче, на мобілізацію. І ніхто навіть і слова не скаже. Зараз в мережі, в телеграм-каналах гуляє відео, як сьогодні в Москві, в Китай-городі, ну я не знаю, чи це перекладається, я так розумію, Китай-город – це якийсь район Москви, там затримали стрімера. Це абсолютно молодий хлопець, який просто помахав автозаку, який проїжджав, і з цього цей автозак зупинився і просто повалив хлопця на землю, після чого він каже, що там багатьох запакували, просто били током, били ногами, були неповнолітні, вони не дали позвонити батькам. Ну от розумієш, закручування гаєк, воно відбувається. І от тут питання в тому, ми маємо приготуватися, до чого це може призвести. Чи зможе він таким чином взяти і набрати людей, просто йти вбивати українців?
8: 100% готуватися треба до найгіршого. І по факту мобілізаційні заходи у них відбуваються нон-стоп. Так. У них мобілізаційне законодавство, воно в силі. Указ президента РФ про мобілізацію, яку вони називають частково, він в силі. Вони змінили всю історію з призовом. У них ніхто не грається в ці 25 років, як у нас. Нікого не відпускають з 18 до скільки там, до 21 за кордон в один кінець. Там зовсім все по-іншому. Да, справжня диктатура. Тому, вочевидь, наразі я не бачу якихось предостерог чи якихось стримувань для того, щоб зупинити мобілізацію. Зрозуміло, що це просто має і інший бік, і соціальну напругу, і багато чого іншого, але це не означає, що тут і зараз вони не беруть м'ясо для відповідних штурмів.
2: Ну тут, як ти думаєш, якщо от поки не до кінця закручені гайки, буде якийсь спротив чи ні, не буде? Ну, от мобілізація.
8: Я не бачу жодних ознак. По-перше, немає навіть якихось віртуальних лідерів, хто був втік за кордон або їх вислали за кордон, на кшталт всяких там Яшиних, які настільки травоядні, що вони від одної думки, щоб повалити Путіна, треба вбивати. Ну, я перепрошую, бо або їх, або вони. І вони до цього не готові, не ментально, не фізично, не організаційно, тому вони хочуть мріяти про прекрасну Росію майбутнього, але це все казки якогось осліка, вибачте, що дуже далеко від реальності. І власне все.
2: Так, але чому тоді говорять про те, що Путін чекає ось цих виборів, які відбудуться 20 вересня, і, мовляв, до виборів він не буде оголошувати мобілізацію, а саме після виборів оголосить, тому що він нібито їх боїться. Ну, виходить, що він нічого не боїться. Чому він тоді тягне?
8: Ну, є ще ідея така, що вони та собі намалюють будь-який результат.
2: Угу.
8: Але ж, давайте так, от станом на зараз, якщо хтось там в Росії живе, от яка логіка голосувати за єдину Росію? От за, ну, от вона яка? Щоб стояти в черзі, щоб того сина забирали на м'ясо, чоловіка, брата там і так далі. Ну, тобто ця політична сила, хоча, ще раз, це просто відросток Кремля, не більше і не менше, ніякої незалежності парламенту там давно немає. Логічної причини голосувати за це об'єднання немає, але що вони все одно хочуть намалювати їм конституційну більшість. Ну і, вочевидь, перестраховуються банально. Можливо, наразі та кількість людей, яка у них є, вона дозволяє проводити активні бойові дії, а далі вже все буде залежати, як то кажуть, від розкладу. Но сказати, що вони бояться саме якогось народного гніву, це, мені здається, не відповідає.
2: Ні, абсолютно. Та, тут
8: вони бояться, як це вплине на економіку. От це може бути таким стримуючим фактором, але не голос народу.
2: Окей. Слухай, ну там же ж, до речі, бачила, що той гуф, який кілька разів помирав, він іде в партію «Нової еліца». Я так розумію, це черговий кремлівський проєкт, щоб показати, що нібито хтось може ще пройти, окрім «Єдиної Росії». Ну, я так розумію, що якщо вони пройдуть, якщо їм дозволять пройти, та, то це буде ще одна контрольована Кремлем так звана партія. І ще один епізод мене зацікавив, тому що, ну, це справді, як на мене, цікаво, і за цим також Путін стежить. Я тут читала Саймона Шустера і його статтю, де він змальовував Путіна, так ось він порівняв виступ Путіна щодо війни в Україні з виступом Путіна щодо війни в Сирії у 2015 році. І він сказав, що насправді Путін живе війнами. У нього загоряються очі, коли він говорить про війну. Йому дуже цікаво там рахувати кілометри, скільки де чого лишилося. Йому дуже цікаво перераховувати зброю, якою Росія воює проти тої чи іншої держави. І ми знаємо, що є такий собі російський африканський корпус. І останнім часом там також не все добре, от якщо можеш кілька слів про це сказати, тому що стало відомо, що новий наступ повстанців у Малі призвів до часткової втрати владою та російським африканським корпусом контролю над одним із міст, місто Анефіс, бойовики прорвалися в межі міської забудови. Армія Малі це підтвердила, і ось тут, звичайно, вони заявили, що нібито все відбили і ситуація, як завжди, повністю під контролем. Але я вже не вперше читаю, власне, і від Z-блогерів також, що ось цей африканський корпус також знаходиться не в найкращому стані. І там також, попри бравади Путіна, не все у них добре. Наскільки це для Путіна важливо?
8: Я би тут був обережний з формулюванням «бойовики». Прорвались. Може, це не бойовики, можливо, це повстанці. Це все залежить від точки зору. Якщо вони вбивали росіян,
2: це повстанці.
8: Ну, звісно, я би навіть назвав їх друзями України в цьому контексті, принаймні колегами. Колегами, бо знищити росіянина в Африці – це дуже правильно. Чому? Тому що його не перекинуть в Україні. Тому давайте от на цьому зосередимося. Тим більше може так статися, що цим людям наші спеціальні органи допомагають. Таке цілком вирогідно. Що стосується того, що Путін живе війною, от і промови з приводу Сирії, це дійсно так, він багато про це говорив, як вони тренуються на живих сирійцях, як вони бомблять Алеппо, була така, прям Путін кожен раз про це говорив. Там єдиний є нюанс. Порівняння правильне, але висновок не зроблений. А висновок дуже простий. А хто зараз керує Сирією? Що там з російським угрупуванням? І, власне, де Башар Асад? Щось мені підказує, що воно, як ця велич, якщо воно десь є дірка, то вона розповсюджується на всі російські військові групування, чи то Малі, чи то Сирія, і так далі, і так далі. Бо дуже багато трималося на цих російських понтах, мовляв, дивіться, яка це просунута армія, але в Україні те, що відбувається в Україні, за цим вже всі дивляться.
2: Так.
8: І в Сирії, в тому, і в Малі в тому числі.
2: Рома, дякую тобі дуже за те, що ти долучився. Роман Цимбалюк, журналіст та блогер, був разом із нами на зв'язку. Ну, а ми зараз зробимо паузу, після чого продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Обіцяла, що поговоримо з вами про тимчасово окупований півострів Крим. Ми вже хоча чули від наших військових, що він може перетворитися на острів для росіян. Ну і будемо про це говорити із нашим гостем Євген Бондаренко, засновник та виконавчий продюсер Crimea Daily. Пане Євгене.

0: Що мається на увазі? Наприклад, на південному регіоні, за там, нашими даними, світло є менше, ніж, наприклад, в степовій частині. Але знову ж таки, кожен день ми бачимо звіти Сил безпеки і оборони України, бачимо виведення із ладу різних систем, і це показує, що вона є дуже швидкоплинною, швидкозмінюючою. Тут дайте я така важлива деталь, треба сказати, що коли ми говоримо про блекаути і від цього умовно там страждає цивільне населення, ми маємо розуміти, що коли Росія перетворювала Кримський півострів у військову мілітарну базу, вона напряму пов'язувала військові частини, різні свої системи, які живляться від енергосистеми півострова, з живленням цивільних об'єктів. Да? Тобто ці всі речі між собою пов'язані. Тому так ми бачимо наслідок, коли українські сили безпеки і оборони виводять із ладу і створюють проблеми для окупантів щодо живлення їх мілітарних безпосередньо частин, засобів і всього іншого, відбувається вимкнення світла в тих чи інших регіонах. Бувають блекаути, коли, тобто, вимкнення світла відбувається раптово, а так, зазвичай, зараз вже діють системні вимкнення світла, зазвичай його немає в денну пору, в нічну пору вони його вмикають. Ну, це стандартна історія, як працювала радянська система ще з часів довгих років щодо там тих чи інших речей. І з цікавого, окупанти намагаються для місцевого населення комунікувати, що це тимчасові дії, що це поламка на лінії, тобто окупанти до кінця не визнають нанесення ураження з боку Сил безпеки і оборони України, і для місцевого населення намагаються комунікувати, що нібито в них все під контролем. Але у людей думка швидко змінюється, адже коли ти довгий час говориш, що все під контролем, а ситуація навколо, тобто реальність в тебе інша, то люди починають задавати питання. Зараз в мережі стрімко ми можемо бачити велику кількість відео, де люди намагаються розказувати, яка дійсна ситуація в окупованому Криму, але знову ж таки треба розуміти, що репресивні методи теж збільшуються, і тому не всі люди говорять відверто. Тому, якщо ми говоримо про реакцію місцевого населення, то ті, хто це розуміють, я насправді скажу дуже важливу річ. Люди, які розуміють, чому це відбувається, вони подають надію, що це все не просто так. І люди готові знаходитися в таких умовах тільки заради того, щоб Україна повернула контроль над Кримом і звільнила півострів. І мені здається, що це основне, на що ми маємо опиратися.
1: Тобто,
0: що собі думають понаїхавши росіяни, ну, немає настрою.
1: Ну, що вони думають? Вони думають, не хочеться уїжджати отсюда, було так по-домашньому. Тобто ми можемо сказати...
0: Цікавіше, вони тепер кажуть, 10 років ми жили в Криму і тепер ми його покидаємо. Ми віримо, що ми повернемося. Я так думаю, ні.
1: Ага.
0: Дякую.
1: Не хочеться, щоб поверталися, хочеться, щоб взагалі їх не існувало, але, знову ж таки, отримуємо вже сигнали про те, що і вище керівництво там військове, і ФСБшники вивозять свої сім'ї, вивозять певні документи так само. Я лише уточню, тобто ми можемо розуміти, що люди, які зараз потерпають без світла, але на це не жаліються, насправді, розуміють, що хочуть, що Україна хоче чим швидше повернути Крим додому, і вони цього чекають. Правильно я розумію?
0: Да. От тут дуже важлива тонка грань. Вони це розуміють, і вони дуже надіються, що це, що зараз вони переживають, бо ми всі маємо розуміти, що для людей це теж виклик, бо ми всі, вибачте, живемо в блекауті постійному, да, і не перший рік це відбувається. І коли ми тут в цей момент проявляємо емпатію до наших співгромадян, ми неодноразово чули тези, і це така вже наша інформація про те, що люди говорять, що вони готові потерпіти це все, але якби, щоб це все було не просто так. І тому, коли ми говоримо про звільнення Криму, нам дуже важливо говорити, що ми говоримо в першу чергу про звільнення доль наших людей.
1: Окей, говорячи про дії окупаційної влади, вона справді бреше, вона каже, що все буде гаразд. Більше того, якщо ми беремо окупаційну владу російську саме, та, то я так розумію, на неї працюють і блогери, і російські блогери, вони показують, як вони йдуть в Крим, і що все прекрасно, вони добираються, і немає проблеми з бензином. Чи правда їдуть вони до нашого Криму, маючи позаду двох дітей, і які сидять між каністрами з бензином, та? Але тим не менш, влада місцева, ось ці колаборанти, ось цей Аксьонов, вони не бояться людям не брехати. Чому? Бо вони абсолютно впевнені, що настільки репресивні методи в Криму, що ніхто не здійме голос?
0: Так, треба ж розуміти, що вони до останнього часу будуть сподіватися не на людей, а на мілітарні засоби Російської Федерації. і вони будуть вірити.

0: Те, що якщо люди здіймуть голос, вони зможуть за допомогою силових окупаційних структур і військових структур його подавити. І вони завжди будуть в цьому переконані. Тому єдине, на що вони спираються, це на мілітарну підтримку з боку Росії. І, звісно, зараз всі ресурси вони спрямовують на те, щоб в цих силових окупаційних структур і військових російських було все, що вони потребують. І тому вони будуть це забирати у цивільного населення. Ну, для окупаційного режиму цивільне населення це завжди будуть ті, хто мають створювати красиву картинку. Для міжнародної аудиторії, які Росія поливала вуха, купа води всі ці роки, для них були потрібні люди, які ходять на пляжі, або нібито живуть, або купують собі квартири, або будують будинки, для того, щоб казати, дивіться, ми ж турбуємось про цю територію, там люди хотіли в Росії. Тобто це була така брехня, яку Росія розказувала міжнародникам весь цей час. А для окупантів люди – це просто ширма.
1: Тоді поговоримо не про людей, а, власне, про окупацію та про військові російські угруповання. Ми справді бачили і черги за бензином на тимчасово окупованому півострові, і бачили, що влада казала, що будемо роздавати вам QR-коди. Якось місцеве населення намагається, хтось десь стоїть в чергах, записується. Окей, ми розуміємо, важко. Але якщо ми говоримо про військові угруповання, наскільки паливна криза є проблемою для військових, і на що йдуть окупанти, щоб привозити паливо до Криму?
0: Дивіться, я думаю, що мені тут важко це коментувати з точки зору, що все-таки я не відношусь до структур розвідки української, і тому основні дані є в них. Але ті поодинокі сигнали, які ми знаходимо, ми розуміємо, що логістика зараз ускладнюється. Mm-hmm. Тому є переведений режим економії палива в тих чи інших ресурсах з боку російських військових. Знову ж таки, да, треба зрозуміти, що росіяни все рівно йдуть на певні ризики, і ми можемо бачити, як коли ми дивимося звіти Сил безпеки і оборони, що ураження цистерн, наприклад, да, військових російських, відбувається з боку українських систем БПЛА якраз в районі адмінмежі і в районі окупованих територій Херсонської, Запорізької області. То це показується, що окупанти намагаються здійснювати логістику і постачання паливних засобів для своїх військ, бо вони ж Крим використовували як логістичний хаб, в тому числі як мілітарна база, вони ж його тилом називали, але він же не так. Але Сили безпеки і оборони здійснюють ураження. Тобто, якщо ми бачимо, що цистерни пересуваються, ми їх уражаємо, це означає, що логістика тим чи іншим шляхом перебувається, але окупанти намагаються її фіксити, да, якщо використовувати такі. Але точно складнощі з'явилися. Більше даних, я думаю, є у наших військових. І якщо вони поки не оприлюднені, це означає, що ми працюємо з тим, щоб цих ускладнень було більше.
1: Це справді так, і нам ці ускладнення подобаються, але ось коли ми говоримо про те, як наші військові ускладнюють життя російським окупантам, там вони вже заявляли про те, що, мовляв, українці готують десантну висадку на тимчасово окупований півострів, і знаємо, що переривають навіть пляжі і мінують пляжі. Чи щось про це відомо? Ну, наскільки вони справді готуються до цього військові? Чи є у них паніка щодо цього?
0: Да, дивіться, якби є точно певні чутки, да, які поширюються, і це означає, що Росія ще не перейшла на ті чи інші системні дії. Бо російська пропагандистська машина, вона в першу чергу системна. Вона не вміє працювати з кризою. Всі ці хаотичні речі щодо мінування пляж, вони їх так їх робили. Вони просто зараз збільшили цю історію. Да. Або ті чи інші поодинокі дії, які відбуваються, це означає, що поки що у окупантів немає відповіді. І це гарно. Тут, знаєте, якби чим більше ми будемо створювати прецедентів, що в них буде з'являтися багато непотрібної суєти, і наскільки довго ми будемо робити ситуацію, коли вони не можуть її перевести на певну системність, тим краще для нас самих. Бо Росія не любить кризові речі. І це теж важливо, і це також треба доносити нашим і міжнародним партнерам, бо я останнім часом можу бачити дуже багато тез про те, що вони кажуть, що от Україна знову почала робити ті чи інші форми атак на територію Кримського півострова, а вдруг це приведе Путіна до ще більшої ескалації. Mm-hmm. То давайте тут задамо собі просте питання, а куди ще більше? Давайте бути чесними. У 2014 році всі закрили очі. Вирішили, що якщо вони будуть дивитися на цю територію як на окуповану, ну там якби то Путін спокоїться. Так не відбулося. У 2022 році ескалація відбулася. Тому тут чесно треба говорити міжнародним партнерам, що ескалація можлива тільки тоді, коли вони будуть готові погоджуватися на заморозку і йти на умови Росії. Україна показує іншу історію, і тут дуже важливо підтримувати сили безпеки і оборони, щоб ми переламлювали цю історію. Бо насправді Крим для Росії – це точка її розвалу. Бо вони з Криму офіційно почали свій етап, такого транзитний, коли вони почали розростатися, бо це їх механіка державного управління. Вони не вміють нічого. Вони не вміють будувати економіку, вони не вміють розвивати регіон, їм не потрібні люди. Все, що є в моделі управління часів Російської імперії або Радянського Союзу, це просто рости в масштабах на території. Наша задача – відрубати ті клешні або будь-що, що вони намагаються протягати. І Крим – це є цією точкою. Ми маємо це чітко розуміти. Путін утвердився в своєму тоталітарному режимі завдяки тому, що він окупував Крим, і йому за це нічого не було.
1: А, власне, моє питання стосовно важливості Криму для самого Путіна і для Росії. А наскільки він зараз безпечний є для неї тил? І чи не перетворюється він зараз на територію, куди Росія просто змушена вкидувати величезні гроші? От просто фактично топити їх в морі, і вони ж їй не несуть жодного прибутку.
0: Бо це відповідь на моє питання, яке я, точніше, на мою тезу, яку я почав розвивати. Росія буде вкидати всі ресурси до останнього, щоб втримати територію Кримського півострова. І тому, чим будуть наші сили безпеки і оборони креативнішими, тим більше буде Росія витрачати на це ресурсів, і тим швидше вона посипеться. Ми маємо це розуміти. Ще раз, для Росії Крим – це точка тиску на світ, і це точка утримання свого тоталітарного, своєї тоталітарної моделі управління. Наше завдання – це відрубати.
1: Окей, про життя ще в Криму наших людей і про кримських татар. Ми пам'ятаємо, коли тільки вони окупували, тимчасово окупували Крим, про це все одно треба пам'ятати, хоча, знову ж таки, не одягаємо, давайте не дивитися на це питання крізь рожеві окуляри. До деокупації Криму, як кажуть самі військові, ще довго, і над цим треба важко працювати, але тим не менше пам'ятаємо, що це наш Крим, і рано чи і все ж таки ми йдемо до його деокупації. Але коли Росія тимчасово окупувала Крим, почалися репресії в першу чергу проти представників Межлісу, проти кримсько-татарського населення. І ми от до 16-го року так точно було дуже багато новин, що до когось прийшло ФСБ з обшуком, когось забрали, когось шукає родина. Як зараз із ситуацією ось цього тиску на кримських татар? Ну, новин менше, але це ж не означає, що ось ця репресивна машина щодо них зупинилася.
0: Ну, дивіться, тут треба розуміти, що, по-перше, репресивна машина не зупинилася. По-друге, ми не завжди можемо вчасно отримувати інформацію щодо затримання або репресивних практик, які відбуваються. Далі треба пам'ятати, що репресивні практики проти діючих політичних в'язнів також не зупиняються. Да? От буквально там нещодавно є інформація про те, що Лінур Халілов, який є політичним в'язнем, в якого є онкологія печінки з метастазами, от він знаходиться в критичному стані, але він перебуває в незаконному утриманні. Йому не надається та медична допомога, яка мала би надаватися. Чи це можна прирівнювати до катувань? Це варто прирівнювати до катувань. І ось ще така показова історія. Окремо, да, говорити про там 26 червня, доволі дуже цікава дія, бо 26 червня це був день кримсько-татарського прапора, російське міністерство юстиції, і звісно воно ж поширює свою дію на окупованій території, внесло в реєстр іногентів рух «Кримська солідарність». Це той рух, який якраз опікується і родинами кримських політичних в'язнів, і ще багатьох інших. І це теж публічна інформація. Вони розширили ще, крім руху, вони ще внесли перелік людей до так званих іногентів. Для чого це зроблено? для того, щоб залякати людей, що дивіться, ми будемо тільки посилювати репресивні практики, якщо будете пробувати свій голос проявляти. Отут дуже важливо, і ми про це чесно говорили завжди, що наші співгромадяни можуть переходити до активних дій, коли вони будуть впевнені, що ці дії не будуть марними, бо зараз все-таки маємо розуміти, що силовий контроль є в Російської Федерації. Як тільки буде наближення, і ви це правду сказали перед тезою, коли задали це питання, що не треба будувати марні надії і казати, що ми вже завтра докупуємо Крим, я завтра про це кажу чесно, на це відповідь на це питання знають лише військово-політичне керівництво і Сили безпеки і оборони. Але ми не маємо це упускати, і тому просто треба розуміти, що наші люди там є, що наші люди зберігають позицію. Навіть якщо люди зберігають ідентичність, повірте, це надскладно. Особливо, коли ти живеш в тоталітарному страху, коли на тебе тиснуть, коли ти чуєш новини і ти знаєш про те, що когось можуть викрасти, і навіть про це ніхто не скаже і не напише. Але в цих умовах люди зберігають ідентичність і віру в те, що їх держава – це Україна. І мені здається, що це найпотужніший спротив, який зараз важливий.
1: Це справді так, і я не знаю, чи чують нас на тимчасово окупованих територіях, нашої східної України, східної частини нашої країни, чи чують нас у тимчасово окупованому Криму, але все ж таки, якщо ви нас чуєте, ми дуже вам вдячні за вашу силу і віримо, що дуже ж окей, дуже швидко, можливо, не вийде, але так чи інакше ви повернетеся додому. З іншого боку, Євгене, якщо все ж таки ось ця репресивна машина працює і не зупинялася ані на мить, це означає, що і окупаційна влада не довіряє населенню, яке воно окупувала. І вона знає, що вони можуть вимагати свободи і вимагати зміни правил.
0: Звісно, і тому окупанти завозили населення з Росії, бо населення, для якого Кримський півострів нічого не вартує, а які просто користуються його ресурсами, ними легше управляти, ніж люди, у яких є зв'язок з цією територією, це корінний кримськотатарський народ, українці, да, і які мають родичів на підконтрольній території України. Я нещодавно спілкувався з молодими людьми, які виїхали з окупації. Це теж насправді виклик для нашої держави, бо ми тільки зараз починаємо будувати політику щодо них. Але вони гарну тезу сказали, що коли ти починаєш вчитися в школі, в тебе навколо в класі є люди, які народилися в твоєму місті або в сусідньому, або ну, якби, знають Крим. А з кожним роком в тебе таких людей стає менше, бо люди виїжджають з території, бо ті, хто має проукраїнську позицію, їм важко знаходитися в цьому просторі, вони обирають шлях виїзду, і це теж нормально, бо це процес. Але навколо тебе з'являються ті, хто приїхав з Росії, твої однокласники, для яких Крим і Україна нічого ну, не вартує. І таким чином, здійснюючи цю заміну населення, окупанти здійснюють управління. І отут дуже важливо, що попри все опиратися на наших людей, на наших громадян. Ви сказали дуже хорошу тезу про те, коли ви звернулися до людей. Я завжди кажу чесно, що один із найсильніших можливостей дійсно здійснювати комунікацію з нашими громадянами – це підсилювати голос окупованого Криму і, звісно, всіх інших тимчасово окупованих територій – тут, на материку. Бо чого хоче Росія? Росія хоче, щоб ми забули про ці території, щоб вони для нас нічого не вартували, не значили. І тим і чим сильніше ці території будуть лунати тут, в культурних проєктах, в державній політиці, в підтримці людей, які звідти виїжджають. Насправді, молоді люди, які виїжджають з окупованих територій, вони вчилися з російськими програмами, вони проходять просто колосальний етап виїзду. Вони часто можуть місяцями чекати посвідки на повернення в українські консульства, але вони приїжджають в цю країну. І вони для нас є голосом цих тимчасово окупованих територій, бо вони продовжують безпосередньо мати той чи інший зв'язок з цією територією. Вони є носіями пам'яті. І чим сильніше ми як держава в усіх сферах, громадському, державному, політичному, будемо підсилювати голос окупованих територій, тим сильніше ми будемо ламати правила і бажання Росії, України-агресорки заставити нас забути. Варто не забувати, а навпаки розвивати і переосмислювати.
1: Так.
0: Бо насправді простий кейс навіть з тим самим Севастополем і з іншими містами маємо переосмислювати ці території.
1: Ну, ми, на відміну від росіян, якраз своїх не забуваємо. Євгене, дуже дякую. Євген Бондаренко, засновник та виконавчий продюсер Crime Media Daily, був разом з нами на зв'язку. Дякуємо справді усім тим, хто на тимчасово окупованих територіях продовжує вчитися і здобувати українську освіту. Це дуже важко, це дуже ризиковано, але все одно є діти та молодь, які приєднуються до української освітньої програми і отримують українські дипломи. Дякую усім тим людям, які вимушено залишилися на тимчасово окупованих територіях і чекають повернення додому. Ми про вас ні на секунду не забували. Ну і принагідно, що ж, дякую усім тим, хто провів ці 2 години в ефірі разом зі мною. Зустрінемося традиційно в п'ятницю зранку. А ви пам'ятаєте, як би важко не було, але Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21 століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричу ще й туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції

0: Іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віце-президент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. «Росіяни, додому!» В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів – Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Нокс, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років потому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки потому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Сатана як надія на справедливість, про зло у політиці Росії. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Одним з лейтмотивів російської історії є прагнення перемогти зло ще більшим злом. Якщо російська філософія ставила відірвані від російської реальності питання про виправдання добра, то російська політика ставила питання про виправдання зла. Булгаков, якого українці справедливо не люблять за українофобію, хоча я би радше говорив про антропофобію, вигадав сюжет, який дуже добре характеризує російську метафізику. Перемогти мілкого біса може тільки великий біс. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє. Історія про Воланда – це історія про світ, у якому єдиною надією на справедливість є сатана. Добро тут настільки далеке та безсиле, настільки відсутнє, що принесе хоч якусь видимість справедливості, може тільки диявол. Перемогти дрібне зло може тільки більше зло. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Надії російського більшовизму на червоний терор, а згодом щира надія на чистки Сталіна, пов'язані саме з цією хворою метафізикою. І насправді вона ж рухала й інші революційні періоди російської історії. Від Івана Грозного до Петра І, від Єкатерини до Леніна. Ключові російські літературні герої – Печорін, Раскольніков, Беси, більшовицькі герої Шолохова і, зрештою, Воланд – саме такі. Пов'язана ця метафізика з апокаліптикою, віра в те, що ти можеш іти шляхом більшого зла, пов'язана з вірою в те, що саме ця битва є останньою. Тобто після неї нічого не буде, відплати не буде, хто переміг, той і правий, хто вбив, той і є добро. Так, замість етики і права приходить сліпе насильство. Я завжди казав, що українцям найменше притаманне апокаліптичне мислення. Нас ніколи не зваблювали мрії про кінець і завершення. Нас зваблювали мрії про початок і продовження. Можливо, тому всі світоглядні революції, які пройшли нашою землею, від християнства до комунізму, не стерли того, що їм передувало. І тому ми себе сьогодні часто сприймаємо як продовжувачі чогось такого, що має дуже глибоке коріння. А тому найдалі від нашої метафізики має бути думка про те, що зло можна перемогти тільки більшим злом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, і з наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки «Юралс» повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що «Юралс» знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на «Юралс» це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергетичних

0: носіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько 46 доларів за барель у першому кварталі 26-го року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом 2,5 трильйона доларів, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом 25 трильйонів доларів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Війна та ідентичність, що нас змушує робити вибір. Павло Казарін, журналіст, ведучий радіо НВ, сержант Збройних сил. Ми часто говоримо, що війна нас змінить. Прийнято вважати, що йдеться про демографію та економіку, армію та політику. Але в тому й особливість, що війна передусім перелицює нас самих. Пише накопичений за час війни досвід у нашу ж ідентичність. Йдеться не лише про колективну ідентичність, а й про персональну. Багато в чому наша ідентичність – це сума подій, які з нами стались. Реальність занурює нас в обставини. Обставини змушують ухвалювати рішення. Ухвалені рішення стають ціннісним роздоріжжям. Саме тому останні 12 років російська агресія змушує Україну змінюватись. Просто ці зміни трапляються з тими, хто готовий помічати війну. Наприклад, коли 2014 року російська армія захоплювала Крим, це змушувало жителів півострова визначати зі своїм ставленням до того, що відбувається. Примушувало формувати ставлення до нових прапорів. Відповідати собі на запитання, під звуки якого гімну вони готові підводитись. Для багатьох це й був момент набуття ідентичності. Ті, хто вважав зміну прапорів на півострові поверненням додому, та ті, хто розцінював її як анексію, до лютого 2014-го могли бути найкращими друзями. Але при цьому анексія Криму значно рідше ставила перед аналогічним вибором українців на материку, тому що події було локалізовано в рамках регіону, тому що окупація відбувалася з мінімальними жертвами. За бажання захоплення півострова можна було не помічати, пояснюючи події тим, що ці люди самі того хотіли. Якщо подія не провокує у вашому житті жодних змін, ви легко можете її проігнорувати. Слідом сталося російське вторгнення на Донбас, початок АТО та старт мобілізації. Одні люди пішли на фронт, інші стали переселенцями, треті подались до волонтерства. Війна змусила всіх їх визначитись із відповідями на ключові запитання, і тому стала фактором, що визначив їхню ідентичність. Багато хто з тих, хто раніше не цікавився політикою, раптово почали. Багато хто з тих, хто не думав про національну ідентичність, раптово її здобули. Війна позбавляла ілюзій, і складно було зберегти аполітичний погляд на світ, коли політика стукала тобі прикладом по вхідних дверях. Але ця хвиля змін теж торкнулась не всіх, і за бажання ту фазу війни можна було не помітити. Тому що АТО було локалізовано в двох областях, тому що можна було жити далеко від подій і не озиратись на те, що відбувається. 4 роки тому розпочалось повномасштабне вторгнення. Росія дотягується своїми ракетними культями до кожного міста країни. У кожній області діти знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. І нинішня фаза війни так само стає для України ще одним етапом набуття ідентичності, коли з нею починають визначатись люди, які раніше про це не думали. Вторгнення перезапустило процес самовизначення в масштабі країни. Ти можеш вважати себе громадянином світу, але це втрачає значення, коли з'ясовується, що тебе готові вбити за твоє громадянство. Ти можеш хотіти мирного співіснування, але це втрачає сенс, якщо сусід ставить собі за завдання повне завоювання. Війна – час колективних ідентичностей, і багато хто починає визначатись з ними в той момент, коли на місто падають ракети. Нитки не одразу стають прапорами, ноти не одразу стають гімнами, усьому свій час. Але ця формула має ще один вимір, тому що ідентичність – це ще й сума подій, які у вашому житті не відбулись. Якщо в чиємусь житті не трапилась війна, відсутність цього досвіду теж пропишеться у світогляді. Якщо ніхто з близьких не служить у ЗСУ, це дає можливість ігнорувати армійську дискусію. Якщо ніхто з родичів не став переселенцем, ви можете не помічати проблем, з якими вони стикаються. Якщо реальність не прописалась у вашому житті на рівні особистого досвіду та персональних переживань, то з реальності вона перетворюється для вас на фон, який завжди можна не брати до уваги. Досвід служби в армії може стати частиною вашої ідентичності і додати до колишніх цінностей нові. Так само, як ухилення від служби може перетворитись на головний зміст вашого внутрішньовоєнного досвіду життя. Просто в цьому випадку змістом нового пласта ідентичності стануть страх, самовиправдання та знецінення тих, хто обрав натягти піксель. Якщо ви донатите волонтерам, то досвід солідарності пропишеться у вашому проживанні війни. А якщо обрали не донатити, то досвідом воєнного часу для вас стане самоусунення і формула «нехай перестануть красти і гроші з'являться». Війна, як і будь-який інший травматичний досвід, впливає на ідентичність людей, які з нею стикаються. Але редакція цього відбитка залежить від обраної моделі поведінки. Одні обирають дію, інші – бездіяльність, хтось – солідарність, а хтось – усунення. Обставини нашого життя стають ареною для змін, але формат цих змін залежить від наших власних рішень. Люди – нераціональні істоти, а такі, що раціоналізують. Вони спершу ухвалюють рішення, а потім постфактум вибудовують під них фундамент із пояснень і виправдань. Кожному хочеться почуватись на правильній стороні історії та етики, а тому лише мало хто готовий визнавати свої помилки. Більшості простіше виправдовувати свій вибір загальною недосконалістю обставин і дефіцитом альтернатив. Вам може здаватись, що ваші рішення воєнного часу впливають на вас теперішнього, але фактично ви обираєте собі етику на майбутнє. Відповідь на запитання «Що ти робив під час війни?» стане відповіддю на запитання про те, що ви робитимете після неї.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

зачумлені крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Все від думок, один ковток і до зірок.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2,5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.